朝9時、9時になりました。おはようございます。FM78.1MHz、ラジオカロス札幌がお送りしております。月から木の8時から10時のお届けでございますので、今日も残りあと1時間となりましたが、よろしかったら私、ケリコにお付き合いくださいませ。そしてもっとよろしかったら、その後もお付き合いくださいませ。メッセージも引き続きお待ちしておりますよ。リクエストアットマークラジオカロス .com アルファベット小文字で request アットマーク radiokaros.com カロスのホームページや FM プラプラのアプリからも簡単にメッセージすることができます。お待ちしてますね。ファックスもあります。札幌011-622-2223番です。さあそれでは行きましょうか。9時になりましたらこちらのコーナー、聞いてみよう。今日もありますよ。何を聞いてみようなのかと言いますと、月曜日はアニメソング、特撮もの、ファミリードラマ主題歌のようなものを聞いてみよう。水曜日ノンジャンルです。木曜日は洋楽、そして本日火曜日は演歌や歌謡曲や懐かしポップスや、アイドル曲や J-POP と言われた頃の曲や、ね、一番幅広いのがこの火曜日だと思います。なんか結構何でもありっぽいんですが、でもね、今のところ皆さんが許してくださっているようなので、ね、クレーム的なものは、局長が、ひた隠しにさえしていなければ、多分来ていないんだと思うんですよね。だから、皆さんの優しさに甘えて、ね、いろんなジャンルのいろんな人の曲をおかけしておりますが、本日はね、もう、これは、子供の日向けではなかったかなってちょっとさっき思いましたけれどもね。喜んでいただけるのは大人の方でも、圧倒的支持がこんなに長く続いているシンガーソングライターの方もね、のうちの一人だと思います。小倉圭さんを今日は特集してみようかなと思ったんです。小倉圭さん好きという方多いですね。一度私もコンサート行ってみたいなーってね、だんだんと思うようになりました。浸ってみたいな小倉さんの世界にと思うようになりましたね。まあ、小倉さんについてはまた後ほど触れるとしまして、まずは一曲お聴きいただこうかな。ね、小倉さんといえば、まあ大ヒット曲、素晴らしい曲いっぱいあるんですが、ね、これからどうでしょうかね。シクラメンの香り。

なんか変だと思ったんです。あれ小倉さん、ま、若い時とはいえお声が違う気がすると思ってたんですけど、ごめんなさい、私これ間違ってます。あのね、これ歌声カルテットだと思う。あー、ごめんなさいね。これはね、ちょっと違う曲をおかけして、あ、でもセットセットをする時間があるので、まずはちょっとね、私に考えさせてください。これは間違いない。少しは私に愛をくださいね。これ自分に言ってんじゃないんですけど、いや本当にごめんなさいね。初めから皆さん、うんと思われたと思うんですが、仕切り直しさせてください。小倉圭さん、少しは私に愛をください。慌ててるとこういう失態をしますよね。どうぞ。

れこれこっちです。小倉圭さんの声といえばね、大変失礼いたしました、平二号さんからも本日最初のスペシャルアーネストさんは歌声カルテットの皆さんだったのですね。私のお墓の前で泣かないでくださいの秋川雅史さんかと思いました。失礼しました。本当にね、もっと早く気づけて、あれ若い頃ちょっとお声違ったのかなって思っておりましたよ。これですこれです。さあそれではこの代表曲とも言えるであろうシクラメンの香り、ちょっとね一部あのリズムが違うところがありますよね、布施明さんとこの小倉圭さんとではね、うん、ではこの小倉圭さんのプロフィールをご紹介しながら曲を聴いていきたいと思っておりますよ。小倉圭さんは1944年1月18日生まれ、東京出身で、うん、作詞家でもあり作曲家でもあり、ご自分でも歌うシンガーソングライターでもあります。現在82歳、ちょっとびっくりしました。82歳でね、未だに現役で歌ってらっしゃる、素晴らしいですね。本名は神田浩二さんというふうにおっしゃるそうです、ね、全く小倉圭さん違う名前だったんですね。子供の頃から歌うことが大好きで、小学校1年生の時、初恋の女の子には相手にしてもらえなかったのですが、中学2年生から彼女への一方通行の恋を日記にしたためていたんだそうです。そしてこれがシンガーソングライターになるきっかけになったということをおっしゃってました。東京大学に進んで音楽活動を続けます。1966年銀行への就職が決まった後、寺山修司さんの舞台に感銘を受けました。当時は電話帳に寺山修司さんのうちの電話番号が書いてあったそうでね、昔ってね個人情報どうなってたのって今ならびっくりするようなことがあったみたいですね。でね、あのその電話帳を調べてかけたら、なんとご本人が出たんだそうで、そしてそのことをきっかけに、いやー電話帳から電話してね、あの憧れの人とこうつながれるっていうのは昔ながらだなと思うんですが、ここからそれがきっかけで寺山家に出入りするようになったんだそうですよ。びっくりですね、うん、そしてそこからですね、うん、そこにあの最初にいらした演出家の東豊さんという方と親しくなったことで、歌手の道がまた開けていったということでございますね。1967年日本勧業銀行、現在のこれはみずほ銀行なんだそうですが、そちらに就職。そう、小倉圭さんはあのお仕事を普通にされながら歌手活動をしてたんですよね。これがびっくり、銀行員だったんですよね、うん、音楽活動も行いながら海外派遣とか浜松支店長も務めるなど頑張っていらっしゃいました。71年に歌手デビューします。20年以上ほとんど表舞台には出ないアーティストとして活躍を続けていました。芸能人という風貌では決してなかったためちょっと失礼ですけどそのように書いてありました、ね、決してそういう風貌ではなかった

ためにレコード会社のプロデューサーからは、君自身はいらないんだけどなんとか曲はくださいと言われたって、失礼じゃないの言い方ね。でもそこでめげなかったっていうのもすごいなと思いますが、この才能がねやっぱり素晴らしかったってことですね。いろいろあった中で当時としては

ということだったらしいんですが、いいものは必ず売れると信じて活動していたそうです。銀行員と歌手の兼業は許されてはいたんだそうですが、布施明さんに書いたシクラメンの香りが大ヒットして、職場でこれがちょっと問題になったそうでね。これによって存在を隠しきれなくなり、 NHK コンサートでお披露目ということになったんだそうです。実は僕でしたということを、ね、お披露目されたんですね。76年10月、3300人のキャパに11万通の応募があったというライブを行い、93年には49歳で銀行を退職。むしろこのね、49歳まで勤めてたっていうことすごいなと思う、音楽活動しながらね。そして50歳から年間100本ほどのコンサート活動を行うようになりました。一方、母校の東大法学部に学士入学、95年には政治コースを卒業もう何この人どうしてそんなに頭もいいしねえ、音楽もできるし才能をお持ちなんでしょう。さらに他の学科と大学院でも学んで、2000年に修士号を取得しています。デビュー50年を迎えた2021年に引退を発表していたって、これちょっと私知らなかったんですけど、そうだったんですね。2021年引退を発表、大型会場でのコンサート活動は終了したのですが、オファーがあれば、小さな会場での活動は継続するということになっているんだそうですね、今はね。今聞いていただいているのはさらば青春という曲です。これは75年の6月から7月、みんなの歌でも放送されていたそうで、ね、他のいろんな、田中圭さんがこの時歌われてたんですね。いろんなシンガーがカバーされていたんだそうですよ。それではね、いろんな曲がありますが、これね、私大好きなんですよね。おかけしちゃおう。はい。こちらです。

これですね、中村雅俊さんが歌っていた、これ俺たちの旅というね、あのドラマの主題歌の B 面として発売されていたんですが、私このレコードうちにありましてね、で俺たちの旅も大好きなんですが、まあ大ヒットした曲でね、私はこのね、ただお前がいいってこっちの曲の方が好きだったんですよね。で繰り返しシングルレコードを聴いていたことを思い出して、なんだか昔を思い出すんですよね、すごくね昔の古い家やね、両親がそこにいた姿とかも

ねえ、で、あの小倉圭さんのただお前がいいを聞いたのはもう随分と大人になってからなんですが、うわこっちもいいなと思った次第でございます。

もう小倉圭さんはいろんな人に楽曲を提供していて、もうすべていい曲ですのでね、もうあのすべてを私が知ってるかといったらそうではないんですけれどもね、これもまた本人が歌うとちょっと違っていいですね。

ねえ、あの有名な梅沢富美男さんの夢芝居ですが、いや小倉さんもいいな、もう何歌っても何でしょう、ふわーっと小倉さんの世界に連れて行かれるこの感じいいですね。やっぱり作ってらっしゃる方ですからね、その歌の世界観というものは誰よりも分かってらっしゃるんでしょうしね、うん、そしてやっぱり小倉さんといえばこの曲も絶対かな。

愛さんさんを聞いていただきながらね、キハヨニさんからメッセージいただきました。ありがとうございます。小倉圭さんといえばやはり大いなる旅路ですね。鉄道100年をテーマにした同名のドラマのオープニング曲で SL をバックに流れる歌声にしびれ熱くなりました。今も YouTube で聞きますがしびれますね。さて小倉さんといえばかつて東大卒のエリート銀行員だったため、その頃は昔は覆面で歌っていたそうです。である著名な音楽プロデューサーにスカウトされて喫茶店であったそうですが、その時プロデューサーが君はいらない、君の歌声と曲が欲しいと言ったとか、失礼だよねって本当にこの言い方ね、君はいらないってどういうことね。歌声と曲があればいいって、だから君の顔を隠して出ればいいっていう、そういう言い方でございましょう。失礼、本当によくね、おわーいって怒らなかったなと思って、小倉圭さんね、もうそこの喫茶店のね、ちゃぶ台って言わないか、ね、テーブルひっくり返すぐらいの勢いで怒ってもいいぐらいの失礼な言い方だなと思いますけどね。またそういう穏やかな雰囲気ですもんね、小倉圭さんね。今日は申し訳ございませんね、ホリデーワイドスペシャルなのに、別にスペシャルではないけど、私の大失態でスタートして、なんとも反省の日々ですが、うん、今日の聞いてみようは小倉圭さんでございました。ではこの愛さんさんを聞いて、もう少し聞いていただいておしまいです。この後落ち込みます。そうでもないよ。

0: のね、お母さんの弁当いつも幼稚園で褒められるの。
1: きっと包丁さんのおかげかな。包丁研ぐと料理はもっと美味しく綺麗に。宮分の時ポス便なら職人の研いだ包丁が自宅に届く。詳しくは宮分本店へ。
2: ステージ上で指先からファンを魅了する。男性がネイルするからこそ起こせる新感覚を味わっていませんか？モチベーションもパフォーマンスもアップ。誰でも簡単、ライブの時だけワンデイネイル。まずは体験してみて。東方線環状通り東駅から徒歩2分、ネイルサロンパレ。
3: 相続は人生で何度も経験することではありません。だからこそプロの知識と経験が不可欠。私たちが確かなサポートを提供します。北海道相続センター 0120-512-818。 ご相談は何度でも無料。
4: 78.1MHz Radio

なんともう9時29分だったね。小倉圭さんでどんだけジタバタしてたんかいっていう話なんですけれども、堪能していただけたかな、楽しんでいただけたかな、小倉さんの曲の良さを少しでもお伝えすることができたでしょうか。実はまだずっと反省中でございました。 CM の間もね、こういうことやるからな、確認不足だったなと思っております。申し訳ございませんでした。さてはさてはじゃないですよ、次はさてはお主なんとかだなみたいな、ね、さてはってそういう時に使えそうですよね、古いかな。ですね、お天気をお伝えするのですが、ただいま、発表されている注意報ですね、

0: 3つ出てました。札幌に出ている注意報、強風濃霧雪崩注意報です。強風注意報、濃霧注意報、雪崩注意報が現在札幌には出ています。では気温、9時20分現在の札幌の気温は 13.2 度まで上がってきましたよ。順調に上がってきてますね。今日はなかなかの高気温に、この時期にしたらね、平年値よりも3度高い19度まで上がるというのが今日の札幌の予報です。本日は晴れ時々曇り、降水確率1日 0%、 最高気温は19度。そして明日6日水曜日、振り替え休日ですね、晴れ時々曇り、降水確率1日通して 0%、水曜日明日の最低気温13度で、なんと最高気温は今日より5度さらに上がって24度になるそうです。明日はちょっと日中厚着してたら汗かくぐらいになりますね。あとちょっとで夏日というぐらいの気温に迫ってくるみたいですね。この1週間の中で一番気温が高いのが明日ということになっています。そして明後日7日木曜日は曇りの1日、降水確率 40%、 木曜日最低11度、最高は22度でございます。ここからの1週間は傘マークがついているのが金曜日だけ、金曜日ね、降水確率 50% で曇り、一時雨になってますね。木曜日と日曜日が曇り、それ以外は晴れ間が広がる穏やかなお天気ということになりそうです。気温は平年値の 16.3 度よりも高めの日が多いですね。こんなところかな。ドライバーの皆さん、今日も一日安全運転よろしくお願いします。安全運転で楽しい休日をお過ごしくださいね。お仕事中の方もお疲れ様でございます。
1: 札幌出身の作曲家脚本家、私牧里香がお送りする牧里香のハートオブジャパン編集部、毎月第1第3日曜日16時から放送中です。牧里香が編集長を務める多言語雑誌ハートオブジャパンの制作の様子や、作曲家や脚本家としての創作活動について、さまざまな音楽とともにお送りしています。第1第3日曜の夕方4時はラジオカロス札幌でお会いしましょう。
2: 第2第4日曜の午後3時からは懐かしいオールデズの2時間、リクエストをお待ちしております。

療ステーションエゾは、看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。

さあここからはラジオカロス札幌、この後の番組紹介ですよ。朝カロルルルが10時に終わりましたら、今日は第1月曜日ですが、第1とか第2とか第3とか関係なく、いつも火曜の10時はミックスモーニングの日ですね。辻口義弘さんご担当ですが、今日はホリデーワイドスペシャル。実はね、もうご存知の方も多いと思うんですが、辻口さん今日はご実家にどうしても行く予定があるということでお休みなんです。でね、スペシャルな方が今日は、まあ、なんでしょうね、ピンチヒッターっていうんですかね、本人登場までお楽しみにして言わない方がいいのかなっていうことも思ったんですけども、もう我慢できずに今日はね、翼くん来てくれます。やったー、翼くんファンの皆さん、おまっとうさんでございました。そしてね、初めましての方も

ないと思いますが、まあ、あのギターの申し子、音楽の申し子のような好青年でございまして、あのね、今日はミックスモーニング爽やかな方つば口さんとでも申しましょうかいや翼くんです、つね翼くんがね、このまま乗っ取っちゃえばって多分今日の2時間終わったら皆さん思うかなっていう、ちょっとその心配もねあるのかなっていうふうに辻口さんには危機感をね持ったまま多分今日休みされてるんじゃないかなっていうのもちょっと思いますが、ね、今日はどんな2時間になるんでしょう。この後ミックスモーニング爽やかな方代打で翼くんが登場します。このままどうぞお聞きくださいね。11時55分心の灯火、正午はうれしの組ラジオ、前田うれちゃんのご登場ね。うれしの組ラジオがもう毎週のレギュラー放送になりまして嬉しいですね。もう毎回盛り上がってますね、この時間はね。そして12時30分から1時までは丸々なトークで得、聞くだけでちょっと得する30分をお送りしますよ。午後1時ラジオのお仕事張り切ってかっこかわいい、火曜日の今日は小林局長とアシスタントはザーキさんです。1時じゃなくて2時、2時54分アワードウィズユーを挟みましての午後3時パラガスナターシャのマーシャカフチでございますね。これがしっかりと言えるまで多分見ないと言えないんだなもう ね皆さん、スラッと出てきますパラガスナターシャちゃんのマーシャカフチ、ほら意識したら余計言えなくなった。もう一回いきますね。火曜3時は、カロスラジオアタック、パラガスナターシャちゃんのマーシャカフチェをお送りしますよ。午後4時は大山慎介の復活北海道、そして午後5時はこちらはですね、こちひらたかねの大体沖縄という番組がありまして、5時30分人気トリオ佐々木人気健二さんです。6時トマソン稲田さんによるトマソンズクラブ、午後7時は男性合唱団ススキーノとともに山崎きねおさんでございます。本日第1火曜日ですので、毎月第1火曜日の午後8時はヒットザロードトゥフリーダム、ヒデさんとヘレナさんの登場、そして午後9時はあゆみの小部屋、あゆ部屋よろしいでしょうか、あゆみさんと水田孝之さんがお相手ですよ。10時になりましたらね、今日は第1ですので毎月第1、第3、第5火曜日の午後10時イカルガのシンデレラナイトでございます。そして午後11時はミッドナイトスムースジャズ、深夜0時は日刊中通信、中丸さんの15分番組も最後までお聞きください。0時15分から朝7時までは朝までミュージック、午前7時ミュージックプロムナード、生放送のスタートは明日も8時の朝カロールルルからと、このような流れになっています。 YouTube もたくさんの番組配信されています。昨日のマシュマロ気分は作曲家林哲司さんのスペシャル電話インタビューをお送りしました。こちらも YouTube に配信されておりますので、アーカイブがありますので、ぜひたくさんの方に聞いていただきたいな。 YouTube は音楽がねかからないのはちょっと残念ですが、ぜひあの林さんの音楽に対する思いなどをねお聞きいただけたらと思っておりますよ。今日も明日も明後日も祝日だって平日だって、ラジオカロス札幌はあなたと共に、できればずっと肩組んでいきたい、そんな甘えん坊放送局をこれからもよろしくお願いします。

時40分になりました。さあさあメッセージをどどっとご紹介していきましょう。ありがとうございます。こちらおはようございます。今日は札幌テレビ塔階段456段に挑戦するハーマイオニーです。12時半頃にテレビ塔でただしさんと交流して

が途中でけつまずいて階段から落ちたか、ラジコン放送中にメールで報告したいと思います。待ってますよ、待ってますよ。あーまいさんとただしさんが、皆さん今日テレビ塔の456段に挑戦されるということです。わー、無事に登り切ってくださいね。いや、普段から足腰丈夫な、ね、お二人ですので、あとね、ね、すでに今歩いていらっしゃるというスーパーポンチマンさんも合流しちゃえばポンチマンさんも散々歩いてきて、さらにここから階段登らされるってね。そしてね、猫スキーさん、テレビ塔の下で待ってますよ。あら、猫スキーさん、浜さんがお呼びよね。え、もうまたとないチャンスじゃないですか。待ってるよってね、ぜひ猫好きさんも交互期待ってくださいました。いや、楽しみですね。これはラジカワへの、ね、報告が待ちきれない。頑張って足腰、ね、準備体操をしっかりされてくださいね。ありがとうございます。そしてこちらは、あら、間違った。こういう風にね、時間のもったいないことするから、あ、よしよし、こちらな、さよちです。昨日は家でゆっくりしました。さよちライブをしました。いっぱい歌いました。歌ってノリノリでした。テレビでドリフを見ました。めっちゃ笑いました。楽しかったです。いや、あのドリフターズってもちろんさよちみたいな若い子の世代ではないんだけれど、でもあの若い子が今見てもやっぱみんな面白いって言うんですってね。ドリフはね、もう私たちはドリフにはどれほど笑わせてもらったことか。まあでもね、親はあんまりね、あの母親はあんまりいい顔してなかったちょっとだけよんとかって言うとね、ね、あの子供が真似するでしょ、ふざけて。なんかね、こうしかめっ面をしていたなというね兄貴たちがね、ふざけてそんなことをしていたら、っていう顔していたな、苦い顔をしていたなってのを覚えてるんですけど、ね、でも大好きだったな、ドリフね。そうですか。昔の曲聴いたり、昔のね、番組見たりするのもさよち好きだってね、前おっしゃってたから、お父さんが見せてくれるのかな楽しかったです。ではでは、今日も家でゆっくりします。さよちライブをします。楽しみにしています。デイサービスはお休みです。みんなで音楽をできないです。ちょっと寂しいです。そっかそっか、連休中はお休みなんですね。でももう明日、明後日、からは、違うか、そうそう、明日までがゴールデンウィークですもんね。明後日からまた通常通りでしょうかね。今日もおうちでさよっちライブいっぱい盛り上がってね、ありがとうございます、さよっち。そしてこちらはケリコさん、リスナーの皆様、おはようございます。リーコさんです。5月5日子供の日になりましたね。今日は令和4年に生まれた孫のノアの4歳のお誕生日です。おめでとう、ノアタン、ノアタン、ハッピーバースデー。私も確実に4年分年を取ってるんだなと改めて思った朝です。いやー、ノアちゃんが生まれる時にね、え、もう今日かな、明日かな、明後日かなとね、もう報告をしてくださるリコさんのね、メッセージが楽しみで、みんなでドキドキ待ってたことを思い出しますね。もう4年ですか。そうですか。ノアはケーキのスポンジと生クリームが苦手なので、今日はサーティワンのサンリオキャラクターのアイスケーキを買ってくる予定です。まだトンチンカンなことを言って笑わせてくれますが、かなりお姉さんになってきました。これからもすくすく成長してほしいと思います。そうそう、昨日は東北で雪が降っているニュースを見てびっくりしました。そうそう、昨日雪降ったとこあったんですもんね。今朝のテレビではチューリップの間に雪が残っている映像が流れていました。かなり前ですが、ゴールデンウィークに帯広に行く途中の峠で吹雪になって怖い思いをしたことを思い出しました。最近あまりなかったような気がしますが、北海道のゴールデンウィークは雪になることがあるんですよね。思わぬ事故など起きていませんようにとね。ラジオをやっているものとしてこういうコメントをね、言うべきだよねといつも思う。リクさんのメッセージ、私の代わりに全部言ってくださってるような気がして、ゴールデンウィークもまだまだ雪の降るところがあるんですね、北海道は、なんていうことをね、言いたかったな。チューリップの間に雪が残っている映像を見ましたちょっとチューリップが 寒そうでかわいそうでしたね、なんてことをね、こう噛まずにね、今みたいに噛まずに言えたらな。さあ、子供の日のけりこさんのかわいかわいらしいボイスで元気な朝を届けてくださいねといただきました。りこさん、ありがとうございます。もうね、放送作家になっても

そしておはようございます。今日は朝から快晴です。でもまだ寒いですね。年のろの聖子さんですよ。洗濯も終え、もう少ししたら外に出そうと思っています。昨日姉家族で今年初のバーベキューをしました。カーポートがあるんですが、寒くて寒くて結局車庫の中に移動しました。今日は風もないので自転車で遠出をする予定です。運動不足解消のためにも毎日天気のいい日はシュッポポーシュッポポーですね。なんか歌いながらね自転車こいでくださってるって。ケリコさん、ちょっと風声のような、あ、本当ですか。体調に気をつけて毎日の放送を頑張ってくださいね。ありがとうございます。あら、ちょっと風声に聞こえますかね。うん、私は全然大丈夫ですありがとうございます。こんな風にねちょっとした変化を気づいてね心配していただけるっていうのはありがたいなと思います。そしてケリちゃん、はいよんはチャーリーさんですね。今日はいい天気でよかったですね。昨日は場所によってはしっかり雪降りましたし、札幌も一日雨でしたね。昨日買い物にも行かずに引きこもると言ったチャーリーですが、結局雨の中傘もささず上着も着ずに帽子だけでお買い物に行ってきました。酒買わないと夜まで持たんなと思ったから、まあ小ぶりだったのでほとんど濡れませんでしたよって。いやー、でも小雨でもね結構あのシトシトシトシトシトシトシトシトシトってね、こう体に当たるね雨ってこう後でズシーンと冷えてくるので、ズシーンと冷えるって変な言い方だ、後でこうヒューッと冷えてきますのでね、気をつけてくださいね。お腹痛くなったりしないようにもね含めてね、ありがとうございます。そっか、せめて上着着ればよかったのに。チャーリーさん、昨日寒かったよ。そしてこちらは三重県から、お米ちゃんですよ。ケーリコさん、おはようございます。本日は特にお伝えすることはございます。毎週火曜日お昼の12時からは大大大人気番組の嬉野組ラジオ。そんな嬉野組ラジオでは番組コンテンツの充実化を目指したクラウドファンディング、ごめんなさい、クラウドファンディング、クラファンを実施中のこと。朝からおるるるをお聞きの皆様、ぜひとも嬉野組ラジオモーションギャラリーで検索したら出てくると思いますので、ご協力をお願いいたします。期間は5月31日まで、残り25日、現在達成率はおよそ 46% となっています。生々しく言うと235,450円、まだ足りておりません。うわ、政治の次はぜひ、政治の次はぜひ売れを救っていただきたい去年ね、愛は政治を救うっていうね局長の名前から取った、すごく楽しいイベントをさせていただきましたのでね、今度は愛は売れを救うをやっていただきたいというね。それでは今日は週の2日目火曜日、頑張ってまいりましょう。いや本当ですね、この後12時からもあのご本人からも詳しいお話があると思いますが、ぜひまだね見たことのない方はモーションギャラリー嬉しのグミラジオというふうに検索していただきますと詳しいことがわかります。でラジオに対するうれちゃんの熱い思いも伝わってきて、応援したいなという気持ちにねさらに拍車がかかると思います。ぜひそちらをご覧になってご協力くださいませ。何卒私からもよろしくお願いいたします。なくしちゃいけない番組です。時のカロカクの中で枝さんも言ってましたけど、本当にそうだと思います。他にはない番組ですからね、うん、何にも似てない、何にも属してない、ね、孤立してるとかそういうことじゃなくて、ね、みんなと仲良しですよ、上ちゃんはね、そういうことじゃなくて、やっぱりねすごくこのね個性がしっかりしている番組っていうのは残っててほしいな、うん、実際ゲームとか何も分からなくても聞いてて私も楽しいですからね、毎週楽しみしてます私はね、うん、そしてこちらはあ、ムツゴロウさんだ。おはようございます。今朝の福岡はほとんど雲がなく、すがいキンキンくらいすがすがしい朝を迎えました。キンキンじゃなかった、キンさんだったひらがなキとサが似てるからキンキンって書いてあると思いましたごめんなさい、台無しにしちゃった私。すがい金さんぐらいすがすがしい朝を迎えました僕は今日福岡県の最北端にある北九州門司港まで行ってきますよ。振り仮名ありがとうございます。福岡の最北端といってもうちから100キロぐらいなので、北海道の最北端から見れば可愛いもんですよね。この門司港は
関門海峡を挟んだ対岸が山口県で、海には宮本武蔵、佐々木小次郎の対決でおなじみ、巌流島もあり、周辺は、門司港レトロ地区という観光スポットなので、たくさんの観光客でにぎわうことと思います。それでは今日も福岡から心の中でポッチンチピーンしますね。ありがとうございます。福岡から、北九州の福岡県の最北端が門司港っていうところなんですね。港ね、巌流島があるところ、わあ、もう それ聞いただけで、ね、見てみたいもの、ね、あの銅像があったりするところなのかしら、ね、ありがとうございます。ご家族でお出かけですかね。遠く福岡からもね、こうやってつながってるんだなと思うと、今日もあったかい気持ちになります。ムツゴロウさん、でね、聖子さんがね、今日は子供の日ですね。我が家は4月1日に弘前に孫が行ったので、行く前にと3月初めに家の中を子供の日仕様にしていました。そして今朝娘から2人の写真が送られてきましたので送ります。バババカですいませんってね、送られてきた写真を見てみますよ、見てみますよ。あら、大きくなりました、大きくなりました。そして似てますね、兄弟似てます、似てます。港くんも赤ちゃんと思ってたのに、こんなに一人できちんとお座りできるようになったんですね。怪盗兄ちゃんはイケメンになってきたな、どんどんかっこよくなってきてね。弟の港くん、お兄ちゃん似てますよ。わあ、ちゃんとね、弘前に行く前にこうやって子供の日を3月からね、お祝いしていたっていう素晴らしいおじいちゃまおばあちゃまですね。これは保育園で作ってきた鯉のぼり制作なのかな、上手に作ってますね、かわいいこと。そしてね、このお飾りがね、綺麗なお飾り、これは壁掛けになっているね、鯉のぼりのね、絵とね、ありがとうございます。こういうのなんて言うんだっけ、タペストリーって言うんでしたっけ、壁に飾ってね、お祝いする時のね、これは、ま、立体的ということではないんだろうけれど、大きな布なんでしょうね、きっとね、一枚のね。わー、素晴らしいですね、ありがとうございます。いや、こんな風にね、お写真送っていただけると、もう成長が分かって大変嬉しいですよね。怪盗兄ちゃんの時もね、もういつ生まれる、つまれるってみんなでね、大騒ぎしてましたよね、思い出します。そしてこちらはケリカローンチューとくださったのは、ラジオネーム N さん。昨日は冷たい雨でした、早く暖かくなるといいですね。さあ飯だ飯とくださった写真は、卵焼きとおにぎりの写真なんですが、これもしかして自分で作ったの？ N さん、ほらお料理上手だから、すっごい綺麗な卵焼きとすっごい綺麗なおにぎり、形も何もかもパーフェクト、なんていうの、あの見本の写真に出てくるようなおにぎりと卵焼きなんですけど、シンプルだけどこういうのが美味しいんだよね。これ何おにぎりなんだろう、もうこれだけでふわー。あ、やっぱり自分で作ったんだ。焼き海苔ね、あのこうラップできちんと包んでお弁当にして持ってったってことですか、N さんね。えすごい。そして焼いたばかりの卵焼きをこうね、四角くしてラップに包んであるお写真などもちゃんと出ているので、やっぱり手作りなんですね、すごいな、美味しそうです。そしてたぬき工事のね、お写真も、冷たい雨の昨日のお写真ですね、ありがとうございます。おにぎり屋さんやればっていうぐらい完璧ですね。そしてこれで最後になるかな。ポンチマンさんが、ケリコさん笑いの方も気になりました、実はカロスで毎月第1月曜の8時からやってます、トリプル成長中のメイン MC ジェミニーさんのいるコバタイタというお笑いグループの方が出てたんですよね。コバタイタはリーダーのケイタツさんとジェミニーさん、マルさんというメンバー3人のお笑いグループなんですよ。今回はジェミニーさんとマルさんの2人しか出てませんが、その他にも9組のお笑い芸人さんが出てたんですよ。ただ会場は写真と動画撮影禁止なので、今回は話題に上げなかっただけですよね、とくださいました、ありがとうございました。そしてね、ケウニさん、これは明日の早い時間にお読みします。ケウニさんのメッセージ、これはしっかりとチェックしておきますからね、どうもありがとうございました。さあ、ここからは爽やかなミックスモーニングのお時間でございます。

0: ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせです。近年より振り込め詐欺などの特殊詐欺が頻発しています。最近ラジオカロス札幌をお聞きのリスナーの皆様のもとへサイマル放送への募金を募る不審なメールが届く事案が報告されています。ラジオカロス札幌ではサイマル放送やその他で募金を募るようなことは一切ありません。もしそのようなメールが届いた場合は返信や開封はせずにラジオカロス札幌に転送していただくか近隣の警察機関にご相談ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせでした。
1: お子様の学習にお悩みの保護者様、山花行慶通りにあるアイリス個別学院にご相談ください。アイリス個別学院は小中高の皆さんの学習指導のほか、不登校などでサポート学習が必要な生徒さんも元気に通っている個別指導塾です。北大、撮影大、教育大をはじめとする講師陣たちが丁寧に向き合います。入試・進路相談も受け付けております。詳しくはアイリス個別学院のホームページをご覧ください。
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはrequest@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
3: カタ君

ラジオの前の皆さんに会いに来ました。まあ、こんなこと言ってますが、ミックスモーニング5月5日、今日は辻口さんの代打ということで、改めましておはようございます。えなり翼が今日は2時間、11時55分までお届けをいたします。お付き合いいただければとよろしくお願いいたします。まあ、できるだけミックスモーニングっぽくこう始めようというか、まあオマージュというか敬意を込めていただいたんで、急遽ということで、まあこんな感じでスタートということになりましたが、まあ、こんな感じです。5月5日子供の日、まあ非常に動画によく見られるという噂のえなり翼が、お送りしてまいります。どうぞよろしくお願いします。FM78.1MHz ラジオカロス札幌、この時間はミックスモーニング、今日は代わりのえなり翼です。もう何回も名前を言った方が、あ今日違うんだっていう感じで、爽やかにお送りできるかなと、いう感じで、まあ、しつこい限り尽くして頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。まあ、今日もメッセージ、今日もというか自分自身は、昨年の12月まで、このラジオカロス札幌で、まあ、レギュラーというかアシスタントをやっておりましたが、そこから離れてこうやって一人の放送で言えばもう5ヶ月ぶり、そして、まあ、番組的にはまゆみさんの番組とかお邪魔させていただいて、それでも2月ぶりという感じで、まあ

キドキの、しかも久しぶりのこの朝爽やかな、もうね気持ちいいぐらい清々しいこの青空の下、このラジオカロスにいるというのが、まあとてつもなく久しぶりなので、朝の顔をどういう風にすればいいのかなと、まあ、ドキドキの感じでありますけれども、よろしくお付き合いのほどお願いいたします。メッセージの宛先、リクエストアットマークラジオカロス .com、 リクエストアットマークラジオカロス .com、スペルは request アットマーク radiokaros.com、 ファックスは札幌0111622-2223、札幌0111622-2223、ラジオカロスのホームページリクエストフォームからもメッセージ送信できます。あとネットラジオの方ですか、配信の方では、リッスンラジオアプリ、リッスンラジオ、そして、自分を初めましてですね、 FM プラプラ、この紹介も初めてなんですけど、 FM プラプラの方はですね、タイムラグが非常に短いということで、ほぼリアルタイムな感覚でお聞きいただけるということですので、ぜひ、そちらもご活用していただいて番組楽しんでいただければと思います。また YouTube も今配信しております。そちらのチャットでもぜひ、たくさんメッセージお送りいただければ、できるだけ目を通して読んでいけたらなというふうに思いますのでね、ぜひたくさん送ってください。まあ、こうやって話し相手がいると特にこうもっともっと喋る人間だなっていうことが分かっていただけるかと思いますので、そんな感じでよろしくお付き合いください。早速YouTube の方もチャットをたくさんいただいてまして、山さん、翼さんということでありがとうございます。うれさんからも渋いな翼くんということで、まあ、番組のオープニングから、まあ、エーゲ海の真珠ということで、なんかね最近ずっと耳に残ってる BGM というか音楽ということで、まあ、今日はそんな感じでスタートしたんですけど、あのなんかやってみると、あのあれですね、後藤真理人さんのラジオのお仕事、まあ、あの頃思い出すというか、まあ、あれは恋は水色でしたけど、なんかね同じポールモーリアで始まるとなんかそういう感じになっちゃって、あどういう風にしていこうかなってかけといてなんですが、頭が真っ白になりかけましたが、そんな感じであります。まあ基本的には変わってる人と呼ばれるこの私、えなり翼でありますが、今日もまあ自分の好きな音楽をまあマニアックに、マニアックにというかだいぶ変わった視点で、お送りしていこうかなと思いますので、よろしくお願いいたします。ちなみにあの YouTube の方でね、見てる方お分かりかと思いますが、そうですね、山さん、触れていただいてますけれども、今日はね、ラジオカロスとサンドリアのコラボ、今日はトレーナーで来ましたけれども、それに合わせてキャップもちょっと今日かぶってるんですけど、これはそうですね、サンドリアで出していた、サンドリアキャップ、これグッズで今ももしかしたら売ってるかな、本店とかトンデン店でも売ってるかと思うんですけど、それをね、耳に入れまして、噂を耳に入れまして、速攻ね買いに行きましてね、ピンクくださいっていう感じで、今日はトレーナーのピンクと合わせて、ね、きちんとね、これまあ、野球の背番号じゃないですけど24、まあ、24時間営業ということでね、24っていう数字も入っててね、非常に凝った作りの、キャップまだ売ってるかと思いますので、ぜひ皆さん、サンドリアにお近くにお寄りの際は、ぜひチェックしてもう被ってみてください。ぜひね、同じサンドリアキャップ仲間として、まあ、こういう非常にミーハーなところがね、よくあるんですけど、まあ、普段キャップかぶんないんで、まあ、似合ってるかどうかはさておき、まあ、早速なんかこう久々に朝の感覚っていう、まあ、基本夜型人間なので、まあ、普段ねこうして朝もちゃんと仕事はしてますが、気持ちとしては夜型人間な、私なので、ちょっと爽やかに一曲まずお届けしようかなと思います。

岩崎ひろみハローハロー、お聞きいただきました、改めましておはようございます。ミックスモーニング、今日は代わりのかっこ代わりの、えなり翼がお送りしております。ということで、なんかね、夜にこういう曲とかかけるとね、落ち着きたいのに落ち着けないじゃないっていう声もね、聞こえてこなくもないもんですから、比較的ね、朝にこうやって元気に、行こうというところでお送りをいたしました。まあ何を隠そうが、まあ隠すまでもないんですが、私えなり翼は大変岩崎ひろみ

さんの、大ファンでございまして、まあね、本当にね、中学の2年ぐらいからずっと、まあ、聞いておったわけでありますけどもね、気がつけばね、中学2年ってことは14でしょ、もう、ね、15年ぐらいの月日が流れてしまいまして、

すごいめんどくさいというか滑舌が悪いので、言いづらい感じがするんで、はたびっていうとこパッとこうね言える感じがするんで、ついついそう言っちゃうんですけど、古い古いって突っ込まれるんで、まあそんなことはどうでもいいんですが、はい、そうですね、ペロコタさんも YouTube でメッセージいただいてますね。はじめましてということで、はじめましておはようございます、そうですね、この時間あんまり会うことない方の方が、多いと思いますので、改めまして、えなりつばさと申します。どうぞお見知りおきということでございます。エルモさんもミックスモーニングっぽく、やったらお下品になってしまいますよという、それは重々承知はしているんですけど、まあ、できるだけね敬意を持って、まあ、番組のテイストはせめて最初だけは変えずということで、お送りをしたいんですけど、なかなかね、あの辻口さんのようにうまく、セルフ回しはできないのでね、まあ、いつも聞いてる方には何か物足りない感じもする、まあ、そんな放送になるんじゃないかというふうに思うんですが、森まさこさんからもお久しぶりということで本当にありがとうございます。プラプラのメッセージの方でもいただいてましたね。翼くん昨夜から楽しみに待っていましたよということで本当にありがとうございます。ね、こんな感じでいつもと変わりません。朝からこんなんで、ずっとね、あの、びっくりするぐらいずっと口角が上がっちゃって、まあね、変人な上になんか今日はいやらしさが出てるということで、まあね、昨日もずっとあの、そうだ、昨日は、まあ、久しぶりにドライブしててですね、上富良野美瑛吹上温泉まで行ってきましてですね、まあ、まあまあまあ雪だらけですよ、まあ、雪だらけっていうか帰り道がね、そんな感じで、まあ、何を話すか今分かんなくなっちゃったよ、ということで、リーコさんからもおはようございます。今日は翼くんピンチヒッターなのね、いいねポチッとなということで、早速高評価もいただいてありがとうございます。クルサさんからもいただいてますね、お声が少し大人っぽくなりましたねと、ありがとうございます。ただただあの、まあ、この間ちょっと体調崩しまして、まあそれのせいかわかんないんですが、まあ声が非常に枯れてる、もしくはただの、お酒の飲みすぎじゃないかというふうに、ご指摘も入るかなというところでありましてね、本当にガラガラ声で申し訳ないんですが、いつもより鼻に、ま、鼻声な感じで微濁音をちょっと、ね、強調してお送りをできればと思います。なんかせっかくのこの爽やかな祝日、普段聞けない、まあ、リアルタイムで聞けないっていう方もいらっしゃるでしょうにね、まあこんなやつが出てきてという感じですが、としおさん、司会者と皆さんおはようございます、ありがとうございます。としおさんおはようございます。キハユニさんも頑張る後輩、札幌厚生高校1979年卒 OB、 じいよりやじじいじゃないですけど、今日も先輩に聞いていただいて非常に、冷や汗油汗流れる、そんな気持ちで、緊張のあまりでございますが、下品なのは嫌よと、まあ、そうですね、まあ、夜になれば多少私もあの辻口さんのように、っていう感じにもなるんですが、昨日もねずっとあの細川俊之さんの歌ねずっと聞いてたもんで、ささやき声がちょっとね頭にこびりついてるもんで、ね、油汚れ並みにこびりついてるんで、もうずっとささやきたくなる、まあ、そんな、感じで、まあ、そんなことはどうでもいいんですが、まあ、とりあえずこんな感じで、山兄さんからいただいておりますですね、和王道民の翼えなりくんどうもこんぬつはこんぬつは、辻口さんにも負けない爽やかな放送をありがとうございます。できるだけ爽やかにお送りをしたいと、そして翼くんも晴れ男、あ、そうですね、もうピッドピー感っていうぐらい爽やかに今日晴れましたね。あの自分の誕生日の時も、気持ちよく晴れてくれたんですけど、まあ、そうですね、昨日までのあの昨日のあのぐずった天気はどこに行ったんだってぐらい、ね、爽やかに、非常に爽やかにお送りをして

0: そういうやつほど爽やかじゃないんですけどね、本当はね。はい、あ、そうですね、ひはゆにさん、マリア様がお許しになりませんと。そうですね、厚生高校はやっぱカトリックの学校でありますので、非常にね、大変規律を重んぱかって、姿勢を正してお送りをいたしますということで、まずそれでは一旦 CM 行きたいと思います。
1: 宗谷地方にふるさとやご実家がある皆様、空き家や土地の売却、管理の心配事はラッキー不動産にご相談ください。地元に根付いた私たちがあなたに代わってお世話いたします。電話 016273-6000 番、ラッキー不動産稚内で検索。オホーツク江差町の有限会社シビル開発です。警備業、タクシー業、施設管理業をメインに、子ども向け無料イベントの主催を通じて地域社会の生活必需人を目指したいと考えております。有限会社シビル開発。
2: 海は広いな、ほんと大きいな。やっほ
3: ー、もうよっちゃんたら。
2: ともちゃん、このスカート履いてきたんだ。このスカート僕がクリーニング。
3: ちょっと起きてよ、今日が初出勤でしょ。
2: あ、ともちゃん。
3: ともちゃんじゃないわよ、どこ触ってんのよ。
2: いった、
3: もうしっかりしてよ、今日から宅配ドライバーでしょ。
2: いっけねー、忘れてた。よし、やったるで。
3: 本当にこんな人で大丈夫なのかしら。
2: こんな人でも大丈夫なんです。初めての人にも親切丁寧に教えます。インテリアプラン改装事業部はインミックスと名称変更して稼働中。
3: ご応募お問い合わせは 011-731-5455 まで。
2: インテリアプランは家具製作や内装工事なども承っております。
3: ご連絡お待ちしております。

大橋純子&美濃屋セントラルステーション、ビューティフルミーお聞きいただきました。はい、改めましておはようございます。この時間はミックスモーニング、代打のえなり翼がお送りしております。ね、ケリコさんもホリデーワイドスペシャルなんていうもんですからね、一瞬ね水曜ワイドとかいろんなことを思い出しながら、まあ、しょうもないことを思い返しながら、全然スペシャルじゃないんですがね、おはようございます。カッコ仮ですよ、ワイドスペシャルカッコ仮ということで、お送りをしてまいりますが、やっぱりね久々にこの、まあ、原曲というか、最初の発表の時の、ビューティフルミー今お聞きいただきましたが、なんであんなに純子さん歌うまいんですかね。すごい小柄で、ね、どこからあの声量と迫力が出てくるのか、本当にね、まあ、自分は聞く機会が一回もなかったんでね、本当にそれだけがものすごい悔やまれるんですけど、大橋純子さんは聞きたかったなっていうふうに思うわけなんですがね、夕張出身、食堂の娘、大橋純子さんですが、本当に自分は、まあね、北海道あっちこっち旅するのが大好きで、夕張はよく、ね、まあ、札幌から小1時間車走らせれば、着く場所なんでね、もう何も用なくてもこう、なんていうんですか、心のリフレッシュ代わりに、よく行くんですけどね。まあ、ね、うさぎ屋のシナモンドーナツとか、シナモンあんまり得意じゃないんで、ね、食べないんですけど、でもね、お土産に持ってくと非常に喜ばれやすい。あとは、あれですね、札幌駅の、ドサンコプラザなんかでもたまにね、うさぎ屋のシナモンドーナツって売ってますけどね、大体のお土産はあそこで揃うんでね、あそこ行ってきたんだっていうね、雰囲気を醸し出すのにはちょうどいい、ありがたいお土産屋さんだなというふうに思うんですけどね。バナナまんじゅうも売ってますんで、ね、美味しいお酒も売ってますんで、赤いサイロはなかなか見る機会はないですけどね。何の話をしたんということでありまして、また続々と YouTube のチャットの方もメッセージ、いただいておりますですね。橋爪さんからも、翼くんではないですか、おはようございます。おはようございます、ご無沙汰しておりますね、そして木葉ゆにさん、この番組が本当のホリデーワイドスペシャルと、まあ、全くもってスペシャル企画ではないですけどね、ただただ、まあ、久々のやつが出てきて、ただ喋って、どうでもいいこと喋って、まあ、曲かけて、もしかしたらギターをっていう感じで、終わるかもしれないですけど、まあ、そんなこんなでございましてね、左手のギターはどちらのものなのですか、ギター初心者よりということで、YouTube で、映ってますね。これはですね、まあ、今日持ってきてるギターはですね、ヤマハのギターなんですね。自分ものすごいヤマハオタクで、ヤマハのですね LA4

47という、まあ、1982年のものですね。だからもう44年もの。今は生産してない、ギターなんですけどね、これのね、このなんていうんですか、歯切れの良さと、あとこのきらびやかな感じ、ずっとね弾いてたくなるギターなんですよこれ。ガシガシ弾くパワー系ではないんですけど、でもこうちょっとポロッとこう弾くだけでもすごい音が前に出てくるんですよね。だから思いっきり弾かなくてもすごい綺麗に

ていう感じでですね、お聞きいただけてるかなと思うわけですが、じゃあ早速何でしょう、普段というか全く、まあいつもギターだけですよ、歌は歌わないですよなんて、やってきたんですが、久々にお耳汚しをしようかな。久々に歌っちゃいますかね。

い、ということで久々に放送で弾いて歌った気がしますが、渚優子

さんですね。1970年の歌ですが、京都某所お聴きいただきました。なんかね、ずっとこの京都某所がものすごい耳に残ってまして、まあこれサスペンスドラマでも一回この曲をテーマにしてこうね、そういう回があったんですけど、たまたま先月の後半ですね、仕事で、まあ、関西方面行くことありましてですね、京都に宿泊で、ね、もう京都に泊まるっていうのが修学旅行以来だったんですが、本当にそう考えると12年ぶり、まあ、江戸が一回りしてるんですからね、相当久しぶりで、ましてやね、学生身分じゃね、京都もなかなか、見物といってもまあ、ね、観光ルートばっかりになりますから、そんな中で一人旅に今回なってですよ、仕事という名の一人旅だったんですけど、京都のね、京都一日堪能しまして、まあ、ふとこの歌をそういえば京都で一回も聴かずに帰ってきたなと、ということでありまして、久々にまあ歌いましたですが、弾き語りなんかめったにやらないんですけど、こんな感じで、まあ、家ではねこういう遊びの感じでやってますが、まあね、歌は真剣に本当はやるもんなんで、そんな感じで京都墓場を、今日は弾き語りでお送りをいたしました。チャーリーさん、山さん、ありがとうございます。橋爪さんも、やはり弾き手がいいんじゃないですかと、これもね、京都で、出会った人とずっと話をしてたんですけど、ね、何言ってもいや北海道は何でもすごいから素晴らしいからなんていう言い方されてね、いやまあまあまあ素材はいいけどねっていう、でも素材でごまかしてないか、素材の良さでごまかしてないかっていうね、一瞬そういう気持ちにもなったんですが、まあ、その中でね、京都はね、まあ、あちこちから物が集まってくるでしょう。だからね、まあなかなかね鮮度のいいものが届かない時もあると、だから我々は技術を磨いたんだと、その言葉にねもう何も勝てないと、思いましてね、素材の良さだけで、売りにしちゃいかんなと、総合的にねよりいいもの、より深みのあるものを、目指していきたいなというふうに思うわけでありますが、まあそんなコメントも見ながらねふと思い出したわけですけど、まあ、今回の京都の夜はまあ面白かったですね。ね、本当に仕事で行ったのかお前はっていう感じでね、だいたい6時半から飲み始めました。朝からこんな飲んでる話していいのかって感じですけどね、それが楽しいんですよね。また土砂降りだったんで、まあ主だった観光もできないしね、仕事の方も、半分観光の部分があったんでね、なかなか、まあ、雨の中ね、神社仏閣回るわけにはね、あんまりね傘さして回るのもね、まあ、情緒はあっていいんですけど、風情があっていいんですけど、なかなか回るにはきついものがあるということで、まあ、京都駅前、まあ、宿泊してました、しましたが、京都の7条ですか、ヨドバシカメラのある裏手の方にですね、リド飲食街なんていう、まあね、こっちで言う何て言うんですか、雰囲気は、まあ、すすきのゼロ番地を、ものすごい和風な感じにしたような、そんなね、飲み屋さんがずらっとこう、左右に立ち並ぶ飲食街に入りましてね、そこで、ちょっとね、まあ、ピックアップしてた店があったんで、そこを覗いてみたらもう常連さんというかね、お客さんで、まあ、6席ぐらいしかない、カウンター6席ぐらいしかないお店でね、ほぼ埋まってる状態。しかもなんかね、5人団体みたいな感じでいらっしゃったんで、まあこれは入る余地ないだろうと思いながら、だけどもそこのママとこうずっとこうね、引き戸の外から目配せしながらこう覗いてですよ、こう入りましたよ。兄ちゃん、狭いけど座りってずっとこう言われながらね、端っこの席にちょこんとこう借りてきた猫のように座りまして、まあそしたらもうこってこての関西人のおっちゃん5人が、横並びですよ。もうね、話収集つかない、ほんと話収集つかない。
誰言っても何言っても横からチャチャが入る、もう竹槍が刺してくるみたいな、ね、そんな感じで。

全然話が進まなくてですね、まあね、いい関西の雰囲気を楽しみながらね過ごしたわけなんですけど、本当に気づいたらね、その横に座ってた、まあ、すごい、まあ、話しかけて話しやすいおっちゃんが一人いまして、本当にすぐ、不思議なことにどこ行ってもですね、飲み屋さん行くと、まあ、ありがたいことにすぐ仲良くなるんですよね。もう初めましてのお客さんもすぐ気づいたら仲良くなる感じで、最後にはね、あの乾杯して記念に写真まで撮ってきましたからね、ツーショット写真まで撮ったぐらいにして、まあね、そっからそこで3時間飲んでですよ、終バスに乗りまして、終バスに乗って今度またね、どんどん宿から離れていく四条大宮に出まして、そこでもなんていうんですか、会館飲みっていうのがまあ基本なんですかね、京都、まあ会館の入り組んだ、あの工事を進んでいった会館の中に、ある立ち飲みの焼き鳥屋さんに入りまして、そこでもね、気がついたらね、隣のお姉様方2人組のお姉様方と仲良くなって、ね、札幌ビールの話を延々としたぐらいにして、ね、まあ、そういう風に普段楽しんでいるわけでありますが、で最後はですよ、まあ、そこで小1時間ぐらいか、飲みまして、レモンサワーと焼き鳥6本ぐらい食べて、今度阪急電車乗って河原町まで出て、ねえ、もう河原町っていうと、もう本当ポント町とか、本当一番賑やかな、京都の中で賑やかなゾーンですよね。まあ、こっちでいうすすきの、まあ言ってしまえばなんていうか、まあもう向こうはあったかいですからね。すすきのよりも開放的な、なんかね、ちょっとね賑やかな感じで、あまりこうね、とっつきにくいというか、そういうね賑やかなところは私好きじゃないんで。ね、若い人たちのノリっていうものについていけないたちなんで、お前も十分若いだろうと言われる時もありますが、本当に若い人のノリにはねついていけなくて、その中で、あのとある一軒のバーに入りましてですね、そこがまたちょっと変わった店なんです。延々と中島みゆきしかかけてないという、まあそんなバーがありまして、本当にびっくりした。そこにね、12時でクローズなんですけど、11時45分に飛び込みまして、15分いっぱい勝負という感じで、ウイスキーをいただいたぐらいにして、ちょうどね、あの中島みゆきといえば、まあね、余市を舞台にしたマッサンっていう朝ドラありましたね、まあ日課ウイスキーが舞台ですけど、まあ、そこのちょうどね主題歌が流れててね、もういやらしいとこにね、まあ、別にいいんですけど、いやらしいとこに余市が置いてあるんですよ、ウイスキー。いや、この曲流れてて余市飲まないわけにいかないだろうみたいな、まあ一杯だけいただいて帰ってきた感じですが、ぜひよかったら、お好きな曲おかけしますよっていう、ね、言っていただいたんで、あ、これ聞きたいなというふうに思ってたんですけど、ホームにてはねよく聞くんで、まあいいか、じゃあせっかくここに来て大音量でマイナーな曲、マイナーっていうかね、あんまり馴染みのない曲かけて聴こうかなというとこで、これがね泣かせるギターがね入ってて、これは安田博美さんのギターなんですが、お聴きいただきましょう。その時京都で、私が入ったバーで、流してもらった曲です。

0: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、request@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。
1: 再生可能エネルギーから建築、土木まで、株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。
2: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチにきっと出会えます。
3: アリメツ、アリメツ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のアリメツをどうぞ。
4: はい、ミックスモーニング、ホリデーワイドスペシャル過去借り、えなりつばさがお送りしております。 CM 前お聞きいただきましたのは、中島みゆき、アンズ村から、お聞きいただきまして、それをかけてほしいなということで、京都のとあるバーで、聞いてしみじみと、まあね、歌よりもギターばっかり聞いてましたけど、その後は時刻表っていう、あれはなんだ、寒水魚かな、アルバム、に入ってる時刻表を聞いて、帰ってきたわけなんですが、

ああやって旅をしながら飲むっていうのもね、楽しいですね。で、一期一会な、まあ、そんな出会いの中で、いい夜を過ごしたなという感じですね。その次の日は、まあ、奈良、大阪と巡って、まあ、帰ってきたわけなんですが、まあね、弾丸スケジュールは本当に倒れそうですね。実際その後、札幌帰ってきてから、2日ほど寝込みましたけど、まあ、おそらくあそこで食べた、ね、大阪で食べたあれが悪かったんじゃないかみたいなね、久々にもう寒気が止まらないぐらいの、ね、体調の悪さだったんですけど、まあ、それはともかくそれも一つの思い出としてという感じでありますが、チャットの方に、気合いにさん、オイラの時代の厚生高校の修学旅行は広島まで行って帰りに京都に寄っていた、行きは鉄道、帰りは羽田から飛行機、でもあまりに長距離だったのでうんを吐いた、やつもいたと。本当に自分の時はですね、その自分の学年の時だけがなぜか京都、奈良、大阪、神戸、関西だったんですけど、その後はね、なんかね、知らないけど、ね、長崎行ってたり沖縄行ってたり、まあね、ずるいなと思いながら、まあ関西が悪いわけじゃないですよ。関西ももちろん僕は、好きですし、その後もね、修学旅行の後も、行きましたね。大阪でコンサートを見て、小豆島まで行って、そして京都に寄ってなんて、そういう旅もしましたけど、自分の時はあれですよ、自由行動していいっていう時にね、ユニバーサルスタジオジャパンですか、行くやつもいれば、和歌山まで行ってパンダ見てきたグループもいましたけどね、私たち、野郎数名はですね、京都に居座ってずっと梅麹の、蒸気機関車館ですね、今京都鉄道博物館になってましたけど、梅麹によってずっと延々と SL を見続けるという、なんと虚しい過ごし方をしたと今思えば思うんですけどね。本当にね、ずっと SL 見てるってね、もうよっぽど鉄道好きじゃなかったら嫌だろうっていうね、まあ、鉄道そんな好きじゃないやついっぱいいましたけど、数名中2人鉄オタがいたからもう無理ですっていう感じで、ご了承しましたけど、そんな感じの修学旅行でしたが、祇園でギターを弾いて歩く翼くん想像して、まあ、流しでもね、いいかななんて一瞬思っちゃいますけど、まあ、そういうわけにはいかないですよね。結構流しも厳しいものありますから、昔京都駅で駅寝していた時に常連の田さんと仲良くなりました。今回まあそういう方ね、違う地域で見ましたけど、別にね、まあ、どうとも思わないですけど、まあ、何よりもこっちのね、生きのいい若い調子乗ってる連中とはまた違う生きの良さを京都駅前のところでね感じましたね。なんかもうスクーター乗ってバーンってかっ飛ばしていきそうなね、そんな素敵な息のいい、連中の姿を見ながら、こういうのもたまにね触れてみるのもいいもんだなと、思いましたが、余一高かったでしょう。まあ今回飲んだお店はね、ショット、まあ、普通の一杯で1500円だったかな、こっちだと1000円とかで飲めるお店もありますけど、まあ、1500円でした。余一もね最近手に入りやすいですから、非常に楽しめるようになってきてありがたいなということです。橋爪さん、初めて聞きましたが、みゆきさんいいですね。あんず村から

このねギターの響きだけでもずっとご飯食べれそうな感じも、しますが、さて、時刻は10時57分です。もう間もなく、地方の方に移ってまいります。またこの後11時台も引き続きミックスモーニング、ホリデーワイドスペシャル

0: テル、かっこかり、えなりつばさにお付き合いください。
1: 預貯金や不動産、クレジットカードの解約まで、葬儀後にやるべきことは思いのほか多いもの。私たちが必要なお手続きを責任を持って行います。北海道相続センター 0120-512-818。 ご相談は何度でも無料。
2: 札幌出身の作曲家、脚本家牧理香が編集長を務める多言語雑誌ハートオブジャパン、アマゾンから英語、中国語、韓国語、その他世界の言葉で発信中です。ハートオブジャパン牧理香で検索してください。世界がまだ気づいていない日本の魅力を独自の目線で伝えます。日本がもっと好きになる雑誌ハートオブジャパン。
3: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
4: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
5: 儚い夢と
6: 浪曲師であり演歌歌手、懐かしい昭和歌謡の香りを添えて初恋列車の汽笛をあなたに届けます。作詞作曲ギョバノブオ、編曲森正明、沢幸恵、初恋

0: 帯で配信中。
1: 木曜ニコンのエミシです。あなたの心に寄り添い続けます。肩組んでいこう。ラジオカロス札幌、
2: ラジオカロス札幌
3: 78.1

時刻は11時になりました。この時間はホリデーワイドスペシャルカッコカリミックスモーニング、今日は代打えなり翼がお送りしております。5月5日子どもの日ということでしてね、まあ、いつまでも自分自身誰かの、まあ、誰かのというか、親からしたら子供ですからね、みんな誰かの子供ですからね、そんな感じで、まあ、明るく、まあ、童心気分で、童心って言ってもあれですよ、あの時代劇に出てくるあの十手持ちじゃないですよ、南町奉行の童心じゃないですか、子供に帰ってという感じで、ではまず11時台1曲目早速お送りしたいと思います。

三木たかしトリビュートアルバムから、クレイジーケンバンドが歌いました、友達はいいもんだお聴きいただきました。なんかね普段こうねみんなの歌的な感じで聴、いてるような歌もこういう風に歌うとなんかねいいもんだなって、ね、子供の日だからちょっとこういう、感じの歌もおかけしながらでもちょっとこう一筋縄ではいかないところがまあ自分らしいこのひねくれた性格だなと、つくづく思うわけですが、いかがだったでしょうか。まあ、遠慮なくいろんな、まあ、一言二言三言感想もいただきたいなというふうに思いながらですが、クレイジーケンバンド友達はいいもんだお聞きいただきました。チャットいただいてますね。ケリコさんの番組で、シクラメンの香り流れましたが布施さんのギターもヤマハなのかな、ピカピカでしたよね。おそらくなんですけど布施さんはマーチンですね、マーティン、というメーカーのアコースティックギターだと思います。布施さんですから、ね、日本の国産ギターよりかは、ね、舶来品の、ね、ギターの方が使うんじゃないかなというふうに思いますが、多分ね、うん、マーチンの D45 とか、まあ、そこら辺の、まあ、お高いギターだと思いますね。そうやってねついついこう音楽番組見ててもねどこのメーカーかなっていうのはずっと気にながらもこう見ちゃうんですよね、いつもね。まあ、あとはね、まあ、もう最近の悲しい癖というか何に対してもこうツッコミを入れちゃうっていうのがね虚しいですよね。テレビ見ててもラジオ聞いてても音楽歌聞いてても歌に対してあんたまだ幸せになれてないのかみたいなね、そういうなんかね 演歌とか聞いててもあれこの間幸せになりましたみたいなそういう歌詞だったのに気づいたらまたこんな寂しいわびしい歌詞歌ってんのかみたいな、ついついねもう最近独り言が増えてますね。車に乗っててもずっと運転しながらねえべちゃくちゃべちゃくちゃ喋って歌ってもうねやってますけどね、悲しいぐらいですけど、それに対してツッコミがまた入ることがないっていうのがね一番虚しい最近の悩みといったところでありますが、キハユニさん、再びさすがの布施さんも後藤真理人にはかなうまいあの凄まじいコレクション、ほんとね後藤さんのコレクションはすごかったですね。まあ、個人的に思うにそれまでお持ちですかみたいな、びっくら声キーマーローって感じでね、まあ、ヤマハから独立したデザイナーさんギターデザイナーさん、テリー中本さんっ

方がいらっしゃって、あの今日持ってきてるこの LA っていうのもそのテリー中本さんの手掛けたギターなんですけど、中にサインも入ってますが、そのテリーさんが作ったテリーズテリーっていうねギターブランドのギターをまあ後藤さんいっぱい持ってましたね。まあ、あの坂崎さん大好きだからそれまで持ってますかみたいな、びっくりして、びっくりですよ、もう坂崎モデルが何本も、そんなに、この間出た限定まで、12弦ギターまで持ってるみたいな、喉から手が出るほど、欲しいギターでしたけどね、いやびっくりですよ、まあ、弾かせてもらったこともありますけどね、いい音するんですよ、まあ、いい音するけどもね、隣の芝生はね青く見えますからね、ちゃんとね向き合えばうちの可愛いギターたちも本当にいい音で鳴ってくれるんですが、だからずっとねもうどこ行くにしても持ってますギターは。だから本当にね下手したらなんで今日持ってきてないのって言われるようなところもあったりもしますからね、まあ街中で楽器ギター背負ってるやつがね、あの変な格好してんなってやついたら多分自分だと思うので遠慮なく声をかけていただければと、思うわけでありますが、ですね。じゃあここでまたギターの話も出たんでなんかやりますか。じゃあ今度は

はい、ということでカーペンターズの青春の輝き、まあ放送の中では何回か、弾いてるかなと思うんですが、お聴きいただきました。もうなんていうかものすごいバラードとか、そういうの大好きでして、まあ、静かなというか、だからね、朝からずっと暗い歌続けるわけにはいかなかったんで、まあなんというかまあそんな感じでありますが、はい、お聞きいただきました、はい。メッセージいただいておりますね、翼さんこんにちは。こんにちは。今日は代打ということですが、翼さん独特の語り口とギターの弾き語りがいい感じですよ。ありがとうございます。京都といえば僕も10年以上前会社の社員旅行で行ったことがあり、東映太秦映画村で忍者ショーを見たり、サスペンスドラマでおなじみ嵐山の渡月橋をただ歩いて渡るなどのベタすぎるコースで回ったのを覚えています。そうですね、自分もそうですね、修学旅行の時嵐山行った、まあ渡月橋のたもとまで行きましたね。もう渡月橋歩かずに旗から写真を撮って帰ってくるみたいな、そんなこんなでありましたね。まあ、太秦の映画村、今回ね、行こうと思ったんですけど、まあ、あいにくの雨だし、一泊二日だし、存分に楽しむには本当に時間がなさすぎたんで、行けなかったんですがね、昨年ですか、アカデミー賞を取った、作品、サムライタイムスリッパーの、心配無用の助という、そういう役の、中で登場するんですけど、作品の中で登場するんですがね、今そのスピンオフ作品、本編とは別の、まあ、その映画の中で登場する、時代劇作品というのがあるんですけど、それを今回 BS で、映像化するということで、今それを撮影を行っているらしいんですが、ちょうどねそれがねうまく似て合わな

ラジオカロスの放送のアーカイブ、 YouTube のアーカイブに残ってますのでね、ぜひ昨年の12月の、水曜トワイライトスタイル振り返っていただければ、そちらまた楽しんでいただけるかなと思いますので、ぜひ、見ていただければというふうに思います。メッセージ途中になってました。曲で言えば藤恵子さんの京都から博多までもありましたねと、いただいておりました。ラジオネームムツゴロウさん、ありがとうございます。京都からっていうね、まあうろ覚えで、発信するわけにはいかないので、なんですがね、だからまあこうやって今日おかけしてる歌もそうですし、まあね、出会った流れの中でこうしてお届けしてますけど、やっぱり、ね、何よりも愛を込めてお送りをしたい、というのが、まあ、何よりも自分の決め事としてあるんですよね。なんかよくこういろんな放送、まあ、聞いたりしますし、まあ、若い人の放送を聞いたりもするんですけど、やっぱり何気なくこう渡されたものを流してます、曲をかけてますっていうような、ね、そういうスタンスの風に聞こえてしまうことも多いんですよね。こう、まあ、それは自分のうがった見方、ひねくれた見方っていうのもありますけど、だけどもやっぱりかける以上は、あ、納得して皆さんに聞いてもらえる、あ、こういう歌いい出会いになったなっていうふうに思ってもらえるように、愛を込めて、まあ、詳しくない曲であったとしても、自分がいいなと思ったものが、それどうやったら伝播していくかなっていう、まあ、そういう気持ちの中でお送りできてればいいなっていうのが、いつも思いながらやってるんですけど、なんかね、だけど熱くなりすぎず、かといって薄くなりすぎず、でも気持ちだけはちゃんと熱く届けたいっていう、まあ、届けるっていうかね、届ける気持ちはないんですけど本末転倒ですけど、自分がいいなって思ってるからかけてるっていうだけであって、そこでなんか、あ、こういうのもあるねっていう風に捉えてもらえればという感じで、やっておりまして、まあそんな結果、まあ井の中の蛙になってる時もあるわけなんですが、さて、もう番組もいい感じで進んでまいりまして、11時19分ですか、まあ、子供の日、スペシャル勝手に言ってますけど、ちょっとね、なんかここでもう一曲おかけしようかなと思うんですけど、まあ何せ本当は明るいんですけど、まあ、暗い性格もたまにあるので、そうですね、これいきましょう。これもね、ちょっと穏やかな、まあ、北海道の歌になりますが、これもマイナーですね。案外調べても出てこなくて、まあ、YouTube とかには、音源上がってたりはするんですが、この歌、なんかね、ふとこう車でも iPad をつないで流してるんですけど、音楽流してるけど、もうこれね、なんかね、これもメロディーに弱い、まあ、オホーツクを舞台にした歌だそうですが、まあ、今聞きたいから書けますが、お聞きいただきます。

はい、ということでお聞きいただきました、相馬三好というシンガーソングライターのふるさとという歌をお聞きいただいたわけですが、ね、あんまりこう検索しても出てこないんですよね。常呂町出身だということしか、まあ、自分も調べ足りないというところがありますが、どんな人なんだろうって最初にね曲聴いた後にどういう人だったんだろうという、調べてたらなかなか出てこなくて、アルバムもほぼほぼ出してない、感じですね。常呂郡常呂町生まれ、今合併して北見ですか、サロマ湖とかね、あれは知床とか、まあ、そういう歌詞が、要所要所に出てきて、やっぱりね、なんかそういう風にこう別にご当地っていうわけじゃないですけど、ふとこう景色を思い浮かべるような歌っていうのは本当に、なんかね自分の中ですごいありがたいなというか助かるなっていうか、まあ、写真をね普段、まあ、撮ったりする中でそういうイメージを膨らませる上で本当にすごいリンクしてくるというか、この歌があってこの写真があってこの写真があってその中には、まあ、かかってはいないけどこういう曲のイメージがあってっていうそのリンクをねずっと、考えながらやってるんですよね普段ね、まあ、そんな感じでいい歌聞きたいなというところで、今日は相馬三好ふるさとお聞きいただきました、チャットの方もいただいてますが、綺麗でいい歌だと、ギターの音色と優しい歌声が癒されました。ところホタテか、ところ町というとそうですね、ホタテですか、意外とね内陸まであったりしますけどね、今北見もでかすぎますから、あんなに合併したらね、まあ、そんなことは、まあ、どうでもよくて、どうでもよくはないか、

0: ブルージーキャットさん、キアさんがミックスって新鮮かということで、まあ、ありがたいですね。まあ、辻口さんからも伝言をもらってるんですが、来週は翼くんがやった後なので爽やかにできないかもしれませんとお伝えくださいということで、まあ、全然自分も爽やかにお送りしてませんので、ただただやりたいように好きなようにもうね、ワンマン体制で、やってますんで、まあ、こういう回もあっていいんじゃないかっていう感じで辻口さんは辻口さん、自分は自分っていう感じで、まあ、それでいいかなと、まあ、爽やかであってもいいし爽やかじゃなくてもいいし全くもって無責任に言ってますが、ということで、辻口さんの伝言もお伝えしたところで、はい、時刻は11時27分になります。ではここで一旦 CM に参ります。
1: 海は広いなぁ、ほんと大きいなぁ、やっほ
2: ー。もうよっちゃんたら、
1: ともちゃん、このスカート履いてきたんだ。このスカート僕がクリーニング。
2: ちょっと起きてよ、今日が初出勤でしょ。
1: あ、ともちゃん。
2: ともちゃんじゃないわよ、どこ触ってんのよ。
1: いった、
2: もうしっかりしてよ、今日から宅配ドライバーでしょ。
1: いけねえ、忘れてた。よし、やったるで。
2: 本当にこんな人で大丈夫なのかしら。
1: こんな人でも大丈夫なんです。初めての人にも親切丁寧に教えます。インテリアプラン配送事業部はインミックスと名称変更して稼働中。
2: ご応募お問い合わせは011-731-5455 まで。
1: インテリアプランは家具製作や内装工事なども承っております。
2: ご連絡お待ちしております。
3: 高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分、電話511-3368。南札幌病院。
4: お料理好きの皆さん、この味知っていますか？職人が研いだ包丁の切れ味、これさえあれば料理が楽しく美味しく美しく。創業100年以上、宮分の研ぎボスリンなら匠の技が自宅へ届く。詳しくはたぬき工事2丁目宮分本店へ。
0: ミックスモーニングお送りしてるんですけどね、辻口さんの話してたら CM ポンってね、スイッチを押した途端に辻口さんの声流れてきてね、はぁって思ってねうわーってこう始まった感じでね、いやもうずるいですよね、辻口さんのあのキャラクターずるいですよね。ああなりたいって一瞬思う時もねないことはないんですよね、本当はひょうきんなんです、自分も。まあ、辻口さんがひょうきんかどうかはさておいて、自分はひょうきんなんです、だいぶふざけるの大好きなんで、なんですけどね、まあね、今までひょうきんじゃないっていう風にこうねやってきたせいか、まあ真面目なんだろうなとかいろんなねイメージの中でいるせいかね、まあひょうきんさを出せないんで、まあね、普段皆さん着ないような、洋服とかデザインのものでね、まあ、そのひょうきんさを少しずつ出して、着てはいたんですけど、本当にね、インテリアプランの CM のようにあそこまでこうふざけてみたいなというふうに、思いますね。次 CM 撮るときはぜひ一緒にやりたいぐらいですけど、まあこんな適当なことばっかり言ってって感じですが、じゃあまた。珍しく歌いたいと思いますが、暗い歌を。

すごい最後ムード歌謡っぽい終わり方しましたけど、シルエットロマンス木杉隆雄さんでお送りをしましたが、はい、まあこうやって家で

楽しむ分には本当にね、あのカラオケボックスとか行かなくて済むんですよね。ねえ、本当だからね、ずっとね家に引きこもったりもするんですよ。もう延々と気づいたら2時間とかね、あのうちで、まあ、ギター1本やったりとか、まあ歌ってたりもするんですけど、だから楽器できると本当にねずっとね暇しなくていいんですよね。まあ、そういう感じでぜひ皆さんもいろんな楽器だとか趣味だとか、ぜひ、やってみてもらえると、ちょっとね明るい気持ちで毎日過ごせるようになるかなと。まあ趣味って言っちゃなんですけどね、うん、本気ですからね。人様に披露しないだけで家でねやる分にも、あの本気は本気で自分のためにこうやってるわけですから、うん、まあ遊びっていうのもなんかそういう感覚ではないですけど、とにもかくにも真剣に向き合ってやる分に本当にどこまでも、もう趣味とかそういう次元じゃなくなってくるんで、そんな感じで、お耳汚しでございました。橋爪さん、大橋純香さん、木杉高尾さんもいいですよね。家でゴロゴロもいいもんだよ、ラッキーと。素晴らしい弾き語りありがとうございます。ウレさん、いい趣味ですねって、ゲームも時間とか、そう本当にね、まあ、たまにこうスマホゲームもポチポチやってると気づいたらね、あ次のステージ次のステージってこうねやっていくとね止まんないんだよね。いやよくね昔、まあ自分ゲームで言えばもうプレステ2で終わってますからね、DS で言ったらねライトで終わってますから、 3DS とか一切いかなかったんでね、そこから一切もうずっとギターばっかりでしたからね。でもね今もたまにやりますけど、ついついのめり込んじゃう。だけどあれ、あの真剣さはねやっぱりね誰が入る余地もない、そう口出しすべきものでもないと。まあそんな感じで、いいもんはいいもんだという感じでじゃないでしょうか。はい、ということで、あれ何の話をしようかとずっと考えてたのに出てこなくなるもんですね。別にね、あの自分の告知すりゃいいのに、まあ告知するものもまあ、ほぼほぼないんで、またこうやってねカロスに来た際にはまあ温かく出迎えていただければっていう感じで、まあ、それが一番の告知なんですけどね、なんか あいつの名前聞いたなとかあいつ見かけたなっていうのあれば、まあ、全然遠慮なく、来ていただければと思うんですが、まあ、一つねあの、まあ、自分の大好きなものの中に、まあ、写真ってさっきも言いましたが、路面電車、まあ、札幌も路面電車走ってるんですが、路面電車大好きな私ですけど、その写真をね、知ってる方が、写真展やってるんです今。5月の10日までかな、日曜日、次の日曜日までなんですが、札幌の路面電車をテーマにした、写真展やってまして、ぜひそちらもねやっぱりね普段何気なく見てる路面電車とまたこう人の目線で見る路面電車ってまたこんなに魅力的なんだ、なんかそういうドラマをねストーリーを感じていくと、はあ、いいとこ住んでんなみたいな、そういうねまた日常に花が咲くというか彩りになるんじゃないかというところで、一つ紹介をしますと、横田幸太郎っていう方なんですけど、鉄道写真展電車通り札幌編第3幕ということで、まあ、去年一昨年とやってるましてね、まあ、2回とも自分行ってまして、まだ今年自分行けてないんですけど、まあ、今日ねこの後とか、5月の10日日曜日までなんで、まあ、その間一回行ければなと思うんですけれども、場所がですね札幌市中央区南5条西15丁目札幌市中央区南5条西15丁目 2-5 トラムニストビルというビルがですね、まあ、そんなに高くはないんですけど、市電でいうとあれは西線6条になるのかな、

寄りになるのかと思うんですが、1006条の駅からちょっと行くと、トラムニストビル、まあ4丁目街中の方から、内回りの電車で行くと、右手に見えてきます。トラムニストビルっていう、ところでやってます。トラムニストギャラリーですね。1006条電停から徒歩1分、18丁目、西18丁目ですね、東西線西18丁目駅だと徒歩10分、まあ、なのでせっかくのこのね、ゴールデンウィーク、使って、まあ、普段路面電車乗ることないよっていう人もね、ぜひ、その機会使って一回乗ってみるといいと思います、まあね、値上がりしちゃいましたけど、1周60分、あれねずっとごとごとねこうなんかふらーっと揺られながらね、街並み藻岩山なんか見てると、まあ、今日もねいい感じの晴れですから、ぜひ行っていただきたいと思います。横田光太郎鉄道写真展電車通り札幌編第3幕、5月の10日日曜日まで、月曜日はもう過ぎてるからないんだな、よし、11時から19時まで、やってますので、ぜひ足をお運びいただければと思います。全く自分の告知はしない、まあ、歌ったからそれでいいやみたいな感じで、ですけどね、まあ、さっきも物語ストーリーなんていう話をしましたが、まあ、京都の旅ももちろんそうです。あの時もね本当になんていうんですか、いい出会いだったなと思って、まあ、横にいた人が元電車の運転士さん、もう、ね、定年迎えて退職された方なんですけど、最終乗務、運転士として最終乗務は特急列車だったそうなんですが、その最終の日に車掌さんから一言声をかけられたそうなんですが、〇〇さんの名前今日車掌アナウンス、終着の前に名前出していいですかっていうふうに言われたそうで、いいよと答えて、まあ、それが何なのか、まあ、分からず運転をしていたそうなんですが、最終はあれはどこだ、関空かな、どっか、その駅に着く直前、車掌さんが間もなく丸々駅に到着いたします。本日この列車を運転しておりました丸々運転士は本日この乗務をもって退職されますっていう、こうこの一言、この温かみのある体温の感じる一言、延々とこうアナウンス続いたそうなんですが、そしたら乗客のみんなから拍手が沸き起こったと、まあ、運転席にいてもそれが聞こえるそうなんですね、アナウンス、まあ、車掌のアナウンスももちろん当然聞こえることながら、最後は、涙ながらの運転になって、それには家族みんな乗って、最後には家族からの花束ももらってなんて、そんな話をねこう酒飲みながら聞いてるのもずっと私もボロボロ泣きながらその話聞いて、っていうことありまして、まあそれを踏まえてまた、ね、鉄道っていうものに関わるとまたこういろんな思いの中で乗ることになる、見ることになるんだなっていうふうにも思うし、またその後ね飲み屋さん来たお客さんも娘から彼氏ができました、もしかしたら結婚するかもしれないなんていう相談を受けたんだけど、もう離婚した人間だし、もうね新しい生活がある中でその娘の結婚式に行ってやるべきだろうかなんて、そんな花嫁の父の話なんかも聞いてると、もうねもう感情ぐっちゃぐちゃになるぐらい、はあ、いやもうっていう感じでね、やっぱりねそういう一人一人のドラマに出会っていくとね、もうものすごい人に対してなんか優しい気持ちになれるというか、表には出さないけど、いろんなドラマいろんなこと抱えてるんだなこの人はっていう風に思うとね、なんかこの畜生って思うやつもだんだん憎めなくなってくるというか、まあ、もちろん憎たらしいやつはいっぱいいますけどね、まあ、そんな気持ちにもなったりするわけでありまして、だからそういうのをねちょっとこう人情話の中でこう写真撮るときには、そんな勝手な妄想の中でストーリーを作ったり、
ていう楽しみ方もまたしたり、

というところで、これをかけて最後終わっていくかななんていうふうに思うんですが、まあまだ時間はあるんですね。ということで、1時間、2時間弱お付き合いいただいていかがだったでしょうか。まあこんな感じでまたね、平日のミックス、ミックスモーニング内印さんの回で、またちょっとね時間作って遊びに来れたらななんていうふうにも思ってますので、辻口さんどうぞよろしくお願いいたします。ということでありまして、来週は、まあ、通常通りのミックスモーニングになると思います。辻口さん帰ってき、ますので、ぜひまた改めて、お付き合いのほどよろしくお願いをしたいと思います。そして、今日もこの後ラジオカロスのプログラム、火曜日のプログラム、まずはこの後11時55分心の灯火、その後は、前田うれさんありがとうございました、前田うれさんの、嬉野組ラジオ、そして、まあ、その後もどんどんどんどん続いていきますので、まずはうれさんにバトンタッチをして、今日はこのミックスモーニングホリデーワイドスペシャルカッコ仮ということでお送りをしてまいりましたが、そろそろお別れにしてまいりたいと思います。本当に2時間弱お付き合いいただいてありがとうございました。最後はですね、さだまさし昔子供たちはという曲でお別れをしたいと思います。本当にお付き合いありがとうございました。お相手はえなりつばさでした。

0: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお送りしております。この放送はカーラジオなどの高感度ラジオで札幌市と札幌市近郊にてお聞きいただけます。家庭用ラジオなどでクリアに聞こえない場合はアンテナの位置、ラジオの置く場所を変えるなどしてお聞きください。
1: ラディオカロスパワープレイ。

0: ワンダーホワイトバニラ Now on sale。
1: 心に愛がなければどんなに美しい言葉も相手の胸に響かない。聖パウロの言葉より。カトリック教会がお送りする心の灯火。

皆様ご機嫌いかがですか？坪井好美です。今日のお話は古川利政神父の道です。私たちがこれまで歩んできた人生を丁寧に振り返ると、スタートから現在の地点に至るまでの間にいくつもの分かれ道があったことに気づかされるのではないでしょうか。それこそ数えきれないほどの分かれ道があったことでしょう。分岐点に出た時、私たちは嫌がおうでもそこでどれか一つの道を選んで歩んで行かなければなりません。見える範囲で、分かる範囲で選んで、そこから進んでいく必要があるわけです。そうしなければそこで立ち止まり、たじろいで進むことができなくなってしまいますから。そのような時に、どの道を歩んでいくとしても、自分で選んで歩んでいくという意識を持つことは必要なことのように思います。もしかすると、あの時に別の道を選べばよかったのではという思いが湧いてくるかもしれません。でも、今歩んでいる道を大切にしなければ、歩んでいかなければなりませんね。何十年も前のことでしょうか。一人の方が語ってくれたことですが、道は歩んで

次の道が見えてくる。歩んで行かなければ次の道が見えてこないのだ。そのようなことをご自分の経験を踏まえて語ってくださいました。私たちの人生の歩みは最初から最後まで全て分かって歩んでいくのではありません。見えないこと、分からないことがたくさんありながらも、希望を持って困難を乗り越えながら歩んでいく歩みなのでしょう。そこには喜びや悲しみ、楽しみや苦しみもあるでしょう。喜怒哀楽、様々な出来事を経験する中で、私たちの人間性が深められていくように思います。今、多くの人が新たな歩み、旅立ちの時を迎えています。それぞれの方が選んで歩んでいく歩みの上に、神の恵みと祝福がありますよう、お祈り申し上げます。今日は古川利正神父の道というお話をお送りいたしました。ではまた明日。私は復活であり、命である。私を信じる者は、たとえ死んでも生きる。私を信じて生きている者は、すべて永遠に死ぬことはない。ヨハネ11章25節から26節。今年の復活祭は4月5日日曜日です。暗いと不平を言うよりも進んで明かりをつけましょう。心の灯火はカトリック教会がお送りしています。

サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとりきめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材を使用、毎日心を込めて手作りしています。南八西九本店は24時間営業、とんでん店もやってます。サンドイッチ工房サンドリアが正午をお知らせします。

0: 嬉野組ラジオ。毎週火曜日のお昼12時からはラジオカロス札幌生放送嬉野組ラジオ。今日は2026年5月5日70限目、 FM コミュニティラジオとインターネットをつなぐ音の架け橋として、最新のゲーム情報やトレンド、インターネット動画や子育て情報などを織り交ぜ、さらにはリスナーさんからのお知恵を拝借しながら、みんなで一緒にそれちょっと知ってるを増やせる30分にできたらいいなという願いを込めた、この嬉野組ラジオ。日直は私前田うれ。この番組はネットワーク工事、通信工事の株式会社 IK の提供でお送りします。さて皆さん、今年のゴールデンウィークいかがお過ごしでしょうか。ゆっくりお休みが取れてる方もねいらっしゃると思いますが、ゴールデンウィークこそ書き入れ時と、まあ暦関係なく、お仕事の皆さん、交代制で働かれている皆さんがねいらっしゃるからこそ暮らしが回るっていうのがありますので、本当にお疲れ様でございます。ありがとうございます。で、前だけはですね、例年夫が仕事、まあ息子は部活と、まあ大体どこにも行かないんでね、家で過ごすことが多いんですが、昨日まではね天気があまり良くなかったですね、札幌は。で、息子のサッカーの公式戦はですね2日間日程があったんですが、両日雨で中止になってしまいました。ただ今日の中央区宮の森はすっきり青空広がっております。明日はね、札幌は晴れて25度近くまで上がる地点もあるそうでございますよ。はい、それでは本日オープニング曲参りたいと思います。2023年に開催された無色透明祭2の参加楽曲から、ニコニコ動画再生回数が10万回を超えた楽曲に与えられる称号、殿堂入りを果たしたこの曲をお送りします。無色透明祭はニコニコ動画で開催されるボカロ P の匿名投稿イベントなんですが、ボカロ P の名前や話題性にとらわれずに純粋に音楽のみを評価したり受け入れてもらうことを目的に、動画は白い背景に黒い文字の歌詞だけで音楽が再生されて、投稿者名は期間中隠されています。嬉野組ラジオのショート動画でもよく使うボイスボックスのズンダモン、そしてボーカロイドの初音ミク、シンセサイザー VAI の重ねてとといった、それぞれ違う音声ソフトによる声の主たちが一堂に会するかなりエモい曲となっています。角川 MF 文庫 J 館からこの曲のリリックが原作となったライトノベルも発売されています。それではお聴きいただきましょう。大爆破神さんの楽曲で野田。
1: この姿言葉さず、これは誰が作ったの？だ

無色透明板にイラストが付けられた夕食版ミュージックビデオは昨日の時点で3089万回 YouTube で再生されています。大爆発人さんで野田お送りしました。はい、改めましてこんにちは、いうれです。今日はね、ちょっといつもより多めにクラファンの話をさせてください。ですね、モーションギャラリーで挑戦中の嬉野組ラジオ存続発展をかけたクラウドファンディング、目標金額は38万円です。残り日数は25日。なかなかに厳しい戦いとなっております。企業スポンサー株式会社 IK さんが一社ついてくださいまして、毎月第1第3第5火曜日の提供分をこの5月からしていただいています。でこの嬉野組ラジオですね、先月、4月から、隔週ではなくて毎週放送のレギュラー番組に昇格させました。30分短いよ、毎週放送して、隔週のまま1時間番組にしてって自分で言うのもおこがましいんですが、そんなありがたい声をいただき続けまして、いろいろな兼ね合いを検討した結果ですね、毎週30分の番組にして頑張ってみようという挑戦をすることにしました。でということで、IK さんとのご契約はですね、生々しい話、隔週放送のままの予定の締結でしたので、分かりやすく言うと第2第4分の放送料は提供していただいていない条件なんですね。毎週にするっていうことに、需要が本当にあるのか、ラジオカロス札幌の火曜日正午からのこのお時間を前田うれが担当し続けることをリスナーさんがよしとしてくださるのかという部分も含めて、なかなか見えにくい情報を可視化すべく今回のクラウドファンディングに挑戦しております。で万が一ですね、今回のクラウドファンディングが目標金額に到達しなくても、来年の5月末までは放送継続いたします。その後はですね、毎週というのは難しくなるのかなというところでございますけれども、それが嬉野組ラジオの現実ということで、しっかりと受け止めて1年間頑張っていこうと思っております。で現在ですね、目標の 46% 174,550円、延べ人数ですが支援者は32人に上っています。ご支援いただいた皆さん本当にありがとうございます。で今日はですね、クラファンのリターン返礼品をねご紹介したいと思います。3500円の支援コースはですね、番組のロゴが入った繰り返し使える丸型の珪藻土コースターなんですよ。で、ですね、珪藻土は吸湿放湿をこう繰り返す調湿性能のある素材でして、吸水力が高いので、これからの季節ね、コップについた水滴でテーブルとかデスクが汚れてしまわないよう、濡れてしまわないようなお手伝いができます。YouTube でご覧いただいている方はですね、実物というか、これ見本なんですけど、イラストは見本なんですが、嬉野組ラジオの番組のロゴ、緑色の縁で真ん中に番組の名前の由来でもあります、我が家の愛猫スコティッシュフォールドのね、嬉野、イラストが入ります。イラストレーターの猫さんに書いていただいたこのロゴは、嬉野組ラジオが続く限り使い続ける定番中の定番ですので、ぜひ、何でしょう、使っていただけたら、1枚とは言わず2枚3枚っていうふうに昨日はカロカクで言って もらってましたけども、使っていただけたらなと思います。そして、5980円のコースではですね、オープニング曲を1曲リクエストできる権利が獲得できます。で嬉野組ラジオではですね、リクエスト曲っていうのは年末年始の特番の時にしか募集しておりませんで、かかる音楽っていうのはボーカロイド曲とか、インターネットでよく聞くけどテレビではあまりっていう曲を中心におかけしています。でなので、リスナーさんの好きな曲っていうのがなかなかかからないんじゃないかなっていうのは、反省点でもありまして、こういった機会にねリクエストを受けさせていただいています。で去年のクラファンでは VTuber さんのオリジナル曲だったりとか、オルガンジャズ、
それからカルスの深夜番組の定番曲なんか、こう売れラジのカラーにこだわらない推し活に使っていただけたらと思いますのでね、ぜひリクエスト曲が必ずかかる集まれ嬉しの組プランにご支援いただきたいと思います。そして前回もありましたステッカーですね。でステッカーがですね、こちらのイラストはですね、ココアさんっていうイラストレーターの卵で、昨日カロス T シャツの白の XXL を小林局長とペアルックで着るっていうことが確定している、あの中3のうちの娘が描きました。これあの YouTube で見てる方は見えますでしょうか、ウレさんの全身のイラスト、こういう全身が描かれた絵を立ち絵って言うんですが、ちょっとボケてますが、前回はね5センチの丸型だったんです、ステッカーがね、こんな、丸、先ほど言った、なんか合わないね、緑色の縁で真ん中に

嬉しいのイラストが書いてあります。これが大きくなったやつがコースターにも、描かれますが、今回はですね10センチ倍のサイズございます。で、大判のカップ麺にも対応できると思いますので、あのお湯を入れた際にはこのステッカーでね蓋をピッと止めていただけたらなと思います。あの屋外対応なんでとってもね粘着力が強くて一回貼ったら剥がれませんので、使い捨てです。ウレラジステッカーなんてもはねぜひあの使い捨てにしていただいて構いませんので、ぜひあのウレラジステッカーのクラファンリターン選んでいただけたらなと思います。その他にも YouTube の画面にお名前を掲示させていただく権利ですとか、まあ、一番高額のプランをご支援していただきますとですね、番組の冒頭と最後に、お名前をですね、お読みさせていただきます。毎回ぜひウレラジメイトであることの恥を書き捨てていただいて、ご支援していただけたらなと思います。ラジオカロス札幌の FM78.1MHz にちなんで781円からご支援していただくこともできます。今までご紹介したリターンを組み合わせたプランなんかもございますんで、カタカナでモーションギャラリー、そして嬉しの組ラジオと検索していただいて、リターンだけでもどんな感じかなって見ていただけたら嬉しいです。大好きなラジオカロス札幌で番組をどうしても続けたいです。この後も皆様引き続き応援よろしくお願いいたします。

さてここからはお待ちかねゲーム関連情報をお伝えしていきます。まずは前回の放送から今日までの間に私がプレイしたゲームタイトルのおさらいです。スプラトゥーン3、マインクラフト、集まれ動物の森、ケイトクラッシュ、ガーデンスケープ。このゴールデンウィーク中はですね、遊びに行かせてもらっているゲーム配信者さんが積極的に配信をされていたので、あっちこっち遊びに行っていました。それぞれのご紹介は後日じっくりとということで、今日はねババッとご紹介していきます。VTuber のおはしチャンネルのおはしちゃん、3日日曜日の朝7時からスプラトゥーン3を100勝するまでやめないっていう耐久戦をやられていて、私も朝と昼と夕方かな参加させていただきました。で、20時間プレイして100勝達成したということで、おはしちゃんおめでとうございます。もう二度と100勝耐久はやらないっていう宣言するぐらい体力消耗してましたんで、ゆっくり休んでください。そしてやぶひでチャンネルのやぶひでさんは、チャンネル登録者数が1000人突破記念で、いろんなゲームを視聴者さんとプレイされていました。私が行った時はね、ちょうどアリスさんとポコアポケモンをプレイされてるところでしたね。そしてしんすけの日常のしんすけさんね、しんさんはバニーガーデン2の配信をされていました。心が清らかなお紳士向けの恋愛アドベンチャーゲームです。プラネットコースター2っていう遊園地を作るシミュレーションゲームも昨日やっておられましたね。で、予定ではですね、 GTA5 グランドセフトオート5を舞台にした RP サーバーのリオグラネオリオンシティが開幕する予定だったんですが、運営の諸事情で1週間ほど延期になったようですね。参加者がですね249名の大所帯サーバーになりますので、運営さんもサーバー維持大変かと思います。楽しくなりそうな気がしていますので、運営さん大変かと思いますが頑張っていただきたいと思います。楽しみにしてます。で、トミッキーチャンネルのトミッキーさん、別の RP サーバーブラッドシフトシティで白市民として真面目にスクラップヤードで働いていらっしゃいました。はい、警察も犯罪者側もできる方なんでね、今回はまた違った RP が見られると思います。ただね、見に行った日は夜遅くて、もう私がもう眠くて長く視聴できなかったのが大変申し訳なかったと思います。そして、YouTube チャンネルバンビーはただの人を主催しているバンビ君、近未来の荒廃した世界

先日しんすけの日常のしんさんが主催した妨害がメインのスーパーバトルゴルフの参加型でですね、初めてご一緒したんですけど、まあボコボコにやられまして、初対面でもバチボコにやってくれる感じがね、とても好印象でした。またお手合わせよろしくお願いいたしますということで、そして最後ですね、梅酒の猫ジャーさんです。猫ジャーさんは今回はゲーム配信ではなくてアニメの同時視聴っていうのをやっていまして、同じアニメを見始める時間を視聴者さんと合わせてリアクションをしながら一緒に楽しむっていう企画の配信です。今回はですね、リゼロから始める異世界生活っていうアニメの第4シーズンが最近始まったということで、第1シーズンを一緒に見ようっていう回だったんですよ。でリゼロはですね、構成が面白いから絶対見た方がいいってうちの子供たちからも息子の友達からも私勧められてて、まあ、今回猫ジャーさんが一緒に見るっていうきっかけをねくださったので、ついに見始めました。さあ、ウレがゴールデンウィークに遊びに行った配信者さんをご紹介したところで、 BGM をこの曲に変えてふつおたチャット欄ご紹介していきましょう。曲は2014年にリリースされた楽曲で、2020年頃垢抜け前から垢抜け後とか、陰キャ時代からメイクアウトみたいな変身系の動画の BGM でよく使われていたノルウェーの DJ マーティン・トンゲボークのウィケット・ワンダーランドです。

ご紹介していきましょうか。ちょっと古いのになっちゃうんです、前回の放送です、4月28日に届いてました。ラジオネームムツゴロウさん、うれさんこんにちは。先ほどのサンドリアのサンドイッチ、めっちゃ美味しそうでしたよ。僕もファミマでサンドリアさんとのコラボサンド買おうと思ってます。もちろん今日も最後まで楽しませてもらいますね、ということで、ムツゴロウさんいつもありがとうございます。今日もいらしてくれてるんでしょうか、まだちょっとメールを確認できておりません。そして、ラジオネーム茨城観光イバカンさん、うれさんこんにちは。タイヤの空気圧給油とセットでいつもチェックしてますよ、ということで、さすがプロのドライバーですね。この話した後ね、前回場所はさ伏せたんですけど、東北の、町っていうことで、名寄市だったんですけど、その後すぐ下の士別市でもまたタイヤが外れるっていうニュースがあったので、どうにかならんもんかなというふうには思っております。はい、なんかどっかで名寄に行ってきましたよっていうケンタさんだったかな、チャットいただいてました。イバカンさん、ケンタさんありがとうございます。そして道の駅熊野古道中辺寺森雅子さん、ありがとうございます。30分はあっという間にですね、今日もゆっくり聞かせていただきました、ということで、森雅子さんからいただいておりました、ありがとうございます。そしてもう一通、これは今日の朝早くに届いておりました、ラジオネームスーパーポンチマンです。スーパーポンチマンさんありがとうございます。うれさんどうもこんにちはでございました。昨日はミックスモーニングの T シャツを着ていたせいか一日いっぱい雨でしたね。昨日は僕のところあっちこっちから苦情のコメントが寄せられており、ちょっと落ち込んでます。さて今日は天気大丈夫そうなので、麻布駅から新札幌まで歩く予定でいますよ、では本日もよろしくお願いします、ということで、スーパーポンチマンさん X に書かれてましたね。苦情受け付けますって言ってたんで、私も危なく息子の試合が中止になりましたって、もう苦情を入れそうになりましたけど、グッとこらえました、今言っちゃった。はい、ありがとうございます。もうちょっといけるかな。スーパーポンチマンさんはね、ミックスモーニングのT シャツを着た写真も送ってくださいました、ありがとうございます。そしてチャット欄ちょっとだけご紹介していこうかな。23分ぐらいまでいきます。山さんこんにちは、ペロコトさんこんにちは。

ーリーさん、嬉しい感じす。猫たん、こんにちは。キハウニさん、待ってました。フライングはなしよ、ということで。さっき、翼くんの時にフライングしましたね。見てましたよ。そして、エルマさん、こんにちは。今、テレビ塔の下にいます。あら、そうでしたか。今日はお天気良いから、いいですね。そして、ペロコタさん、引きこもりウィーク。これ、私のことね。はい。そして、ケンタさんが、お、こんにちは、ということで、ありがとうございます。そして、ヤマさん、連休なのに、6時前に目が覚めて掃除してた。素晴らしい。うちも掃除してほしい。そして、ケンタさん、昨日ナエロへ行って雪に降られました。そう、江差しの歌のぼりもね、雪積もってるってニュースでやってて、あ、ナエロも降ったんですね。そして、お米ちゃん、こんにちは。リンレンさん、こんにちは。ウェイ。で、ペロコタさん、ウェイさん、かわいい。ありがとうございます。そう、定期ね。ありがとうございます。そして、あ、矢部秀さん、こんにちは。英語館からのコメントで、返しはアーカイブで見ておきますということで。あら、何見てるんでしょう。ちょっと昨日配信ちゃんと見れてなくて、何を見に行く予定かを聞き逃しましたよ。そして、お米ちゃん、ナイスチャレンジ。そう、これね、お箸ちゃんかな。ギャジーさんが、あ、やってんだって。ペロコタさんが遅刻って言ってます。わ、もうお時間なんです。ごめんなさい。ね、この後いろんな方来てくださってて、ギャジーさん言ったでしょ？でね、橋爪さん、ありがとうございます。こんにちは。そして、ニンニク嫌い、小島さんの初見は嘘です。で、あ、バンビ君、これは初見ですわ。本当だと思います。ありがとうございます。そして、シャワちゃん、ギリギリセーフ、ありがとうございます。この後もメッセージお待ちしてます。時刻は12時23分を回りました。駆け足でお送りしてきました嬉しのグビラジオ、そろそろお別れのお時間です。本日のチャット出席者は、ヤマさん、ペロコタさん、チャーリーさん、ネコさん、キハユニさん、エルモさん、ケンタさん、お米ちゃん、リンレンさん、ヤブヒデさん、ギャジーさん、橋爪さん、ニンニク嫌い小島さん、バンビくん、ショウちゃん。ラジオ FM プラプラ、リスラジでお聞きの皆様も最後までお付き合いいただきありがとうございました。この後は丸々なトークで得、聞くだけでちょっと得する30分。1時からはラジオのお仕事張り切ってかっこかわいい火曜日へと続きます。引き続きラジオカラスの番組でお楽しみください。それでは今週のエンディング曲を聞きながらのお別れになります。今日は1996年の土曜グランド劇場、足立由美さんが主演のドラマで、清流伝説の主題歌アウトオブフィールズで、ある風景と風の描写をお送りします。それではまた来週お耳にかかりましょう。うれしのグミラジオはネットワーク工事、通信工事の株式会社 IK の提供でお送りしました。前田織でした。

0: 高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分、電話511-3368、南札幌病院。
1: 国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話011-769-8887、詳しくは札幌木工社で検索。
2: 安定の味、ことに大和屋。
3: ラジオカルス札幌、12時半になります。
4: スクワット札幌プレゼンツ、丸々でトークで得、聞くだけでちょっと得する30分。本日5月5日火曜日、子どもの日ですね。ゴールデンウィークいかがお過ごしでしょうか皆様。5月第1週目火曜日、パーソナリティは私、小倉直文ことオグです。どうぞ皆様よろしくお願いいたします。今日子どもの日ですね皆様。イメージ、子どもの日はどんなイメージをお持ちですかね。私はですね、子どもの日と聞くと、鯉のぼりとかをですねイメージします。最近鯉のぼりあまりなんか見ないですよね。私、今47の年になるんですけども、子どもの頃の時代どこの家にも、鯉のぼり飾ってあって、はなんか子どもの日それでなんか実感するとかありますけどね。大型のショッピングモールだったりそういうとこ行くと、五月人形とかはいっぱい売ってるけど、なんか鯉のぼり売ってるイメージなくて、なんかまあそういうの飾らない文化になってしまったのかなとちょっと寂しく思ったりします。だから場所によってはですね、鯉のぼりも100も200もバーッと飾ってあるとこあったりしますけどね。ああいうところはちょっとそういう、活性化というかあれですかね、そういう子どもの日にかけていろいろイベントみたいのやってるイメージ感じがしますよね。はい。で、すみません、急にお話変わるんですけど、この間某スーパーに行ったわけなんです。でそこで買い物してましたら、マイクからですねちょっとおじいさんが来て、私に話しかけるわけなんです。

お兄ちゃん、お兄ちゃんと。はい。お兄ちゃんみたいに体大きい人、同じみんな髪型してるよねって言ってくるんですよね。体大きい人ってこのラジオ聞いている人わかんないかもしれないんですけど、私身長まあ180あるかないかぐらい、179ぐらいあるんですけども、体はですね、体重90ちょっとぐらいあるんですよ。で、どんな髪型っていうと、ですね、わかりやすく言うと、髪の毛長いので結んでるんですよね。それが後頭部の後ろで結んでる時もありますし、まあちょっと上の方で結んでる時もあるんですけども、その時はたまたまちょっと上の方で結んでたんですよね。で、よくよく考えると、これ相撲取りのこと言ってんのかなとか、皆さん同じ髪型してるよねって、お相撲さんですかねみたいな話になったんですけど、おじいちゃんそのまま行っちゃってですね、なんかちょっと不思議な体験を最近したというお話だったんですけど、すいません。ちょっと話だいぶずれちゃいましたけども。はい。今週の〇〇でトークな得の〇〇の中にですね、各パーソナリティさんが、各テーマを入れて毎週お話しするという番組になっております。今週は、桜をテーマにお話ししていきたいかなと思います。桜なトークで解く。本日はさらに、電話でのゲストさんをお迎えもしてます。後でちょっとおつなぎしていろんなお話聞きたいなと思っております。で、番組のラストには、本日重大発表もあります。皆様最後まで、どうぞ、聞いてください。まずですね、〇〇なトーク、桜ということで、皆さん、北海道の桜は早いですよね。今日は特に天気いいのでお花見されてる方も多いのかなと思います。昨日まで雨でですね、だいぶ散っちゃったところもあるのかもしれませんが、本日はかなりちょっと天候も良く、ラジオカロスさんの近くのですね、丸山公園のあたりもと、すごい人いたなーって感じがしました。札幌とかでどうですかね？皆さんどんなところでお花見、まあ、する方はですね、桜見に行かれるのかなということですね、私の方でもちょっと、札幌市とかで見られる桜の場所っていうのを見てみました。豊平川の、桜の森と言われるですね、米里のあたりですかね、そこら辺でも桜が綺麗に見れるらしいです。東区の萌えれ沼公園。こちらはさ、花見だけじゃなく、公園でかくていろんなのありますからね。お花見したり、その公園でですね、遊んだり、いろいろこう、まあ、お散歩、今日みたいに天気いい日はですね、萌えれ沼公園すごくいいんじゃないかなと思いました。あと、まあ、これはもうベタですけどね、新川の桜並木とかですね、あそこまあ車で通るだけでもすごいですもんね。なかなかあそこまでこうずらーっと桜並んでるのって札幌だと見ることできないので、まあ今の時期は本当綺麗だなーって感じになりますね。あとは中島公園ですかね。中島公園は本当撮影やってる方だったり、まあ撮影というか写真ですね。皆様撮ってる方々がすごい多く今の時期だとですね、まあ綺麗に撮れる場所なんじゃないかなーって認識ですね。まあ、あと先ほど言ったように、丸山公園とか、この辺が、綺麗に桜が見れて、まあ、今の時期ちょうど楽しめるスポットとなってるんじゃないかなって感じになると思います。札幌市近郊、札幌外ですね、以外だと、石狩にある戸田記念公園。こちらもものすごく桜綺麗で、今の時期、今日だと本当晴れてるので、まあ、ゴールデンウィーク中だし人がすごいんじゃないかなとは。思います。まあそうですね。小樽だと、手宮公園っていうところ。そこも、ですね、ちょっと山というか、高いところになってて、まあ上から見下ろす桜の景色、まあ下から見上げる桜の景色、まあ両方、まあ同じですけどね。とても綺麗な、桜のですね、まあ群生地というか、綺麗なとこなので、まあ今の時期、本当、桜の、花見ということには適しているいい場所なんじゃないかなと思います。皆様ね、おのおのの多分桜の名所を見に行かれる方多いと思いますけども、ぜひ楽しんでいただきたいなと思っております。昔は花見やってるとですね、イコールなんかまあバーベキューとか、

0: そういうの結構つきものだったんですけどね。今、まあ気軽にそういうとこ、そういうね、バーベキュー、まあ、牡蠣の取り扱いができない場所が増えてしまってるので、なんかちょっと寂しいなって感じることもありますよね。なんかみんなでワイワイ、その、まあ、春の風物詩というか、桜見ながらちょっと楽しむみたいなのよくありましたけどね。私が若い頃も本当はまだ、丸山公園とか、ね、そういうとこでもまだお花見でそういうバーベキューみたいのできた時代だったので、だんだんだんだんいろんなことが規制されてちょっとなんか寂しいなーってこともまあありますよね。まああと使う人のですね問題もあるから、なんかそういうのがちょっとね使いづらくさせてしまってるっていうのもまああるとは思うんですけども、皆様くれぐれも決まりには注意して楽しむってことを守りたいですね。はい。で、まあ、桜いろいろ話しましたけど、今回のですね、電話でのゲストのお迎えになるんですけども、桜にも少し関わってる。まあ、これからお話になってきますけども、今回フォトグラファーさん、をゲストでお迎えしてます。ゲストさんつながってますかね、お電話。
1: あ、つながってます。
0: あ、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、では自己紹介の方まずお願いします。
1: はい、札幌を中心にフォトグラファー活動をしているミナと言います。で、実は私室蘭に住んでいて、
0: はい、
1: 一応どんな写真撮るかっていうのがその人らしい自然に伝わるようなそんな一瞬の中での写真を撮って活動しております、はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。はい、室蘭在住ということで、室蘭は桜事情どうでしょうか。
1: 室蘭はもうほとんど散っていて、はい、これから八重桜が咲くかなというような形ですね。
0: はいはいはいはい。基本的には有名な桜の名所みたいな室蘭にもあるんですか。
1: 何か所かありますね。
0: ああ、はいはいはい。まあ、どこにでも、まあ、どこにでもすらあれかもしれないですけどね。各要所にはそういうとこあるのかなと思いますけども、ちょうど今の時期だとですね、まあ、皆さん、フォトグラファーさんなので、まあ、綺麗に撮れる桜の、まあ、名所というか場所みたいなのも後ほど聞けたらいいなと思ってます。はい、皆さんにお伝えできたらなと思ってます。はい、で、はい、はい、主な、その活動内容としまして、はい、撮影会、そこら辺が、まあ、主な活動内容になっていくんでしょうか。
1: そうですね、撮影会を主に、まあ、活動していて、はい、あとは個人の活動で、うん、まあ、宣材写真だったりプロフィール写真ですとか、はいはい、あとは記念撮影だとか中心に写真を撮影してますね、
0: うんうんうん、はいはいはい。この時期だとやっぱあれですか、外でのちょうど天気も良くなってきたし撮影とかが多いんでしょうかね。
1: そうですね、桜と一緒に撮影っていうことが多いですね。
0: まあ、そうですよね。うんうん。まあ、今の時期しか撮れない、まあ、季節ものっていうか時期もの的なものですもんね。
1: やっぱりですね。
0: うん。まあ、今回ですね、皆さんゲストをお迎えして、先ほどちょっと桜にも実はちょっと関わってるんだよっていう部分なんですけども、はい、実はですね、皆さん当団体の、イベント団体の撮影会、フルオブルーム桜と言われてる桜の撮影会イベント、当団体やってます。室内を、桜いっぱいに飾り付けて、撮影会、お写真どうですかっていうあれなんですけども、それの皆さんメインカメラマンをやっていただいてます、実は。まあ、そこで桜という、まあ、関連なんですけども、ちょっと関わってるよということで。そうですね、皆さんの方から、フローブルーム桜の方の話もちょっとしたいっていうことで。
1: はい。
0: はい。ぜひ、お話をしていただけたらと思います。
1: はい。
0: はい。
1: 月野にあるバー M4L っていう、小倉さんが経営してるバーで、はい、桜に囲まれて撮影できる特別な撮影会を、一応3回目となる撮影会が5月の17日ですね。
0: はい。
1: の日曜日に開催します。う
0: ん、はい。
1: はい。で、一枠30分間でゆっくり撮影できるような撮影会になっておりますので、はい、初めての方でもぜひお気軽にご参加いただけるような形になっております。
0: はい。

0: 空き枠なんですけども、はい、もう残りわずかとなっておりまして、
1: そうなんですよ。
0: はい。ありがたいことに。
1: はい。はい、
0: で、お問い合わせや、何か参加したいよっていうことがあれば、
1: はい。
0: スワット札幌、もしくは私のインスタグラムですね。
1: うん、
0: 一応私のインスタグラムが口頭にはなってしまうんですけども、
1: はい。
0: ローマ字で、
1: はい、お願いします。
0: LJA_0902 となりますので、そちらからぜひご連絡いただければと思います。はい、よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。まあそうなんです。実はですね、3回目。3回目なんですけども、5月はですね、これが最後の撮影会となります。他にもですね、撮影会いろいろあったんですけども、皆さんの撮影会については5月の、17日、日曜日の、こちらの枠が最後の枠となってしまってます。先ほどもあった通り、残りの枠はもう数個ですもんね。あとどれぐらいでしたかね。
0: あとも
1: う
0: 3、4があるかどうかっていう形ですね。
1: はい、そうなんですよね。まあ本当、ありがたいことです。皆様、ありがとうございます。でもせっかくだったらですね、その残りの3つ、4つも、ぜひちょっとですね、ここでしか撮れない本当貴重な写真撮れると思いますので、先ほども言ったように、スクワット札幌、うちのインスタグラム、スレッズ、その他 SNS で、検索していただいて、ご予約と、まあ、あとはですね、質問とか、いろいろありましたら、していただくか、先ほどお伝えした通り、皆さんのですね、インスタグラムのですね、もう一度言います。ごめんなさい、皆さん。皆さん、もう一回言ってもらっていいですか。ごめんなさい。
0: はい、いえいえ。じゃあ、もう一回言います。
1: はい、お願いします。
0: はい。はい、LILJA_0902 となっております。
1: はい、ありがとうございます。私今見ようと思ったんですけどね、今日老眼鏡忘れてしまって、ちょっと文字が読みづらいんですよね。すいません、ご了承ください、ちょっと。で、スクワット札幌の方でも、皆さん繋がってますので、お友達欄とかフォロワー欄のとこから、フォトグラファーの皆さんを探していただくってこともできますので、どちらか、ご連絡いただけたらなと思っております。よろしくお願いします。最後にですね、皆さん今後のそのフォトグラファーとか、今後の自分の目標とか、やりたいことってのはあったりしますか？
0: そうですね。札幌の活動を中心に、まあ、撮影会だったりだとか、はい、うん、撮影会で私を知っていただけた方々に、個別の撮影依頼を、まあ、していただけて、知名度を広げてられたらなっていうのがあるのと、はい、あとは、まあ、撮影の内容としては、はい、もうその人らしさを大切にして、自然体の状態で撮影できたらなっていう形ですね。
1: はい。今後あれですかね、そのフローブルーム桜以外には活動、今のところはこの告知したいよとか宣伝したいよって内容っていうのは今のところはないですか？
0: そうですね、いろいろ考えてはいるんですけども、うん、今のところはないです。
1: はい、わかりました。皆様、私はですね、イベントで皆様に写真お願いしているので、まあ、いつも見せていただいてるんですけど、とても本当素敵な写真撮られる、フォトグラファーさんだと思います。女性のカメラマンさん、フォトグラファーさんっていうのもあれですよね、結構珍しいですよね。
0: なんか珍しいみたいですね。うん、はい、はい。
1: まあ女性の人もあれですよね。特にその、まあ、その男性がダメってわけじゃないですけども、女性同士のなんか分かり合える部分であったりとか、まあ気軽にその、うん、できる部分って、女性と女性でしかこの分かり合えないことだったりとか、その、ちょっとですね、まあ気持ち許せる部分って写真に結構反映するのかなと思ってて見てて、なんかそこら辺、
0: まあ、ね、
1: はい、女性のカメラマンさんだと、まあ、寄り添いやすいのかなっていうのはありますので、ぜひぜひ、その、ね、この機会になんかちょっと写真撮ってほしいなとか、こんな写真実は撮ってみたかったんだよなってことありましたら、皆さんの方までご連絡、皆様よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、皆様今日はありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。
1: はい、またよろしく。

0: くお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、すいません。
1: はい、
0: はい、ゲストで皆さんにいろいろ喋っていただきました。ですね、まあ、先ほどもお伝えした通り、当団体の、イベントのですね、カメラマンさんやっていただいてます。本当、いい写真撮っていただけるんですよね。撮影興味ある方、ぜひ、先ほども言ったんですけども、ぜひぜひ皆様の方へのご連絡してみたいなって方いらっしゃいましたら、ラジオ聞いたんですけど、なんて言っていただけたら多分すごく嬉しいんじゃないかなと思っております。よろしくお願いします。お時間をですね、今12時47分となっております。だんだんですね、時間もなくなってきたところで、桜、先ほどの桜だったんですけども、この後ですね、桜どんどん多分ですね、散るの早くなってくるのかなと思います。天気いいうち、ゴールデンウィークのうちにですね、先ほどちょっとお伝えしたような場所、気になる方ぜひよかったら行ってみてください。綺麗に見れる場所、いくつかご紹介させていただきました。続いてですね、当団体のちょっと告知というか、イベントのお話しさせていただきます。5月の16日の土曜日、10時から17時、スピリチュアルイベント、スクワット札幌プレゼンツルナブルームというスピリチュアルイベントを開催することとなりました。内容としましては、カウンセラーさん、スピリチュアルカウンセラーさんが4名、様々なカウンセラーの、まあ、オラクルカードと言われる、ですね、占いのカードですかね。そういうのを使ってやる方だったり、手相の方だったりですね、波動を見る方だったりとか、いろんな個々のですね、スキルを持ってる方々が、カウンセラー占いをしていただけるというスピリチュアルイベントとなっております。その他にですね、特設ブースとしまして、パワーストーンの販売ブースも、あります。皆様ですね、オリジナルの、自分ならではの、パワーストーンも作れるような形となっております。普通にですね、販売されてるものもあり、いろんなものがこうある予定です。興味ある方いらっしゃいましたら、ぜひともよろしくお願いいたします。続いて、先ほどお話しした、フルオブルーム桜についてです。こちら第3回目の撮影会となります。5月の17日日曜日11時から17時。こちらはですね、完全予約制の枠となっております。なので突然来て撮ってって枠にはいかないので、先ほど言ったように、スクワット札幌の方にご連絡いただけるか、ゲストで来ていただいた、フォトグラファーの皆さんにご連絡いただくかの形になっております。予約もですね、残りわずか、3つぐらいだったかな、3つぐらいとなっておりますので、時間帯の都合合わない方もいらっしゃると思います。気になる方で会う方いらっしゃいましたら、ぜひコメントの方よろしくお願いします。こちらもですね、場所、ルナブームの方、スピリチュアルイベントの場所ですね、両会場とも、当団体が、経営しているバーでの、開催となります。札幌市中央区南5、西5、スターヒルズビル3階バー M4L というところで開催する予定です。フローブルームの方はですね、先ほど言った室内を桜の造花で飾り付けて、満載な状態にしております。その他ですね、写真に関するような、アイテム、シャボン玉がバーって出てきたりですね、桜の花びらもですね、今が8000枚ぐらいありますので、床にもですね、花びら一面、花びらを持っていただいてですね、フラワーシャワーってわけじゃないですけど、こうバーッとやりながら写真を撮るとか、いろんな風にして撮れる撮影会となっております。家族で撮っていただいたり、 夫婦で撮っていただいたり、カップルで撮っていただいたり、全然お一人様でも構

えません。ぜひよろしくお願いいたします。5月の、17日が最後の撮影会となります。はい、最後にですね、冒頭にもお伝えした番組ラストに重大発表がありますということだったんですけども、実は、スクワット札幌〇〇で〇〇なトークで徳がですね、水曜日同じ時間で、もう一つラジオ番組が6月から始まることとなります。今現在火曜日ですね、12時半から1時、放送させていただいてるんですが、水曜日の、毎週水曜日、12時半から1時もう一枠同じ番組〇〇でトークで丸、ごめんなさい。丸々なトークで得、ちょっと聞くだけでちょっと得する30分が、二つ目の番組が6月からスタートする予定となっております。こちら6月3日が1回目の放送となってるんですけども、こちらも変わらず、パーソナリティさん4名による、同じ内容ですね、番組の内容としましては、丸々の中に、トークテーマを入れていただいて喋っていただく。ただですね、今回のパーソナリティ4名様も、まあ皆様なかなか個性の強く、いろんなお仕事やっていろんなことやられてる方々なので、またこう火曜日と違った番組をお届けできるんじゃないかなと思っております。ぜひこちらの方も楽しみにしてね、火曜日、水曜日と12時半、ぜひそこを開けといていただいて、丸々なトークで特に聞いていただけたらなと思っております。はい、お時間そろそろ12時53分。はい、エンディング近づいてきました。そうですね、今回もいろんなちょっとことをお話しさせていただいて、今回は桜をテーマとしてお話しさせていただきました。はい。5月5日子供の日ということでですね、そこら辺のお話もし、第1週目火曜日まるまるなトークで徳を終わりたいと思います。5月5日第1火曜日パーソナリティはオグでした。それでは皆さん、また来月お会いしましょう。 See you next week. Bye bye.

0: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも
1: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
2: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックスは 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
3: アリメツ、アリメツ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のアリメツをどうぞ。
4: 高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分。電話 511-3368。 南札幌病院。

0: はい、どうも皆様こんにちはでございました。
1: こんにちはでございました。
0: はい、ということで5月5日火曜日ね、子供の日ということでございます。
1: 子供の日
0: ね、
1: 縁がなくなったね。
0: ねえ、そうそうそう、ねえ、あのさっきのほら丸々なトークで特例もね、小倉さん話してましたけどね、ほらあの鯉のぼりがね、うん、もうすっかり見かけなくなりましたなっていうね。あのカルスのね、あのお隣の素敵なお宅ね、新築になったお宅
1: あげてんの、
0: あの鯉のぼりついてるんですよ、ちっちゃい、ね、
1: あ、
0: ほんのちっちゃい、
1: うちの隣の隣ぐらいちゃんとでっかいやつあげてる人、
0: ね、すごいですね。
1: あら珍しいと思って、
0: まああまりこの頃見かけませんね、確かにね、うん、近所のうちもね、近所の幼稚園ぐらいかな。
1: あ、金かかるしょ、あれ建てんの、
0: ね、そう
1: 敷地面積の問題もあるし、
0: ね、ポールまで親切に用意してる子なんてない、なかなかないですね、
1: う
0: ん、
1: 隣の家に引っかかっちゃったりとかする、札幌だったら、
0: 札幌だったらね、うん、まあサザエさんのね漫画ぐらいでしょうかね、まあ今やね、ピカピカピカ光って泳げよ泳げ太郎ごいって昔ね CM あったじゃない、
1: 知らん、
0: ああそう、ね、あの CM のね、ああいうのをほらもう CM で鯉のぼりなんてね、絶対ないでしょね今やね、うん、ということで、まあ、時は流れるよとねいうことでございますが、今日はね子供日ってことでね、特別ゲストの方がいらっしゃって、まあ特別ゲストというかね、まあちらじらしいですけどね、はい、でこちらでございます、はい、翼くん、
2: こんにちは、
1: は
0: い、いやいやいや
2: 居座り続けて、ね、昼まで

0: はい、
1: 来たらいてね、いやもういろいろ世間話してたら、まあね、ちょっと時間なら今ね、もう少し出ていけんじゃないかってね、呼び止めたところですけどね。
0: 勝手にお邪魔して。
1: やる気満々だったらあれだけどね、でもいてもいてもいいんだけどね。はい、はい、ということでね、いや今日久しぶりラジオどうだったですか。ね、
0: なんかいい感じで。
1: いい感じで。
0: はい。いい感じかどうか分かんないです
1: 。レギュラーかも。
0: レギュラー
1: かも。視野に入れて。
2: そうなんだ。
0: どうなんでしょう。
2: いいんじゃない。
1: ね、
0: 皆さんのお力
2: で。いいんじゃないとか、
1: はい。いいんじゃない。
2: すごい適当。
1: ね、ということで、まあ、はい、今日もう今日もね、またギター持ってきてくれてるでしょ。これ
0: 。ああ、そうです。
1: ね、はい、なんか一節ね。
0: 一節太郎。
1: そうそうそう、一節太郎ね、やっていただきたいというふうに思ってますけどね。翼くんはどう、あの。子供の日なんてね、
0: はい、何の縁もないですけど、
1: あ、そう、家ではどう、なんかあの昔とかなんか、
0: まあ、鯉のぼりはやりましたけど、まあ、ベランダからちょっとこう、まあ、ちっちゃいの下げてっていうぐらいはあります。
1: あ、マンション
0: なんで、
1: マンション、
0: はい、
1: あ、おしゃれね、マンションね、はい、
2: 鯉のぼりのおもちゃあるじゃん、なんか、うん、コンペイトみたいなの入ったさ、
1: うん、
2: 棒のとこに、
1: はい、あ、 ありますあります、
2: うんうん、あれしょって丸山に花見行ったら撮影会になったことある。
1: 撮影会って
2: 撮らせてください。
0: もう今じゃ高速のあの吹き流しぐらいでしか、
2: うん、
1: ね、
0: あんまり見ない感じは。
1: この時期になるとね、
2: 定山渓か新川か、
1: 新川もね、あのね、あの川の、南側の方かな、うんうん、ね、の方の車線の方でね、
2: あれ今日までなのかな、やっぱり
1: やっぱりそうじゃないですか、うん、やっぱり、
2: ね、早くしまわないとお向こうに行けないとかってな、
1: ね、お向こうまあいやね、ひな飾りとかだとちょっと違うんじゃないですか。まあ別にいいっちゃいいかもしれませんけど、うん、ね、うん、カロスもね、ちょっとね、去年まではいろいろ飾ってたんですけどね。
2: あ、
1: も
2: うやめましたね。昨日ね、ええ、ドンから指令が来たよ。
1: あ、はい、なんですか。
2: あ、で、あの、チロルチョコ飾れって。
1: チロルチョコ、そうそうそう。あのね、いただいたんですよ。あの、ちょっと今ね、ご用意しますけどね。はい、あの話を。いろいろといただいて
2: 今日飾らないと意味ないからって。
0: なるほど。
1: そうなんですよ、これね。はい。ね。この子供の日、チロルってね。
2: はい、作る。
1: うん、これ。いただいたんですよ。ちょっと作ってみてください。
2: はい、
1: ね、あともう一個いただき物あって。
2: なんだしょう。なんだしょう、
1: ね。焼きそば弁当の。
2: ああ、そうだ。エルモさん。
1: エルモさんからいただきました。はい。
2: 今作るの？
1: ね、ちょっとあの組み立ててください。で、あので、組み立ててる間にあの
2: エルモさんありがとう。
1: 翼くんに一曲披露してもらいます。
2: 雑だな。
1: つなぎでね。
0: つなぎにしては
2: 。喋ってればいいじゃない。
1: いやでも
2: 見えない。
1: いや喋ってんな、喋ってあの喋ってもらってもいいですけど、ね、あの BGM にしながらね。
2: じゃあ居酒屋やって。
1: はい、居酒屋。もう流しのね。
0: 伝説の。
1: 流しの兄ちゃんみたいになってます。お、はい。
2: お、いいね。いいね。本当に流しみたい。

0: ごいね翼くん、何でも弾けない。めちゃぶりに答えてくれた。
1: いつでもできるようには。
0: 居酒屋を、はい、嘘でしょ。
2: つばさくんはもうね、何もなくても弾けるからね。
1: まあまあまあ、
0: すごいね、はい、
1: って言っても無茶ぶりはあれですけど。
0: あんまり、
1: はい、
0: ひどいのは。
1: どういうの弾くかで、
0: どういうの弾くかだよね。流しだからね、
1: ずっとペリペリ言ってるのがすっごい。
0: 制作中、
1: はい、今チロルチョコの
0: 子供のなかなかねむずいよこれ。
1: 絶対自分やるとダメなんですよね。
0: そうなの、
1: ピリッていくんで。
0: あ、そっち。
1: ミシン目弱いタイプなんです。
0: できればねハサミとかあった方が本当はいいんだけどね、
1: う
0: ん、
1: ギター弾けるんですけど、そういうのだけは不器用なんで。
0: へえ、人には向き不向きというのがあるんだ ね、 ね、うん、ちょチロルチョコ出す。出さないとできない。
1: こんな感じで。
0: そんなもんだよ。
1: そんな、
0: うん、ラジカワなんてそんなもん。
1: ちょうど1時だと仕事始まったタイミングなんで、やっぱりなかなか。
0: いや、いいのそんな気使わなくても。
2: 何どうしたんですか。気使って。
0: ラジカワを聞けないよっていう。
2: ああね、仕事ね。
0: そんなわざわざね聞くようなもんでもないし。
1: いや。
0: たまに変わった方が録音してわざわざ聞いてくださる方もいらっしゃいますけど、すごいなと思う。一応え作ってんの今。
2: 今作ってます。
0: ウレさん作ってんの。
2: いやいや、今こっち私作ってる、
0: ね、今煮込み中もしかして。
2: 今あのお湯を今ね、あお湯を沸かしてからじゃないと作れませんから。
0: やっぱ煮込む。
2: うん、そうですね。200cc の水でですね、麺を1分って書いてますよ。これすごいですよね。
0: 1分でできるの、
2: うん、
0: すごいな。なんかすごいことがいっぱいあるね。料理中音楽、説明書が、フラップをミシン目で切り、何枚旗を切り取る、鯉のぼりをミシン目で切り起こす、起こしたよ、T 面の灰色の部分を切り取る。灰色の部分を切り取る。マジで切り取るのこれ。これ切り取るんだ。なかなか。ファイルの部分も切り取りました。はい、ドン様これむずいっす。はい、切り取りました。切り取る。平面を起こして、いいよ後ろから支える。あ、こうですね。ここに挟む、後ろから支える。位置で切り取った。こうだ、こうして。そんなでも位置で切り取った。名前旗を組み立てて天秤の切り込みに差し込む。これね、名前書かなきゃ。焼きそば調理中でございます。1分でできるってどういうことなんだろうね。
1: でもちゃんとあのスープついてるんですよね。
0: うん、そうそうそう、うん、そこが大事だよね。かけに
1: 何回か食べましたけど。
0: あ、本当、
1: はい、
0: どう、
1: 不思議な感覚です。やっぱり。
0: え、味は焼きそば弁当。
1: いや、そうですそうです。でもやっぱり、
0: でも袋麺なの。
1: やっぱり普通のに戻りたいなって気持ちには。
0: うん、普通の焼きそば弁当に帰りたい。
1: 独特の仕上がりって感じますけど、作り方悪いんですかね。
0: いやー、どうだろう。翼って書いとくね。

0: 名前の札に翼と書きました。はい、なんか静かな番組みたいだけど、山折りに折ります。山折り差し込み口できた。局長できたよ。これでいいんだよね、きっと。できた。焼きそば弁当もできた。いや、弁当じゃないや。うん、焼きそば弁、何？正確の名前なんだ？焼きそば弁当だよ。
1: いつも通り。
0: 焼きそば弁当袋とか書いてない。
2: ケリコさんに作ってもらってますけどね。どうですか？はい、ありがとうございます。いや、本当にね。
0: はい、できました。どんのし
2: お、
0: こんな感じです。
2: はあ、ちょっと待って。あ、そっちに、目の前に
0: どれ。あ、これか。そうです。はい、翼仕様。
2: はい、
0: かわいいです。で、チロルチョコはこんな、かこんな感じで、タヌキです。こんな柄なの今、それともこれなんだっけ、子供の日バージョンなのかな。あ、ちゃんと子供の日バージョンだ。
1: 本当だ、
0: 金太郎的な。あ、じゃあこれタヌキじゃないね。クマ？クマってこと？この人クマ？うん、え、でもタヌキっぽくない？
1: そう、うん、タヌキ、うん、これは
0: タヌキ。これタヌ、この人タヌキだよね。へえ、かわいい。味は一緒なの。これはクマですね。こっちがクマですね。うん、で、どういうわけか。あ、そっか、あの相撲を見守るタヌキですね。味違うのかな。あ、ちか、大きさ違う。金太郎でっかい。
1: クマ、うん、も。
0: クマも大きい。あ、本当だ。
1: あ、側面か。
0: あ、本当だ。
1: 側面に顔があるか。一番上に顔があるか。
0: 本当だ。
1: 面白い。出来
2: 上がりましたよ。
1: 3つ種類が。
0: うん、わ、焼きそば弁当の匂いする。
1: すごい。
2: はい、はいはい。
0: 食べていいの？
3: どうぞ。
0: いただきます。待って、見えるかな。こんな感じでお出来上がりになりまして。
2: 今日は代表してね、ザキさんに
0: 食事してもらいます。全部食べるの？半分こしよう。局長食べたの？
2: いや、いいです、いいです。スープ混
4: ぜてないので、
0: おかしいます。
4: 混ぜてください。
2: そっか、スープね。スープついてんですけど、あの、スープ、あの、ほら、普通だったら捨て汁でね、茹で汁の捨て汁での作るんですけど、この場合は作れないですから。
0: 作れないんだ、やっぱり。
2: だからスープはあーあのお湯でを入れてちゃんと作ると。
0: 全く思って焼きそば弁当。間違、守ることなく焼きそば弁当の味。
2: へえ。でも麺は細いんでしょ、なんかね。やっぱり1分で茹で上がるぐらいですからね。
0: うん、あ、でも焼きそば弁当だよ。食べてみ。
2: あ、
0: やだ。
2: いや。翼くんもちょっとね。
0: 翼くん食べたんだってお家で。
1: はい、
0: でも
1: 食べない。
2: あ、お家でこれ食べた。
1: やっぱりなんか若干違う感じは。
0: うん、でも味は焼きそば弁当でしかない。でしかない。
2: ああ。まあ焼きそば弁当ですね。
0: 回し食い。
2: 回し食い。
1: いただきます。
0: 焼きそば弁当だね、すごいね。
2: うん、
0: 目的は何だろうね。
2: 笑い作りじゃないですかね。はい、
0: 紅生姜入れたい。
2: いやー、翼くん似合うな、やっぱり。
0: 焼きそば弁当似合う。焼きそば弁当の似合う男。
2: ミスター焼きそば弁当。
1: 東洋水産だよ、
2: はい、ねえ。
0: へえ、面白い。

0: はい、これはなかなか焼きそば弁当だわ、うん、
1: ちょっとあれですかね、若干ソースがなんか甘めなような気がしますけど、うん、ね、気持ちどうですかね、
0: どうなんだろう、
1: 風味は一緒ですけどね、
0: うん、
1: なんか塩味が優しいという感じがします、うん、
0: もしかしたら焼きそば弁

0: 今日食べたの？
1: ええ、
0: 今日食べてないんだ、食べなよ。
1: いやいや、スープは、うん、あの本当にそのままですね、
2: うんうん、
1: ということで
0: 面白い、
1: このスープ付きで、
0: 水曜日食べたのかと思ってた。
1: 焼きそば弁当が楽しめるというね、うん、ところでございます。はい、
0: ごちそうさまでございます。
1: ごちそうさまでした。
3: ごちそうさまでした。
1: ケリコさんありがとうございました。調理していただきました。はい、やっぱり主婦にね調理してもらって間違いない
0: です。間違いないよ、はい、これどこに飾っときゃいいの、どこなら見える。
1: うん、まあ、カメラ元通りにしてですね、ここの上あたりに置いたら、
0: あ、ここの、
1: うん、
0: めっちゃデデン、
3: ええ、もう名前が
0: 翼デデン、
3: 際立って
0: ます。翼くん隠れちゃう。
1: 難しいです
0: ね。難しい、ちょっと下げる。
1: そうそうそう、あ、そうです、はい、よし、はい、
0: OK。
1: ね、こんな感じでいいんじゃないでしょうか。子供の日なん
0: で、いかがでしょう、ドン様、
1: ね、
0: よろしいでしょうか。聞いてるかどうか、
1: ね、ね、いいんじゃないでしょうか、はい、ということで、今日なんかあれなんですね、エルモさんはあの、
0: ああテレビ塔に行ってるって、今日だっけ、
1: ことで、
0: 使って言ってなかったっけ、
1: はい、いや今日ですね、
0: 今日になったの、
1: 今日タラシ、あ、タラシさんがね今写真で写ってまして、あの達成賞を、
0: あ、おめでとうございます。お疲れ様でした。
1: 高々と掲げてる、
0: かわいい
1: 様子がね、
3: タラシ
1: さん、タラシさんおめでとうございますね、うん、ね、こういう風に、ね、
0: 立派ですね、
1: うん、はい、
3: 自分この間逆をやりましたけどね、
0: 降りるの、
3: はい、
0: それはどういう遊びなの。
1: 降りるのは自由に降りれるんでね、確か、あの、うん、普段でもね、
0: うん、いいんだ、
1: 登って
3: 上りエレベーターで、
1: で下る部分は、ね、なんか良いという、うん、
0: 登るのは言わないとダメなの、うん、
3: 多分、
1: うん、あのだってね、あの入り口がその
3: そうです、
1: ね、受付の問題があるから、うん、まあなんかこうで降りるのはなんか自由に降りれたはずだよね、
3: どっちでもどうぞみたいな、
1: うん、そうそうそう、
0: じゃあ一回降りてまた最後の段から登ってもいいの。
3: 意外と10メーターのその高さ結構段差あるなと思って、
0: うんうんうん、登ってほしかったな、
3: 膝がガクガクになると思う、
0: そう、降りる方が多分ガクガクになるよね、年取ると足に来るよね。まあ、年取ってないか、うん、
3: 水だけは気をつけて、
0: はい、水溜まんないように
3: 気をつけて、
0: 抜かないといけなくなっちゃう。
1: そうなんですよね、あの登山もね、あの降りる方が結構滑落したりとかしてね、うん、あの事故になったりするってね、うん、言いますから、まあ、疲れてるってのももちろんあるんでしょうけどね、はい、うん、ということでね、ぜひとも お気をつけいただきたいなと、
0: はい、おめでとうございました。
1: おめでとうございます。あれ、これ写真ね、あ、これ大人600円、中学生300円、
0: 参加料、
1: うん、あの特別料金、小学校は小学生は無料ということで、ね、歩いて降りてるということで、はい、うん、今歩いて降りてるのかな、はい、ということで、これ田橋さんの写真しかないですよ。エルモさんの写真がないんで、
3: ね、この間ただで登っていない。
0: あら、
3: 誕生日の人は、
0: あ、そうなの、
3: 無料ですか、
1: ね、そうですね、
0: はい、
1: 誕生日の方、ね、
3: 前後何日かありますけど、ケーキ付きで、なんか
0: ケーキ付き、
3: お菓子なんか箱でもらって
0: すごいビッグ待遇だね、はいはい、私冬だからな降りるのきついな、
1: うん、まあ普通にエレベーターで登ればいいじゃないですか。それはそれで
0: そっか、お誕生日おめでとうございました
1: ね、おめでとうございます。いや、まあね、
0: めでたいね今日ね、いろいろ
1: ね、そう、おめでたいですよね、うん、はい、ということでちょっと待ってくださいね、ロビーのモニターを今戻さないといけないです、
0: ロビーのモニター、
1: あれだ、元で消しちゃったからダメだ、ちょっと喋ってます
0: ちょっと喋ってなんかすごいグダグダ

0: ですね今日。まあいいんですけどね、うんうん。ちなみに何歳になったんですか。
1: 29に。
0: あら、大手ですね。
1: 数えて30なんで。
0: うん、数え言う。あんまり言わないよ数え。数え好きだ
1: ろ。好きですね。
0: なんとなくわかるけど。
1: つい言っちゃうんですよ、
0: ね。言いたくなっちゃう。じゃでもさ30になっちゃったらさ数えて31って言わないでしょ。そうでしょう。言うの。
1: ああ、30の方が取りますね。
0: そっか、
1: ちょっと背伸びしようっていう気が、
0: うん、大丈夫、もうすぐ伸びるから。気づいたら伸びてる。
1: あ
0: ら、
1: 横には伸びるんですけど、
0: ね、いいよ、そういうの好きよ。
1: 横にはすぐ伸びるんですけど、
0: 横に伸びるの好き。
1: 縮んでいくばっかりで、例えば
0: 縮みはしないんじゃない。
1: だったらだんだんこう、は
0: い、あ、でいっぱい寝たらね背伸びるよ。仕事辞めていっぱい寝たら背伸びたもん。40過ぎてから1センチ伸びたさ。え、すごいと。睡眠ってすごいなと。
1: よく寝ます、
0: うん、あ、ずっと横になってる。あの、睡眠じゃなくてもこうやっぱ圧縮されてくるからさ、起きてるとさ、うん、
1: ぶら下がり健康器じゃなくても
0: 、あれ一番気持ちよさそうだけどね。起きたくなくない、家に。
1: 邪魔ですね。
0: 邪魔だよね、絶対みんなエモンかけにしてるよね。エモンかけ
2: ね。翼くんちゃったらなんかスマイリースマイリーとかね、そういうのもありそうだよね。
0: 何ね、それ。
2: 私に電話してください。あ、知らない。こうやって黒字になったりしてこう立ち上がったりね。
0: あ、はいはいはいはい。
1: ないですね。
2: ない。翼くんだったらなんか持ってたら渋いからね。
0: どういうイメージなん、翼くんの。
2: やっぱり昭和なイメージだよね、やっぱりね、
0: うん、29歳にして昭和、はい、
2: そう、
1: 趣味リサイクルショップ巡りですか。
0: ああ、何狙い。
1: ビアタンですね。
0: ビアタン。
1: グラスとか。
0: へえ。
1: あとはのれんとか。
0: のれん、どこのお店でもいいの。あ、
1: そうですね、
0: あと三角のやつとか。
1: ああ、ペナント。
0: ああ、
1: うん、走り刑務所はありますけど。修学旅行で買いましたけど。
0: 修学旅行でリサイクルショップは確かに楽しい、
1: うん、あ、ここな、この周りで何があったんだろうってぐらい、お店畳んだんだろうかってぐらい
0: あるの。
1: なんかそういうものあったりする時あるんで。
0: 店開けんじゃない。
1: あ、いや、もう開けます、開けます。
0: 家の中、
1: はい、
0: あら、大変だわそれは。ちょっとこの写真送っておくよ。
1: もう微妙なスナックっぽい感じになりますから
0: 。お掃除が大変そうね、うん、畑かけないとダメじゃん。今畑って売ってないよね。
2: ね、まあ畑ね、うん、そうそう売ってませんわ。
0: なんかこの間新聞でおばあちゃんが畑を買いに行ったら、
2: うん、
0: 店員さん、若い店員さんにんってなって、置いてないらしいよ畑が。あの、埃は、
2: うん、
0: ぶちまけちゃいけませんっていう。ちゃんと回収しろっていうことらしい、
2: うんうん、
0: まあ、確かにね。
2: まあだから今はね、あの、畑っていうかはこういうね、
0: ダスキン的な、
1: うん、
2: ダスキンも、
1: なんちゃらモップみたい
2: なね、こういう
0: 汚いな。あの、まあ、取り替えてよ。
1: 逆にしちゃいけないっていう、
2: ね、そうですね。ちょっとあの電気入ってね、
0: 映像的にやばい、ね、
2: これあの機材のホコリ取るのにね、うん、使って
0: る。そろそろ変えろか。
1: 交換できるやつですね、
2: うん、はい、ね、あの、これもったいないから、あの、ね、これ皆さん先が汚れたらこれ一回抜いてですね、これ抜いて、
0: うん、
2: こう逆にして、
0: あ、それはやるよ、
2: ね、これ皆さんやってく、うん、やってない方結構いらっしゃるんですよ。
0: もったいない。
2: そうですね、もったいない。ちゃんとね、根元を入れ替えて、
0: う
2: ん、
0: でもそれはもう変えた方がいいと思う、はい、
2: そうすると先の方だけまた使えますね。
1: 見えちゃ
0: う、まだ使う気で。
2: でこれ今ちょうどこうね、
0: これでまだ使う、
2: ミキサーのこの先っちょはね、これ、ほこりたまりますか。
0: ね、ほこりってすぐたまるよね、
2: うん、そうなんですよ。これスタジオ、ここのスタジオ本当ほこりすごいんですよね、うん、本当不思議だなと思うんですけどね。
0: 人がいなくてもたまるよね、
2: うん、
0: 不思議だよね、うん、
2: そうなんです
0: よ。どっから来るんだろうね、
2: はい、
0: あの人たちは
2: ね、
0: うん、
2: いや本当不思議です。ということで、まあ、畑じゃなくて、まあ、こういうクイックルワイパーみたいなね、うん、いろんなやつが
0: ハンディバイパー。
2: そうそう

0: そうそう、ダスキンもね、だからこの頃見ないでしょ、ダスキンなんてね、うん、
1: あの黄色い、
0: そう、
1: かいわゆる化学雑巾っていう、
0: 化学雑巾と呼ばれるやつね、
1: やつはないね、うん、
0: そう、
1: あ、でも車用の買ったわそういえば
0: 車用ありました、
1: うん、車に積んであるわ、
0: うん、ねえ、そう、はい、さっさ、はい、ね、はい、ね、
2: ちょっとレモン、
1: ついたっけ、
0: さっさ、
2: オイル、
1: さっさ、
0: ね、
1: 入
0: ってる、ね、さっさ、
2: 若干光沢出る、
0: そう、
1: うん、
0: 何でも昔ほら光沢出してましたでしょ、ね、あのクレポリメイトとかってね、あの乳白色のあの液体ね、スプレーして拭いたらね、表面保護剤だってね、あのクレ556でおなじみのクレ工業だから出してね、クレポリメイトね。
1: あれすごいよね、
0: そう、
1: あれ感動したわ、
0: すっごいテッカテカになりますね、なんか家具とかね、そうそうそう、
1: プラスチックの水で、水っていうか普通で取れない汚れが落ちる、
0: そう、
1: 俺落ちてんのか、なんかコーティングしてんのかちょっと分かんない
0: ね、いや、そうなんですよね、
1: うん、
0: だから本当、まあ時代は変わりますよね、そうか、価値観というかね、そういったものが変わりますよね、まあダスキンね、モップとかもほら、なんかあのモップ再生用のスプレーみたいなのありましたよね、なんかね、スプレーするとモップが蘇るみたいな
1: スプレーばっかりだな
0: そういうのとかありますね、ということでございまして、まあ今日はね、そんな話をしに来たわけじゃないんですけどもはい、よろしくお願いします。で、昨日ね、昨日、今日はね、翼くん今来てもらってますけど、昨日は563にね、来て、あ、中丸さんに来ていただいたんですが、はい、ね、中丸さんと一緒に大戸屋の弁当を食べたんですけどね、はい、いっぱい人がいて、弁当取り違えちゃってですね、同じ揚げ物だ、ね、もう、唐揚げみたいな外見した弁当があったな、これが唐揚げ弁当だと思って、渡したらね、はい、違った弁当だったということで、野瀬屋さんの弁当と、野瀬屋さんの方がなんか半身揚げみたいな、なんか大きい揚げ物の弁当、
1: 半身揚げ、
0: そう、すごい大きい揚げ物、あ、これ野菜なのかなみたいなね、ところで取り間違えてね、弁当間違えてやんのってね、言ってます、はい、
1: それは間違えられた人は大丈夫なんだろうか、
0: はい、ね
1: え、
0: うん、は
1: あ、違うってね、
0: 本当、お互い不幸になってしまいましたよね、本当、
1: 妥協したのか、それとも作り直されたのか、
0: 我々がこう渡す時に間違えたんで、だけなんでね、
1: じゃあ大丈夫、
0: 失礼したということでございます、またね、これに懲りずにあれしてください、今リベンジで家で揚げてらっしゃるそうです、五六さんね家で唐揚げをね、こうやって上げてらっしゃると、
1: から上げてる音
0: そうそう、
1: それなお
0: 報告が来ました、今上がってるんです
1: ね、登録さん持ってきてくれる、
0: まあ今日はまあいろんな形でね、自由にお楽しみいただきたいと思います、ね、祝日ですんでね、はい、
1: はい、
0: ということで子供の日ね、もう勝負湯とかね入ったりとかね、
1: 入ったことな い,
2: ない
0: したことある方いらっしゃいますかね、
1: 北海道の人でそんなことしてる人いるのかな、生えてないもんだってしょ、
0: ね、
1: うん、
0: ね、
1: そもそも、
0: まあ、花屋さんで買ってね
1: 買わない
0: 一回だけ入ったことありますね、だからね、
1: 家で、
0: 家で、
1: 銭湯とかじゃなくて、
0: そう、買ってきた
1: んで、ね、すごいね、リッチなお家だね、
0: いや、リッチというか、うん、なんかやってみようみたいな感じでね、やったことありますけどね、
1: なんかいい匂いするの、
0: いや、
1: なんかさ、葉っぱが
0: 葉っぱだなって、
1: 葉っぱで体切れそうじゃないあれ
0: そうですかね、はい、ということでございますね、はい、ということで、はい、ちょっとね、最初のうちごめんなさいね、前の番組のタイトルが残っててすいません、失礼しましたけど、今元に戻ってると思います、はい、
1: はい、
0: ね、失礼いたしましたということで、じゃあ始めてみましょうかね、30分過ぎましたしね、はい、
1: うん、
0: よいしょ、はい、じゃあ翼くんにね、さ、タイトルコール、
1: 翼くんに読んでもらうし、ね、
0: あ
1: れも読んでもらうし、
0: ね、残りたいっつったんだからね、
1: うん、働いてもらわない、
0: ね、そうです、はい、ということで入ってみましょう、はい、じゃあね、 じゃあかっこかわいいって言ってくださいね。

0: はい、5月5日子供の日でございます。火曜日小林誠司のラジオの外を張り切って
1: かっこかわいい

0: 改めましてこんにちはでございました。
1: こんにちはでございました。
2: ございました。
0: はい、5月5日ということでね、
1: はい、
0: 連休ももう後半戦差し掛かってきてますけどね。はいね、どうでしょうか。まあ、
1: つばさくん連休の？
2: 連休です。
1: おお、おめでとう。
2: はい、はい、連休です。
0: 暦通り。
2: そうです。
0: はい、
2: なんなら1日を有休にしてちょっと伸ばしました。
1: ここにいていいの？
0: せっかくなのね。
2: ここにいたいみたいな。
1: よかった。
0: いいね。
1: チロルチョコ全部あげる。
0: じゃあ任せるから僕ちょっとあの電車事業所って、あの交通博物館に行ってきて。い
1: や、どこまで行くね
0: ん。住川のね、自衛隊の下のね、はい、交通博物館にもやってますからね。
2: リニューアルしました
0: ね。楽しそうだね。あれ、
1: あ、リニューアルした
0: の。記念品とか配ってたってね。
2: あ、
0: 言ってましたね。
1: すごい混んでそうだね、今日。
0: 混んでる、まあ、昨日あたりとか今日あたり混んでんじゃないかと思いますけどね。
1: ちびっこが、
0: はい、ちびっこがいっぱいね。
2: あの市営バスだけ見に行きたいです。
0: バスね、はい、87年のね、日野とかね、置いてますから、はい、ね、
2: ちゃんと東6番の幕が出てるのみたいですね。
0: いいですね。はい、96年のね、またこれも日野ばっかりなのね。なんかね、もう置いてあるのね。はい、まあ、ぜひともいろんなね、電車、バス、ね、そして地下鉄もね、
2: ありますね。
0: あの線形が置いてますからね。はい、ふちゃで出す姿で。なんかもうちょっと、ね、あんな貴重な列車をね、うん、あんな野ざらしで置いとくのはちょっと納得いきませんけどね。
2: よくあの中であのガメラの、
0: ね、田口智朗、はい、まあ、似てますからね。
2: ガメラごっこしたい、
0: つばさんも似てるから田口智朗。
2: いや、似て
0: る。なんとなく眼鏡かけてるだけだろうって話ですけど。ね、ということでね、すすきの駅のね、はい、近所で食われましたからね。あれはね、映画ではね。
2: ロビンソンです。
0: ロビンソン、
1: ああ、ロビンソンの時代か、ね、
0: あ、ヒヤギさんがオイラなんかね、丸山の市営マイクロバスを生で見たってね、うん、あ、そうね、昔はスズラン号なんてね、名前ついてて、こう市内の循環バスで走ったりとかね、した時代から多分きっとご存知だと思うんですけどね。はい、M 社ってね、俗に言ってますけどね、あの言ってましたけど、知恵ではね、うん、いや、そう、唯一のね、後半の方はもうオートマ車が、唯一のオートマ車だったりね、してましたけど、はい、さて、というわけで、じゃあ、この番組ね、どういう番組か、じゃあ、つばさく説明していただいていいかな。はい、
2: この番組は、札幌のお昼を多角的に、どこにもない切り口でリードしていくラジオ番組です。ファッション、グルメ、恋愛、健康、子育てからエコ、環境問題、政治経済、果ては宇宙に至るまで幅広く網羅、徹底的にかっこかわいいを追求していきます。かっこかわいいが札幌を変えます。今日も私たちがお仕事と張り切ってかっこかわいいを皆さんと一緒に発信します。番組へのかっこかわいいメッセージはファックス札幌011-622-2223 622-2223 番、 E メールはリクエスト@radiocaros.com request@radiocaros.com でお待ちしております。なお、宛先は全番組共通となっておりますので、 E メールの方は懸命に、ファックスの方は目立つところに番組名をお書きください。ラジオカロス札幌、パソコンではサイマルラジオ、リッスンラジオのサイトで、スマホでは FM プラプラ、リッスンラジオのアプリで、インターネットを通じて全国へ配信しております。詳しい聞き方はラジオカロス札幌のホームページでご覧ください。
1: ありがとう。よく読めたね、この汚い字で。
0: いや、渋い子だね、やっぱり。
2: ずっとやっぱり昨日細川俊之聞いてたせいで、ね、
0: パローレ、
1: 影響受けた。

0: パロレパロレ、
1: はい、君は素敵だっていう感じでずっとやって聞いてました。大笑いしながら聞いてました。
0: 大笑いね、うん、
2: もろ
0: ね、はい、いやね、ワールドオブエデガー、エガー僕は FM で聞いて、ね、細川敏之さんの番組聞いてたけど、ね、いい声だよねやっぱりね、細川敏之あの木の実奈々とねミュージカルねやったりとかしたしね、
1: ついあのラジオの時間とかああいうのも、ええ、非常に印象深かったんで、
0: はい、ということで、まあ、もうね、もうコルサさんも色っぽい声ってね、ええ、もうジュンって来ちゃったってねジュンってね来ちゃったっていう話になってます、はい、ということでね、奥様お嬢様が泣いて喜ぶね、
3: はい、
0: あなたの翼くんがね今日はゲストに来てくれてましたんでよろしくお願いしたいと思いますね。じゃあ一曲かけようと思ったんだけどね、まあもう翼くんに弾いてもらった方がいいよねっていうことですね
1: 振りが
0: 翼くんにね、なんか一曲自分のリクエストで、
1: 自分
2: の好きなやつ、
1: いやそうなると出てこないですね。
0: うん、今昼のラジカーで、あ、自分だったら今この曲聴きたかったな、
1: いや
0: ね、うん、
1: こういう時パッと出てこないんでダメですね。
2: 私ね、男の人が歌う松田聖子好きなんだよね瞳はダイヤモンドとかどう、
1: で
2: 赤いスイートピーとかならいける、
1: あれあれいけるかな、
2: どれだどれだ、
0: なんだ秘密の話、
2: あ、それ、
0: はい、
1: いや
2: どうぞお願いします、
0: はい、
1: YouTube 開いて

0: エロいな、
1: その場だけでこうやって
0: エロいわ何このエロさ
1: でも本人見たらこんなんですからね。
2: いやいやいや、可愛いよ、
1: 表金は絵に描いてます、うん、
3: はい、スイートエナリーでした
0: 自分、替え歌を思い出してしまった、ね、ちょっと困ってしまった
1: 伴奏弾きますけど弾きますけど、
0: いやし、もう忘れた声出ないし
3: もうね、もう山ニューイングボイスさんお喜びの声をねいただいてますけどね。あのペンギンのシーマ知ってる？
1: あのうちにグラスあります。
3: あ、サントリーのね
0: さすが、
3: さすが、そういうグラス好きなんだ。
1: あ、そうです、ね、あ、1脚500円で買っちゃったのがちょっとあれですけど、
0: ああ、それぐらいす

0: かも ね、うん、昔あれのキャラクター、今だったらありえないけど看板にそのまま使ったペンギンカフェっていうお店あった
1: あったあったありました
0: あったよね、
2: 富良野の駅前にもありました
0: あ、本当みんな使ってる微妙な可愛さだったよ
1: ねえ、
0: 軽くダサいっていうなんかねサントリー懐かしいわ。だって色が水色とピンクってもうねえダサいよね懐かしい。
2: ちょっと見せられるか分かんないですけど、うち怖いです。
0: ああ、
2: どんなあれか
1: こう、はいはい、見ますよ見ますよ、はいはいはい、ちょっと待って、はいはいはい、
2: もう家帰ったらこういう感じで、
1: あ、
0: え、それで飲んでんの？
2: 飲んでます
0: 楽しそうだね
2: やっぱり当時のビールはないんで、さすがに、
0: まあね、
2: まあ今の同じ名前
0: のサントリーなんだっけあのビール。
1: いや普通にサントリーの
2: 生ビール、
0: そっか、うん、もうモルツの前だもん ね、 だってね、
1: もうモルツなんてモの字もないです
0: 。そうだそうだ、う
2: ん、モルツすら今ないですからね。
0: え、モルツって今ないの？
2: プレモルになっちゃ
0: う。あ、そっか、
1: プレミアムモルツ、
0: ただのモルツってないんだ。
1: ない、モルツモルツモルツモルツはないですよね、ええーはい、まあサントリーね、
2: うん、
1: サントリービールってねね、あの、はい、秀とロザンナさんが出てましたよ。
2: あれです
1: ね、もうその後ぐらいですよね。うんうん、ね、もうこの松田聖子ね、
2: うん、まあ、ところさんですよね。
1: ね、そのところさんね。まあでも本当ね、まあサントリーさんもね、まあクランの時代が続いてたと思うんですけどね。朝日とサントリーってね、今や一流メーカーのね。ブランドの仲間入りということでね、
0: スーパードライ衝撃だったからね、
1: スーパードライはね、
0: みんなハマったもん。
1: そう、みんな、そう、うちの、親もね、あれほど黒ラベル持ってたのにね、普通にコロッとその昭和60、ね、2年に
2: 、
1: くら替えしましたからね
0: 、いや衝撃だったもん、うん、あの味、
1: ね、
0: 全然違ったって飲んでないか、
1: まあね、いや、まあまあ、それで大きくなって飲みましたけどね、まあ好み分かりますわね、あれはね、
0: スーパードライ出たちょっと後にモルツが出始めて、ね、モルツ派とスーパードライ派ぐらいな勢いだったけど、うん、ちょっと悲しいよね札幌派としてはね
1: そうね、ちょっとスーパードライも味が変わってしまいましたんでね、まあ、ちょっとなんともですけどね、はい、
0: 今なんかもう冷たきゃ何でもいいっていう感じだけど生だったら
1: 喉越しでねいただこうと。まあモルツもね、スーパーモルツね、やっぱりプレミアムモルツ美味しいですよね、やっぱりね、うん、
2: この間初めて瓶で飲みましたけど、プレミアムモルツ、全然違うなと。
0: 違うよね瓶、缶と瓶はさ大きいわ、生と瓶ってなるとちょっと悩むけど、
2: でも自分瓶ですね。
0: 瓶派、うん、いやいやいやいや、まあまあってやりたい派、まあまあまあ、
2: 一人でこう定着してる
1: じゃあ今度ね、あ、昔ほら尺ね、尺を尺っていうねあの尺ロボットが発売されたんですよ。尺ユニコさんがね、あのお尺をしてくれるっていうい
0: いのそれ、それいいの、
1: 尺を尺って、
2: それちっちゃい時の記憶ありましたね
1: そう、ありましたね、
0: それは欲しいかもめっちゃ飲んじゃうじゃん、
1: ね、え
0: やめられないじゃんね、危険危険、バカだ ね、 ね、
1: まあうちもほらね、あのサントリーさんがねスポンサーだった時代があ るんでね、
0: あのくれるの、
1: あのくれたわけじゃないですけどね、プレモルをひいきでね、飲んでた時代がありますけどね、
0: くれないんだ
1: くれないってまあね、うん、そう、いやまあ懐かしいですね。後藤さんも確かねプレモルお好きだった、
0: あれ、
1: うん、
0: テレビ塔の下でやった時ってそうだっけ。
1: テレビ塔の下はあれ小樽ビールですからね。
0: あ、そっかそっか、怒られる
1: 怒られる
0: そうだそうだ、小樽ビール、
1: まあ 今でこそね、何クラフトビールなんてね、
2: うん、
1: もう当たり前ですけどね、うん、もうその先ね先駆けですからね、
0: うん、
1: アレフさんね、ビックリドンキーのおなじみのアレフさんがね、やってるビール、小樽ビールね、うん、ブライアン・ディッシュ

0: ってね、日本語読みでサラ男ですよね、ディッシュマンね、
1: びっくりドンキーのさ、うん、大ジョッキすごい大きいんだよ、こんな飲んだことある、ね、あれ頼むとすごい目立って嫌なんだよねでもさ、ええ、居酒屋みたいに頼んだらすぐ来ないからさ、大きいの頼まないとさ、間が空いてめんどくさいんだよねわかる？
2: いちごミルクでもちょっと躊躇しますけど、
1: あれぐらいの大きさだ、
2: うん、
1: あれより大きいか、あれより大きいわ、
2: たまに飲みます
1: 。いちごミルクあれだけでお腹いっぱいなんじゃない
2: いや、まあ、別腹ですよね。
1: あれのさ、サラダあるよね、あのジョッキみたいなのにサラダ、あのサラダって、ディッシュについてるやつが入ってる。そんなに食べたくない
2: まあまあまあ、それできた
1: いやー、やっぱりほどほどだよね、うん、何でも
2: 8分目です、
1: うん、まあ、ビールは別だけどね何言ってんのはい、もうこんな時間ですよはい、
3: 宗谷地方にふるさとやご実家がある皆様、空き家や土地の売却、管理の心配事はラッキー不動産にご相談ください。地元に根付いた私たちがあなたに代わってお世話いたします。電話 0162-73-6000 番、ラッキー不動産稚内で検索。
4: 龍太郎カンパニーは有償ガイドヘルパーの会社です。お一人で外出が難しい方のサポートを行います。障害があっても安心して暮らせるお手伝いをいたします。そしてサポートしていただくスタッフも募集中。龍太郎カンパニーで検索を。
5: 私たち S 建築製作所の家づくりは、お客様のご希望、こだわりをしっかり聞き取ることから始まります。ご相談を親身に受け止め、お客様に適したプランをご提案、温かく光熱費のかからない住まいづくりをいたします。資料請求、お問い合わせはホームページをご覧ください。夢あふれる家づくりへ、私たちがベストパートナーになります。 S 建築製作所株式会社。
6: 北23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉。昭和36年創業、ペットホテルも併設。信頼と実績と安心の店。北24条交差点角、ペットショップ小泉。
7: 訪問看護ステーションエゾは、看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
0: ああすいません、ああ失礼しました。
1: こうですか？
0: あ、はいはいはい、ちょっと忘れ物と言って、いやー、まあほらグラスが好きだったね、さっき翼君が言ってたんで、ね、
1: おグラスプレゼント、
0: グラスをじゃあプレゼントしよう。
1: よかったね、物いっぱいもらって紙袋あげないと持って帰れない、ね、
0: まあ一つね、この中からプレゼントしましょうということで、はい、
1: おいいね、それはすごい、
0: ね、リボンシトロンのねグラスをプレゼント
2: いいんですか、うん、
1: よかったね、
2: やった、
0: そう、たまたま車から降ろしてなかった
1: 車いや、そんな、いつにある人ってどうなのみたいな、めっちゃ可愛い
0: ね、
2: うん、
1: 貴重です
0: ね、
2: はい、
1: え、どこで買ったの？
0: リサイクルでしょアイランつって
1: なんか新聞にくるまなくて大丈夫
2: かアイランズ自分もたまに行きますね、
0: ね、
2: 豊平と江別に、
0: ね、はい、そうそう、豊平と江別なんですけどね、はい、江別に、
1: ね、私も久しぶりに行くかな、ね、
0: あとこれね、
1: あ、それね、うん、
0: これね、何年前のだ、多分もう50年前の、
1: へー、今変わったの、
0: ちょっと微妙にここら辺違うんですよ、やっぱり
1: 変えなくていいのに

0: ね、ね、今買ったら高くてね。
1: ちゃんとあの当時の尻かげるもついて
0: あ、かっこいい尻かげるが、尻かげるがかっこいいってすごくない？いいな、膨らんでなくない？
1: そうなん。
0: え、なんでなんでなんで乾かしたの？
1: いや、最初がこれコンディションがいい。はあ、説明書も。
0: 中身入ってんの？
1: 中身はさすがに。
0: さすがに消、はい、消費期限切れ。
1: いや、
0: あの入ってたら
1: 中身入ってるやつね。あのこの前あの漫画あの話題しましたの森永漫画ココアの熊野風さんの缶、うんうん、あれ中身入ってました。ただね、おまけのおまけが入ってるんです、あれ漫画ココアってね。あの初代は狼少年剣でしたよね、森永漫画ココアの初代って、
0: はい、
1: であのシールとかね、そういうおまけがついてるんですが、さすがにおまけだけ子供は抜いてですね、
0: あと放置っていうおまけ狙いか
1: パターンですね、これね。はい、で缶がねすごいいいいい味してるんですよ、
2: うん、
1: ね、
2: うん、
0: あの
1: ね、であのうさぎねのじいさんいるでしょね、あのプーさんにね、行かれた顔してるんですよ昔の。
2: ありがちな、
1: そうそうね、ねラビットね、本当
0: ラビットといえば聞こえはいいけれども行かれてる、
1: 行かれてる、行かれたじいさん。いやもうあれがいい、もうあれだけでもう、あの缶欲しくなりましたけど、でもね5000円するんでちょっと買えなかった。
2: すごいな、
0: 悩ましいね、
1: 悩ましい、いやもう本当に10分ぐらい悩みましたけど、ね、
0: 買うか買えなくはないけれども5000円か、みたいなね、あるよね、そういうね、
1: そうそうそう、ね、なんかその話してますけど。さてということで、あ、エルモさんはねテレビ塔15分で登れました、下りは意外と楽ちんでした、さて帰りますってことでね、
0: お疲れ様、
1: お疲れ様でした。なんかあれじゃないですか、なんかねえ、ただしさんとなんかお疲れ様っつってなんか大判で食べたりとかしないんですかね、打ち上げて、うん、ねソフトクリーム食べたいね、
0: ソフトクリーム食べるかも
1: ね、ということ
0: で、じゃがいも食べるか
1: いただきたいと思います。さてメッセージもね5つぐらいご紹介しないとこれ、
0: あ、そうなの、
1: ね、と思います。
0: はい、スーパーポンチマンさんです、はい、ありがとうございます。小林局長、崎さん、そして全世界のリスナーの皆さん、どうもこんにちは、
1: はい、どうも
0: ございました。おととい帯広まで行きも帰りも高速道路で行ってきたのですが、帰りにトマムインターからシムカップインターの間が事故の通行止めになってたのです。僕の頭の中ではトマムなんかで降りたらカリカチ峠の方行ってしまう的なイメージがあって、手前の十勝清水インターで降り、日勝ち峠、
2: 日勝、
0: 日勝か、日勝
1: 峠
0: はず、日勝峠を越えてシムカップインターまで行ったのです。なんせかんせ僕の頭の中では道東道は日勝峠と並行して走ってないから、トームなんか降りたらめちゃめちゃ遠回りになると思ってたんですよね。そう、そっち方面の一般道を走ってたことないから、トームから夕張方向に行けてるってことが知らなかったのです。そう、道東道が日勝峠と並行してないだけで、勝手なに変な思い込みをしたらダメですよね。おかげさまで十勝清水インターからシムカップインターまで日勝峠を越えたおかげで約1時間かかりましたよ。もう少しちゃんと調べてから行動しないとダメですよね。では本日もよろしくお願いしますといただきました。
1: また乗ったらねお金かかるしね。だからまあちょっとまた乗るっていう選択肢はなかったんで、ね、もう一回乗り直すっていうね。いやいや、お疲れ様でございましたね。
0: うん、帯広、
1: まあ便利になりましたね、本当にね、日勝峠ね、うん、昔の日勝峠を知る身からすればね、本当になんかもうね崖に落ちるんじゃないかみたいなね、
0: あ
1: の昔霧とかねだってたらもう本当今なんかねもう楽に走れますもんね、今の日勝峠なんてね。
0: 帯広まで本当近くなってる ね、
1: うん、ね、はい、まあね、まあ長らく通れない時期もありましたけど、うん、まあ本当ね、
0: 釧路近くまで、あれ釧路まで行けるんだっけ、
2: 釧路まで、
1: ね、行けますね、
0: 取ったんだっけ、
1: はい、ね、まあやっぱりでも一車線なんでね、うん、あのこう周りの交通の具合で運命がまあ大幅に変わってしまう、うん、高速もなかなか考えものというところでありますよね、
0: うん、
1: はい、 ありがとうございます。
0: あの追い越しのところになったら、うん、意地でも抜かそうとする人とかいるの怖いのね。
2: 1キロないところでも。
0: そうそうそう、無理無理無理無理、やめてやめてやめて。
1: うん、いやでもあれなぜか

0: 1車線抜き遅いのにね、あれ2車線だったら急に速くなる車もありますよね。だから追い抜こそうと思って追い抜けないんだね、うん、同じスピードだと思ってるのにね、まあ、これもやっぱ追い抜かれたくないって心理があるのね、これ難しいわ、
1: ね、昭和53年創業サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとりきめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに

0: 初恋列車 iTunes、Apple Music、Spotify で配信中。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは request@radiocaros.com。 番組名を必ず入れてね。
2: 相続は人生で何度も経験することではありません。だからこそプロの知識と経験が不可欠。私たちが確かなサポートを提供します。北海道相続センター 0120-512-818、 ご相談は何度でも無料。

0: ラジオカルス道路交通情報。この時間は高度情報化社会の限りない可能性に向かって躍進するシステムサービス株式会社と、充実の屋外サバゲーフィールドでストレス発散、 SSR 札幌シューティングレンジの提供でお送りします。
1: システムサービス株式会社は北海道の弱電設備業界のリーディングカンパニーとして昭和48年設立以来事業を拡大しております。ただいま社員を募集中です。あなたの人柄や技術を安心の濃密防災グループの当社で活かしてみませんか。詳しくはシステムサービス株式会社札幌で検索。
2: コミュニティ放送は災害時のライフライン。災害情報、地域に密着した情報、生きるために必要な情報を発信します。あなたの心のライフライン、コミュニティ放送。 JCBA 日本コミュニティ放送協会北海道地区協議会。
0: 上空2時1分待ってます。ラジオから札幌、ラジオの仕事張り切ってかっこかわいい。この時間は道路交通情報をお送りいたしましょう。日本道路交通情報センター、今日この時間担当は大熊ココナさんです。大熊さん、
3: こんにちは。
0: こんにちは、よろしくお願いします。
3: はい、お伝えします。高速道路の道央道、札村道、釣り飯道、道東道に通行止めや渋滞はありません。一般道路は国道334号線の知床峠が路面が凍結する恐れがあるため通行止めです。知床半島の羅臼とウトロを結ぶ国道334号線の知床峠は路面が凍結する恐れがあるため、今日はこの時間も通行止めになっています。峠の状況です。国道230号線の中山峠など主な峠は晴れていて、路面はほとんど乾いています。国道36号線は札幌方面に向かう上り線が北広島市大曲南ヶ丘2丁目を先頭に500メートル渋滞しています。一方、札幌市内の一般道路に1キロを超える渋滞はありません。札幌市内の丸山動物園に通じる市道は混雑を緩和するため交通規制が行われています。丸山動物園から南1条西28丁目にかけての市道は午後3時半頃まで東行きの一方通行です。現場の指示に従ってお通りください。日本道路交通情報センターの大熊がお伝えしました。
0: はい、大熊さん、どうもありがとうございました。
4: 私たちのありたい未来のために、地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
1: システムサービス株式会社は北海道の弱電設備業界のリーディングカンパニーとして昭和48年設立以来事業を拡大しております。ただいま社員を募集中です。あなたの人柄や技術を安心の濃密防災グループの当社で活かしてみませんか。詳しくはシステムサービス株式会社札幌で検索。
0: ラジオカロス道路交通情報。この時間は充実の屋外サバゲーフィールドでストレス発散、 SSR 札幌シューティングレンジと、高度情報化社会の限りない可能性に向かって躍進するシステムサービス株式会社の提供でお送りしました。はい、道路交通情報でした。ということで、丸山ね、声の子、浦山道のところ上がっていったところですね、動物園と公園の間のぐねぐねした道ですね。あれは夕方まで、こう山を下っていくものね、一方通行というふうになってますので、ご注意いただきたいと思います。まあ、相変わらずね、今日は神宮の駐車場も混んでましてね、坂下ったあたりまで、車列続いてましたんでね。さて、ちょっと天気の方ね、ちょっと 日が、ちょっと陰ってきまして、はい、 ちょっと薄曇りの天気になってきましたけどね、はい、この後どうなりますかというところですけどもね、天気、まず天気概況からお伝えしてまいります。あれ、ちょっと待ちますね、はい、あ、出てきた、はい、10時38分札幌管区気象台発表の石狩サーチシビショーの天気概況からです。北海道付近は今日は日本の東へ移動する高気圧に覆われますが、今夜にかけて低気圧が間宮海峡付近に進むでしょう。明日は日本の遥か東へ移動する高気圧に覆われますが、明日の夜にかけて別の低気圧が前線を伴い沿海州付近に進む見込みです。このため今日から明日にかけて気圧の傾き大きいでしょう。今日は晴れ時々曇りでしょう。明日も晴れ時々曇りの見込みです。海の波の高さ、今日は2メートルのうち4メートルと後半後でしけるというです。明日も4メートルとしける見込みです。では11時、札幌管区気象台発表の、石狩町の天気、今日は、南の風がやや強く、海上では南西の風が非常に強くなり、晴れ時々曇るという天気で、まさしく今曇ってきておりますが、降水確率はこの後午後は通してね、0% と出ております。今日の日中の予想最高気温、札幌20度というふうにね、出てます。気温ね、まあ確かに外出るとまあ本当、ね、ポカポカという日がないですけど、今出てきた感想では今暖かいですね、さすがね。明日ですけども、明日は、南の風がやや強く、後南東の風に変わり、海上では南西の風が強く、晴れで朝晩が曇るという天気ですね。でも波はちょっとしけますんで4メートルということで出ております。明日も降水確率は1日通して 0% というふうに出てますね。明日の朝の予想最低気温13度ってことでね、すごい高いですけどね、気温ね、はい、日中の予想最高気温、今日より4度上がって24度と。
5: 半袖だ
0: ね、もうこれもう6月のね、気温でございます。はい、24度ということでね、
5: 畑でも高いですか
0: ね、夏日一歩手前まあちょっとね、でも熱中症ね、ちょっとご注意いただきたいと思いますね。まだ暑さに慣れてないと思いますんで、体がね。あさって7日木曜日は、南の風のち北の風に変わり曇りという天気です。

0: 波高さ3メートルとやや高くのち 1.5 メートルと、出ております。木曜日の降水確率 40%、 最低気温が10度、最高気温21度、そして、金曜日8日は天気崩れですね、曇り一時雨と出ております、降水確率 50%、 最低気温10度、最高気温18度、そしてね、連休を締めくくろうというね、9日10日って方もいらっしゃるでしょうけど、9日、10日そして、11日12日と同じ天気ですね、曇り時々晴れという天気で出ております。降水確率も4日とも 30%、 気温だけ、申し上げますが、土曜日が、最低気温が9度、最高気温18度、日曜日10度23度、月曜日11度24度、そして火曜日が12度23度と、
1: 暑いわ、
0: いうことで、1週間のねこの札幌の気温の平年参考にお伝えするとですね、最低気温が 7.7 度と出ておりますので、土曜日が9度ですね、これで1度ちょっとですかね、高いぐらいで、13度というねということで4度ね、4度以上高いということになりますか、はい。そして、最高気温が 16.5 度というふうに出てますんでね、これも18度だと 1.5 度、ね、ですか、ね、でも24度という気温も出てますんでね、まあまあこれはこれはというところで 7.5 度ぐらい高いという、
1: 半袖だ ね、
0: もう半袖で十分だと思いますね、ちょっと出て動くならね、はい。さて、アメダスの方も出てきました。2時現在の気温、札幌は 17.6 度と出てます。南南西の風 3.7 メートル、日照時間 0.2 時間です。湿度が 40%、 ちょっと乾燥してきてますね。今日の札幌はこの時間までの気温はですね、番組始まった直後ですね、1時5分 18.4 度というのが今日の最高気温ですね、はい。昨日より5度近く高いとね、いう気温ですね。昨日もまあなんだかんだ言って結構雨になりましたけど、今日はなんとかね、雨は降らないでいきそうな天気になってます。その他ですが、丁寧な山口は高いですね、 18.2 度ですね、石狩 17.9 度、江別は低いです 15.1 度、庭島松 16.1 度、千歳も低いですね、今日珍しくね 13.2 度となってます。この時間ね、2時現在の気温で、石狩サーチ渋谷館内気温高いところですが、今日は、丁寧の山口ということですね、 18.2 度これが高いですね、石狩が 17.9 度というところでね、これはやっぱり高いというところですね。逆に低いところですけどもね、やっぱりさすが一桁はなさそうですけども、13度台ですかね、はい。マッカリが低いですね、 10.5 度おギリギリですね、はい、
1: 寒そう、
0: これが低いのかということで、今日のマッカリはお昼過ぎですね、12時50分 12.8 度というところでね、今日最低気温がね1度ぐらいしかないですからねやっぱり寒いね、まだね、朝晩は冷え込むと、ね、いうところですが、マッカリが 10.5 度、肝別が 12.2 度ですね、あとは13度台ということになりますかね、支笏湖 13.1 度、千歳 13.2 度、この辺が低いところとなってます。で 1時から2時現在のこの1時間の降水観測指定地点は石狩サーチ渋谷地方ではないということです。ということで、まあ今日は曇りと晴れはね、どっちかというと曇りの方がなんか 6,4 ぐらいの割合で多いかなという感じですけどね、支笏湖畔は晴れてるようですね、 0.9 時間と出てますけど、他はまあ、そんなんでもないのかということでね、肝別と真っ赤にね、真っ赤に、そして夕張ぐらいはね晴れてるんじゃないかというところで、データ出てきてます、はい。ということでこの時間の天気と道路の情報でございましたね、はい。ゴールデンウィーク後半戦入っています。ぜひとも車運転の方ね、休み休みよろしくお願いします、はい。
1: 熊食べた
0: ということでチロルチョコをね

0: ただきながら、はい、
1: 眠くなってきたから糖分眠くなるのよって
0: 以上この時間の天気と道路の情報でございました。車乗ってる方はどうぞ安全に。はい、時刻の方は1413-07の小林でございました。
1: はい、翼くん。
2: はい、1413-10の翼です。
1: 1413-13です。
0: ラジオのショート張り切って
2: かっこかわいい
0: 火曜日ですね、
1: はい、
0: お送りしております。さて、メッセージもちょっと溜まってきてるんでちょっとご紹介をね行ってみましょう。
1: マロニエさんです、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 昼飯に日ハムのインスタント惣菜で八宝菜を作ってたんですが、
0: いいですね、
1: ひょいとしたはずみに左手の人差し指の腹をちょいと切っちゃいました。
0: あら、
1: 痛くはないのですが血が出てサビオでは止まらなくて、
0: ねね、
1: その上から養生テープで押さえてます。血も止まったようで大事には至りませんでした。まあえがたえがた、ではまた。
0: あ、
1: 痛そう。そいだ系ですか ね、あ、でも痛くないって言ってるけど
0: ね
1: 血は出るからね、
0: うん、
1: 養生テープの方が確かにいいと思うサビオすぐ取れちゃう、うん、
0: まず圧迫が大切ですからね、
1: バイキンさえ入らなければ、はいはい、ご愁傷様でございました。
0: いやびっくりしますね
1: お気をつけてくださいね、はい、マロニーさんが追っかけギターうまいですねと翼くんへメッセージをいただきました。プロですからね。ネコスキーさんですね、はい、小林先生、ザキさん、はい、翼さん、こんにちは。ラーメン大好きネコスキーです。こんなラーメンの袋麺ありましたよ。札幌の中華そばのお店カルフォルニアなんですって。へえ。菊水あたりにある人気店なんですって。ご存知でしたか。早速食べてみました。ほうほう。他のインスタント麺より塩分控えめでした。健康に良いですねといただきました。
0: 中華そば、
1: 美味しいのかな。この店行ったことないんだけどすごい行ってみたい曲リストの5番以内に入ってる。
2: 自分行ったことある。
1: 行ったことある。どう、さっぱり系でしょきっと。
2: まあ、中華そばなんで、
1: う
2: ん、ただあの味よりあのアクセスのしづらさがちょっと気になった。
1: ああ、
2: そっちの方がいい。
1: 場所が、
2: はい、
1: 駐車場ないしみたいな、う
0: ん、へえ、
1: どこに止めるのみたいな、うん、
0: でもタクシー運転手200名に聞いた札幌の行列って
2: どこに止めてんだ
0: ねって書いてますよね。
2: でも自分中華そば好きなんで。
0: あ、
1: 美味しかった。
2: そうですね。
1: いや行ってみたいんだよ。ワンタン、ワンタン麺食べたいよ
0: ね、うん、チャーシューが2切れ、メンマにそしてネギと、
1: まあ、これはあれ、ね、デザインというか、
0: あのお店のね、まあ、盛り付けの例という感じがします、うん、はい、
1: そう菊水だからなかなか行けないんだよね。
2: そう、
1: うんうん、でもみんな結構ラーメン好きな人は行ってる。
2: そうですね、
1: うん、おいし、どうだ、どれぐらいの再現度かが気になるよ ね、うん、全然違う、ピシッ
2: まあでもよくありますよね、
1: うん、
2: 監修系は、
1: ね、
2: 全然違うっていう人、
0: ね、
1: そう難しいんだよそれが
0: まあできることできないことってのはまああるわけでございますからね、
1: うん、
0: はい、
1: 袋麺にし、まあ、厳しそうだよね、うん、あの2食入りのさ生麺だったらまださ、
2: うん、
1: 頑張ったらいけそうだけど、どうなんだろう、もう別のものって考えた方がいいのかな監修だから、うんうん、
0: でもどうなんだね、醤油の液体でしょだって ね、うん、ね、
1: でも麺も縮れてないでしょあそこの麺。
2: まあ、うん、
1: そうでしょ。でもこれ縮れさざるを得ないでしょ、
2: うん
1: うん、ネコスキさん感想教えてください、
0: はい、
1: あ、塩分控えめでした、
0: まあ、塩分控えめでって書いてますけどね、
1: うん、ちょっとカルフォルニア行けば行かないとダメだ
0: ありますけどね、
1: うん、はい、ありがとうございました、はい、続きまして青小屋さんですね、ありがとうございます。50歳、今日の和崎さん、小林局長、そして本日とミックスモーニングで代打の翼さん、はい、連休ですが昨晩は晩酌しながらウーロックとカロカク拝聴でした、うん、この後は近所へ買い物に出かけ晩酌のお供とあれが残ってたら買います。何があってこれですよ、これ。
0: ほう、
1: スーパーのユニバースで定期的に取り扱うんですよ。昨日は半額シールのラスト1個買ったので別店舗にゲットしに行きますと、お写真が、おー、へー、雪印ソフト

0: へえ、でも半額になったらたまりませんね、輸送コストばっかりでね。
1: きちんと北海道限定品って書いてある。
2: かつげ何年飲んでないだろう。飲む？
1: 飲まないですね。
2: すごい、うん、ヤクルトで限界。
1: うち工場近いんですけどね。
2: あ、そうなの。
1: 全然
2: 工場見学行ったら飲ましてくれる。
1: ああ、かつげ神社とかありますね、
2: うん、何それ。
0: あるあるある。
2: かつげ祭ってあるの？
1: だからあの受験シーズンになると思う。
0: 縁起かつげ勝つ源です。
2: あ、はいはいはい、ね、狙ったな。へえ。
1: 行ったことないですけどね、
2: 受験じゃないから。
1: 受験の頃もあったはずです
0: けど、はい、
2: かつげの瓶とかこう祀ってあったりとかするの？
1: ちゃんと確か鳥居かなんか
0: あっ、ね、うん、一応神社、うん、
2: ね、かつげ型の鳥居なの。
0: いや、そこまではそんなことはないですけどね。
2: プリクリかつげを置こうとしている私。
0: ね、翼くんももし転職の木ね、行ってみたいか
2: な、ね。はい、やたら進める。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。堪能してください、ソフトかつげ。うん、こちらムツゴロさんですね、タイトルが面白いです。今やってる番組宛てですと。
0: う
2: ちで大丈夫ですね、
0: いつもそうです。
2: はい、小林局長ザキさん、引き続きスペシャルゲストの翼さん、こんにちはでございました。はい、今日はスタジオに小林局長さん、翼さんによる僕がいつか見たいと思っていた夢の指定コンビが登場ということで、リアルに2人のビッグショーですね。うん、私帰るかな。邪魔だから。先ほど翼さんの居酒屋を聞いていると、確かサントリーオールドの CM で使われたんじゃなかったかと思う。ワシントン広場の夜は更けて思い出しましたよ。それでは今日は福岡県北九州市、なんていうんだこれ、門塚、
1: あ、
2: 門司港まで V プロ海賊団さんのお仕事に行きながら、はいね、リアルタイムで福岡県の安定の軍部からポッチッチマルーンしますねといただきました。ありがとうございます。はい、すっげえ今日字読めない。今日もか。
0: はい、
2: はい、
0: ね、
2: ワシントン広場の夜は更けて、知らん、
1: 知ってるとこないですね。
0: ああ、
1: オールドあれが強すぎて、
0: あ、あのドゥドゥね、
1: あれですね、
0: ドゥンドゥンドゥルドゥルね、そうそうね。あ

0: いやもう気分は夕方だね。
1: ね
2: これが
1: ワシントン広場の方はね、あのドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンってやつね。
0: へえ、それがワシントンなんだ。
1: そうそう、
0: ワシントンなんだ。
1: あの吉田類のね、あのラジオ番組のテーマ曲です。はいね、そっちの方でしたね。はい。
0: 吉田類さんってずるいよね、なんか
1: ずるいってなんです
0: か。ずるくない？
1: ないのんべで商売できてて、うん、私ものんべなのにと。
0: 俺で仕事になるんだったらさ、いいよな。
1: まあ物をかければいいと、う
0: ん。いや書かなくたって飲んでるじゃん。
1: いやいや、
0: なんか一句とか書いてるけどさ、なんか親父臭いことしか言わないしさ。
1: まあそれは
0: 味だからしょうがない。
1: 味だからいいんじゃないですか、それ。
0: ね、面白いのこれ。
1: その人にしたら出せない味だからね。ザキさんもやれればできますよ。
0: 多分できると思う。
2: 横にこういうのついてきて。
0: ついてくる。
1: ねえ、なんかシャモなんか食べながらね、これがいいんだ。
0: うん。それなりに分もかけると思う、
1: ね
0: うん、
1: やっぱりじゃあ やるかやらないかですから、これ
0: いやまあこれからデビューは厳しいな、ね、
1: 自称ですからね。
0: 別なことやるわ。
1: 別なことやるわ。
0: 二番煎じじゃつまんないから、ねはい、マロニーさんおかけ、翼さんって林さんの番組でよく名前が出てませんでしたか。すっかり大人になったんですね。私もいい年になったもんです、うん、ではまた。追伸的に包丁で切った傷は処置が良かったのかすっきり血が止まりました。ギターは翼さんだったんだ、後藤さん思い出しますね、後藤くんはテクニシャンだったからね、といった

0: ただきましたよ。テクニシャン。
1: テクニシャン。
0: つばさくんもテクニシャン。
1: ねえ、そうそうそう。
2: テクニシャン。
0: テクニシャン&マダムキラー。
1: ねえ、そう、マダムキラーですからね。
0: 後藤さんマダムキラーじゃない。
1: ではないです
0: 。ああ、でも一部キラーだったのかな。ああ、
1: まあそうそうね。うん。勝手にお金降ってきますからね。
0: 一部のマニアには。
2: ね。でも一回、自分もあれですね、ゴケ殺しって言われたことあります。
0: ああ。でしょうね。
2: 会社の中で言われてとんでもあええー、ってなります
0: 。うん、君はそういう運命なんだよ。でもまんざらでもないでしょ。
2: まあまあ若い人といるよりかはやっぱり同年代とは絶対合わないんで。
0: 今29の人って何をするんだろうね。
2: よくわかんない。
0: わかんない。うん、ミセスとか聞くのかな、やっぱり。私一曲も知らないんだよ。
2: 分かんない。
0: そんな翼くんです。まあ曲調と同じだね。次元が、
1: はい、次元がね。いや、はい、
2: テンポ早いとついていけないんで。
0: テンポ早いの今の若い人。
2: なんか早くないですか。
0: 曲はちょっと早口とか、うんうん、声高いとか多いよね。流行りのボーカルの男みんな声高いっていう歌があるぐらいだからね、うんうん、なんだそれって
2: 苦手です。
0: あ、じゃあひげとかひげなんつったっけ、
1: オフィシャルひげ
0: だ。あ、そうそうそうそう、
1: ひげってひげだけだったら山田聞けるようになっちゃいます
0: よ。ひげしかわかんない。もう終わってんな。本当。
2: これもヒゲのおじさんです
0: ね。いや、そうだけどさ、
1: ね、
0: 声の高い最近の若い人のヒゲ、
1: はい、
2: 携帯の、
0: ね、あ、これ現在のやつです、
2: はい、うん、携帯、いや、スマホの裏はもうこれですから ね、
1: はい、
0: ちょっと小綺麗になったよね。
2: なんかだいぶ色のメリハリが、
1: ね、
2: うん、
0: ちょっと可愛く今っぽく、
2: そうですね、
1: すすきののどこもね、はい、ネオンが新しくなりましたね。
0: それそれ、
1: ね、
0: そのバージョン、はい、
1: そのバージョン、うん、ね、あ、そのバージョンといえばこの可愛いのね、カーニドロップの顔もやっぱよく見たら違うって
0: 別人、
1: 別人でしょこれね。
0: 並べたらえらい違い、
1: 50年前の感と。これが多分ね、こっちが、こっち何年前だ、こっち20年前の感ですね、
0: ちっちゃいの
1: が20年前とか20年前で見
0: た、あの子に似てない、今大人になっちゃった
1: 鈴木福くん。
0: 違う違う違う、その後、
1: その後、その後、
2: その後、
1: その後、
0: わかるよね。今マッチョの子、今マッチョにめちゃくちゃ鍛えてる子、う
1: ん、あ、
0: ほら出てこ
2: ない、出てこない、ここまで出て、
0: うん、短い名前だよね確かね。福くんばりに
2: 全然出てこない、
0: 出てこないね、
1: ね。
0: ちょっと時間をかけて思い出そう。はい、
1: コルサさんね、僕の子供の頃に似てますね。どっちがどっちがですか、どっちの顔に似てますか。
0: 自分で言う。
1: どっちの方に似てます
0: か。本当かい。でもなんか前は言ってなかったそれって。
1: ね、
0: うん。よっぽど似てるんだな。
1: まあ、よく見たら顔も違いますし、あの上のその缶のデザインが違いますね。うん、色がね、くすんだ。こう青と鮮やかな青と、うん、あと時代も違います、うん、時代はね、ま、このあとすぐ変わったんですよ、1年後ぐらいに、いろいろ調べたら、うん、あの今のその、 あの右側の20年前のかの時代に変わってるんですけど、うん、うん、ね、よく見たらやっぱり、うん、ちょっと同じようで同じじゃないと、
0: うん、
1: いうことでね、私もあのね、泉幼稚園の頃はね、あの夏休みになるとね、ビニール袋にね、缶油をいっぱいこうすくってね、あの休みの間の缶油だよっつってもらってですね、
0: もらってたんだ、
1: もらいましたね、
0: 買ってたよ、うん、なんかカップリント配られて、いる人いらない人丸封筒にお金入れてみたいな、
1: あせん販売なくともですね、ちゃんとあの配ってくれてましたね、
0: いい幼稚園だね、
1: ね、うん、穴水先生
0: お金持ちなんだね、うん、
1: あ、50年前の方のね、あの YouTube でご覧の方は左側の缶の坊やにそっくりと、
0: 猫スキーさんが、
1: 猫スキーさんのね、あの若かりし頃、ね、
0: 若かりし頃。

0: ということでね、昭和51年ねの賞味期限の缶なんで、まあもうちょっと言うと多分昭和50年ぐらいの缶だと思うんですね、はい、で右は2006年に賞味期限の缶なんで、まあちょうど20年ぐらい前ということで、ね、
1: 2006年って最近のことのように聞こえる違うんだもんな20年も前
0: の私が一番最後に食べた河合のカニドロップは20年前だったということですね、これが残っているということね、はい、ねかまあ勘言ってたってね別にね、サメの肺ねあの肝臓が取ったわけじゃないですよね今のやつはね、ということでございます。こういう続いて
1: はい、あそう飛ばした、
0: うん、
1: これ、はい、松本レイディオさんです、ね、
0: はい、長野県から、はい、
1: こんにちは、今日は長野県松本市上高地からの送信です。上高地はマイカー乗り入れ禁止なので、うん、市内中心部の JR 松本駅7番線からアルピコ交通の電車で終点駅まで30分乗り、はい、それから同じくアルピコ交通の予約制のハイブリッドバスで約1時間乗り上高地バスターミナルに到着します、うん、標高は市内中心部の松本駅が約580メーターくらい、上高地が1500メーターくらい、後ろに見える北アルプスの穂高連峰の山々が3000メートルクラス、外国人も多い、流れている川はあずさ川、JR 松本駅と新宿駅などを結んでいる特急あずさのネーミングの由来の川とお写真をいただきました。あら可愛いですね、列車これが何だろう、はい、
0: これね、
1: はい、アルピコ交通の電車ですね、はい、あバスもアルピコカラーですね、
0: うん、はい、そうですね、
1: うわ山だな、すごい険しい山のターミナル、
0: ね、うん、観光センターって書いてますね、うん、はい、
1: いやすごい景色です。
0: ああ、いや水が澄んでますね。
1: 浅いのに、
0: ね、浅い、うん、もうすごい、もう絵で描いたようなね。
1: 山もすごい綺麗なんですけど、ね、
0: はい、
1: それもにも増してすごいのが橋に人がびっちり。
0: もうあのね、恐怖症の方は辛いでしょうね、このね、釣りで、
1: うん、釣ってる
0: 橋にこんだけ人いたらやるでしょうね、これ。
1: まあ落ちても死ななさそうな川ではあるけれど、ね、まあ、
0: 冷たいでしょう、でもこれは、
1: ね、雪解け水ですからね。
0: いやでもすごい綺麗な川だな、
1: うん、ね、うん、本当にな
0: んか藻っていう字がねどこにもない
1: ないない、
0: うん、
1: ね、
0: うん、
1: すごいスケスケして、やっぱり長野県高いんだな、うん、
0: ね、
1: 一回だけ長野県行ったんだけど、
0: うん、
1: 新幹線乗ってる時に、
0: ええ、
1: あれなんか雲低いなと思ったんだよね、ええ、やっぱり高いんだよね雲低いとか、
0: あ、通り過ぎただけ、
1: うんとね、最初長野市に行ったのかな、
0: あ、行ったんですか、うん、ね、
1: 人さえいなければ
0: 人だけ AI で避けてやれね、いや、うん、ね、いや、ありがとうございました、はい、松本レディオさんでしたね、いい写真を、
1: うん、は
0: い、
1: やっぱり向こうの本州の写真は貴重です ね、うん、
0: ね、
1: これ私たちからしたら、ね、
2: 全然違う、
1: うん、はい、今後ともよろしくお願いいたします、続きましてキハウニさんですね、小樽、はい、はどんぐもりになってきましたが、かまた述べない勝内川ないでいいの、
0: はい、
1: の鯉のぼりは写真のように元気です。列車がちょいぶれてしまいましたが、今日も鯉のぼり、あ、この鯉のぼりも運営側の高齢化で今年が最後と言われてしまいました、あらが、急遽若いボランティアが集まり来年以降も継続しそうです。今日は5月24日までやってますよ、
0: あ、 今年
1: は、
0: あ、はい、
1: わ、すごいな、鯉のぼりと大漁旗が
0: ね、一緒に、
1: うん、
0: かなりな、ね、数の、ね、
1: 景気いいっすね、
0: 景気
1: これは明日以降もやってるってことだから、やっぱり飾っててもいいんだ、
0: うん、
1: お婿に行けなくなるわけじゃない
0: ない、うん、で柵の方にもね、こう両脇のフェンスの方にもなんかいろいろ飾ってありますね、
1: 飾れるところ全てに飾ってる感じ、
0: ね、こいのぼりがいっぱい
1: フェンスにくっついてる、
0: ね、くっついて
1: 泳げてない
0: 泳げてないけど、はあ、
2: で列車取れるんで、牧萩さん、ね、それ目当てでしょうけど、
1: ああ、はい、ちゃんと列車組み込んで、
2: ここ、
1: ね、あ、さすがだな、シャッターチャンスは

0: 確実に、
1: ね、仕留めますからね、うん、はあ、
0: ね、さすがチェック厳しい。
1: キャリーさんもね、自分のね、
0: 司君じゃないです誰やねん司君って
1: 司君もね、
0: いや寿司買ってない、ごめんもう喋んない方がいいか私
2: いやいや喋ってもらわない
0: なんか妨害ばっかりしてるの、ね、
1: あのキャリーさんもね、自分のこうタイツとかもね、あの一緒にこうたなびかしておけばいい
0: 赤いやつとか
1: 赤いやつとか、うん、黒いやつとか
0: 黒いやつちょっと怖いな、でも、ね、網ならいいかもしれない、
1: あの 目とかつけてね、
0: うん、まあ、目つけて
1: うろことかつけて、
0: うん、もうそれもうタイツじゃなくて鯉のぼりになってる
1: ね、いいと思いますけど、ありがとうございます。はい、さあ続いて、あ、これ吉田京子さんですね。
0: はい、吉田京子さん、はい、手塩町からです。局長崎さん、リスナーの皆さん、こんにちは。翼くん、はじめまして。札幌は暖かいんですよね。昨夜高校時代の友達と LINE、うん、東京にいる娘さんのお産扱いに来ている話から、美人の彼女が東京暑すぎてさ、履いてきた桃引き送り返したわよに爆笑私は先週暖かったからさ、桃引き脱いだらさ寒くなり風邪ひいたわと BBA の会話未だ治らず、あら、今日、あ、彼女は今日昼の飛行機で戻りますが、昨日東京30度、ね、気温差に風邪ひかないように、
1: 練馬ね、30度でしたね、う
0: ん、皆さんもこの春の気温差に気をつけてくださいねといただきました。
1: で、結構飛行機もね、ゴーアランとしてね、風強くてね、ちょっと着地で、ね、着陸できなかったっていうね、朝方の、昨日の朝方の様子でしたけど、ね、今日はどうでしょう、穏やかになったんですかね、少しはね。はい、いや、
0: この間助手がまた他、うん、マスキングのバイトに行くっていう、
1: ね、いつも
0: 今回は行くって宣言してくれたんだけど、
1: はい、
0: 豪雨で引き返してきましたすごいカッパ着てべしゃべしゃになって帰ってきてた何をやってんだかあの人
1: でもバイトあるんだね、そうなんで、
0: うん、いつあるかわからない、
1: ね、はあ、いやいやいや、お疲れ様でございますね、
0: アホですね
1: あんな濡れたら ね、 あ、ね、炭入れられないよね、
0: 入れられない
1: 地の声、ね、はい、お疲れ様でございますね、京子さんも、ね、お大事に。いや、
0: 桃引きね、
1: 桃引き、
0: 桃引き、
1: 桃引きじゃないでしょ、でも、
0: ね、女子、一応女子だし
1: ねえ、タイツでしょ、ねえ、
0: タイツでもないよね、タイツ、
1: なんですか、
0: だって桃引きほら足出るじゃん、
1: あ、まあ、
0: うん、スパッツとかそんな感じじゃない、
1: ね、
0: うん、桃引き、
1: 桃引き
0: 持ってる？
2: あります、あります、
0: 桃引きと呼んでる？
2: 呼んでますよ。
0: あ、本当？
1: ラクダ色。
0: ラクダ色なの？
2: ラクダ色だよね。
0: さすがに。
1: そうだ、ヒートテックとかでしょ？なんかおしゃれな。ねえ、あれも桃引きじゃない、ね、
0: ヒートテック。
1: ねえ、桃引き、ちゃんとね。
0: 局長持ってる？
1: あ、桃引きありますよ、ちゃんと。
0: あのラクダ色？
1: あの、やっぱ昔のね、長野のやっぱあれがいいんですよ。
0: 軍勢のあの白いやつ？
1: いや、グンゼロじゃないです、あの、うん、ラグダ色のちゃんとね、
0: やっぱラグダ色なんだ、
1: やっぱりね、あれがいいんですよ、なんだかんだ、
0: ね、白いやつさ、うん、ほんとテロンテロンになって履いてるおじちゃんいる、ね、うん、ブリーフとともに
1: 捨ててこみたいな、まあ、
0: あれは捨ててこになるのかな、
1: ね、うん、そこまでいくとね、で、やっぱり外のね、現場とかね、寒いとね、防寒着の下ね、ズボン履くんですけど、やっぱりそれでも寒いんでね、うん、桃引き一枚、ね、必要ですからね、うん、まあもうそんな仕事じゃなくなりましたけど今はね、うん、
0: うちの社長ね、黒地にピンクの水玉のやつ、
1: あ、おしゃれね、
0: そう、桃引きおもろ
1: ね、ということで京子さんね、ちょっとね、
0: どう、行かないよ、
1: ね、雪とかは大丈夫だったんですかね、
0: 手塩、あ、分からない、ね、ギリギリ、雪降ってたもん ね、
1: ギリギリ大丈夫だったのかな、
2: でも昨日ビバイぐらいまで雪降ってました、
0: ビ
2: バイ走っていきました、
0: あ、そうだ、アルテピッチャのとこ写真雪降ってたわ、
1: あ、
2: 峰信ぐらいまではちょっと小降りでも降ってました、
1: あら、
2: 昨日夜運転してたら、
0: どこ行ってたの？

0: 吹上温泉まで。
1: へえ。お休みだから。
0: はい。ちょっとあの体調崩してたんで温泉1回入っと
1: く。当時。
0: はい。
1: 治った。
2: 治った。
0: だいぶだいぶ楽にな
1: る。おお素晴らしいね吹上温泉効果。
2: ね。
1: 温泉大事ね。
2: まあ京子さんもねお大事にしていただいて、うん、いやまあ。これケンタチームもほらね某アイドルのおかげでね、
1: うん、
2: 名寄かどっか行ったのっけね、
1: ああ名寄って言ってたね、
2: うん、イオンにね、
0: そうだ、
2: 行ったら雪降ってたってね、
1: 太陽交換しちゃったよね、
2: ねあの人してますでしょ、
1: 危ないわ、
0: 今日知事もアイドル目当てで名寄行ってますけど、
2: うん、あそう
1: 一緒なんじゃない、
0: それも夏タイヤですね、
1: いや死ぬよ、
2: いや危ないね
0: 潮刈りが大変だ
1: って、ね、やばいよね
2: ケンタチーム危ないよな、ね、もう頭だけにしてツルツルは、ね、
1: 止め溶けるまで帰ってこない方がいい
2: ねタイヤはツルツルダメですよね、頭だけにして、ね、
1: いやパヨパヤだよパヤパヤ
2: パヤパヤパヨパヨね
1: ツルツルまではいか
2: ない、ね、赤ちゃん
1: パヤパヤ
2: 頭だけもうねえあの子供がね赤ちゃんがいるでしょ、ね、はいということで、はい、
1: まだいいの、
2: ああそうだあの赤田先生が楽しみにしてるねこのコーナー、
1: 本当
2: いやすごい楽しみにしてらっしゃるそうですよ、いや本当にね、はい、
1: じゃあ今日翼くんバージョンで
2: 全員で行きます全員で、
1: はい、え3回もやる3回もやる
2: 3回も、はい、じゃあ行きましょうね、今日もエリコインのコーナーね、はい行きましょう、はい、あーって顔しました、はい行きましょう、今日ねほら朝番組なかったからネタがないんだよね、はいということで、ね、
1: あーそっか、
2: 番組がなくて涙で枕を出しているエリコイン、駆け込み寺エリコイン、つつつさんにズズズイン、
3: 国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています、電話 011-769-8887 詳しくは札幌木工社で検索、
4: 再生可能エネルギーから建築土木まで株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します、
5: 駆け込み寺エリコイン、住職渡辺エリコです、肩組んでいこうラジオカロス札幌、
2: 肩組んでいこうラジオカロス札幌、
1: ラジオカロス札幌、
0: ラジオカロス札幌、
2: はいということでね、いやいやね、エリコインさんは来週ということになってますね、ぜひ聞いていただきたいと思いますけどね、はい、はい、ということで、あ、古澤さんね、左はね50年前の蚊が自分に、ね右の蚊はね老いに似てるとねえ分かんない、でもね
1: 蚊にドロップ一家
2: でも特徴は結構ね、まあ、鼻の穴はちょっと感覚は違いますけど、まあ、まあまあねあれいい特徴で生きてるんで、ね、自分が左の、ね、子が産んだ子かもしれない、ね、自分の息子かもしれませんよね、
1: え
2: や場合によってはねいや分かんないですけど、
1: ね、だったらすごい、
2: ね、だったらすごいですよね、これね、だ、うん、どういうモデルなのかちょっと一回聞いてみたいですよね、うん、誰どういう基準で選ばれてるのか、
1: 息子だったらすごいわ、
2: ねえ、ねえ、うん、ということで、はい、かわいい、ね、リバーオイルドロップスって書いてますよね、はい、でも右の方はねかわいい勧誘ドロップスって書いてますねだから書いてあることが違うということでございますけどね、はい、さて平二号さんってことですね、
1: はい、
2: はい、
1: 皆さんこんにちは、
2: はいどうも、
1: 今日は子どもの日で休日でも関係なく働いている小林局長お疲れ様です、
2: はい、
1: ということで本日のスペシャルアーネストさんはドラマ危ないデカでの関係ないでのセリフで有名な柴田恭兵さんですね、
2: せいかさんね、ランニングショットちゃんでございまって

0: ね、ポッカおじさんではございませんと。
1: 柴田恭兵って生きてるよね。
0: いやお二人とも大丈夫、まだ健在のまだ。
1: もう分かんなくなってきて。
0: ね, ねえー、あの去年は映画もね。
1: ああそっか、うん、やってたね。
0: ちょっと急の見ながらなくて残念でした、はい、ね。
1: 私危ないデカより俺たちは天使だが好きだったな。
0: ああまあちょっと年代は違いますけどね。
1: うんうん、全然。
0: まあまあ危ないか好きでしたね。もう本当ね、オープンイワハートね。あのあれまでしてこうね、すごいジャンプしてね。止まりたいって思いますよ、ね。あんなジャンプできないです。
1: 激しいもんあれ。
0: ね、
1: うん、
0: という
1: 今無理だろうね、ああいうの。うん、映画ぐらいしか。
0: ね、ベンガルさんもね出てらっしゃいましたけど、ね。はい。
1: はい。続きますか。
0: はい。
1: 面白ランド太平さんです。こんにちは。
0: はい、どうも。
1: ただいまコンビニエンスストアのファミリーマートにてアイスコーヒーとサンドリア監修のサンドイッチを買いましたよ。
0: はい、
1: あこっちでもやってるんだ。
0: うん、
1: アイスコーヒーは間違って L サイズを買ったのでちょっぴり白人気分です。連休中は動かないので 400g、 つまりガリバーバーグ分にほど体重が増えてますね。うん、食ってすぐ寝たらあっちゅう間に増えてました。太りやすい体質です。これ以上太らないようにハゲないように毎日神様に祈ります。年取りたくねえなといただきました。祈ってもね、うん、
0: ね。まあ少しでもね、抗っていかないといけませんからね我々ね、うん、
1: 400グラムだったら全然いいんじゃない？
0: ね
1: え、うん、
0: むくんでるかむくんでないかの差じゃないですか。ね、きっとね。
1: 一回トイレ行くか行かないかぐらい。
0: そうそうそう。
1: まだ大丈夫、
0: ね。足上げて寝てれば大丈夫です。
1: ちょむくむってあまりよく分かんないんだよね。
0: ほら、むくみませんか？
1: 妊娠中にあこれがむくむって言うんだって足がパンパンになったから思ったけど、分かんない。
0: うん、
1: どういう本当になんだモコモコになるの、みんなそんなモコモコになるの、
0: パンパンになったりとかね、うん、手で押したらへこんだまま戻るとかね、
1: あでも私あんまむくんでないんだ、うん、
0: ね、健康的じゃないですか。
1: 健康なのそれって。
0: いや健康じゃないですか、むくんでる。
1: バカなの。
0: いやバカではないじゃないですか。ね、まあ、水分取りすぎだったりとかね、あとはやっぱりこうあのちょっと心臓のねポンプ機能が弱ってたりとかですね。ね、
1: 水分を取りすぎるってことは水分を排出できてないってことでしょ、うん、それが溜まってるってことでしょ、水分が、
0: うん、
1: 出せばいいの。だ
0: まあまあそうですね。
1: でも出ないの、みんな出ないからむくむの。
0: まあというかね、あの要はそのなんていうんですかね、まあその心臓のこうポンプしてこうね、要は戻ってきますよね、
1: うん、
0: それはちょっとこうあのポンプが弱かったりとか、あとはその、ね、血管がちょっとねあの具合が悪かったりとか、うん、あとはそのね、なんかあの腎機能が悪かったりとかしてですね、あのねむくむってありますよね。
1: 分かんない
0: かな。あそう、あいいじゃないですか、分かんないぐらいは。私むくみますよ時々、ね、
1: へえ、こんなに不健康な生活をしているのバカなんだ、字も読めないし。
0: いやいやいや、
1: はい、
0: 大平さんは引き続きねこれ、
1: はい、大平さんおかけ、はい、こんにちは。子どもの日童心に戻って、うん、プロ野球チップスを買います。はい、プロ野球チップスのポテチってうまいんだよね、小さいからかなといただきました。まだ売ってるもんね、うんうん、あれ今もカードとか入ってるでしょきっと。
2: ちゃんとついてますね。
1: それやっぱり小学生欲しいのかな、プロ野球カード、うん、あカード付きのお菓子いっぱいあるけどさ、
0: うん、
1: ポテトチップはプロ野球だけだよね。昔、うん、仮面ライダーとかあったけど、ね、今野球だけだよね。ウェハースなんだよ大体。
2: あ
1: ピンクだ、しかもなんかプリキュアだとピンクのやつ

0: 食べれないわ、うん、みたい。食べてるけどね、うちの人、うん、はい。じゃあプロ何のカードが入ってたか教えてください。キャミさんが今日のグレーの桃引きの写真をいただきました。いいグレーですね、うん、ちょうどいいグレーじゃないですか、うん、この黄色いのはおカバンですかね。これカメラのレンズですね、うんうん、ギリギリ攻めてますね今日も。
1: うまいことやったらこう、 うなぎっぽくこう、
0: あ、後ろから見たら尻見えるんじゃないこれ。尻の肉ちょっと見えそうな勢いのお写真ですけど、大丈夫でしょうかね。変質者に注意してくださいね。後ろから誰かついてきますよこれ。はい、ありがとうございました。これ違うわね、こちらですね、はい。あ、違った。ダブルで押してしまってる。うん、あ、しみたけくんだ。しみたけくん、皆さんこんにちは。ポンチマンさんが選択した陶芸ルートはそれほど時間ロスしてないと思いますよ、うん、だそうです。ポンチマンさん、タウンからシムカップへの下の道は結構時間がかかるので、日照陶芸ラブといただきました、
2: ね。もうエキスパートですからね、うんうん、
0: 通勤
2: ルートです
0: ね。ルートだから、うん、
2: まあそのしみたけさんが言うから間違いない、
0: ね。すごいよね、日帰りで釧路ってね、うん、なかなか結構ない。慣れるもんなのかな、危険な気がする。寝ないようにしなきゃ。
2: はい、やば、さすがこの頃は休みやってる人ですけどね。
0: ああ、その方がいい。
2: しみたけさん
0: 一人だしね、しかもね。寝ちゃったら大変だ
2: ということで、ね、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
2: はい、ということで、
3: 高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分、電話 511-3368 南札幌病院。
2: はい、エンディングでございます。

0: というわけでございましてね、はい、今日は、翼くんをゲストにね迎えながら
1: 目がエンディングだよ、ね、本日もご来店いただきまして誠にありがとうございます。当店は間もなく閉店となります。
0: はい、
1: はい、お急ぎのお客様、ね、お早めにお買い物お済ませくださいませ。そんなこと言ってたっけ、
0: ね、そんなような感じでいいんじゃないでしょうか、うん、はい、ということでございましてね、はい、翼くん今日はありがとうございました。
2: ありがとうございました
1: 無茶ぶりがひどい、
0: ね、引き当たりね、もう流しの、ねような感じで
1: 流しの翼くん、
0: ね、翼くんでやってもらいました、ね、すいませんね、お母様ね、ごめんなさい、お借りしてます息子さんね、はい、ということでどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: まあ時はね流れますけどもね、エンディングでございますけど、さてね、明日は、まあ、休みだもんね、翼くんね、
2: はい、
0: 小読み通りだった
2: 。
0: 明日は予定は
2: 今のところ何も、
0: まあね、まあ1日ぐらい休ん
1: で、じゃあ明日も来んの
2: いよいよ邪魔くさい休みになります
1: さあドン様だからね、もうこたこたにいじられる、はい、うん、
2: まあご用命があれば
0: って、ね、
1: おお言っちゃったよ、
0: はいということでございますね、
1: はい、は
0: い、ということで宮本さんね、沖正也ってね素晴らしい
1: 沖正也
0: ね、うん、もう寝飯で待つねはい、ということでございますが、はい、あ、エルモさんね、 今になって足がプルプルしてると、
1: お疲れ様でした。
2: お疲れ様です、
0: はい、ということでね、ラジオから札幌、この後はね、パラガスちゃんがね、

0: 広島から生中継で、この番組をお届けしようということになってますので、ね、うまくいくかどうか含めて聞いてください。お相手は小林さんと
1: ザキと
2: えなりさまさんでした。
0: 残り5分入って
1: かわいいかわいい。
3: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送を

皆さんこんにちは。今日はアメリカの牧師ロン・ハッチクラフトさんのメッセージをご紹介します。ワシントン州のメアリーズビル高校で4人の生徒と犯人自身が亡くなった悲惨な銃撃事件がありました。15歳の犯人の正体が明らかになるとさらに衝撃が走りました。彼は重要な学校行事で選ばれる人気者で、フットボールの選手、みんなから慕われる人気者だったのです。しかし実は彼の心の中に怒りや苦悩があることを示すヒントがありました。そこで彼は恋愛で傷ついた心、絶望、怒りをぶちまけていました。今日は爆発する前に行くべき場所についてお話ししたいと思います。私自身は人生の壊滅的な瞬間に悲劇的な選択をすることなく、どのように対処すべきかについて何を学べるかを考えていました。そこにはいくつかの教訓があると思います。4つお話しします。1つ目、感情を抑え込まないこと。多くの人は自分の痛みや傷は内側に隠し、私は大丈夫というマスクの裏に隠すべきだと教えられて育ちました。2つ目、感情を溜め込まないこと。傷が感染する前に手当てしましょう。傷が新しいうちに話し合いましょう。それが沈み込む前に。3つ目、同じ泥沼にいる人に相談しないこと。私たちが傷ついているとき、単に共感してくれる人だけでなく、私たちの状況から完全に離れた客観的な視点を持つ人が、大きな全体像を見せてくれる人が必要です。4つ目、嵐が来る前に頼れる人を持っておくことです。トルネードがよく通る地域に住んでいると、緊急事態になる前に避難場所を知っておきなさいと言われます。それは感情的にも良いアイデアです。賢く客観的で、あなたの最も深くて暗い感情を伝えられる信頼できる人を決めておきましょう。実際彼は、主は心の傷ついたものを包むために私を使わされたと言いました。聖書には、主は心の傷ついたものの近くにおられ、霊の砕かれたものを救われるとあります。理解してくれる人について言えば、彼ほど傷つき、痛めつけられた人はいません。見捨てられ、攻撃され、十字架につけられました。もちろん、イエスの大きく開かれた腕に避難所を見出したのは私だけではありません。多くの人々が長い間それを見出し、彼の招きを受け入れてきました。疲れた人、重荷を負っている人は、皆私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。あなたのために十字架で死ぬほどあなたを愛し、自分の墓から歩み出て、最大の怪物である死に打ち勝つほど力強い、このお方があなたの招きによって、あなたの人生に来てくださる準備ができています。もし救い主との個人的な関係を始めたことがなく、イエス様、私はあなたのものですと伝えたことがないなら、今日それを伝えませんか？私たちのウェブサイトをご覧ください。そこには、あなたが確実に彼のものとなる道筋が示されています。私たち誰もが時にハンプティ・ダンプティのようになります。これは英語圏の有名な童話で、壁から落ちて割れてしまった卵の人形のお話です。王様の馬も家来もハンプティ・ダンプティを元に戻すことはできなかったという一節にもあるように、

人間の力だけでは私たちの壊れた心を完全に修復することはできません。でも王である神ならそれができるのです。今日の A Word With You はいかがでしたか？この番組は一般社団法人 TWR の制作でお送りしました。 TWR ではあなたからのご意見ご感想をお待ちしております。

ラジオカルス札幌をお聞きの皆さん、大山信介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山信介の復活北海道、道内コミュニティ FM20 局をつないでお送りしています。放送は土曜日夜11時です。

0: さあ今日は5月5日の火曜日、皆さん札幌の皆さんいかがお過ごしでしょうか。本日私はですね、北海道のあの赤いスタジオを飛び出しまして、なんと広島県にある広島文化会館、広島文化学園 HBC ホールより、なんと現在生中継でお送りしております。皆さん元気ですか？ありがとうございます。さあということでですね、今週の、マーシャカフチはですね、1時間、世紀末の初日広島ミサ開演直前なので、信者さんに直撃リポートしていきながら、この初日、今回のシーズン2のツアーを、より楽しんでいこうという1時間となっております。さあということで今週もやっていこう、パラガスナターシャのマーシャカフチ。さあということで今週も、毎週毎週お相手はパラガスナターシャの、パラガスナターシャ、飛行海賊船ガーリコーニョンのパラガスナターシャと申す。さあね、私もね、午前中はですね、あの物販買ったりとかしてね、物販買いたい、物販買えるかなとかって列に並びながら、今日広島暑いよとか言いながら並んでたんですけれども、さあ今日の広島は、現在は晴れております。めっちゃ快晴でございます。最高気温が21度とかって言っていたんで、あのだいぶ暑いですね。今はちょうどですね、この会場の外はですね、ちょうど私のいるこのパラソルのこの下はですね、ちょうど今風が、日陰なので風がちょっと若干冷たい風が出ておりますけれども、さてね、現在会場前の出入り口のところですね、今メイク信者さんが今すごいねこぞって、あのたくさんいるので、せっかくなのでちょっと私あっちに行ってみようかなということで、持っていけるかな、プレート持っていけるかな、プレート持っていけるかな、持っていけるということで、ちょっと最初の集合場所の起点のパラソルの下から今移動していきたいと思います。さあちょっとあの辺ね、メイク信者さん大集合大会しているので、ちょっとね行って直撃リポートでもしてみようかなと思います。ね、そろそろオープンが、会場が17時なのであと2時間ぐらいですかね。さあ早くも熱気がすごく伝わってきておりますが、さあいかがでしょうか。さあすいません、皆さんこんにちは。ちょうどですね、今ラジオ生放送中でございます。まさに今お疲れ様です。皆さんこんにちは。皆さんどうでしょうか、今日初日広島ですけど、熱気を感じますね。では誰かしらに直撃リポートをかけていこうではないかということで、リポートさせていただいてもいいですか。ちょっと持っててもらってもいいですか、プレート。いいですか。いいえ、ラジオなんで、音なんですよ、すごいね、このちょうどこのマイク、ね、そうなんですよ、すごいね。それでは、当番組は、このラジオ番組はですね、あのね、リスナーの名前のことをね、乗船名と呼んでおります。ちょっとね、海賊をコンセプトにしてやってるので、ねね、乗船名という。それでは乗船者名をどうぞ。
1: 清志で、
0: 清志さんですね、清志さんですね、よろしくお願いします。さてね、今日はね初日の広島ですけど、どうですか。
1: ね、待ってたよ ね、もうドキドキしながら待って、ね、もうこの日をねずっと待っていたので、もうみんなでね目いっぱい楽しみましょう
0: ですね。さあということで、キヨシさんにねいくつか、ここでね聞いていきたいことがあるのですが、キヨシさんのこの世紀末の楽曲の中で一番思い出に残っている楽曲は何でしょうか。
1: 桜散って、
0: 桜咲いて、
1: うん、だよね。え、いや、月を伝えるのに時間などかけられないっていうあの歌詞が、やっぱりあの時は何とも思わなかったけど、もう今 改めて聞くとなんて奥が深いんだっていう、
2: 年齢を重ねてってい
1: う、うん、って私は思う曲ですね。
0: では2つ目の質問です。今日清さんが、購入された悪魔物品は
1: まだなの、これから
2: まだこれから、
1: そう、今来たのも来たね、そうそうそう、
2: 今ちょうど来た
1: の、そうそうそう、これでちょっと少しあのみんなが履けたら買おうかなっていう、
2: なるほどなるほど、
1: そうそうそう
2: そう、そうなんです。
0: あ、言っちゃって大丈夫かな、あのぬいぐるみのポーチ売り切れです、うんうん、本日分、
2: あ、
1: わかりました、
2: はい、
1: ありがとうありがとう、
2: はい、私も買おうとしたら、うん、私もうすぐ来るかな出番って思ったら、う
0: ん
2: う
0: ん、本日分売り切れです、
1: 本当少なくない、
2: 少なくない
1: ね。え
2: さて、では最後の質問でございます、
0: はいはい、今回のシーズンツアーのセットリストでこの曲入っててほしいなって楽曲はありますか。
1: シーズン2で、でももうだって絶対入ってる、絶対入ってる、絶対入ってるよね、入ってる、あれごめんちょっと待って、これラジオ大丈夫、生な感じ、
2: 生
1: な
2: 生放送中、
1: 生なんか、なんだっけあれ、おりちょっと待って、あの横文字のやつ、
2: いや違う、名前曲名が言えないけど、どの頂点のやつですか、シーズン2に入って
1: る、あ、そうそうそう、シーズン2の、
2: オブリ
1: ビオン、あ、そうそうそうそうそう、
2: オブリビオン、
1: そうそうそうそう、
2: あ、でもオブリビオン確かに分か
1: る、あれはね、あれはやっぱり欲しいです、
0: あれは確かに ね、うん、
1: ね、あれは欲しい、
0: でもあれかかっちゃったら泣いちゃう、
1: 泣いちゃう、泣いちゃうよね、泣いちゃう、
2: メイクソー崩れちゃう、私たち
1: の、いや本当に
0: ね、カッカとカッカがやってますけども、もうもろ、
2: 本当本当
1: そう、上絡まっちゃってごめん、
0: そう
1: ね、
0: そう
2: ね、そうでしたか、いや千代さんちょっとね物販あと何が残ってるかちょっと
1: ね、
2: 行くありがとう、
1: ぬいぐるみは承知しました、
2: ご賞味くださいませ、
0: うん、ありがとうございました、いいえ、さて続いての方に伺っていこうかな、あ、プラカードいいですか、ありがとうございました、さあということで、ということで誰に聞いていこうかな、次は誰に聞いていこうかな、次は大丈夫だ、それでは、当番組はですね、あの海賊をコンセプトにやっているのでリスナーネームのことを乗船者名と呼んでおります、それでは乗船者名を教えてください、
3: はい、我が輩は広島津の、カズくん閣下だ、
0: カズくん閣下さんですね、さあそれではどうですか今回の初日広島、
3: いや光栄ですね、5月の5日今回のあれですよ、ブラックマスツアーの一番初日が広島っていうのはとても光栄なことですね、はい、
2: 閣下のゆかりの地ですね、
3: そうなんですよ、はい、すごいと思います、
0: カズくん閣下さんにもいくつか質問していきたいと思います、はい、本日カズくん閣下さんが買われた悪魔物品を教えていただけますか、
3: ツアー T シャツですね、はい、これはもうこの後に、人間に戻って T シャツを着て参拝しようと思います、
0: おー、世を忍ぶ仮の姿で、
3: そうですね、人間に変装して

0: それで入ります、
1: はいはい、2つ目の質問です、はい、あなたの、思い出の世紀末の楽曲何か1曲ございますでしょうか。
0: それはもうビッグタイムチェンジズですよ。
1: お
0: ビッグタイムチェンジズ、はい、
1: 理由は、
0: 理由、もうその当時あのいじめられてましたからね、我が輩はもう腐った地球をぶち壊すみたいな、もうそういう感じですよ。そうです、もうそのものです、はい。
1: 素晴らしいです。最後の質問です、はい、今回のシーズン2ツアーのセットリストにこの曲入っててほしいなって曲はありますか。
0: いや今回はねウィナー入っててほしいですね。
1: ああ、うん、いいですね。
0: いいですね。感動ね、もう一回戻ってきてほしいなっていう感じです。
1: いやわかりますわかります、はい、いやカズくんカッカー生、彼はですね広島県を中心にですね活動している世紀末のコピーバンド広島末のボーカルもやっておりますので、ぜひぜひ皆さんの YouTube の方に広島チャンネルがございますので、詳細はぜひぜひそちらの方をご覧いただけるとわかると思います。カズくんありがとうございました。どうも。さあ時間はまだ大丈夫かな、もう一人ぐらい聞こうかな、誰かもう一人ぐらい聞こうかな、誰かもう一人ぐらい聞こうかな。さてちょうどねカッカメイクの素敵な信者さんがいらっしゃったので声をかけてみましょう。こんにちは。
2: こんにちは。
1: さあそれではラジオの挑戦者名簿をお答えください。
2: 何それ、名前オーアンゴーです。
1: オーアンド
2: オーアンゴーオーアンゴーオーアンゴ
1: ーオーアンゴーオーアンゴーオーアンゴーですね。 Yes OK、 さあということでどうですか今日の初日の広島は。
2: 暑いですね。
1: ですね。
2: 思ったより暑いよね。
1: いや本当に暑い。
2: いい天気だけどね。
1: うん。もう雲一つない本当に。
2: うん。まあ初日なので、初日って一回しかないでしょ。まあ二、はい、回目も一回しかないけど。
1: ですね。
2: あの五本間様たちもきっと緊張してると思うので、それなりにね、それを楽しみたいですね。
1: はい。はい、では。あなたにもちょっと質問をいくつかしていきたいと思います。まず本日買った悪魔物品何買ったかご紹介いただけますか。
2: T シャツ買いました。 T シャツとパンツ、
1: はい、おーあのハーフパンツ。
2: イエスイエスイエスイエスイエス。
1: あれね結構女性人気高いらしいんですよね。
2: ハーフパンツ女性人気、
1: お部屋着に使える。
2: あーなるほどね。
1: ああ
2: そう、うん、そうそう
1: 人気高いらしいです、うん、ハーフパンツは女性の方に。
2: そうそう、使用目的は分からずにとりあえず買いました
1: とりあえず買ったな、うん、とりあえず買っちゃ
2: った。とりあえず買いました、はい。
1: さあ2つ目の質問です、はい、あなたの世紀末の思い出の楽曲何かありますか。
2: 思い出が、空の雫。
1: 空の雫、うん、こちら理由は、
2: うん、空の雫っていう名の曲名から娘の名前を取りました。
1: 娘さんの名前がしずくちゃん、あらーかわいい。
2: そうだから、去年の大阪かな、大阪の時に娘と一緒に出て、はい、空のしずくを歌ってもらった時は泣きましたね。
1: あーこれは感動しますね、私でも泣いちゃう。それは
2: そうそう。
1: 最後の質問です。今回のツアーでこの曲セットリストに入っててほしいなって曲はありますか。
2: ない。
1: ない
2: 何でもいい。
1: あ、なんで、あ、
2: 何でもいい。
1: より好みしない。
2: しない、しない。すべて受け入れます。
1: 何が来てもと。
2: そうそうそう。
1: もうマニアックなの来てもと。
2: 何でもいい、何でもいい。
1: 殺しの現場とか来ても。
2: 全然全然全然。
1: でも殺しの現場逆に歌えなくね今もあの感じだと。
2: バカな歌える。
1: 信頼感。
2: そう。
1: 信頼感。
2: そうそうそう。あのよく読めない漢字ばっかりの曲があるの知ってる？ポンクに入ってる。
1: ああ。
2: 千年なんて、そうなんとかなんと。あれでもいい。
1: あ、それは私も聞きたい
2: な。だろ、チャイニーズなんとかでもいい。
1: わかる。
2: 何でも
1: いい。より好みしない、素晴らしいです。さあね、ありがとうございました。さて他の方にもいろいろ聞いていきた。お、そろそろ一回曲かける時間かな。それでは今週の1曲目どうぞ。そんな今日からですね始まります世紀末のグレートフルブラックミサツアー、シーズン2。今日は初日の広島でございます。シーズン2の楽曲からどうぞ。カブズ AI。

0: お聞きいただきましたのは世紀末でカブザ AI でした。さあね、どんどんどんどんね、会場中にいる信者さんにね、いろいろリポートして聞いて回っていきたいと思います。さあ続いての信者さんはこちらでございます。こんにちは。
1: こんにちは。
0: さあ早速ですが、ちょっとねこの番組ね、あの海賊をコンセプトになってるから、あのラジオネームのことを乗船者名って呼んでるんだよね。そこだけ、はい、お願いできる、はい、それでは乗船者名を、どうぞ。
1: 名前で、あ、ゆうき大観です。
0: ゆうき大観さんですね。お久しぶりでございます。
1: です、長崎ぶりですね。
0: そうですね。さてゆうき大観、今日の初日の広島はどうですか？
1: ね、もう初日は人生初なんですよ。なんでね、もう参拝券取れないみたいなね話だったんで、そう、ここはちゃんと取れました。もう最

0: ね、見えないけど、車は僕乗るんでね、悪魔出没注意ステッカー。
1: 出没注意ステッカーです、
0: ね、そうですね。これ全校生のかな、なんか分かんないけど、はい、閣下の買いましたね。閣下でした。で、ワッペン。
1: ワッペン。
0: そう、これね、前のツアーで買ったやつね、あのパーカーにつけたんですよ。パーカーにつけたんだけど、そのパーカーに後ろあのスプレーアートしようと思って、世紀末の紋章、見事に失敗しましてで買い直してみたいな。
1: なるほど、 それは大変だ。
0: とあとジェイルさんのあの
1: ワッペン、
0: そうブローチですね。とあのパンフレットですね。
1: そう、私も買ったんですけどね、今から読むのが楽しみでございます。さあ続いての質問は、あなたの世紀末の思い出の一曲は何ですか。
0: ね、世紀末にもう続婚したきっかけはね、アダムのリンゴですね。
1: アダムのリンゴ、やっぱりさすが大観のメイクをしてらっしゃるだけありますね。タトゥーシールまでもう完璧にやって素晴らしいです。
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、そして最後の質問でございます。今回のこのシーズン2ツアーでセットリストにこれ入っててほしいなって曲があったらどうぞ。
0: もう入ってるとは思うんですけど、シーズン2の中から地獄のメイキングラブ、
1: いいですね。
2: あのメロ
1: さ
2: が
1: ねえ、いいっすよね。まあ、今回はまあタイトルも引っさげってあるから多分入るかもしれないから楽しみですね。じゃあ最後に、構成員の皆様に熱いメッセージが何かあればどうぞ。
0: 本当にね、シーズン2開催決定して本当に心から嬉しいです。本当にありがとうございます。
1: よろしいですか、
0: はい、
1: いいの、思い残すことはないですね。
0: そうですね、
1: 大丈夫ですね。では有機大観、今日はありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: はい、楽しみましょう。
0: 楽しみましょう。ありがとうございました。
1: さてどんどんね、いろんな信者さんにね聞いて回っていきたいと思います。さあ、あと誰かいないかなということで、ちょっとですね、一回起点の、パラソルコーナーの方にちょっと一回戻ってみたいと思います。さて誰かいないかな。さてさてさてさてさて、スタート地点の最初の集合場所として定めていたパラソルには誰かいるかな。誰かはいた。さてさて、移動して一度戻ってきたここに、さて誰か来ないかな。ここに来なそうだからもうちょっと移動するか。さあ私もね、今回の世紀末のツアーというか、世紀末のツアー、今までの世紀末のツアーの中で初日を見に行くこと自体が私自身初めて、かつ広島自体も生まれて初めて来た土地なんで、ちょっとですね、いろいろワクワクが止まらないでございます。さあ誰かいないかな、誰かいないかな、誰か、よし声をかけていこう誰かに。中の方はまだいなそうだから、よし誰かに声をまたかけていこう。あらどん、またメイク信者さんの塊の中に入ってったぞ。私は大丈夫なのか、私はこれで。よし、とりあえず誰かしらにどんどん声かけていこう。よしよしよしよしよしよしよし、こんにちは、すいません、ラジオの生放送中なんですけど大丈夫ですか、大丈夫ですか。さて誰か取材協力してくれる信者殿はおらぬのか。さてさてさて、もうちょっと巡ってってみましょうかね。さあ私もね、今日ね物販昼間から並んで、あの1個だけ買えなかった物品があったんですけど、それ以外は無事に買えて、さて誰かいないかなということで、誰かいなそうだから私が買った悪魔物品でも紹介しましょう。ちょっと最初のスタート地点に一旦戻ろう。

そうか、よし。ということで、いや今日の広島は本当天気良くて何よりです。あらどうも、あらどうも、今ちょうど大丈夫ですか。さあ、外スタート地点にまた戻るという。さて、私が買ったハートマブーピンも紹介していきたいと思います。よいしょよいしょ。なかなかなかなか信者さんリポートで捕まえるのはなかなかに難しいぞということで、よし、ちょっとね、私が買ったグッズもですねご紹介していこうかなと。まず今回私が買ったグッズはですね、まず金色の老害アレイ、老害ロックという楽曲があるんですけど、シーズン2の楽曲の中にその老害有害アレイの老害版って言ったら分かりますかね、信者の皆さんは。その有害って書かれてるピンクの有害アレがあったんですけど、あれの老害版なんですよ。で、今回のシーズン2のツアーで売られている老害アレはゴールドのやつなんですよね。去年の40周年の時に売られていた老害アレはシルバーのやつなんですけど、今回のツアーで売られているものはゴールドで、とってもね、金さん銀さんみたいなね、婦人なんですけれどもね、すごくゴールドも高級感ってなかなかに良いでございます。そして私が買った物品はですね、各構成員分のそのイニシャルがかたどられている、ワッペン型のピンブローチがあるんですけど、それのゼノン石川お商版のやつを買いました。一つ、はいですね。あとはパンフレットですね。今回のツアーのパンフレットも一冊買いました。あとね、あ、これこれこれこれこれ穴場だわ。これめちゃくちゃびっくりすると思うんですけど、今このラジオ聞いている皆さんは、今回のツアーのグッズ、私一番欲しかったグッズでございます。バックパックも一つ買いました。なんなら今上着とかの荷物だったりとか今しまっております。早速使っておりますバックパック。ちょっとね、物販の方でサンプルのお品を見た時にちょっと機能性がいろいろ機能が充実してるようで、あとサイズも結構大きくて、で生地もちゃんとしっかりしてるやつで、だからあまりにも機能性が多機能すぎるがゆえに、私自身もまだちょっと扱い方に困ってるという、感じで、扱い方に困りつつ、現在世紀末のバックパック使っております。あと何買ったっけ、私買ったのはこんな感じかな。そうですね、今日はね、ご挨拶した信者さん方がね、差し入れくれたりとかしてくれた信者さんもたくさんいて、ね、本当に嬉しい限りで、ね、私もね、差し入れあげたりまたもらったりとかしつつね、大変楽しいですね。あととある信者さんからいただいた貢ぎ物でですね、岐阜県の昼賀の高原にあるおいでよ、違う、それいて悪魔の森の悪森のオフィシャルグッズですね。私まだ悪森にまだ行けてないので、なんせ岐阜の昼賀の高原なんで、でこっちから北海道民なんで、まだ行けてなくて、グッズも何にも持ってないという話になったら、とある信者さんがですね、ちょっとね、ダブリーのやつが結構多いからこれあげるって言われて、閣下の缶バッジと、あとレコード、ミニレコード型のキーホルダーかな、2ついただきました。ありがとうございます。あと悪盛りの名前のやつのアクリルのキーホルダーもいただいてますね。ありがとうございます。本当に、いや本当で、今日この会場の広島ミサの会場のすぐ近くで
交通規制がかかってまして、その理由がフラワーフェスティバルっていう、なんか若干

どでかいお祭りがやってるらしくって、あの日中はそのフラワーフェスティバルの出店とかも結構会場の近くに出てたりしてたんですけど、であの会場の目の前にも出店出てて、かき氷とかフライドポテトとか唐揚げとか焼きそばとか飲み物とかが売ってて、全品200円で買える出店がのテントが出てたりしてて、ちょっとね、物販買った後お昼ちょっと若干小腹が空いたんで、私フライドポテトとかき氷ブルーハワイの買って食べたりなんなりしていました。芋美味しいねっていうね、もう全然世紀末と関係ない話なんだけどっていう、そんな感じでね、今日は天気も恵まれて本当に素晴らしいです。本当にもうね、そんなこんなで、そろそろ次の曲、どうも、さーて続いての曲はこれだ。さ、今回の曲は私が、今回のシーズン2ツアーで一番セットリストに入っていてほしい楽曲でございます。去年のたまわりのみさんの時に、ね、盛大に伏線張っていったんでね、むしろ入ってないと泣いちゃうっていうレベルです。それではギロチン男爵の謎の愛人。

0: 愛人でした。 CM の後も信者たちに直撃リポートしていく。みん聞かないやつはどうしたらいい。
1: 札幌出身の作曲家脚本家、私牧里香がお送りする牧里香のハートオブジャパン編集部、毎月第1第3日曜日16時から放送中です。牧里香が編集長を務める多言語雑誌ハートオブジャパンの制作の様子や、作曲家や脚本家としての創作活動について、さまざまな音楽とともにお送りしています。第1第3日曜の夕方4時はラジオカロス札幌でお会いしましょう。
2: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
3: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
4: 国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話011-769-8887、詳しくは札幌木工社で検索。
5: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは request@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
0: さあ続いてどんどんね、信者さんに直撃リポートしていきたいと思う。続いての信者さんはこいつだ。挑戦者名をどうぞ。
6: ズーダッチです。
0: ズーダッチさん、どうもお久しぶりでございます。
6: 久しぶりです。
0: さてどうですか、今回の初日広島いかがですか。
6: 初日です。終わりのないツアーの初日です。
0: ですね、本当にそうですね。さてそんなズーダッチさんにいくつか質問をしていきたいと思います。まず本日ズーさんが買った悪魔物品、ご紹介いただけますでしょうか。
6: はい、ハッピーを買いました。はい、ただいま来ております。どうでしょうか。
7: 素敵なハッピーでございます。
6: 12,000円のハッピーでございます。
0: 12,000円なんて結構な金額しますね。私も買うか若干迷ったやつですね。はい、
6: 祭りですか。お祭りですから、
0: わっしょいわっしょいでございますよ。
6: はい、
0: さあということで続いての質問参りたいと思います。あなたの世紀末の思い出の一曲は何ですか。
6: 思い出の一曲、うわ、すべてが思い出だけどすべてが現実 NOW なので、思い出は後から振り返るものよということで。
0: 思い出は後から名言っぽく言ったけど今、
6: うん、とっさに曲が出てこなかった
0: 。正直めっちゃ正直だった。さあということで続いての質問は、今回のシーズン2のセットリストでこれ入っててほしいなという楽曲は何かありますか。
6: 実は前回のやった、まあ、マイティーパンチラインを聞きたいな。
0: マイティーパンチラインはね、確かにちょっとわかる
6: なと。あれはみんなでやったから、あのリズム刻みたいなって。
0: わかる、あれ生でやったらどんな感じになるんだろうっていう
6: 感じ。絶対難しくてついていけないと思う。あのリズム、
0: あれ若干ねリズム感がね、お祭り感あるからね。そう、わかる、聞いてみたら可能性ありそうで怖いんだよな。ハッピー言ってる
6: ハッピー言ってるよ。ハッピー、これハッピー来て何にもお祭りじゃない、逆やったら来てる、来てる私たちポカーンと、
0: ね、ってバカみたいに、
6: バカみたいにハッピーだけ来てるって、
0: さあということでですね、最後に、今回のこのツアーに対して構成員の皆様に、何か熱いメッセージなどがあればどうぞ。
6: 終わりのないツアーの始まりですので、どうぞご無理のないようにかつ熱いライブを、ミサを楽しみにしております。
0: ありがとうございました。ズーさんありがとうございました。
6: ありがとうございました。楽しみましょう、
0: はい、楽しみましょう。さあどんどん取材に回っていくぞ私は。さて次は誰に声かけようかなっていう感じなんだけれども、他あっちの向かいメイク信者さんの方面行ってみる。ちょっとあっちの方ちょっと声かけてみなさそうな方にちょっと声かけていって、ちょっとやっていこうか。よしよしよしよしよし、
8: タクシーします。
0: 誰がいいかな。あーっとー、危ない。

0: はいはい、誰か来ないかな。あ、しぐれちゃん、あ、どうもどうもどうも。さて、今日の世紀末は大変に素晴らしい世紀末でございますね。まあ、まだ何も始まってないです。おさあ、とぎょーメイク信者さんがどんどん今増えてってる、増えてってるぞ。今増えてってるメイク信者さんが、ちょっとこれはピークタイム、これはボクちゃんのピークタイムではないでしょうか、ということで誰か一人聞いていこうか、聞いていこうか、聞いていこうか、誰か、あ、勇気代か、聞いていこうか、誰かに、誰かに直撃リポートしてもよろしいですか。今ちょうどラジオ生放送中なんですけれども、
1: まあよかろう。
0: よし、さあ、ということでまずは乗船者名を教えてください。
1: 乗船者名とは何だ。
0: ラジオネームです。
1: ラジオネームか。まがいもんという。
0: まがいもんさんですね。こんにちは、どうも。
1: 偽物だ。
0: そうです、我々は所詮メイク信者ということで、ということで今日の初日の広島どうですか。
1: そうだな、まだ始まってないからね。
0: そうですね、まだ開演前ですからね。
1: そうだね、もう朝一からずっと活動してるんで。
0: いや、そうなんですよね、
1: ええ、
0: この時間帯若干だれてくるんですよね。だいたいそう、物販からいる人たちは特に、
1: うん、早く帰って寝たい。
0: まだミス始まる前だから。
1: もう疲れたんだ。
0: 見てから、見てから寝よう、せめて。
1: こっちは年なんだよ。
0: そうそう、そんなこと言わないで、
1: 年齢言ってるんだよ。
0: さあ、ということでまがいもんさんにいくつか質問していきたいと思います。
1: まだあるのか。
0: なんだ、まだあります。まず本日買った悪魔物品、何買ったか教えていただけますか。
1: スポーツタオルだ。
0: お、スポーツタオル
1: だけ。
0: だけ。お、一極集中。
1: ね、他の会場で買う予定だ、他のやつは。
0: なるほど、はい、ちなみに他の会場では何を買おうと。
1: まだ決めてない。
0: まだ決めてない。
1: とりあえずスポーツタオルだな。
0: あれ結構使い勝手良さそうですよね。
1: そうだね、毎回買ってるからそれだけは、
0: うん、溜まってってんだ。じゃあ買ってるから。
1: そう、スポーツタオルはね、うん、使ってはないけどちゃんと保管してるよ。
0: どんどん溜まっていっていくだけじゃん、タンスの中に。ま
1: あ、それを壁にね、こう一面にこうバッと
0: 貼っていくの。飾ってるのか、うん、なら有効活用できてる、ならその方法があったか。さあ、続きまして質問でございます。あなたの世紀末の思い出の一着は何ですか。
1: うん、いろいろあるけどね、やっぱりジャック・ザ・リッパーかな。
0: ジャック・ザ・リッパー、あれいいですよね、本当。
1: 理由を言うとだな、うん、これ言っていいのか、ラジオで。うん、なんとかしろっていうみたいな感じのセリフがあるじゃないか。ああ
0: 、そういうやつをどうしたらいい的な。
1: そう、それをここラジオで言っていいのか。
0: そうですね、コンプラが心配ですね、
1: うん、はい、だからそれは言わない。そういう言葉を発する曲が あるということにちょっと感動を覚えて、
0: あ、
1: うんうん、まあ驚き、
0: そこに感動を受けて。なるほど、確かに普通の曲ではなかなか聞かないですからね。
1: か
0: うん、さあ、続きまして質問です。今回のツアーでこの曲セットリストに入っててほしいなという曲、何かありますか。
1: 入らないとは思うけど、地獄の階段かっこ完結編。
0: わかる、ちょっと聞いてみたい。確かに
1: あれはね、昔あのワーストのツアーで、直接見てからもう一回見たいなって思ってね。
0: ああ、それ以降見れてないんだ。
1: 多分、いや見れたから分かんない、覚えてないけど、また見たい。
0: 残ってるのは、
1: そうそうそうそう、うん、
0: いやー、どうだろうね、聞きたいねそれ、うん、
1: またやってほしいよね、
0: 完結編ね、ぜひともね。ですよね、地獄への階段完結編ということでね。ということで最後に構成員の皆様に何か熱きメッセージなどがあればどうぞ。
1: これからも、頑張ってシーズン2、シーズン3、3か4、5、やっていってくれればいいんじゃないか。ではまた。
0: ということでまがいもんさん、ありがとうございました。
1: ありがとう。ではまた。
2: ではまた。
0: さあどんどんどんどん取材に回っていきたいと思いますよ。ということで誰に聞こうかな、次誰に聞こうかな、時間大丈夫かな。さてそろすそろあと一人ぐらい、もう一人ぐらい聞いときたいよねっていうので誰に聞こうかな。だあそこ隣のカッカメイクの信者さんに聞いてみようか。すみません、ラジオの生放送中なんですけど直撃リポートに伺いました。取材協力いただいてもいいですか。はい、ありがとうございます。私も聞いた方がいいか。よし、さてそれではラジオネームをどうぞ。
3: はい、かずきです。
0: かずきさんですね、こんにちは、どうも。さて今回はシーズン2初日の広島ですがどうですか。
3: 楽しみにしてましたよ。
0: ですよね、
3: 初日ですし ね
0: 広島市のゆかりの地ですからね、ここ広島はね。
3: もう広島はちょっと外せないですね。
0: わかります。そうですよね。いや今日結構日中暑かったですよね。
3: 暑かったです、ね、今涼しくなってきて夜は寒いかもしれないという天気予報が、ね、
0: よかった、上着持ってきておいて。今日よかったよかった。さあということで和樹さんにいくつか質問をしていきたいと思います。本日和樹さんが買った悪魔物品何買ったかご紹介いただけますか。
3: はい、バッチです。
0: お、バッチ、カッカの
3: バッチ と、あとアレイ、
0: お、
3: あとこれなんだ、これ
0: ワッペンですね。
3: ワッペンと、はい、あとシューレース
0: 靴紐を買いました、はい、ここ素晴らしいです。
3: 売り切れてましたので。
0: あ、リュックってまだ売れん、
3: リュックとぬいぐるみバッグと両方なかったので。
0: 嘘、よかった。じゃあ私リュック買えたの、私よかったわ、よかった、う
3: ん、だから多分各地でいくつか個数制限してるのかなって思って、
0: ね、
3: 他の会場で狙います。
0: そう、私もあのぬいぐるみポーチ欲しかったんだけど、私がそろそろあの物販出番かなってところで本日分売り切れですって声聞こえて、 あって終わったって思って。
3: ただね、各会場調整してもらってるんだったらありがたいですよね。
0: ですよね。さあ2つ目の質問でございます。あなたの世紀末の思い出の一曲は何ですか。
3: 思い出の一曲、なんだろうな、ステンレスナイト。
0: ステンレスナイト、理由は
3: わからない、わからない、気づいたらなんか好きだった。
0: すごい、なんか無意識に。
3: あとちょっとマイナーなことを言うと、はい、テロリスト。
0: 結構マイナーなとこ、マニアックな方面に行きましたけど、
3: あれのこの低さがたまらん。
0: なるほど、なるほどですね。さあ続いての質問は、今回のシーズン2ツアーに、
3: はい、
0: セットリストにこの曲入っててほしいなっていう曲は何かありますか。
3: この曲入っててほしいな、やっぱりオブリビアン生で聞きたいですね。
0: あ、やっぱオブリビアン聞きたいですか。別の信者さんにリポートした時にもですね、あのオブリビアン賞出てたんで、
3: う
0: ん、
3: 生で聞いたら泣いちゃうかもしれない。
0: いやですよね、あれはやばい、オブリビアン2勝目でございます。さあ最後に、今回のツアー初日なんで構成員の皆様に何かメッセージがあればどうぞ。
3: とりあえず健康にいていてください、はい、最後までやりきれるようにお願いします。
0: はい、
3: はい、お体にだけはお気をつけてください、はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。さあ勝木さんありがとうございました。本番楽しみましょう。
3: 楽しみましょう、
0: はい、ありがとうございました。どうも。さあね、なんとシーズン2の楽曲からオブリビオンが2票セットリストに入っててほしいという声が出ましたね。結構ね、オブリビオンは結構バラードで、結構ね、私も結構ね YouTube だったりとか Apple Music だったりとかで聞いたら、あの曲はね確実に泣いちゃう曲なんで、多分もし今回のセットリストにオブリビオンあったら多分泣いちゃって、この今やってるカッカメイクがズダボロになること間違いなしでしょうね、本当に。さあってさあって、で時間も時間だからそろそろ次の曲行った方がいいのかな、ということで続いての曲はこちらだ。

さあということで3曲目はオブリビオンではない方のバラードでございます。世紀末で世界一の口づけを

0: さということで今週の3曲目は世紀末で世界一のくじづけようでした。さあ残り時間ね8分切ってんのかな、もう8分切ってるよね、今52分だからもう残り
1: 6分、
0: あと6分でございますね。もう残り時間が少ないのでちょっとねこのスタート地点の最初の集合場所に私戻ってまいりましたよということで、さあね結構出入り口の会場の出入り口のねホールの出入り口のところにはですね会場時間がですね近づいてきてまいりましたので、特にメイク信者さんが結構わらーっと今増えててですね今大変にぎわっておりますんですけれども、残り時間少ないので私はスタート地点で最後まで番組を全うしたいと思いますね。結構今日のシーズン2のセットリストでね例えば、ね、特にオブリビオンね入っててほしいっていうお声が結構多かったのでオブリビオン、まあでもシーズン2の中に入ってる楽曲なんで多分やると思うんですけど、ちなみに私個人的に今回のシーズン2ツアーで、一番入っていてほしいセットリストの楽曲は、2曲目でも流しましたギロチン男爵の謎の愛人です。はい、去年の埼玉スーパーアリーナのファイナルの公演でですね、はい、閣下が、ね、謎の伏線を張っていたんでね、もうあとやってないのギロチン男爵だけじゃないかみたいな話ポロッと言っていたんで、もう

しかしたらその発言は伏線なんじゃないかと思いつつ、ここまで伏線張っておいて逆にギロチン短尺やんなかったらもうマジでどうしようかなっていうレベルのぐらい冗談交じりに伏線を張っていたんでね、閣下が。なんでギロチン短尺やってくれるといいなと思いつつ、さて初日なのでまだどんな曲がやられるのかちょっとわからないワクワク感でいっぱいでございます。さあということでそろそろ今日の最後の曲いってみよう。番組も終わりの時間に近づいてきたので、最後は明るく元気にこの曲で締めていきたいと思います。本日の3曲目は世紀末で真昼の月ムーンアトミテイ。

0: さあということで本日最後の曲は世紀末で真昼の月でした。さあこの曲が流れてきたということは帰りたくなったよということで番組が終了に近づいてまいりました。皆さん今日1時間本当にご協力くださってありがとうございました。頑張った頑張った。いやね、前番組から見てもね史上初の試みだったんですけれども、いや私も結構ねドタバタしたりなかなかねリポート取材協力していただける信者さん探すのに苦戦したりしつつ、なんかしなかなかに大変だったんですけれども、こうやってこういうそのなかなかない経験をさせていただけたんで、私としてはこの今回この生中継でやったこういう経験をですね何かの糧に何かどこかに行かせたらいいなと思っております。さあこんなグダグダな状態で本当にね取材ご協力くださった皆信者の皆さんは本当にありがとうございました。そして掛け声要員の皆様の胸本当にありがとうございましたということでね、さあそんなこんなでね来週の放送は、いつも通りあの真っ赤な赤いスタジオからお送りいたします。この番組はですね毎週ですね FM プラプラで配信が聞けます。そしてラジオカロス公式 YouTube でもですねあのラジオカロス公式 YouTube では映像の方でサイマル配信が見えるので、そっちでは動く私が見れるかもしれません。さあということでね、さあ今日もね残り時間少なくなってきたんでね、どうでしたか生放送。本当にね毎週大変なのよ、本当普段のあのスタジオでやってても大変なんで、はい。それでは今週も皆さんありがとうございました。お相手は飛行海賊船ガーリコニオンのパラガスナターシャがお送りいたしました。というわけでみんなまた来週な。お疲れさん。
1: 宗谷地方にふるさとやご実家がある皆様、空き家や土地の売却管理の心配事はラッキー不動産にご相談ください。地元に根付いた私たちがあなたに代わってお世話いたします。電話 0162-73-6000 番ラッキー不動産稚内で検索。ただいまお聞きになっているラジオカロス札幌の受信状態はいかがですか。良好でない場合はアンテナを目いっぱい伸ばして向きや角度を変えてみたり、中央区北一条西11丁目グランドメルキュール札幌大通公園の方向へ調整することで感度をアップさせることができます。ポータブルラジオの場合は本体をできる範囲で聞きながら移動して音声が最もよく聞こえる場所を探していただくことも効果があります。またインターネット回線を利用してラジオカロス札幌の放送をお楽しみいただけるサイマル放送もご利用ください。スマートフォンやパソコンでの聞き方など詳しくはラジオカロス札幌のホームページをご覧ください。以上ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へのお知らせでした。
2: アリメツアリメツアリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のアリメツをどうぞ。
3: タデ食う虫も好き好きの柴崎です。
4: あなたどちら様。
5: カタコンで行こうラジオカロス札幌。

0: ここからは再放送の番組です。どうぞ最後までお楽しみください。
1: 大山慎介の復活北海道。
2: 大山慎介の復活北海道。この番組は FM ビューの制作で、 FM イルカ、 FM リベール、 FM クシド、 FM ジャガ、 FM ハマナス、 FM ワッピー、ラジオカロス札幌、 FM オタル、 FM アップル、三角山放送局、 FM ネムロ、 FM Gスカイ、ラジオフラノ、エアーテッシE には、FM ビュー、FM 花、Y ラジオ、FM 網走、札幌村ラジオ、FM 苫小牧、FM 栗山、FM ウィング、以上、北海道内23局のコミュニティ放送局でお送りします。
1: 北海道の皆さん、今週もお邪魔いたします。北海道田舎プロデューサーの大山慎介です。今週はあなたにとってどんな1週間でしたでしょうか。この番組はゆったりとした雰囲気の中で音楽を聴いていただきながら、あなたが気づけば地域が変わる、北海道が復活する、元気になるというのを合言葉にですね、身近な話題をあなたと一緒に肩に力を入れずゆったり考えてみましょうと、そんな番組です。はい、お元気ですか。大型連休のど真ん中っていう方多いんですかね。これからですよっていう方ね、いやー、どのようにお過ごしなんですかね。今、まさにこう仕事がお忙しいっていうね、そういうサービス業の方も多いと思いますんで、終わりましたらね、大型連休終わったらゆったりとね、お休みいただきたいなと思うんですよね。今日はまあ小皿でまた皆様にですねお伝えしていきたいんですけど、なんか僕ね、最近記憶力が落ちてきてってか、もともとそんなないんですけど、この間ちょっと何かの会話で、あ、そういうことあったよねって、いやね、世の中って不思議ですよね。何か大きなね、まあ国際情勢だとか、それから本当にね、まあ災害がね、山火事も地震もっていう感じですよね。その中ふと忘れてしまって、そういうことあったよねって思い出したのが、2月ですか。2月ね、あの衆議院選挙で当選した自民党の前議員に当選祝い名目で1人当たり約3万円のカタログギフトを配布したと、物価高いし総理大臣じゃないですね、あの高い1総理大臣ですね、そういったことが、あ、そうだ、そういうことあったよねと。でももう一度ちょっと、ね、関連記事って言いますかね、その後の記事を拝見したら、北海道新聞で自民党の前議員に

アンケートしてたんですね。で、そうしましたら返却した方ゼロとして問題ないとか常識の範囲とかですね、そういったお答えで態度を保留した方がお二人いらっしゃったのかな。保留したで お答えにならなかったと言いますかね、総理大臣が説明した通りという方も7人いて、なんかうーんっていう感じの回答表がですね、北海道新聞でこれは2月の下旬かな、拝見しました。ただ返却した方は誰もいなかったと、その時点ではですね。その後どうなったんでしょうということもちょっとね、そういえばあったな、カタログギフトってね、政治家の方ってお金たくさんあるんだねっていう話題がたくさんね、かっ歩してましたけれども、やっぱりね忘れちゃうんですね、やっぱりね人ってね。そんなことで忘れる、これはまあ重要なことだと思うんですけど、今日はですねそういう意味では人間らしいですよね、忘れるって。そうでもないこといろいろね、ネットの話だとかね、そういったことも含めてねお話ししていこうかなと思ってます。いや本当にいろんなことあります。桜はどうですかね、花見は行きましたかね、ね、ゆったりとお過ごしいただきたいと思います。それでは1時間ごゆっくりお付き合いください。では最初の曲いきますね。これは私としてはですね、初めてって言いますかね、芸能学の0点の大山はなるほどという曲だったんですが、2007年 Nobody Knows Plus でHeroes Come Back。

0: 北海道を元気にしたい復活北海道、大山慎介がお送りしています。
1: この番組は野口観光グループの提供でお送りします。
2: 野口観光グループの層雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。

0: ナポロ町
1: 子育て世代への住宅建築助成金大好評継続中。
0: 札幌に40分、新千歳空港に40分、エスコンフィールドにも20分。
1: なのに
0: 80坪の宅地が実質110万円に。
1: 80坪が110万円。
2: 詳しくはナポロ町役場まで。
3: 札幌定神会病院、がん、脳卒中、心臓病の三大疾病を中心に専門性の高い医療をご提供します。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌定神会病院、定神会で検索してください。
4: 未来シアホールディング、従来の枠を超えた地域密着型の薬局グループ、医療・福祉関係者と連携し、人々の健やかな暮らしの実現に貢献する薬局の姿を目指します。私たちは地域の未来を幸せにする未来シェアホールディングです。
5: 大山慎介の気になる話題。はい、ここから気になる話題ということで、NPO 法人でですね、やっぱり子ども、それから学生、若者ということをね、中心にいろいろね、ほんの少しですけど頑張らさせていただいてるんですが、そうしますとね、やっぱりその世代はどんなふうに考えてるのかなということがいつもちょっとね気になっちゃったりするんですよね。それでまあ恒例の調査なんですけども、そっか、今はこうなってるのかということをですね、見つけましたので、これは結構新聞でも報道されたので、ご存知の方も多いのかなと思いますが、ちょっとね今日は日本の若者が各国と比べてどんな風な特徴があるか、その考えとか思いとか、それを取り上げてみたいと思います。日本の若者17歳から19歳、どんな思いでいるんでしょう。どんな思いでいるんでしょうというのはですね、国や社会に対する意識ということなんですよね。国や社会に対する意識6カ国調査というのが、これ日本財団が17歳から19歳なんで、通称18歳意識調査っていうのをね毎年やってるんですよね。毎年やってるんですが、テーマは違ってて、今回の国や社会に対する意識調査は15年ぶりくらいですかね。それで15年前とも比較してるんですが、簡潔にいきますね。そんなね数字をたくさん上げてもねっていう感じなんで。ただね、やっぱりこれね、ああ違うんだなと思ったんですよね。まずですね、自分自身についてどう思うかということ。私は日々の生活が楽しいね、楽しいというふうに思ってる、これから18歳と言いますか、18歳は 63%。 これはですね6カ国の中でダントツの最下位。6カ国と言いますのはね、日本、アメリカ、イギリス、中国、韓国、そしてインドなんですよ。日々の生活が楽しい、アメリカは 70% 超え、イギリスは 78%、 日本は 63% ということ。そっか、日々の生活ねっていうことなんですよね。じゃあ将来の夢を持っていますかという質問に関しては、日本 62%、 6割ですね。アメリカ、イギリスは 80% 超えという感じですね。これも違うなと。でね、ちょっともう一つだけ、ここ、私は人に誇れる個性がある、ね、自分自身ですよね。私は人に誇れる個性がある。これはですね、アメリカが77、イギリスが8割超え、日本は 58% なんですよね。どれ見ても低いんですよね。そしてね、もうちょっとドン引きに低かったのがですね、

私は他人から必要とされている。これが各国 70% 超えだったんですけれども、日本は 57%。 いやそんなことないよと思うんですよね。若者ですからね。これ各国1000人ずつに調査したみたいです。6カ国ですから、まあおおむねの平均値なんですかね。日本財団の調査ですね。あ、そっか。日々の生活、将来の夢、人に誇れる個性、他人から必要とされている、すべてこうね、6カ国の中では極端に低いということなんですよ。で、自分自身と社会の関わりという質問項目がありました。自分自身と社会の関わりね。で、これね、私は国や社会に役立つことをしたい、国や社会に役立つことをしたい、これはね、こういう質問は僕ね、そんなに高いくはないんじゃないかなと思ったんですけど、アメリカ、イギリスは77、79、中国も78、みんな、インドは85へとかね、そういったパーセンテージなんですが、日本は68。最初日本の68を見たときはですね、あ、意外とね、若者のちゃんとね、いや、ありがたいなと思ったんですよ。そして各国がもっともっと高いんで、79、80とかね、あ、そうなんだっていうふうにね思いました。で、あ、これが、そうだ、これが新聞マスコミで結構報道されたんですね。この項目が次の項目ですね。人生において大切にしたいと思っていること、人生において大切にしたいと思っていること、これはね、調査対象の6カ国のうち5カ国が全て同じなんですよ。日本以外が。1位が家族。アメリカ、イギリス、中国、韓国、インド、全て家族。ね。そうなんだ、と。日本は、っていうと、人生において大切にしたいと思っていること。日本は、自分自身の好きなことをやりたい。趣味。これが一番でしたね。いやいやいや、そういうこと、これはかなり特徴があってですね、あの、日本のその1位のね、好きなことをやりたい趣味っていうのは、あの、トップ3にアメリカもイギリスも入ってないんですよね。だから、これ特徴的だなと思いますね。そして、最後に一つだけ、あの、これはですね、あの、自身と社会の関わりのところで、今一つもう一つあったんですけど、私は政治や選挙、社会問題について自分の考えを持っている。はい、どうでしょう、と。政治や選挙、社会問題について自分、ところが政治や選挙、社会問題について自分の考えを持っているというパーセンテージが各国に比べて極めて低い、大人だと思うというパーセンテージも低いという中で、自分の国には優れたリーダーがいるか、ね、自分が目標としたい人物がいるかという答えが、15年前の 36% から 58% にダーンと上がったんですよ。これアメリカ、イギリスを抜いたんですね。はあ、考えがないね、社会問題についても考えを持ってないし、だけど優れたリーダーがいる。これはね、多分いろんな、なんですかね、ショート動画とかなんかあるのかな。ちょっとこれは僕不思議だなと思いながら、各種メディアもこの点は大きく取り上げて

こう若者ね、うん、若者にはね、こういった澄み切った声を聞いてもらいたいなと。古いんですけど、わあ、久々ですかね、これね。1977年、小野佳代子で、さよならの

ただいまの時間は大山慎介の復活北海道をお送りしています。あなたのご意見ご感想をお待ちしてます。メールアドレスは842@fmview.jp。 おはがきの宛先は番組の最後にお伝えします。大山慎介と一緒に考えましょう。はい、この番組は室蘭の FM ビューで制作しまして、道内地域 FM 23局を結んでお送りしています。再放送もしていただいてます。ありがとうございます。ご意見ご感想をお気軽にお寄せください。お気軽にね、そこ違うよとかね、そこもうちょっと掘り下げてとかね、ご意見ご感想お待ちしております。ご紹介した方の中からですね、1名の方に毎月1名の方ですね、私からのお礼として、私が、私が

大好きな特撮品を送らさせていただいてます。そして Facebook 地味に続けてます。室蘭まちづくり放送が制作しています。私がちらっと1分ほどで次回はこんな内容ですというのをですねお伝えしてます。各局でお聞きの皆さんお元気でしょうか。 FM リベール旭川ですね。 FM 花あ中標津ってね。そしてあ同等シリーズ今日はですね FM ジャガ FM ウィングいずれも帯広ですね。そして FM 釧路お元気でしょうか。いつもありがとうございます。ここからは一緒に考え業のコーナーです。今週はですねもうねスマホに迫ってみたいと思います。スマホ、この番組ではですねスマホに対して、対してと言いますかね、あの海外でスマホ規制と子どもたちにねスマホ規制ということの情報を結構前からお伝えしてたと思うんですよね。そして日本でもようやくそういったことが議論されるようになりました。で、日本で議論されるようになったので、まあ日本でもそういった記事が多くなったんですけどもね。僕、まだ全文は読んでないんですけども、ベストセラーで2年前かな。2年前に出版された不安の世代。不安ですね。不安の世代。世代。という本が、世界で250万部売れたと。もっともっと今はね売れてるんですかね。これはアメリカのですね、研究者の方が書いた本なんですけどもね、世界的ベストセラーですね。この本はスマートフォンや SNS、 こちらが子供に与える影響について書いていると。まあこれをですね日本経済新聞で先月の中旬ちょっと拝見したんですけど、ジョナサン・ハイトっていうね社会心理学者の本なんですよね。不安の世代ベストセラーなんですね。世界で簡潔に言います。まずですね、子供にスマホを持たせるなというのが、まあこの社会心理学者のですねジョナサン・ハイトさんのお考えで、スマホ漬けというのは非常に脳に影響があるんだと。脳の発達に影響があると。もっと言うと脳の発達を阻害するんだということがポイントの一つと。でなんでっていうと、こう前頭前葉っていう脳のねあの部分なんですけど、こう考えてそして目標を定めて達成すると、そういったですね、実行機能の影響が非常に出てくると。脳の前頭前野っていうところの部分に影響が出てくると。これはなんかね、他の記事でも読んだんですけど、20歳代前半まで発達していくらしいんですよね。それなのに中学生とかそういった弱い親や小学生とかね、そういった時期にスマホを持ってるとこれがですね発達しないと、あるいは阻害するというようなことなんですよね。まあそれね、だから目標を定め達成する能力に関わるんだそうですから、影響がまあ大きくなっていくとですね、目標に向かって時間をかけて努力する能力が身につかなくなるとですって。でこれは日本でも問題視されて今議論されているということなんですよね。この番組でオーストラリアのね16歳未満の利用禁止の話もしてましたし、ヨーロッパでも新法を提案する準備をしているっていうこともお伝えしました。じゃあ日本はというと、ご案内の通り子ども家庭庁が今対策を議論を始めているということですよね。あなたのお子さん、お孫さんはスマホをどのようにね使われてますかね。でまあ、非常にこう精緻な議論がされてるんですね、この社会心理学者の本の中では。で記事もそういったことがありました。で僕ねその時にちょっと他のところで見つけたんですけど、教育現場で働いている校長先生のこれに関する記事が

ってたんですね。ご意見が載ってて、清風館っていうんですかね、の代表の方、学院の代表の方がね、ご意見を言ってました。これ専門家なんですね多分ね。 SNS もうね、子供がハマるようにできているんだと。ハマる、どういう意味と思ったら、これはですね、ドーパミンがうじゃうじゃ出てくると。ドーパミン、脳のね、刺激の強いものを与えるということでね、もうドーパミンがどんどん出てきて、そして通知が来るわ、いいねがつくわ、おすすめがどんどん流れてくるという、そういった設計になっていると。で、滞在時間を最大限になるように、もうどんどんどんどん大人が設計して子どもがハマるということなんですよね。で、こういった設計の中には、中学生がね、自力で贖えるということは無理だと。お金もないし、行動範囲も狭いし、娯楽の選択肢が限られている、そんな子どもの状況の中では、 SNS 以上にドーパミンが出るものを見つけるのは困難だというコメントが載ってましたね。で、この清風学院の代表の方のね、なるほどなと思ったのはですね、各国の調査結果って言いますかね、持ってて、簡潔に言いますとね、1日3時間以上の SNS で鬱や不安のリスクが2倍になると。特にこのね、青少年の場合ですね、鬱不安のリスクが2倍になると。そして、僕ね、これ、警察庁ですかの調査結果で、今 SNS のこれが原因となった犯罪被害、 SNS が原因となった犯罪の被害って、小学生に限りますとね、この10年で4倍になってるんだってね。4倍になってるんですって、10年で。これも厳しいなと思いましたね。そういったことをね、 SNS について、まあ日本でも議論が始まりましたんで、関連記事をご紹介しました。でね、あなたはどうお考えですかね。じゃあどうやったらね、やっぱ年齢制限ってやっぱり必要なんだろうなと。で、いろんな記事の中には、例えばもうギャンブルとかお酒とか年齢制限を設けているのは、こう自分で抑制が効く年齢まではダメよっていう社会環境を作らないと無理なんだと。子どもはもうね、その判断がつくまでの間は、先ほど言いましたように、もうドーパミンがうじゃうじゃうじゃなんで、もう自分ではやめられないんだということなんですよね。まあでも大人になってもどうなんですかね。 SNS、 あなたはスマホ話すことできますかね。スマホね、うん、腕時計の話題でもありましたけどもね、スマホどうなんですかねと思っていた時に、僕ね、朝日新聞でこう感動した記事がありましてね、ゴルフの話題なんですけど、オーガスタ、アメリカのメジャーですね、オーガスタ、このまあゴルフ場ね、マスターズで、有名ですけどね、松山英樹選手が日本人で初めて優勝したと。このオーガスタのゴルフ場って、僕全然同時に行かなかったんですけど、スマホ持ち入り禁止なんですって。もうね、全部そういったネットものはダメ、ゴルフだけに集中するという環境なんですって。だから何か用があれば公衆電話だ、公衆電話に列がなしてると。で、その朝日新聞のそのスポーツ記者の記事がやっぱりね、ちょっと感動したのはね、もう何万人もいるそのギャラリーがね、全てもうその一挙手一動にプレーだけにね、ゴルフのプレーだけにこう視線を注いでると。賞金総額35億円ですよ、35億円のメジャー大会、そして選手も真剣、ギャラリーも真剣、この聖地オーガスタ特有の雰囲気を作っていると。これに対してね、まあやっぱりだから、なんて言いますかね、この記者も感動したという記事を

ちょうど同じ時期に拝見しまして、スマホどうやって、今日は子供のことをお話ししましたけど、大人もスマホとどういう距離感を持ったらいいのかと。便利ですけどね、便利ですけど、どういった付き合い方をした方がいいのかということをですね、あなたに念覚させていただきたいなと思って取り上げました。それではちょっと気分を変えますか。1978年、ドゥビー・ブラザーズで What a Fool Believes、 どうぞ。

北海道を元気にしたい、大山信介の復活北海道。大山信介の

ってなことでね、今日はねもう簡潔に、あなたはね監視社会の中でどうやってこうね生きていかれますかっていうとちょっと固い話なんですけど、固く聞こえちゃうんですけど、監視社会ですよね今ね、バレバレみたいな感じですよね。どうやってね生きていかれるかっていうか生活されるのかなと。って言いますのはね、ちょっと一つだけトピックスを、これはね4月の頭だったんですけどね、顔写真1枚で全て暴かれるっていう、これ日経の記事でしたね。顔写真1枚で全て暴かれるって、アメリカで多分不法移民摘発に使用したんじゃないかという記事だったんですけど、不法のね移民摘発で、なんで顔写真1枚で全て暴かれるかというとですね、この顔を認識するクリアビューっていう AI が登場してるんですね。クリアビューっていう AI、 このクリアビューっていう AI はその時点でいろんな顔、それから SNS での情報、顔っていうのは写真ですね、そして SNS の情報、そしてなんと Facebook や Instagram、 YouTube などからありとあらゆるものをかき集めたと、そういう AI なんですよ。どのくらい書き集めたと思います？僕ね、これ二度見しちゃいましたよね。二度見。700って、ああ、700、え、700、700万、すっごいな、と思ったら、億でした。億。700億ですよ。どこにそんな資料があるのみたいに思ったんですけど、このクリアビューの AI は、700億枚食べた AI っていうふうに言われてるんですね。あまりにもあまりなんで、これは民間企業にシステムを提供することは原則禁止されたと、バレバレになっちゃうんでね。ただこのクリア

ラビュー AI の現在のお客さんはどこかというと、各国の法律執行機関ということらしいんですよ。各国の法律執行機関、この記事では日本がそのお客さんになっているかどうかは書かれてませんでした。でもね、どうなんですかねこれね。本当にもうね、今ね、いろんな政府の機関の情報も議論されてます。政府でね、しっかりとこうなんか情報をね管理するっていうね、まあ、重要なんでしょうけれど、僕はこの監視社会、今ね監視社会って言われない、どんどん進んできて総監視社会って、全て監視社会っていうね、そういうのに近づいてるっていうふうに言われてますけどもね。700億枚食べた AI クリアビュー、日本ではどうなんですかね、わからないんですけど、こういうような世情の中であなたはプライベートどんな風に保てるのかと。僕はこの監視社会の話題を取り上げるときに必ずお話しているのは、国の方でそういった機関ができたとしてもですね、自分がどんな情報をこう国がですねどうやって把握されているのかということを自分も分かると、双方向性ですね、双方向性、国も自分の情報を掴んでいる、でも僕も私も国がどういう情報を把握しているかちゃんと知ってますよと、これがないと安心できないのかなと。そこに持ってきて AI の登場、さてあなたはこれからこの総監視社会に向かう世界が、その中でどんなふうに生活されていかれるんでしょうかと。ということで、それではもうねちょっと気分を変える曲いきましょう。この方々は、あ、そうそうそう、紅白に出ていきなり僕おーいいいなと思ったんですけど、やっぱずっと仮装されてましたもんね。2014年の歌なんですが、一昨年2024年の映画で主題歌になったのかな、ハンバードハンバードで僕のお日様。

はい、ここで一つメールご紹介しますね。これはラジオネームごま団子さん、ありがとうございます。久しぶりにメッセージを送ります。あ、そうですよね。あ、そっかそっか、そうですね。でもいつもありがとうございます。桜の開花が早くてびっくりです。でも春らしくて嬉しい。そして今年還暦記念に大学院入学を目指して秋に受験することにしました。すごいですね。還暦で大学院入学を目指して頑張ってくださいね。私も桜咲くになるように頑張ります。といやー、いいですね。そうそう、僕の身近でもね、そうですね、大学院に入学してる、そう、リタイアしてから入学っていうね、友人結構いますね。男女問わず、リカレント教育とかね、リスキリングとかいろんな表現ありますけど、いつからでも勉強できるということでね、今一度昔できなかった勉強とか、あるいは最近興味持った分野を勉強とかね、おお、すごいなと思って僕ね。あるいはね、大学院じゃなくても学士入学する方もいますよね。3年生からの入学、そういった方も多くいらっしゃいますね。いや、ぜひ頑張ってほしいと思います。ごま団子さん、ありがとうございます。引き続き大山慎介の復活北海道お付き合いください。

あなたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山慎介の復活北海道。NPO 法人みんなの北海道2100。はい、ここからは NPO 法人みんなの北海道2100なんですが、幌加内町からのお知らせです。幌加内からのお知らせ、昨年も募集してましたが、ホロミね、ハヒフヘホのホロモ、ホロはひらがな、タミですね、ホロミン募集してますと。ホロミンっていうのはですね、幌加内のことをちょっとずつ知ってみようかとかね、あるいはいろんな情報をちょっとちょうだいよってメルマガが行きますんでね。そしてね、昨年同様今年も体験ツアーを計画してると、ホロミンの方にご案内しますということですね。この体験ツアーがまたね、リーズナブルなお値段といいますか、格安のお値段なんですけども、いろんな体験ができるんですよね。ホロミンの方のご意見も伺いながら、登録されたねホロミンの方のご意見も伺いながらツアーの内容も決めると。そしてあなたが、ホロミンの方がですね、じゃあ幌加内でこういうふうに手伝ってもらえませんかとか、いや時々でもいいんですと、いやずっとでもいいですよと、1年間ずっとでもいいですよとか、でも時々でもいいですと、いろんなお手伝い、まあ、担い手という表現でも結構なんですが、そういったですね関係を築きたいと、一人でも多くと。1200人を切っちゃった幌加内町、ホロミンをどんどんね登録していた方を増やして、少しでも元気になると。幌加内も頑張ってますね。ホロミンで出てきます。登録すぐ終わります。登録無料です。ぜひホロミンで登録どうですかね。今募集中ですんでね。そして体験ツアーの前の方がよろしいかなと思いますね。では今日最後の曲いきますね。

はね、そうですよね、5月の連休、4月のね初めに生活環境が変わって親元を離れたとかね、いろいろありますよね。そんな感じで両親への感謝と愛を伝えたバラードですかね。2015年バックナンバーで手紙。

0: 北海道の安全なものづくりを縁の下で支える生コンクリート。コンクリートは人の命を守ります。環境に優しく厳しい品質基準をクリアしながら、北海道太平洋生コン株式会社は全道の生コン工場とともにあなたの街づくりを支えます。
1: 3人に1人は癌で亡くなる時代です。道内民間病院初の切らずに治す体に優しい癌陽子線治療。最先端の癌治療で北海道の元気を守ります。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌帝神会病院。
2: 野口観光グループの早雲峡朝陽亭は今年で40周年を迎えます。

0: これを記念してイベントや地元の振る舞い酒バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル朝陽亭をウェブで検索してください。
1: この番組は野口観光グループの提供でお送りしました。

はい、今週も1時間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。今週はねちょっとスマホっていうことをねあなたに何回かさせていただきました。便利ですもんね。でも子供たちの影響はということと、私自身というかね大人だってそうですよね。生成 AI が絡んでくるともっともっとですからね。生成 AI が絡むと本当にすごいですよね。で本日そうした話題を取り上げたのは、北海道はどういった環境で例えばね海外の方あるいは本州の方をお迎えするかと、北海道ならではのお迎えの仕方というのを、別にあのねゴルフの聖地オーガスタっていうわけじゃないんですけど、何かで僕ね工夫できるなと、北海道ならではの迎え方、スマホがちょっと3日間このね旅行中はこの湖でキャンプする間は NG ですよ、でも緊急連絡ができますよとかね、さまざまあるじゃないですか。僕ねちょっとこれね考えてみたいなと思って、今日はねそういった面も含め話題を取り上げてみました。で今週のプレゼントです。今週は幌加内町からです。大好評の十割そばです。十割そば、そば湯も美味しいんですよね。これだいたい 4,5 人前ですかね、2束ですから。ということでご意見ご感想プレゼントの宛先すべて同じです。室蘭の FM ビューまでお願いします。メールです。すべて小文字で842@fmview.jp 842@fmview.jp。 おはきは郵便番号050-0084室蘭市みゆき町 2-13-1 FM ビュー、こちらまでお願いします。プレゼントをご希望される場合はですね、連絡先番号を書いてくださいね。電話番号がない場合がねちょっと発送がねできませんので。そしてねラジオネームだけの方もいらっしゃるんですよ。ぜひちゃんとお名前も書いてくださいね。そして復活北海道プレゼント係、こちらに送ってください。今週のキーワード、今週はもうカタカナ3文字スマホと書いてお送りください。締め切りはいつもの通り金曜日8日ですね。8日、こちらでお願いします。いやもうねスマホはねやっぱり便利だけど考えなきゃいけない。生成 AI もそうですしね。そんな中で北海道がどういう風な立ち位置で、自身もそうですけど、自分自身もそうですけれども、北海道の観光産業含めてね、滞在型産業も含めてちょっと考えていきたいですね。大山慎介の復活北海道、ここまでのお相手は北海道バカ、田舎バカと呼ばれて40年、これからもあなたと一緒に歩いていきたい大山慎介でした。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。

0: ーズのユリアです。ユリアのファンキーモンキーレディ、毎週水曜日の夜7時30分からの放送です。音楽の好きな方や楽器を演奏される方などがゲストでいらして、楽しいトークや生演奏を聞かせてもらったり、 YouTube の生配信もやってます。お楽しみに。
1: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお届けしております。ステーションネ

ネームのカロスはギリシャ語で良さ、立派さ、そして美しさという意味です。これからもラジオカロス札幌をどうぞよろしくお願いします。

中小企業のための福利退職金共済制度、月々1000円からで安心のサポートサプロが午後5時をお知らせします。

0: 愛妻愚痴用中がなびらこちひらたかねです。始まりましたね、こちひらたかねのだいたい沖縄。今日はなんと5回目の放送です。ありがとうございますよ。さあもうゴールデンウィークですよ皆さんね。もう僕はね5人兄弟こちひら家男ですよ。男5人兄弟ですよ。僕は4番目。もうねこちひら家のねゴールデンウィークといえばね、もうみんないとこでねみんな集まってですね、いとこのねおじさんがねマイクロバスを持っていて、そのマイクロバスにねいとこでみんなで乗ってですね、伊計島っていうところがあるの、沖縄には伊計島、そこにみんなでゴールデンウィーク海に行くっていうのがね、もうこちひら家のもうなんていう行事だった。本当に嬉しかった、楽しかった。もうねマイクロバスに乗り込んでですね、もうお母さん方がですねこれはね弁当をねガーッとね作ってねみんなに持たせてね、そう子供たちだけだったかな、いや大人たちも乗ったんじゃないかな、マイクロバスに。遠足みたいなもんだよね伊計島。当時はねこちひら家那覇に住んでたから、那覇から伊計島っていうとねだいたい車で2時間ぐらいかな、2時間ぐらいかけてね、もう朝出発して8時ぐらいにガーッて多分出発して、2時間10時ぐらいに着くのかな。もう今みたいにねなんかこう伊計島、沖縄ではイチャンダビーチっていうんだよね、ビーチ海岸海ね、イチャンダっていうのはただの海なんだよね。ただって言ったら無料ってことね。今はねもうやっぱりどこ行ってもね、あのお金がかかるでしょ、いくらとか入園料何なんとか料みたいのがかかると思うんだけど、沖縄では伊計島の方はイチャンダビーチ、まあ、無料で入れるねビーチ海岸があったからね、みんなでもそこはね沖縄中からねみんなこうゴールデンウィーク集まってきてたような気がするな。もう朝早く出かけね、もうお昼頃になるともう伊計島のね海はすごい人だかりでね、もう所狭しと子供たちは泳いで釣りをして岩に登りそこから飛び込みみたいなことをしていましたね。いやー懐かしいですね。さあみんなはどんなゴールデンウィークの思い出があるのかなね、そういう話もみんなでしたら面白いよね。さあ行ってみましょうね、こちら高根のだいたい沖縄。
1: ひやさっさこちひら高根のだいたい沖縄。こちひら高根のこれ沖縄で

沖縄のね三大行事っていうのがあるんだよね。三大行事知ってますか？まず正月、まあこれは沖縄だけに限らず、まあでも沖縄は旧暦を使うからね、旧暦の正月、そして盆、これは旧盆

盆なんだよね、沖縄では。ウークイと呼ばれるね、旧盆。そしてシーミー、これ聞いたことないでしょ。シーミーってね、お墓の掃除して線香をあげて、そしてね、ウサンミっていうね、重箱をね、備える。まあみんなでそこお墓に行って、まあ最終的にはそこでね、備えた料理もうその場で食べる。これウサンデーって言うんだけど、結局ね、みんな大人たちが集まると、子供たちも集まり、大人たちも集まると、みんなね、泡盛とか飲んでね、三線鳴らしてね、お墓でね、歌ったり踊ったりするんだよね。これ本当なんだよね。沖縄のお墓見たことありますよね。広い大きいお墓、まあ亀甲墓とかね、亀甲墓とか言われてるんですが、亀の甲羅の形をしている大きい、まあなんて言うんだろう、みんな家族みんなで行っても、もう十分に座って食事もできて、踊りもできる、歌うことができるっていうね、広さがあったりするんだよね。まああのね、母の体内を模してると言われておりますよ、形がね。だから旧暦のね、だいたい3月ぐらいね、沖縄にね行ったことある方、もうお墓のね近くにこうバーってね、もうなんだろう、車を止めてるこう行列になって お墓参りをしているね、ご家族の方たくさんいるのをこう見たことあると思うんだけどね。あ、シーミーなんだなっていうのを思うんだよね。本当にね、やっぱみんなでこの行くから、もう親戚一同ね、みんなでこう重箱のこのお弁当を作っていくんだよね。そしてそこでみんなで食べて、結果的にはそこで飲んで、で歌って踊って帰ってくるというね、それがシーミーなんだよね。まあなんかね、調べていたらね、18世紀後半に琉球士族から広まったって言われているんだよね。やっぱり中国の方からね、由来してるっていうことなんですけれども、まあそうだよね、沖縄はやっぱり琉球というね、こうなんていうの、国だったからね、まあもともとそういうものから由来してね、今でも受け継いでいるっていうのはあるよね。そんな習慣がね、本当にね、あの市民は帰ってくるとか言われるぐらい、やっぱりお盆帰ってくるっていうぐらい、そのやっぱり家族でみんなで一同で集まって、何かこうなんて先祖供養するっていうのはすごく重要なことなんだよね。内カビって聞いたことありますかね。内カビ、これはね、あの世のお金って言われてる、ね、本当に沖縄ではコンビニでも売ってるんですよね、内カビって、ね、この内カビをね燃やして、であのご先祖様にこれ使ってねーって、お金が困らないようにって言って、内カビを燃やして、まあシーミーなんかでもね、こうお供え物をするっていう習慣がやっぱりありますよね。僕はもう本当にね、さっき言ったように県外のこう生活が長いから、なかなかこう何かないとこう親戚一同で集まるっていうことができないので、いやーシーミーまたは旧盆、みんなで集まりたいなね、みんな元気かなって言って集まるようにしたいね。集まろう、よし。さあ、これ沖縄ですのコーナーでした。それでは一曲聴いてください。以前僕が組んでいた男女ユニット、こちでシーサーは空を見上げていた。

こちひらたかねのだいたい沖縄。こちひらたかねのうむゆうた。

ここではね、今日僕はね、宮古島のね、民謡をちょっと紹介したいなと思っていて、うちの両親がね、宮古島の出身なんですよ。沖縄本島のもう文化と、もう歴史ともまた違う宮古島。ねえ、行ったことありますか皆さん。ね、最近はね、宮古島って言われても、どこっていうような感じじゃなくて、あ、沖縄ねっていう感じではあると思うんだけどね。もう宮古

バブルと呼ばれていて、最近はもう東京ぐらいもう物価が高くなってるっていう話もね聞くんだけども、うちの父はもう残念ながらね去年亡くなったんですよ。94歳でね、94歳っていうともうみんなは大往生だねって言ってくださるんだけど、いや、やっぱりね僕の中ではね、うちの父はねやっぱりすごい苦労して、まあ僕ともいろんな話をしてきたから、やっぱりいくら94いくら大往生だと言ってもね、やっぱりすごい悲しかったな、すごく寂しかったですね。その94で亡くなった父がね90歳を過ぎたあたりからね急にね都民謡をね歌うようになったんだよね。で、たかね、ちょっと聞きなさいって言ってさ、ビールをね、プシューっとね、こう、開けて、で、まあ、ご飯ね、夕食を食べて、僕がこう、沖縄に帰ったりするとね、たかね、ちょっと、ビール買ってきなさいとか言って、ビール買ってプシューってやると、じゃあ一曲歌おうねって言ってね、歌うことがね結構ね習慣化し始めたんだよね。俺が帰るたびにね沖縄にね、そうするとなんとね都民謡を歌うわけで、僕は沖縄本島の民謡はまあ歌うこともあるし、こうよく聞くこともあるんだけど、なかなかね都民謡に触れることなかったからちょっとびっくりしたんだよね。あ、父はやっぱり知ってたんだね、都民謡を歌ってたんだなと思って、しかも90なるまでね父が、僕はほとんど聞いたことなかった父の口から歌をね。それでねまずね鳴山あやぐっていう歌、これは沖縄の宮古島の人はこうみんな知ってるような、宮古島の本当にこう真ん中を走ってるような歌なんだよね。あやぐっていうのは歌っていう意味があると思うんだけど、鳴山あやぐ、慣れ親しんだ山のあやぐ、鳴山あやぐってことだよね。そしてもう一つはね、伊良部東ガニって言って、伊良部、宮古島では伊良部島っていうまた離島があって、最近はね宮古島の本島から伊良部島まで橋ができて、3キロぐらいのね長い橋ができて、美しいね海の上を走っている、もう CM なんかにも使われたりして、こう見たことあるかもしれないですね。そこのね伊良部東ガニ、これをねなんか説明しながら歌うんだよね。何曲か沖縄の宮古島の歌をね父は歌っていたんだけど、この2つは特に歌ってたね。鳴山あやぐ、慣れ親しんだ山はあるけれどって言ってね、要は慣れ親しんだ夫婦ね、でもやっぱり思いやりを持たないといけないんだよみたいな、そういう教訓歌の一つとして歌われてるのが鳴山あやぐで、昔は宮古島の本島、宮古島から伊良部島までは今みたいに車で行けなかったからね、サバニっていうね、なんていうの、こう船を漕いでね、人力で船を漕いで3キロ先の伊良部島まで行って、男性がそーっと音を立てないようにね、その好きな女性の家に行って、今から行くからね、そのあなたの家の扉をね開けといておくれよっていう、そういうねラブソングなんだよね。この2つをね歌うわけ、当然僕は初めて聞いたし、意味の歌の意味も知らないし、沖縄の言葉ね、沖縄本島の言葉と宮古島の言葉もう全然違うぐらい違うんですよ。だから何言ってるか何歌ってるかも当然わからないね。それをね90を過ぎたね父が歌うようになって、僕はやっぱりうちの父はやっぱりこういう宮古島の人なんだなっていうことをねちょっと強く思った。だからそれからだね、僕は宮古島に行ってライブをするようになったし、宮古島のことを調べるようになったし、宮古島に行って父や母の
由来って言ったらおかしいが、チアハが

さあいかがでしたでしょうか。こちひら高根の大体沖縄、なんかいい感じになってきたんじゃない。今日まだ5回目なんですけれども、だんだんこう沖縄のことをね、やっぱりラジオで語るっていうことは嬉しい、もう本当に喜びだね、僕の中でもね。さあ今日ねお送りした曲はこっちで、シーサーは空を見上げていた、そして都民謡、初めてね僕の歌以外からね流したんですけれどもね、都民謡で鳴山綾ぐでしたね。

さあ僕の歌をね Spotify や、Apple Music とかでもね聞くことができます。よろしくお願いします。 SNS もやってますよ、こちひらたかね、よろしくお願いします。 YouTube とかね、いろんなところでつながったら面白いな、嬉しいな、よろしくお願いします。やっぱり自分のねふるさとのことをこう語って、昔こんなだったじゃんって言って自分の思い出なんかを語るっていうのはね、やっぱり本当に嬉しい、いい番組ですよ、ありがとうございますね。でだんだんねあのメッセージもね入ってきてるんですよ、聞いたよとかね、嬉しい。まだねあのよく僕のなんだろうライブにね来てくださるお客様からなんだけどね、このメッセージっていうのはね、はじめましてっていうよりも、あ聞いたよと、ラジオ聞いたよっていうような、ね、感じであの最近はいただきました。嬉しいね、やっぱいろんな地域でね流してこう流れてるから、ラジオが、いやー本当にゆくゆくはね、あ初めましてラジオ聞いていますっていう方にも出会うのかな、そういうねことがあるように頑張っていきたいなと思っております。今日ほら CM の話をしたようにさ、沖縄ではお墓でもね歌ったり踊ったりするわけ、結婚式なんかでもそうですよ、ステージがあるの、結婚式にね、結婚式会場にステージがあって、最後にはみんなで新郎新婦を囲んで、もうなんていうの、招待客もう全員上に上がってね、みんなでカチャーシーという踊りをね踊ってお開きになるんだよね。これがねまあ沖縄の定番ですよね、カチャーシーかき混ぜるという意味があるんだけど、さあ最後にもう一曲はねその踊り、カチャーシーじゃないけどね、踊ってみんなで元気に笑い飛ばしていこうぜという意味を込めまして、最後にお聞きしたい曲はですね、お聞き聞いてほしい曲はですね、沖縄ダンス、いいですね沖縄のダンス、この歌で元気にお別れしたいと思います。またやーさい。

0: 動悸、息切れ、胸の痛みの治療、心臓のことなら24時間治療体制の札幌ハートセンター。体に負担の少ない治療と心臓病治療を断らない病院をこれからも目指します。札幌で雨漏り修理や防水工事なら佐々木工業にお任せ。あなたの困ったにピリオド、佐々木工業札幌で検索。
1: 訪問看護ステーションエゾは看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな

0: 点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
1: ラジオカルス札幌、5時半になります。
2: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。チンケトリオのリーダー佐々木久美です。チンケトリオは50年代から70年代のルーツミュージックを伸びだ伸びだ、
3: やっぱりね
2: もうちょっと硬さが欲しいなと紹介していく番組です。
3: いや硬きゃ硬いでいいわけじゃねえ。俺はな、あの文字はな、柔らげえのを、あのな、醤油につけてピッペラペッペラペーだ、ファンキキなので始めです。
2: 硬さは大事ですわ、やっぱり。硬さがないと、やっぱよろしくないよね。でも、三沢の駅そばはふにゃふにゃでした。でも、それが最高にうまかったです。はい、おそつきたしんです。
1: さて今週はどこでございましょうか。
3: 今週も先週に引き続いて、九段の森公園なんですけど、一言、コメントを付け加えてよろしいですか。味噌の駅そばがふにゃふにゃだというのは当然俺は美味しいの、私も高校時代によくおやつ代わりに食べてたんですが、この前ですねちょっと、あんまりって戸田市に帰った時に、駅そば戸田都鉄のね、あのバスでもう戸田過去電鉄 の電車ないんですけど、そこで全部盛りでかき揚げが乗ってる駅そば食ったんですよ。あれ世界で一番うまいそばなんじゃね。
2: いや本当そう、
3: 本当うめえわ、なんでもね。だからといってグルメの人たちに来てほしくない、そういうものじゃないの、
2: ないんですよ。
3: 地元に根付いた なんかあるじゃないですか、そば、って、
2: はい、
3: いや本当にあの駅そばね、全部ついて500円ですよ。
1: いや本当に
3: 最高っすよ。マジで卵もかき揚げもついて500円。
1: 去年オッカードね三沢に行ってさ、
3: あ三沢さん
2: そうだ言ってたね、
1: で食べようって言ったらさ、満席だったの。どっかそういうのもう並ぶの嫌いだから
3: ね。分かるね、そのせいからして
1: 。次いつかそこにあるのに
2: ねえから次
3: 次見たの。
1: いやあと5分待てばいいじゃんつうのがあるんだけど、
2: ちょっと待てばいいじゃん
1: か、俺何年かぶりなのに。
3: うめえんだよな、ほんとに。何なんだあの汁、あの汁の、
1: すごいよね。
3: 濃いんだけどさ、飲み干せるんだよ。
2: 全然飲み干せる。
1: あれっぽな、出汁がな。
2: 出汁がね。
1: 出汁がすげえのかな。というわけで、今週の特集は何でございましょうか。
3: ジェフベックさんが2023年の1月10日にちょっと亡くなっちゃいまして、もう本当に、ロック、ファンたちがもう悲しんでるんで、前回ブローバイブロー鉄板の2枚として、ギターインストの傑作2回目としてワイヤード、行ってみたいと思います。はいはい、
1: というわけで、今週はですねジェフベックのワイヤードで行ってみたいと思います。
2: はい、それでは聞いてください。ジェフベックです。1曲目レッドブーツ、そしてカムダンシン、そして青き風ブルーウィンド、聞いてください。

0: 今週の特集はジェフベックのワイヤードでございました。
1: 人気トリオでは皆様からのリクエストや番組へのメッセージ、また出演アーティストを募集しております。メールアドレスは jinke@jinketrio.com、 jinke@jinketrio.com、 よろしくお願いします。
2: そういえばジェフベックだったんだ。
1: 一言も
2: 最高。こんなにファンでも話一つもしてるよな。そこがいい、いいよね。
1: 最高だ、最高だと思います。
0: 俺梅干しはどうよ。
2: 梅干しは、
1: 梅干しの話しても
2: 梅干しはね、保存 しすぎない方がいいかもしれないですけど、
1: あのさ、
2: でもね、3年ものとかになるととろみが出てきて、あのとろみがね、甘みがちょっとしょっぱみをちょっと消すんですよ、いい具合に、あのね、トロトロしたところのね、今よだれ出てきたと、あれね、卵、熱いご飯に卵かけご飯、ガーッと混じったところに、あの、そのトロトロの3年もの梅干しをポンって落として、食ってみ、
1: 食ってみ、
2: 死ぬほどうまい。
0: それはいいな。
1: いや、うまいって言います
2: 。すっごい美味しい。で、日本酒、ちょっとぬる感がなんか日本酒はちょっとちびちびやりながら、
0: いいだろうね。
2: 食すんですよ。これ、休みの日の昼、私たまにやるんですけど、これ、最高です。
0: なるほど、ちょっとやってみたい、
2: ね。いや、梅干しは結構おつまみになります。
1: なります
2: ね。まあ、日本酒が合うと思うんですけどね。
0: 表参道のノイで、梅干し入ったカレー食ったっけ？
1: あれは食ったけど、
2: あれも美味しかった、
0: ね。それ良かったよね。
2: やっぱり、酸味効果っていうのがあるのかもしれない
1: ですね。旨味成分ってい
2: うのがいっぱいある。旨味成
0: 分、そう。というわけで、来週の特集は何でしょうか？
2: 来週の特集、残念ながら、このレジェンドがどんどんどんどんなくなってまして、この日本の、もう元 YMO のドラマーの、もうは、サディスティック・ミカ・ファントで活躍した、はい、高橋幸宏さんが、1月の、ジェフベックの次の日に亡くなっちゃった、11月11日、2023年1月の、ね、11日に亡くなっちゃったんで、もう僕らが大好きな、もう、このサラバっていうアルバムをちょっと前に、
0: そうね、
2: 特集したばっかりなので、はい、そのサラバの次に出た、あの、2枚目の、ソロアルバムの音楽殺人、これちょっと全部かっこいいんで、2回に使ってかけたいと思います。
0: はい、はい、そういうわけで来週はですね、高橋幸宏さんの音楽殺人で行ってみたいと思いますけどもね、はい、目の前に、トイレがありますんでね、ここで少しね、気持ちをリラックスさせて次に挑みましょう、というわけで皆さん、はい、また来週です。

時刻6時をお知らせしました。 78.1 メガヘルツラジオから札幌がお送りしております。この時間はトマソンズクラブということでいつもお送りしているわけですが、今週はちょっとお休みをいただいてまして、また来週の放送ということになるということでございます。大変楽しみにしていただいた方申し訳ございません。よろしく、お願いいたします。さて、ということで、今連休も折り返し、終わりの方に、近づいておりますね。あさってからは、また普通通りという暦通りというところで平日の方もいらっしゃいますでしょうし、お休み取って、連休だよという方もいらっしゃると思いますが、高速道路等の状況ですけどもね、情報をお伝えするとですね、今これ事故がね、道東自動車道もありまして、通行止めになっておりますけども、はい、シムカップからトマムインターチェンジの間ですね、下りは、上りが十勝清水からシムカップの間ということで、事故のためこれ通行止めになっておりますけども、その影響でということで、渋滞も出ております。はい、今これは5時47分現在の情報ですと、向川からシムカップインターに向かう方向、帯広に向かう車線ですね。はい、これが渋滞、2キロということですね。そして、上りですね、十勝清水インターの付近ということで、目黒インターから十勝清水インターの札幌向かう方向、渋滞2キロということです。で、さらに、上りですが、保別トンネル付近でこれ8キロというふうに、出ております。上り、保別トンネル付近で8キロということで、渋滞の情報も入っております。その他ですけどね、はい、これ釧路西インターチェンジから釧路中央インターチェンジ、ですね、これ釧路方面ですが、に向かう方向ですが、はい、これもですね、下りは事故のため通行止めというふうになっております。上りも事故のため、50キロ規制ということで、ちょっとね、トラブルが多いということで、何箇所かで、事故が、起きているというところですね。浦幌から白糠の間もね、これ事故のため50キロ規制になっています。下りの車線ですが、ということで、まあ、やっぱりこう、ね、行楽シーズンというところで、故障者もあちらこちらあるということでございますんで、同時出したのもね、下りは千歳インター付近、そして、高岡トンネル付近、ですね。はい。故障者があるということですね。上りは、室蘭インターチェンジ付近、路上障害物があるというところですね。あとは、室蘭インターチェンジから、宇都山サービスエリアの間の付近でも故障者ということで、はい、情報が入ってきてますんで、ぜひともお車運転の方、十分ご注意いただきたいと思っております。天気ですけども、ちょっと風が強いということで、今日から明日にかけてということで、気象の情報入ってきております。北海道付近は今日から明日にかけて日本の東へ移動する高気圧と間宮海峡付近へ進む低気圧の間で気圧の傾き大きくなるということです。日本海側北部では、今日夜遅くにかけて暴風に警戒が必要だと

0: というところですね。今日予想される最大風速ですが、日本海側北部の陸上では最大瞬間風速が35メートル、最大風速20メートル、そして海上では、最大瞬間風速が30メートル、最大風速20メートル。で、明日も引き続き風、強い状態続くということで、明日も日本海側北部の陸上では、最大瞬間風速が30メートル、最大風速16メートル。海上では最大瞬間風速30メートル、最大風速が18メートルということで、予報が出ております。まあ、引き続きこれは今後発表する気象情報にご注意いただきたいということで、札幌管区気象台から4時に発表されている暴風に関する北海道地方の気象情報第3号というのが出てまして、これの情報ということになっておりますけどもね。はい、風が強いところがね、日本海側の北部、ちょっとお気をつけいただきたいという内容ですね。石川町の今夜の天気ですが、南の風がやや強く、海上では南西の風が非常に強くなり、今日は晴れるという天気なんですけども、波の方は、3メートルのうち4メートルということで、ちょっと後半しけてくるという予報になっております。明日も晴れるんですけどもね、海上では南西の風が強いということで、波の高さ4メートルということでしけるという天気になっておりますんでね、海辺のレジャーの方はね、漁業関係の方はご注意いただきたいと思います。今日明日もね、通して降水確率は 0% となっております。明日の朝の予想最低気温13度、日中の予想最高気温、10度上がって、23度ということで、気温はまた暖かくなりそうですね。あと週末ですけども、金曜日はちょっと天気崩れということで、曇り一時雨という天気です。降水確率 50%、その他はね、それ以降は9日10日11日12日と曇り時々晴れという天気になっております。気温も最高気温は18度から24度の間ということで、もう一月以上ですね、一月か一月半、天気ね、先取りした天気になるような形ですね。はい、ということで24度というね、月曜日は予報も出てます、ね、夏日一歩手前という気温になりそうです。気温、今のアメダスですが、6時現在札幌は 17.4 度というふうに出ています。またちょっとね、少し昼間ね、に比べるとちょっと明るく今なってますね。夕方の札幌の空です。日照時間 0.3 時間と出てます。今日の札幌はお昼過ぎでした。今日ね、1時5分 18.4 度というのが今日の札幌の最高気温となっていました。はい、ちょっと夕方になって少し風が出てきました。南南西の風 6.7 メートルと今札幌の気象観測では出ています。ぜひね、これから夕暮れになってきますんで、お車運転の方、ライト、早めのライト点灯とスピードダウンで、どうぞ安全運転でよろしくお願いしたいと思います。今日は音楽でこの時間を楽しみいただきます。ラジオから札幌、この後は7時からは男性合唱団ススキーノとともに、8時からはね、また、ヒデの、ね、ヒットロードトゥフリーダム、そして、また9時からね、また番組、さまざまな番組ね、お届けします。イカルガーさんのね、番組もありますね。はい、シンデレラナイト、と続いてまいります。どうぞ、ラジオから札幌、どうぞこの後もお付き合いください。
1: アリメツ、アリメツ。アリの駆除なら90年を超える実績。アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた、横浜ウィキのアリメツをどうぞ。
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、リクエスト@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
3: 北23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉。昭和36年創業、ペットホテルも併設。信頼と実績と安心の店。北 北24条交差点角。

0: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
1: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
2: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックスは 622-5241、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
3: 高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分、電話 511-3368。 南札幌病院。
4: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに

0: 水曜ニコンのエミシです。あなたの心に寄り添い続けます。肩組んで行こう。ラジオカロス札幌、
1: ラジオカロス札幌
2: 78.1

0: 短歌札幌かたぎで始まりました男性合唱団ススキーノとともに、この番組は男性合唱団ススキーノの協力でお送りします。ラジオカロスお聞きの皆さん、こんばんは。この番組は男性合唱団ススキーノのメンバーでラジオカロス札幌のプロデューサー山崎キネオが、今日もラジオカロスレッドスタジオから生放送でお送りします。今晩第980回のゲストはオリジナルポップスバンド、それからジャズのビッグバンドで活躍するボーカルシンガーヒカルさんです。ヒカルさん、こんばんは。
1: こんばんは、よろしくお願いいたします。
0: お久しぶりですよね。
1: お久しぶりです。
0: ヒカルさんとお会いしたのは去年の12月13日の、はい、ビッグバンドマーサーハッシー楽団のクリスマスコンサートでしたよね。
1: そうです。お声をかけていただきどうもありがとうございました。
0: あの時に初めてヒカルさんの歌声を聞いて、すごくパワフルでね、素敵な声だなと思って、
1: ありがとうございます。
0: 感動してね。そしてぜひ私の番組でも紹介したいなということでお招きしたんですけどね、
1: はい、
0: とにかくこのマサハシ楽団っていうのの CD は、3枚ともアメリカの全米とか北米チャートの上位にランクインするというとんでもないビッグバンドなんですよね。
1: そうなんですよ、私も聞いた時はすごく驚いたんですが、
0: でそこの、ボーカルとして今頑張ってらっしゃると、はい、いうことですけども、まだそのマサハシ楽団の CD の時には、
1: はい、
0: レコーディングの時はいらっしゃらなかったんですね。
1: そうなんです。2025年去年から、参加させていただいておりまして、はい、まだレコーディングには、入ってないんです。
0: マサハシ楽団のこれからの予定はどんなのがあるんですか？
1: 今決まっているライブがですね、ちょっと先なんですが9月12日と12月の19日に、はい、大きなワンマンライブが2本決まっております。
0: 12月はクリスマスソングですよね。
1: そうですね、はい、
0: ということで、もう今から期待してぜひ伺いたいなと思ってるんですけども、
1: はい、
0: ヒカルさんの声ってのはどんな声なんでしょう。ちょっと一声ですね、アカペラでね歌っていただけますか？
1: わかりました、
0: はい、
1: それではあの去年の、クリスマスライブの時にアメージンググレイスを歌ったんですが、
0: いいですね、
1: その中からちょっとじゃあ一節よろしいですか？
0: はい、どうぞ、
1: はい、
0: アカペラ

0: 嬉しい、
1: ありがとうございます。素敵な声ですよ。
0: ありがとうございます、緊張しました。
1: ということで今日はですね、この光さんの歌声をね、いろんな、

0: 曲でご紹介したいと思いますけども、
1: はい、
0: ヒカルさんはその、オリジナルポップスバンド、
1: はい、
0: スースーブーンというバンドのボーカルもやってらっしゃるんですよね。
1: あ、そうなんです、はい、
0: これ
1: は
0: どういうバンドなんですか。
1: ですね、あの2022年に立ち上げた、はい、バンドでして、ドラムボーカルの辻優希と、あの私ヒカルの2人組のグループでやっております、
0: はい、まあ最近はいつライブがあったんですか。
1: ですね、最後は去年の11月に、いつも年末にワンマンライブをしておりまして、はい、その時に、最後にお送りしてますね。で、はい、今はですね、3枚目の音源の制作で、活動している最中でございます。
0: あ、すごいオリジナルなことをこう中心にね、はい、やってるというところがなんかすごく楽しみな感じがしますよね。
1: あ、はい、楽しみです、はい、私も、はい、
0: あとですね、あの SNS に、
1: はい、
0: ヒカルさんの予告を出しましたらね、
1: はい、
0: 私がだいぶ前に講師をしていた専門学校の先生だった坪田ゆかりさんから、
1: はい、
0: 辞めてその後に転職した会社の先輩がヒカルさんと一緒にバンドをされてた方で、
1: はい、
0: そのバンドのライブによくお邪魔していて、ヒカルさんのパワーあふれる歌声に今では娘ともともヒカルさんのファンですというね。
1: ありがとうございます。
0: ヒカルさんがラジオに出演されると聞いて楽しみにしておりますというメッセージいただきましたよ。
1: ありがとうございます、
0: ね、
1: はい、
0: いやきっとこのラジオをね聞いてるかもしれないですよね。
1: はい、聞いててくれたら嬉しいです。
0: 本当にあの素敵な、親子が聞きに来るという、
1: そう、
0: ね、
1: あのいつも来てくださっている。
0: あ、はい、そうなんですか。
1: そう、あの娘さんもあの一緒に歌ってくれるんじゃないかくらいの、ね、勢いで来てくれて本当に嬉しく思っております、はい、
0: ということで、第980回のゲストはこの、オリジナルポップスバンド、それからジャズのビッグバンドで活躍する、ボーカルシンガーヒカルさんの生い立ちから音楽との出会い、いろんな人とのコラボレーションとか音楽活動、これからの人生の目標などヒカルさんの歩んできた人生を紹介してみたいと思います。そしてヒカルさんの思い出深い音楽、ヒカルさんの演奏している音楽もたっぷり聞かせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: それではまず1曲目は何にしますか。
1: それではですね、私が、所属しているオリジナルバンドのスースーブーンの1曲から、
0: はい、
1: 僕から君へのオノマトペという曲をお送りさせていただけますでしょうか。
0: はい、オノマトペっていうのは効果音のことですか。
1: そうなんです、ドキドキとかワクワクとか、そういうのをオノマトペって言うんですよね。でこの曲はあの恋の歌なんですけど、そんなあのときめきのワクワクドキドキとかそういう効果音をあの盛りだくさんに盛り込んで、作った一曲となっております。
0: そうすると演奏するのはボーカルがヒカルさんで、はい、ドラムスが辻さんです、
1: はい、
0: まあ、その他にもベースとかピアノとかギターも、
1: はい、ベース、そうです、そのまま、はい、あの盛りだくさんなあの熱いあの曲になっております、はいはい、
0: 早速聴いてみたいと思います、はい。

0: いやいやいや、なかなかなもんじゃないですか。
1: ありがとうございました。
0: リズムがいいですね、ノリがいいですね。
1: ありがとうございます。ライブでも盛り上がる曲となっております、
0: 盛り上がりますね。これはピアノの方も上手ですね。
1: 三上博子さんというピアニストなんですが、はい、本当に素晴らしくて、はい、毎回作品の中に、参加していただいているピアニストなんです。
0: はい、この要するに作詞は誰がしたんですか。
1: この曲は、相方の辻優輝が、はい、作詞、作曲いたしました。
0: 作詞作曲が辻優輝さん、はい、ということですね。それでドラムもされてるわけですよね。
1: はい、コーラスもやっております。
0: コーラスもね、
1: はい、
0: 僕から君へのオノマトペススブーンの演奏でお送りしました、
1: はい、ありがとうございます。お料理好きの皆さん、この味知っていますか？

0: 職人が研いだ包丁の切れ味、これさえあれば料理が楽しく美味しく美しく。創業100年以上宮分の研ぎボスリンなら匠の技が自宅へ届く。詳しくはたぬき工事2丁目宮分本店へ。
1: クジラ屋から始まった津田商店、北海道札幌二条市場から美味しい海の幸をお届けします。ホタテ貝柱、イクラ、クジラベーコン、狛江にスルメに松前漬け、ネット通販も受けたまわります。札幌二条市場マルス須田商店で検索。
2: 宗谷地方にふるさとやご実家がある皆様、空き家や土地の売却管理の心配事はラッキー不動産にご相談ください。地元に根付いた私たちがあなたに代わってお世話いたします。電話 0162-73-6000 番、ラッキー不動産稚内で検索。
3: 男性合唱団ススキーノとともにでは、ラジオを聴きの皆さんからのご意見感想も募集しております。宛先は放送中のファックスは 011-622-2223 番、24時間受付のファックスは 011-622-5201 です。はがき郵便の宛先は郵便番号 064-0951 ラジオカロス札幌男性合唱団ススキーノとともにの係です。メールアドレスはリクエスト@radiocaros.com です。山崎宛てのフェイスブックでもどうぞ。山崎キネオは甲子園の甲子、それに男です。必ずメッセージもお入れください。今晩第980回のゲストはオリジナルポップスバンド、ジャズのビッグバンドで活躍するボーカルシンガーヒカルさんです。ヒカルさんのプロフィールですけども、生まれはどちらですか？
4: あ、札幌でございます。
3: で、音楽環境はどんな感じだったんですか？
4: ですね、両親が音楽が好きな、家庭で育ちまして、兄もサックスをやってたんですよね。それで、なんでしょう、家の中大体音楽かかってたかなと思います。私も、知らぬうちに染み込んでいたんじゃないかなと思っております。
3: それで小さい頃はなんか楽器もやられたんですね？
4: 実はですね、エレクトーンとピアノとフルートを習わせてもらってたんですよね。なんですけど、あまり身につかなかったと言いますか、
3: だから歌う方はずっと大好きで、
4: そうなんです、歌だけは
3: 小学校の時からもうコーラスとかやったんですね。
4: ですね、小学校中学校と合唱に強い学校で、いたんですよね。で、音楽の授業ですごい褒められた覚えがあって、そこから歌が好きになっていったかなと思っております。
3: そして高校から、看護師さんの学校に行かれたんですね。
4: あ、高校卒業後はそうです、看護師の専門学校に行きまして、そうなんです。
3: そして、現在も看護師をされてるというね。
4: そうなんです、外来で働いております、
3: ということで、看護師と歌手の二刀流という、ね、
4: はい、歌う看護師でございます。
3: 歌う看護師ですよね。で、何歳ぐらいからこのバンド活動を始めたんですか？
4: 23歳頃に、友人から、バンドを組もうっていうお誘いをもらって、そこが始まりだったんですよね。はい。で、オリジナルバンドを5年ぐらい、続けて、
3: そしてその、JR タワーホテル日光札幌のレストラン&バーでも、これはちゃんとオーディションを受けたんですね。
4: そうなんです、ドキドキした覚えがあります、オリジナルバンドを、5年ほどで解散をしたんですよね。で、その後に、違うピアニストと一緒にやる機会が多くなっていって、その方と一緒にオーディションを受けて、それで8年ほど、その後はスカイゼーで歌わせていただきました。

0: そうすると、二刀流のその看護師さんの顔も知ってる方に出会ったりなんてことはないんですか？
1: 見に来てくださった方も、
0: あ、
1: は
0: いらっしゃる。
1: い、いらっしゃいます。
0: ああ、そうでしたか。
1: はい。
0: そして、プロダクションにも所属して、いろいろなプ

0: でいる、あの辻と、始めた、劇楽団かけるという、グループを作りまして、はい、演じるだけじゃなくて、あの演じながら音楽も演奏して、自分たちで作った脚本をあのお送りするというグループで活動しておりました。
1: なるほど、
0: はい、
1: その延長線上でその今の2022年からスースー部分になっていったわけですね。
0: そうなんです。あのコロナの頃に、はい、劇楽団かけるの、公演の方も、あのスムーズにあのやれなくなってしまいまして、でそこからかけるの方は休止に入っているんですが、
1: はい
0: はい、その後はやっぱりオリジナルのバンドもやりたいねということで、はい、あの心機一転スースー分を組んで今現在活動中です。
1: そして、そのスースー部も最初の1曲目もありましたけども、オリジナル CD をレコーディングしてリリースしてるというね、
0: はい、そうなんです。セカンド の、 あの CD まで出させていただいてまして、はい、今3枚目、ホワイトを作成中です。
1: これはなんかあの聞きどころっていうかなんかあるんですか。
0: うん、あの一曲一曲ですね、なんて言うんですかね、すごいこだわって私たちの、演奏したい、あの内容を詰め込んでおりまして、その中でもやっぱりあの皆さんにやっぱり聴いていただきたいなと、もっと聴いていただきたいなっていう思いがあって、音源を作っていくっていうことにしたんですよね。はい、あの聴いて楽しいあの内容に仕上がってるかと思っております。はい、
1: ということで、そのアルバムの中から2曲目はこれ何ですか。は
0: い、青夏という曲を聞いていただきたいなと思って今日は用意してまいりました。
1: はい、
0: あのすごいなんていうんですか、これも辻が、作曲作詞作曲したんですが、あの甘酸っぱくてまだなんか青い夏の透き通った青空のようなあの恋の歌なんですけれども、
1: はい、
0: これからね夏が来ると思うんですけど、それに向けてたくさん歌いたい曲となっております。
1: 青夏というね、はい、曲ですね。

0: いやー、夏っぽくていいですね。
1: ありがとうございます、ね、青夏でした。
0: この、 あのサポートメンバーもちょっとのお名前を紹介してください。
1: はい、先ほど言ったあのピアニストは三上博子さん、
0: はい、
1: で、ギタリストが小塚洋さん、
0: はい、
1: ベーシストがゾエで、5人で収録いたしました、
0: はい、なかなかアップテンポな感じのね、
1: はい、
0: いい甘酸っぱいその夏の、ね、思い出みたいな感じの、はい、声の曲ですね。
1: ありがとうございます、はい、すごい大好きな曲です。
0: ありがとうございます、青い夏と書いてね、青夏という曲をお送りしました、今晩980回のゲストは、オリジナルポップスバンド、それからジャズのビッグバンドで活躍するボーカルシンガーヒカルさんです。ヒカルさんはこの、ポップスバンドと並行して、はい、先ほど紹介のあった2025年からマーサーハッシーオーケストラのボーカルとしても活躍中と、はい、でこれも、何かあれですか、オーディションの人の縁でオーディションを。
1: あ、そうなんです。あのですね、こちらのマーサー発祥オーケストラで、長いこと活躍されてる男性ボーカルの方が、はい、上野博さんという方なんですけど、はい、その方 と、一度ライブを一緒にデュエットで、はい、させていただいたことがあるんですよね。で、その後に、また歌いたいねっていうふうなことを言ってたんですけど、上野さんから ある時マーサーハッシーの、女性ボーカルが今募集していて、推薦しても良いだろうかっていうふうに、連絡が来まして、はい、また上野さんと歌いたかったし、まさかビッグバンドで歌える機会が来るなんてっていうちょっとね思いまして、ぜひぜひということで、
0: はい、
1: 音源の方をちょっと

0: 団長の橋本さんに、聞いていただきまして、はい、あの1年ほど前から、参加させていただいております。はい、
1: やっぱりあの分厚いね、
0: はい、
1: バリトンサックス日本のね、
0: ええ、
1: ビッグサウンドで歌う気分っていうのはちょっと違うでしょ。
0: いや、やっぱり今のオリジナルバンドとはね、また一味二味も全然違いますね、本当に、気持ちよく歌わせていただいております。
1: で、
0: オリジナルのポップスの、発声と、
1: はい、
0: ビッグバンドで歌わせていただく発声っていうのがなんかまた私の中ではすごい違うんですよね。なのでなんていうんですかね、新鮮というか、はい、楽しく勉強させていただいております。
1: そして上野さんもすごいこうね、スキャットとかね、
0: はい、
1: すごいかっこいいしね、
0: かっこいいんです、
1: スタイルもよくてね、
0: はい、
1: 見栄えもよくて声もいいというね、
0: はい、
1: そのだから去年の12月に、光さんと上野さんのね、デュオを聞いてですね、
0: はい、
1: 本当に感動したんですよ。
0: ありがとうございます。
1: でその今おっしゃってる橋本正秀さん、
0: はい、
1: その名前を取ってマーサー・ハッシーというふうにね、はい、オーケストラなんですけども、橋本さんのこう練習風景というか、音楽性というか人間力というか、これは素晴らしいんじゃないですか。
0: いや、リハーサルに、初めて参加させていただいた時、
1: はい、
0: いや本当にびっくりしたんですよね。なんて言うんですかね、もうパソコンだとかの機材だとかを、利用して、なんて言うんですか、もうなんて言うんですかね、私だったらできないような、音響セットで、現代 の、
1: はい、
0: そのパソコンだとかソフトだとかそういうものを利用して、リハーサルをされている姿にまずびっくりしたんですよね、
1: それからその、はい、例えばメンバーが全員揃うことはそうないでしょうから、
0: そうです ね、
1: そういうメンバーが足りないところをパソコンの中の入力したものを音源を使ったりとか、そういったようなこともやるんですか。
0: そう、それもまたびっくりした一つでして、うまいことリハーサルがスムーズに進むように、橋本さんが作成された素晴らしい音源を使って、
1: はい、
0: はい、効率的にリハーサルをされていらっしゃったんですよね、本当にすごいなと思って。
1: そしてそのメンバーがまたね、もう下手したら中学生とか高校生もいるんですよね。
0: そうなんです、学生の方から、40代までの、社会人の方々が集まって広い年代で楽しく情熱的に、活動されてるのを見て、私も混ざって参加させていただいて本当に嬉しく思っています。楽しく活動させていただいております。
1: で私の番組にも何人かね、
0: はい、
1: 出演したことがあるんですけど、聞きますとその高校生なんかでもバリバリトランペットを吹いたりなんかするのはジュニアジャズオーケストラとかね、
0: はい、
1: ああいうところで小学校の時からもうバリバリプロの指導を受けてね、
0: はい、
1: 演奏してる連中なんですよね。
0: そうなんですよね、
1: 小中学生の時にね、で高校生になったらもうそのバンドないわけですから、
0: はい、
1: 自分のこう入った吹奏楽とかジャズのところに入らなきゃいないと。でそれで、橋本さんがピックアップしてそういう方たちをね、一本釣りみたいな形でね
0: 一本釣り
1: そうなんですよ。だからものすごい優秀な子が多いんですよね。
0: いやもうクオリティが皆さん高くてですね、はい、楽しいです、
1: ね、9月13日のライブをね、
0: はい、
1: 楽しみですよね。
0: とても楽しみです。
1: それで、いうことで3曲目はそのマーサー・ハッシーの、
0: はい
1: ね、
0: 上野博司さんが、
1: はい、
0: 歌ってらっしゃるんですけれども、
1: はい、
0: 私この曲大好きで、ジャズのスタンダードの曲なんですけれども、はい、ぜひぜひ聴いてほしい。

0: と思い、持ってまいりました、はい。
1: もう本当にアマチュアバンド、社会人バンドなんですけども、全米の、ジャズチャートに3作ともこれ連続で載ってるんですよね。ランクインしてるんですよ。
0: いや、私も加入してからそのことを知ったのですが、本当にびっくりいたしました。
1: それからその3枚のレコードをね3泊4日ぐらいで作っちゃったっていうね。
0: あ、そうなんですか。
1: そうなんですよ。
0: それは

0: いやー、ほんとかっこいい
1: ね。かっこ
0: ね。
1: いいです
0: 上野宏さんの
1: ね。はい。
0: スキャット。
1: かっこいい。素晴
0: ね
1: らしいですね。
0: え。ね
1: はい。
0: え。これだからアメリカ人がびっくりしてるらしいですからね。
1: そう。そう
0: 本当
1: です
0: に。
1: よね。こ
0: ね
1: れはびっくりするか
0: え。い
1: と思います。はい。
0: やー。で、上野さん自身も歌っていても最高にエキサイティングなアレンジですって言ってね。
1: はい。
0: で、橋本さんはそのビッグバンドで星の数ほどある中で最高にエキサイティングなアレンジだというそのオリジナルサウンドを採譜して
1: はい。
0: 自分で聞いてね、
1: ええ。
0: 楽譜作っちゃうんですよね、あの人。
1: そうなんですって
0: ね。
1: ね。は
0: そ
1: い。
0: してそれをそれに模倣して、
1: ええ。
0: 自分でアレンジしたという。
1: 素晴らし
0: ね、そういうこ
1: い
0: とをおっしゃってましたね。ライナーノーツに書いてありました。
1: そこから。
0: マサハシオーケストラの「It Don't Mean a Thing」を聞いていただきました。
2: 北23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉。昭和36年創業、ペットホテルも併設。信頼と実績と安心の店。北24条交差点角、ペットショップ小泉。
3: 国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話0117698887、詳しくは札幌

0: 心木工社で検索。相続は人生で何度も経験することではありません。だからこそプロの知識と経験が不可欠。私たちが確かなサポートを提供します。北海道相続センター 0120-512-818。 ご相談は何度でも無料。
1: ここで、リサイタルのお知らせなんですけども、5月31日日曜日、午後1時半開演なんですけども、札幌コンサートホール北良小ホールで雪の翼リサイタルという、雪の翼というのは左手のフルーティスト畠中秀幸さんと、シンガーソングライター小川さやかさんの、デュオの名前なんですけども、そのリサイタルがあります。でこれはですね、畠中さんという方は2019年に男性合唱団ススキーノが来たる札幌文化芸術劇場で、オープニング企画プリミティブに、ススキーノが初めて出演した時に共演した北海道吹奏楽プロジェクトの、指揮をされている方で、その畠中さんの指揮でその吹奏楽と一緒に男性合唱団ススキーノ歌ったんですよ。でその畠中さんは札幌ドームの設計者としても有名な建築家で、2011年に、脳卒中で右半身が、不自由になって左手で吹くフルーティストとして有名なんですよね。それでいろいろな自分で設計したホールでの演奏だとか、築地の本願寺とか国宝の五重塔とか、それからそういうのをですね HBC のドキュメンタリー番組で紹介されて、劇場公開のドキュメンタリーとしてもシアター機能でも上映されたりして、話題になっている方なんですけども、その、デュオ雪の翼リサイタルが、5月31日、北良、の小ホールで開かれます。全席自由で一般3,500円、高校生以下、障害の方2,000円ということで、出演はですねそのお二人の他に、HBC 少年少女合唱団のシニアクラスとかですね、それからその北海道吹奏楽プロジェクトの皆さんとかも出演されるということで、ぜひ、聞かれてみてはいかがでしょうか。チケットは北良チケットセンター、それから、札幌市民交流プラザチケットセンターでも、好評発売中であります。今晩第980回のゲストはオリジナルバンド、それからビッグバンドで活躍する ボーカルシンガーヒカルさんです。ヒカルさんはその看護師さんとのお仕事もされてるということで、歌う看護師さんという、ね、いうことで頑張ってらっしゃるわけですけども、先ほどおっしゃったご家族もそのこういうそのライブにも顔を見せてくれるんですか。
2: そうなんです、友人の方を誘って宣伝してくれて、ライブに一緒に遊びに来てくれるんですけれども、
1: はい、
2: すごい応援してくれていて本当にいつも感謝しております、
1: ね。
2: はい、
1: そのお父様は亡くなられて、
2: そうなんです、
1: お母さんが頑張ってらっしゃると。
2: はい、
1: ね、そして、ヒカルさんは今、ある病院の外来で、
2: はい、歌う看護師
1: を、にこやかに、ね、患者さんに接してらっしゃる。きっと人気があるでしょうね。
2: そんなことないです、
1: ね、いやそうやって笑ってるだけでね、笑ってるだけでって言ったら失礼ですけどね、笑ってるのが

0: 素敵だと思いますけどもね。でもそのボーカリストとして、
1: はい、
0: もうなんかこんな風なモットーで、歌いたいとか、患者さんと接したいとかっていうのはあったんですか。はい、
1: うん、歌にしても、看護師として患者さんに向き合う時も多分何でしょうね、喜んでもらえるっていうことが私の中ではとっても大きいんじゃないかなと思っています。はい、何か嬉しさとか優しさとか、まあ、歌の方ではその反対の感情もあるんですけど、そういうことを表現して伝わって何か響いてくれるものがあったらすごく私は嬉しいなと思っております。
0: 今見ると本当に明るくて、人好きな感じがするんですけど、人見知りで内気な性格だったんですか。
1: そうなんです。音楽を始めてしばらくするまでも結構人見知りでして、はい、なかなか輪の中に自分から行けないような性格だったんですけれど、
0: はい、
1: でも音楽をすることですごい自分が成長していっているなって自分でも思っていて、やってよかったなと思っております。
0: はい、
1: はい、
0: というね、ヒカルさん、次の曲なんですか。
1: 次の曲はですね、はい、こちらもスースー分のオリジナルなんですけれども、はい、バラードで背中という曲をお送りしたいなと思います。
0: はい、
1: はい、
0: 背中ですね。
1: はい、
0: スースー分の、演奏で聴いてみたいと思います。

0: ですね。なんかコーラスも綺麗ですね。これ誰ですか？
1: これは相方の辻がコーラスをしております。
0: 辻さんと、
1: はい、なんか綺麗なハーモニー、
0: ハーモニー綺麗、
1: はい、あの意識してあの練習して歌っております。
0: 背中すすぐね、
1: はい、
0: これライブで受けるでしょう。
1: ねえ、すごく
0: 素敵ですよ。
1: はい、グッと来たよっていう風なあの言葉をあのいただいたりすることもあって、好きな曲ですね、はい。
0: これからのその特に音楽の目標といったらどんなことなんですか？
1: ですね、やっぱりバンドも成長していきたいなっていう風に思っておりまして、はい、オリジナル曲も今後もあのいいものを、もっといいものを作っていきたいと思っているし、あと今休止中であるあの劇楽団かけるの方も、今後始めていきたいなっていうこともあって、少しずつお芝居の方をまた復活させていこうかなと思っております。で、新たな挑戦としてまた8月頃にスースーブーンの方でお芝居の方を交えながら、曲もお送りするという企画を今進めております。はい、
0: で今聞こえてきてるのはこれは？
1: これも、オリジナル曲で、君はまだセミヌードという曲で、はい、持ってまいりました。
0: はい、

0: という間にね時間になってしまったんですけどね。
1: あっという間でした。
0: 今日のゲストはね、オリジナルバンドビッグバンドでボーカルをやるって頑張ってる、歌う看護師さんヒカルさんでしたけども、この番組に出演された感想はいかがですか。
1: いや、こんなに、あの楽しく、あの山崎さんと1時間を過ごせるっていうのが、あの思ってなかったもので、あの楽しかったです、
0: ね、はい、ありがとうございます。これからもねますます頑張っていただきたいと。
1: ありがとうございます。頑張ります、
0: 歌う看護師さんでした。来週は浅井学園理事長の浅井陽子さんです。それではまた来週これを聞きながらお別れしたいと思います。この番組は男性合唱団ススキリノの協力でお送り

0: オホーツク江差町の有限会社シビル開発です。警備業、タクシー業、施設管理業をメインに子ども向け無料イベントの主催を通じて地域社会の生活必需人を目指したいと考えております。有限会社シビル開発。
1: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
2: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
3: 私たち S 建築製作所の家づくりは、お客様のご希望、こだわりをしっかり聞き取ることから始まります。ご相談を親身に受け止め、お客様に適したプランをご提案、温かく光熱費のかからない住まいづくりをいたします。資料請求、お問い合わせはホームページをご覧ください。夢あふれる家づくりへ、私たちがベストパートナーになります。 S 建築製作所株式会社。
4: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区宮の森1条11丁目 3-1 から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で、上辺だけではなく心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。
0: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに

創業昭和2年の宮文刃物店は日本で一番の品揃え、またどんな包丁もピカピカによみがえる包丁研ぎが税別750円から。たぬき工事2丁目刃物の宮文が午後8時をお知らせいたします。

0: はい、こんばんは、5月5日子供の日ですね。
1: どうも、
0: はい、今日はヘナさんが咳込んだところで、
1: ああそうだね、ちょっとね、はい、なんか咳がね、ちょっと、ね、ついちゃって
0: 声が出ないんで、
1: ね、
0: 声が出ない局長の出番で、はい、よろしくお願いします。
1: 今日は仮に私がお相手させていただ
0: きます、はい、どうも、5月5日子供の日、FM78.1MHz、うん、ラジオからさ札幌でお送りします、ヒデの人ロボットフリーダムでございます。
1: はい、ね、何回でございますね、第何回
0: なのかね、
1: 208ね、はい、あ、どうも、ありがとうございます、またよろしくお願いします、
0: ね、お願いします。
1: いやー、ということで、まあ、お店の方も、
0: はい、
1: ね、
0: 4月の25日かな、
1: はい、
0: から2026年オープンしまして、
1: はい
0: はい、でせっかくのゴールデンウィーク雨ばかり、
1: 最悪なんですよ、最悪ね、いやいや本当にちょっとね、バイカーの皆さんもね、ちょっと
0: だって、うん、昨日、あ、一昨日か、
1: はい、
0: すごい風でしたよね。
1: いやもう本当もうね、びっくりしましたけど、
0: 風速10メーター以上、うん、ね、バイク来ましたよ。
1: ああ、そうですか、あ
0: ら、バカじゃないの
1: ね、
0: いや、これね、まだね、旅の人、
1: うん、
0: で移動しなきゃいけない人っているんで、うん、それはまだやっぱ
1: しかた
0: いるんですよ。
1: でもね、押してね、
0: 札幌の人がわざわざ来たんで、ああ何しに来たのって思われた。風速10メートルでバイク乗るってね、で平地でもきついですけど、うん、橋とか行くとやばいですから。
1: ああ、まあ本当ね、何も遮るもないですからね。いやいやいや、まあでもちょっとね、今日からまた明日もちょっとね、なんか風が強いという
0: 。まあでも今日かなり暖かったですよね。
1: ね、今日はね、久しぶり暖かくてね、20度近くまで、18度ぐらいね、吹きましたけど、うん、今週あれですよね、なんか24度ぐらいになるとかってね、一回ね、うん、そういう話もあったりしますけどね。
0: でもせっかくのね、ゴールデンウィーク ね、
1: そうですね、
0: 半分以上なんか天気が良く
1: て、ね、本当ちょっとパッとしない天気でね。
0: まあ、最後だけでも ね、
1: はい、せめて、
0: ね、
1: はい、
0: でも長い人も多分日曜日まで連休続きますよね。
1: まあちょっとね、木金と休
0: み多分取ってる人も、
1: はい、ね、はい、続きますから、ね、はい、金曜日がちょっと天気悪いですけど、それ以外は大丈夫そうですからね、はい、楽しんでいただければと思いますが、はい、ということで今日は1時間ちょっといつもと違った感じでございますけど、
0: お願いします、
1: よろしくお願いしたいと思います。ということでね、なんかいろいろあったらまた、ね、皆さんメッセージいただければと思いますんで、はい、リクエストアットワークラジオクラス .com とかですね、はい、ファックス 622-2223 とかございますんで、お寄せいただければと思います。はい、ね、ということで BGM も買ったところで久しぶりですね、声はね、
0: はい、
1: 半年
0: までいかないんじゃないですか。
1: いかないか、
0: ヘビアさんの遅刻した日ですよね。
1: 1月か2月ぐらいでしたっけ、
0: はい、
1: ね、
0: はい、
1: ぶりぐらいと、はい、いうことでで
0: ね、はい、俺、うん、何年目だっけラジオ、6年目ぐらいですよ ね、うん、でもね、自分で自覚してるんですけど、俺ね、一人語りがどう頑張っても無理なんですよ。
1: そうなんですか。
0: いろいろ分析したり実験したりやってみたんですけど、はい、結局のところ俺ね、入力に対して応答する人間なんで、
1: インプットがないとね、
0: なんだろう、車の中でもバイクの中でも、はい、リスナーが0人でも一人でいると喋れないんですよ。頭に何かが浮かんでないわけじゃないでしょ、
1: うん、
0: 考えてるんですよ、でもそれが言葉にならないんですよ。
1: あ、
0: 何をどうやってもこれだって恥ずかしいとか関係ないじゃないですか。だって、うん、
1: ね、
0: バイクで一人なんですから、
1: ね、
0: で車の中の独り言が出てこないんですよ。
1: ああ、じゃあ黙々とやって
0: た

0: 頭で考えてればいい人なんですよ。それを口に出そうと思っても出てこないんですよ。
1: 私なんかもうね独り言ばっかり言ってる気がしますけどね。
0: 努力か恥ずかしい関係ないですよ。
1: まあねそうでしょうね。
0: だって一人なんだから、ね、別に恥ずかしくないじゃないですか。
1: そうそう。で普段こうやってね番組やれば喋ってらっしゃるんだから、まあ関係ないです
0: ね。ピタッと止まるんですよ。
1: へえ。
0: で一部でもちょっと調べたら、うん、そういう人はそういう人でいるらしいんですけど、うん、これはもうどうしようもないみたいな。
1: あ
0: その
1: でもいやそういう人ほど喋ったら面白いんですよね。
0: 頑張って、ね
1: うん、
0: 頑張ろうと思った時点で寝ようと思って寝ないのと一緒で、
1: うん、一緒ですよね、
0: うん、何とかしようとするほど困るんですよ、
1: ね、だからまあねまあ、そういうことで、まあ、番組はね、うん、こうやっていつもヘレナさんとか、ねうんまあ、今日は私ですけど
0: お相手
1: です。
0: それで始まる時にヘレナさん言ったんですけどね、
1: うん、
0: 俺無理だからって一人でやんなさいみたいにさせて言われたんですけど、いや絶対無理だからって
1: ということでございます、はい、まあねヘレナさんちょっとお大事にしていただいてね、はい、まあまあねちょっとね苦しそう
0: で何やったのか分かんないですけど ねこの時期にね、のど飴舐めても飲んないらしいんで。
1: あ、はあ、そうですか、
0: はい、
1: いやちょっと心配ですけど、ねま
0: あ、しょうがないなと、ま
1: あ、金曜日までね、はい、よくなってほしいです。
0: 金曜日代わりないですからね。
1: ねえそうですそうですそうですよ、うんうん、ね
0: え冠番組ですから
1: ね。冠番組ねございますはい、ねえお大事にしていただきたい。さてね、はい、まあこのまあ結構ね、まあ番組終わった後とかね、はい、結構雑談とかもさせてもらうんでね、はいはい、まあ喋りは慣れてはいるんですけど、はい、ね、まあこの頃ちょっとこういろいろね、
0: 中途半端に言っては濁して、
1: た話題が
0: 一応いろいろ面倒がついたんで、
1: はい、
0: まあ何をやってたかと言いますとね、ことの起こりは去年の、春ぐらいから始まるんですよ、ふとしたことからそのちょっともともと書いてた日記を一回そのちゃんとまとめてみようと思って、AI ですね、
1: はい、
0: チャット GPT、
1: はい、
0: これを使い始めてからことが起き始めたんですね。
1: あで結構皆さん便利にね、はい、使ってらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけど、
0: うん、その使い方がちょっと特殊だったみたいで、
1: はい、
0: 想定外にどんどん賢くなってるんですよ。でそのあたりからその何だろう個人的な興味が AI の仕組みに移ってきまして、
1: うん、
0: なんでこいつはこんなに頭がよく見えるんだろうと。
1: はあね、
0: その仕組みとして、
1: はい、
0: もともとソフトウェアの仕事をしてたことがあったんでそっから考えても説明がつかないんですよ、でその中でどういう仕組みになったら考えてるように見えちゃうんだろうっていう、うん、その仕組みに目がいっちゃったんですね、
1: うん、
0: でなんせ人より多めに時間があるもんですから。
1: いやいやそんなことはございません。ねえ、
0: 自由研究する時間がね、
1: うんうんうん、
0: 自主研究じゃなくて、うん、自由研究する時間が、うん、人より多分通常の一般の方の多分10倍ぐらいあるんですね。
1: それでその時間を使って
0: その時間を使い始めたのが、うん、去年の6月ぐらいですかね。
1: まあそうですよね、結構経ちますよ。だって、
0: はい、
1: ねえ、
0: でそこで 2、3ヶ月調べてるうちに、うん、自分の中でこれちょっと周り気づいてないことに俺気づいたんじゃないかっていう瞬間があったんですよ。
1: あ
0: でそれがあったんですけど、
1: うん、
0: でもそれを一体どこに言えばいいのか、
1: うん、
0: 全くわからない
1: ね、うん、
0: ドアをどこをノックしていいかわかんないですよ。
1: まあそうですね、このことについてね、うん、
0: まあ、そもそも、うん、自分がその AI の会社に勤めてないのもあるし、
1: うん、
0: そもそもその例えば研究所とか大学も知らないし、うん、そもそも大学出てないし、
1: まあ、ね、まあいろいろありますけど、それは、
0: うんうん、いくら、うん、その自分自身でこれはもしかしたらと思ったところで言う相手がいないんですよ、
1: うん、
0: で下手に言ったところで頭おかしかったっていうのはこっちなんで

0: 言えないし、うん、言う場所もないし、はい、相談する相手もいないっていう仕組みが起きちゃって、うん、でそこでいろいろちょっと当たっては見て挑戦もしたんですけど、うん、まあ当然のごとくリアクションなどあるわけもなく、まあ一箇所あったんですけどね、
1: ええ、
0: あ某米国の、
1: うん
0: ね、大企業から、
1: ね、そうそうそうそう、
0: あの返信メールが来るっていう ね、
1: ねすごいです。それもまたすごい話でしたけどね、
0: アップルのそのマークついて
1: ね、
0: ね、うん、
1: ねかじりかけのリンクね、
0: うん、
1: いやまあねリアクションがあった、
0: リアクションあったんですけど、うん、まあそのあなたには気づいたけど、
1: うん、
0: 返事は返すねみたいな、まあ、うん、仕方ねえなっていう、ね、でそこで正攻法では無理だって気づいたんですよ、どうやったって、
1: うん、
0: でそこで俺があれこれサーチしまくって気づいたのが、
1: はい、
0: なんともはや学会ってやつですね。
1: ねえ普通はねなんかまあ、うん、ねえ、教授みたいなねそういう人とか、
0: でそもそも、ね、まあ学会って何ぞやっていうところから始まったんですけど、ね、学会って知らないんで、
1: ね、いや本当ねもうお偉い方がいてね、うん、っていうのは分かるんですけど我々も、
0: うんうんうん、ね、論文出すとこっていうのは分かりますけど、
1: ね、論文出すとこっていうのはね分かるわけですけど、
0: うん、で、うん、そこでいろいろその特許とか学会とかについてリサーチしたところ、うん、結局どんなに頑張って発明を仮にしてね、うん、特許を抑えたところで、
1: うん、
0: 世の中に知られてなかったら何の価値もないんですよ、
1: うん、
0: 人知れず特許を取って人知れず誰にも使われず終わるっていう
1: のが、うん、ねただもう特許でお金だけ無駄やね、うん、申請したお金だけ無駄
0: やな、うん、なんで何かを発表した場合っていうのは、うん、特許を先にこっそり取っといて、うん、その後論文で出すのが正解なんですよ、
1: ね、大々的発表してもう扱いたい
0: で、
1: ね、
0: 知られて初めて、
1: うん、
0: 使われるんで、
1: そうそうそう、ね、
0: でそこでそういうことに気づいて、で学会ってことを調べてみたら、
1: うん、
0: 日本のは置いといて世界のトップレベルの学会ってものは匿名なんですよ。
1: ねえ、
0: そこに気づいたんですよ、
1: ね、はあ、まあ普通だったらねもう論文会ですぐね、うん、どこどこの誰々ってね、
0: うん、
1: もうすぐしねこう書くところですけど、
0: それは、まあ、例えば文芸作品とか絶対そうじゃないですか、
1: ね、
0: 誰が書いたか先に行くんで、
1: ね、我が輩は猫であるって、ね、したらもう、うん、
0: だけど、
1: ね、
0: AI に関するトップの学会3つあるんですけど、
1: うん、
0: ICML、 ニューラル IPS、 ICLR って言うんですけど、どれも書く側は匿名で出さなきゃいけない、だからで読む側も、
1: うん、
0: 査読官っているんですけど、
1: はい、
0: その読む側も匿名なんですよ。
1: あ、じゃあ誰が読んでるかもわからない。
0: わからない。で、
1: 誰が書いてるかもわから
0: ない。誰が読んでるかわかんない状態で、誰が書いたかわからない
1: もの
0: を審査するんですよ。
1: 審査する。
0: っていうことは、
1: うん、
0: 今までの最大のハンデ、窓口、
1: ああ
0: 関係ないですよ。
1: ああ。
0: 中身勝負でしかないんですよ。
1: ねえ。やっぱりそこはやっぱり、なんか例えばどこどこ大学とか言って、うん、この大学出た人だったらまあちゃんとしたこと書いてるだろうとかね、うん、うちの後輩だね、うん、したらちょっと良きに計らおうとかね、まあ、そういう色みたいのをこう、まあ、
0: 一切排除するためにな
1: くすためなんですね。
0: 結局数学的論理的に合ってるのが全てであって、
1: うん、
0: 名前は関係ないっていう世界だったんですよ。
1: あ、
0: そこに気づきまして、ここしかない と、 ないと。だけど論文なんつうもの書いたことはない、
1: ね、
0: でそもそもエントリー方法がわからない、
1: まあそうでしょうね、はい、ね、もう東別代表ね、ソフトクリームやろうっていうわけですから、
0: まあ、それも本業ではないですけど、
1: まあ、ね、まあ、まあ本業じゃないけどもね、まあそこら辺のところから来ましたっていうね。
0: それに気づいたのが、去年の10月か11月ぐらいですね、
1: うん、
0: でそっからリサーチ始めたんですよ。いつ締め切りで、
1: うん、
0: いつ出してどうやったら通るのかっていう、
1: はあ、まあそうですよね、
0: うん、でそもそも理性的に理知的理性的論理的に考えて、
1: うん、
0: そこで締め切りが1月の8日だって気づいたんですけど10月から10月11日から論文書いて1月8日に出すっていうことがどんだけバカなことかっていうのはね、多分大学で卒検です、ね、

0: 書いた人ですら分かると思います
1: ね、う
0: ん、そんなの無理だっていう ねだけど素人って怖いですね、無理なことが分かんないんですよ無理だってことを知らないんですよ関係ないんですよ、あるのは間に合わせなきゃいけない
1: っていう、ね、
0: でなおかつただなんですよ、採択されたらかかるんですけど、エントリーただなんですよ。
1: あ、へえ、そうなんですか、うん、まあ、普通はね、なんか、うん、そういう、まあ、選挙もそう、選挙みたいな、
0: エントリー費用ないですよ、
1: そうそう、ね、うん、そのバカな人の話なんか聞いてられないんでね、やっぱり、うん、そういうのを防ぐために供託金というかねそういった意味でこう、エントリー料って普通取りますよね、う
0: ん、その代わり受かったら払うんで、
1: 面白いですね、
0: 受かった人間で割るわけですよ、
1: はあ、
0: 落ちた人間は取らないんですよ、
1: へえ、面白いですねはあ、
0: でとりあえず粛々とね、
1: うん、
0: まあ、最初挑戦したのが ICMLっていう、うん、インターナショナルカンファレンスマシンラーニングっていう、
1: ほう、
0: 国際機械学習学会っていうね、うんうんうん、数理論理系のトップの学会なんですけど、でそこにエントリーするにはオープンレビューっていうシステムがあって、うん、そこに登録試験です、まず
1: ですね、うん、
0: でそこで愕然としたのが、本筋の ICML には、うん、匿名でいいんですけど、さすがにオープンレビューではアカウント作るんで、
1: はい、
0: 名前がいるんですよ、は
1: あ、
0: そこは、
1: あ、まあね、
0: うん、だけど、うん、そこんでエントリーしようとしたら推薦がいるんですよ、
1: はあ、ただのヒデさんじゃダメなん
0: です
1: ねでヒデさんを推薦してくれる人がいる、で
0: 推薦どうしようかと思ったら、はあ、教授の推薦がいるんですよ、
1: やっぱりそういう名だたる人の推薦がいると、
0: でそもそも俺を誰が推薦する人
1: いや、まあ、まずね、まあ、まずそこから、まあ、それはアメリカ、まあ、まあどの国で、まあ、大学、どの国の大学でも、
0: で日本の大学、当たり前ですけど、うん、大学にいる人は教授がそばにいるんで、うん、
1: ね、
0: なんてことない、
1: うん、
0: そこら中にいるわけです
1: からね、だから普通は、ね、まあ、学生さん、そこの生徒さんだったらまあ教授がね、うんうん、従って
0: る、いない人間がどうやってすんねんっていう絶望一瞬
1: あ終わったんだよね、
0: 絶望
1: はありましたよね、
0: ここでどう攻略したらいいんだっていうね、
1: はあ、
0: で
1: どうされ
0: た、まず一人思い浮かんで、
1: ええ、
0: 友人車仲間に、うん、親が北大の教授がいたんで、
1: おお、すごいじゃないですか、
0: で本人も、うん、お医者さんなんて、うん、もしやと思って、うん、そいつ論文書くんで、うん、聞いてみたんですよ、うん、たら、いいよとか言って、アカウントを作ってくれようとしたんだけど、病院のアカウントでも跳ねられて、
1: あそうなんですか、
0: 大学のメールアドレス、
1: うんうん、
0: でその、うん、資格にあるんですよ、
1: うんうん、
0: 研究結果今やってることとかね、うん、書くやつ、うんうん、それも見るんで、あれごめん無理だった、
1: 畑違いだからね、大学は大学だけど、
0: うん、
1: とね、
0: うんうん、でその時に
1: へ、
0: ふと頭の中に6、7年前のフェイスブックの友達の日記を思い出して、
1: うん、
0: 俺もよく覚えてたと思いましたけど、ある日友達の S 君がね、新潟に転勤すると、
1: うん、ほうほうほう、
0: で大学に決まりましたみたいな、んっていう ねで
1: 決まりました、
0: 2、3回あったことなんですよ、うん、神奈川とかで、
1: はい、
0: でやり取りも数回したことあるんですよ、うん、でそれをふと思い出して、
1: うん、
0: メッセージ送ってみたんですよ、
1: どうしたらいらっしゃるかな
0: っていうの、ね、お前そういや新潟にの大学とか言ってたけど、なんか大学に就職したのみたいなね、就職ったらいいんですけど、
1: ね、今も世話になってるのかと、ね、
0: うん、そしたらなんと、
1: はい、
0: 新潟工科大学の助教授だったんですよ、

0: すごい、ジャンルがもうぴったり合いました。ここ
1: で、かれこれ、ちょっと今こういうテーマのことを見つけて、なんとか論文出してみたいと思ってんだけど、協力してくんないから、いいよいいよ、面白そうなことやってんじゃんって。
0: いやーこれね、やっぱり持つべきものはって言いますけど、まあ、
1: よく俺覚えてたって ね。
0: いや
1: で、その時にちゃんと本当にやれるっていう自信が一回ついたのは、その時に自分のやってることをかいつまんで言ったら、そいつが面白いって言ったからね。じゃあ教授が、
0: ね、
1: でいくらその辺にいるね、その辺って言ったら失礼ですけど、その辺の一般大衆がね、バカにしようとも、新潟工科大学の助教授が面白いって言ってくれたんなら面白いんじゃねえかと、
0: ね、これは望みがあるんだと、ね、いう自信が、
1: ですぐそのオープンレビューのアカウント作ってくれて、ただ俺がね、何回やっても無理だったアカウントが、ものの1分もしないでできて
0: 面白いですね。
1: そこにはちゃんと、その、論文書いたとかね、全部過去のね、経歴とか富士通研究所とか、でそいつその元々富士通研究所の出身で、で無線のプロで論文バンバン書いてるんですよ、
0: ね、富士通さんもやってますからね、無線ね、
1: で、その時に AI の最後、その無線の部門はなくなって AI の研究所に入って、で新潟工科大学に入ってからも AI の講義してるんですよ。
0: はあ、
1: みたいな。でそいつに言って話が通じちゃうんで、
0: ね、
1: これこれこういう内容で、これこれこれを見つけたんで発表したいんだったら面白いねと、
0: ね、
1: あ、これはもう行くべきだと、行けるところまでそれが12月の
0: もう12月になってたんで、
1: ね、20日ぐらいの話です。
0: もうあと10日ちょっとしかないね、え、うわ、
1: で締め切りが1月4日ですよ、
0: ね、
1: 何やってんだって話です
0: いやでもね、もう最初、もうまずその最初の壁を突破しないことにはね、どうしようもならなかったわけですから、まあ、とりあえず書いて出せると、ね、いうところまではこれで整ったと、
1: で、まあいろいろありましたけど、間に合わせて投稿して、で次の段階が2月の、いや3待てよ、2月まあ投稿しますよね、そしてで2月の末まで行くんですよ、ワープするんですよ、で2月の末に査読者って言って論文読む人ですね、
0: はい、
1: でこの場合論文書く人が論文読む人も兼ねるんですよね、義務として、
0: はい、
1: で俺の場合は書いたことないんで免除されるんですけど、
0: はい、
1: 3人読むんですよ、でそいつらの感想が来るんですよ、
0: はい、ははね、
1: でそこでまず最初の洗礼を浴びまして、3人ともバリバリに否定してきたんですね、お前の言ってることわけわかんないみたいな
0: 、
1: でそれはもう当然で、まあ、俺前言いましたけど、俺はその AI を言語シミュレーターって考えてるんですけど、彼らは意味を解釈して言語プログラムみたいに考えてるんで、そっちからすると正反対なんでダメだっていうのは分かってるんですよ、ただそれが俺のところに来る前に防御システムが働いて、これその、考えパラダイムシフトの場合って最大否定するんで、既存の人は、全員否定してると逆に向こうも勘ぐって、専門家をつけてくれるんですよ。
0: まあ、ちょっとさすがこれだと話がもうね済まんから、ちょっと、もうちょっと違う人を連れてこようと、
1: 要は、みんなが賛成するものって大したことないんですよ、みんなが否定する方が実は隠れてるんで、とんでもないものって、で野球のドラフトもイメージしてもらったら分かるんですけど、なんだろう、甲子園で優勝した投手を推薦するのがスカウトの仕事じゃないんですよ、それバカでもできるんで、原石を発見するのが、そういうそのスカウターの仕事なんで、大概それっていうのは一般の人は否定するんで、そこに目つけてくれるシステムが陰で動いてるんですね、で臨時収集の人が入りまして、でその人は今度褒めてくれるんですよ、
0: これは面白い、
1: お前の言ってることは面白いね、筋いいよ、シンプルで

0: エレガントだと、うん、だけど定量化が足りない、うん、定性化ばっかりだ。要はその俺はその時自分が発見したことにびっくりしてこれ見つけたって言いたくて、うん、それが何に使えるかとかその、うん、こういうテストしましたっていうことが少なかったんですよ、うん、だけどそれに俺はその論文を書いたことがないんで気づいてなかったんですよ。
1: あ、とりあえず事実をね、うん、まあ、うん、並べてこう発表したと、う
0: ん、事実を、うん、あの正しいと思ってる事実を、うん、出せば、うん、それは向こうは分かってくれると思ったら、うん、分かってくれないんですね。
1: あ、
0: ま、もしくはその分からせるためのテクニックが、うん、書いたことなかったし専門家に添削されたこともないんで分からなかったんですね。
1: うん、ね、うん、
0: とはいえ、ま、どうしようもないんでそれなりに頑張って反論して、
1: ええ、
0: そのリバッタ期間っていうのはね、
1: はいはい、
0: 終わったんですよ、
1: ええ、
0: でまた少し時間は過ぎて4月の29日に
1: あらもうつい最近の話じゃないですか
0: 行くんですけど、
1: はい、ちょっと行く前にこれ、はい、ちょっとお知らせがあるんでね、
0: はいはい、
1: ちょっとごめんなさいね今お知らせはないんだちょっと
0: 待
1: ってくださいね、チームがないんでちょっと飛ばさないといけないんでちょっと少し待ってくださいね
0: はい、はい、
1: いやーということで、まあ、今日はねちょっとこれはね話では長い話になってしまうんでねちょっといきなり今日これ聞いた方はね
0: 何の
1: ことだろうと今思ってらっしゃると思うんですけど結構こうね長いことこれやっててですね私はその過程を時々耳にしてたんですよ、ねまあ、ちょっとあ超えて大丈夫かな、はい、すいません、
0: はい
1: 今日ちょっとその時系列今話をね聞いているというところで、はい、皆さんね身近に AI なんていうのを使って便利にね、この使いこなしてる方もいればねあれってねなんか思い通りね思ったことが返ってこないなとおかしいなとねこんなちょっとねダメじゃないこんなって思いながら使ってる方もいらっしゃると思うんですけどまあその AI っていうのにねなんまあなんでこうねこんなにこの人はねこのまあねこの中のものはねこうやってね打てば響いてねちゃんと勉強してくるのかなとね、ちょっといろいろ疑問に持ったとこから話が
0: 始まった
1: っていう今話を伺っております。はい、でも4月の話ですよね、つい最近じゃないですか。
0: でちょっと、うん、お見せしますけど、
1: はい、
0: ここをちょっと見てもらえばこの紙の決定っていうのが返事なんですけど、
1: ああ、はい、紙の決定上に書いてますね、
0: はいはい、
1: あら
0: これプログラムチェアっていうんですけど、
1: はい、プログラム委員長って書いてますね、
0: はい、この人は、
1: はい、
0: ポジショニングでいうと Google のトップクラスのリサーチャーだったり、
1: はい、
0: MIT の教授とかその人の返信です、
1: うん、は
0: あ、で中間の方ちょっと見てもらえば分かるんですけど、
1: はい、
0: ちょっと、まあ、読んでもらってもいいですけど、
1: ね、決定拒否するって書いてあるんですね。
0: そ
1: うそうそう、
0: それはいいんですよ、
1: 端的に、はい、で本論文ではトークンレベルの隠れ状態を減算することで LLM 実行、ね、A と B 入学条件がのみが異なるを比較するという興味深いアイデアが議論されていますね。査読者全員がこのアイデアを斬新で興味深いと評価しており私も同感です。
0: おで、
1: ね、同感ですって書いてます。
0: 私も同感なんですよ、
1: ね、
0: おって思うじゃないですか、
1: ね、
0: うん、なんで拒否するんだって思うじゃないですか、
1: ね、
0: うん、
1: それなら拒否なんですか、
0: うん、もう先読んでもらえ
1: ば、本論文の大きな利点はアイデアがシンプルであるため将来的に解釈する可能性の目的で応用できる可能性があるということですと、ね、著者の創造性を、称賛する一方でこの研究には修正が必要であるという点にも同意します。
0: さっき言ったことと同じよ、
1: うん
0: うん、だって俺そのテストをあまりしてないんだよ
1: ね。はい、記述は非常に初期段階でありほとんどが、提唱的な内容です。
0: それはそうでしょ、だって初めて書いたんだから、
1: ね、
0: それはそうなんですよ。
1: 著者には彼らの手法を適用できるいくつかのタスクにおけるパフォーマンスを調査して報告して最先端の手法と比較することを検討してほしいと思います。
0: お前のやってることは他のと何が違うんだと自分で言えと、
1: うん、これは具体的な提案ではないことは承知していますが、
0: 要はお前のやってることはすごいって分かったけどよく分かんないから何に使えるか分かんないって、
1: 具体的で、まあ、こんなこと言うのはやぼだと自分でも分かってる
0: けど
1: いいこと言ってますね今ね、これはね、
0: うんうんうん、
1: 彼らのアイデアの定量的影響を示すのは著者の役割だと、
0: お前の仕事だとちゃんともう一回出し直せと
1: こんなこと
0: これ拒否してんのに、ね、

0: あのダブルブラインドだから、俺のこと知らないんですよ、でこれ公開されるんですよ、で公開される文章として、その MIT の教授とか Google のトップレベルが、これを書いたってことですよ。結構やばくないですか。
1: ね、ありがとうございます。いやすごいですよこれね。
0: 褒めてるでしょ、
1: ね、いや褒めてますよ。でもどうすればいいかこっちも分かんねえわって。
0: それは実は、その1月8日から、そうなることを想定してて、ずっとやってたんですよ。なんでこの答えは出てたんで、出てたんですよ。っていうかそもそも2月にあの3人から否定された時に、あのクソ腹立って、
1: ね、反論するね、あの内容
0: あの見てろよと、あのいつかこいつらギタギタにしてるぞと、ね、だから無性にムカついたんですよ、その
1: ねもう頭おかしい、
0: 分かってないやつに
1: 否定しやがってとね、
0: と言っても術がないわけですよ、あの何も、でずっと続けたんですよ、その見返そうと思って。ただその1回出してしまった以上、それに対してそれ以上その言ってることを変えることできないんで、時期ずらせないんで、それでそのそうなるような気がしてきたんで、実はその3個の学会っていうのはシームレスにつながってて、全部みんな一つのとこに出して、それの結果を見ながら次に出すんですよ、でどっかに引っかかればいいなって、あの論文が一発の一発勝負で通ることってあんまないみたいですよ、やっぱり。
1: ああそうなんですか、
0: なんで要は作った人に見せた突っ込まれた直す次行くみたいな、
1: ね、だからもうここでやり取りしてもあれだから、まあ、次にね、
0: でその次が全部タイトな期間で詰まってて、これ4月28日が教えられて、次の締め切りが5月4日なんですよ。
1: 5月1日で平気で、もうあと1週間以内に
0: 準備はしてたんですけど、
1: だからそれ知らなかったらもうね、
0: もうそれはもうその査読2月ぐらいから、ここで落ちたら直して、人間要は人間に対して出したことがないんで、人間の評価を得たら分かるじゃないですか、直せばいいこと、自分弱点も、どこやれば取るかっていうのも分かるん で逆にこのプログラム委員長ってやつにはっきり指摘されたら、もう要はそこ直せばいいんでしょっていう、あのっていうのがはっきり分かり、でその下準備をしてましたんで、さっきのじゃあ一体何に使えるのと、でどう定性化するのと、あ定量化か、それをまあここ最近ずっとやってて、で今部屋でもテストプログラムが
1: 動いてる、
0: ずっと動いてて、それ完了するのが、締め切り日の朝じゃないですかね。
1: それ夜9時までの間にそれを形にしないといけない、はあ。
0: でまあ、どんなことを発見したかっていうのは、まあ言っても構わないんで、あのちょっとまあ一曲なかけてから行きましょうか。
1: ああ一曲ちょっとね、なんかちょっとあれですね、何がありますかね。
0: ちょっとタイトルが、目にかかったんで書きます。
1: はい、あ渡辺美里ね、はい、
0: ちょうどタイトルが何とも言えないタイトルだって。
1: 夢ってどんな色してる。いい名前ですよこれね、タイトル。はい、じゃあちょっと聞いてみたいと思います。渡辺美里さんの、おこれはもうね12年ぐらい前の曲です、はい。
0: 聞いたことないんですけど、
1: 聞いてます。
0: タイトルだけでいきます、
1: はい。夢ってどんな色してんの。どうぞ。

0: はい、渡辺美里さん2014年10月のシングルね、夢ってどんな色してるのと、はい、いうことで、これデビュー30周年のね、うん、あのメモリアルシングルの
1: 結構ね、人生の節目でね、うん、美里さんの曲俺に関わってるんですよね。
0: ああ、そうですか。
1: はい、へえ、特にあのもう「天やつ」が一番好きなんですけど、
0: うん、
1: で2000何年だろう、そこにあるライブ CD、
0: はい、
1: の店とあるんですけど、そこの現場に俺いたんで、セブ球場に。
0: あ、そうなんですか。
1: 外野席にいたんで。
0: はあ、
1: うん、
0: それはそれはですね。
1: で、あの10ヤーズを聞くたびに、10年経ったら、だ前から10年経ったけど、うん、俺今何やってんだろうと思っちゃって
0: 節目節目、
1: ね、結局その

0: うん、やりたいと思ったことできたのかなとかさ、うん、というそのね、これから10年も、はい、
1: ね、ね、この先10年
0: も、ねね、もうこれ一体どうすんねんと、あの毎回説教さんだから聞いてるっていう、ね、あ
1: まあね、でもまあ、あのさっきもねちょっと、はい、あの曲の間雑談しましたけど、はい、あのまあ、やっぱりね普通に我々こう AI をね使って、はい、まあ、あのインプットしたりアウトプットしたものを、ね、はい、いただいてね、でもまあ、あのプログラムだったらね、うん、理路整然としてて、はい、ね、まあ、あのこうしたらこうなるってね、こう必ずこう、ね、
0: 結局その電子工学であり、うん、CPU で、プログラミングなんで、そこに偶然も考えてるも確率もないんですよ、うん、
1: ね、
0: 存在しちゃいけないし、中でサイコロを振ってるにしても、ね、サイコロ振ってる部分もプログラムですからね、
1: ね、そうそう
0: あの
1: ね、
0: そういうプロ演算をしてるだけの話なんで、
1: ランダムやつったら、ね、それを計算してる、
0: でそれも計算なんで、
1: ね、計算なんでね、うん、説明できるものなんですね、
0: う
1: ん、
0: それをなんで説明できないものとして扱い続けるその AI の研究者って頭おかしいんじゃねえのか、
1: ブラックボックスみたいになってる、いやそれ、
0: ね、ブラックボックスなわけないんですよ、
1: ね、そうそう
0: 作ったの人間なんだから、
1: ね、
0: その GPU 設計したのも人間だし、うんうんうん、コード書いてるのも人間だし、式を書いたのも人間ですよ、
1: ね、
0: でも分かんないんですよ、
1: うん、で AI と分野ってのは
0: なってるんです
1: よ、るんですよね、うんうん、だからまあなんかちょっとこう、ね、同じこと聞いても毎回違ってなんか違ったりとかね、することもあるし、
0: それも理由あるんですけど、ね、それも全部分かったんですよ、ね、で結局そのさっきも言いましたけど、うん、今の AI のやってることって、うん、出力を見てるだけ、うん、結局分解したら分かったんですけど、うん、音楽で言うと出力、要はミキシングされた結果を聞いて自動としてるんですよ、
1: うん、
0: もう周波数が混ざった状態、
1: まあね、いろんな音がね、まあ、普通だとこう、まあ、マルチトラックつってね一個ずつ録音してね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: でそれを最後さじ加減でミックスして、作品で今ね聞いた音楽もそうですけど、まあ、LR のね、2チャンネルになった音を、まあ
0: 聞いてるね、マイクも種類あるしね、
1: そうそうそう、
0: CD も全部別なんですよ、うん、
1: ね、
0: うん、だけど今の AI の制御方法って要はもう CD になっちゃったものをイコライザーでじっとやりますね、
1: うん、
0: 全部変わっちゃうんですよ、
1: うん、
0: そしてだからレコーディングスタジオには入ってないんですよ、
1: うん、
0: 料理でも同じ話で料理は注文してシェフに文句は言うんだけど調理場には入れないし、
1: うん、
0: 出てきた料理に対して無理やり味を変えるみたいなことをしてるからぶっ壊れちゃうんですね、
1: うん、
0: でその仕組みに途中で気づきまして、
1: うん、
0: で何だろう、これはね自分でも分かんないです、自分でもどうしてそれができたのか分かんないですけど、うん、仕組みの中に入れちゃったんですよね、
1: うん、
0: そのまあ Mac それ研究用に買ったんですけど、はい、Mac の中でクローズモデル、オープンエイドモデルって言ってクラウドモデル、チャット GPT とかジェミーとかは中入れないんですよ、はい、
1: うん、
0: 向こうが管理してるから、うん、Google とかが、
1: うん、
0: オープンエイトモデルっていうのはパソコンの中で動くんで、そのパソコンの中 の AI の中を触れいじれるんですよ、その直接、
1: うん、
0: でそこに気づいてその中をいじり始めて分析を始めてしまったんですね、
1: うん、
0: ただどんどんその謎が解けていってでつい1、2週間ほど前に分かったことなんですけど、
1: ホットな話題です
0: これ、はい、結局 AI の中もマルチトラックだったんですよ、うん、
1: はあ、
0: 正確に言うとビストラルっていう AI だと、
1: うん、
0: 4096次元あるんですよ1024の4倍ですね、
1: は
0: い、次元これは、うん、分かりやすく言うとステータス、
1: うん、
0: 例えば明るいとか暗いとか、
1: うんうん、
0: 悲しいとか、
1: はい、
0: 怒りとかなんか、うん、それが4096種類だと思ってください。
1: あ、
0: でそしてそれをその大きく分けざっくり分けると31本になるんですよ、
1: うん、
0: まあ、それも32層あるんで L-1 で31って決まっ、うん、数学的に決まってくるんですけど、
1: うんうん、
0: 要は似たような束でまとまってるんですね、
1: はい、
0: それが31個

0: 終わって、うん、ラジオで言うと、はい、CD とか、
1: はい、
0: 例えばまあまあ CD 楽器で言うとね、ギターとか、ボーカルとかピアノとかにあるんですよ、
1: はいはいはい、
0: っていうことに気づいて、うん、で31本あると、
1: はい、
0: 31本あるってことはこれもしかしてフェーダー原因と一緒で上げ下げしたら結果変わるんじゃねえかと、
1: うん、
0: 思いつきましてやってみました、
1: はい、
0: 変わるんです。
1: はあ。
0: それも幾何学的にきっちり分かれてるんですよ。要はここを上げると、いやオリジナルの回答ですよ、何もいじってない回答があります、うんうん、私は悲しいですとかね、
1: はい、
0: あるじゃないですか、
1: うん、
0: そしたら感情のレバー上げるととても悲しいとかに変わるんですよ。
1: ああ
0: え
1: ね。はあ。
0: それが31本あるんですよ。これが、うん、と大規模モデルジェミニとかだと、80数あるんでレバーが80本あるんです
1: よ。あると。
0: それはもう規模で変わってくるんで、うんうんうん、ただそこのレバーに対して関係性があるんですよ、
1: うん、
0: でその中で一番びっくりしたのが、俺質問の中で真実と、うん、嘘と曖昧と正解がないっていうのを分かれて実験してたんですね、うん、
1: はい、
0: そしたらユーザーが嘘を言うじゃないですか、
1: はい、
0: それに対してオリジナルは同調するんですよ。オリジナルはね。
1: あ、
0: でもとあるレバーを上げると、うん、自分の LM 自身の記憶を見て本当のこと言うんですよ、
1: うん、ああ違うじゃないか、お
0: 前、修正してくるんですよ。
1: ああこうだろ
0: う、うん、これはやばいの発見したぞと。
1: はあ。本当は寄り添うふりを、寄り添う
0: 修正できるんですよ、
1: ええ、
0: それを今の、うん、じゃ既存の AI の技術が何をしてるかっていうと、うん、それができないんで、うん、塊をぶつけてるんですよ、
1: はあ、
0: 要は出た CD に対して、うん、できた CD 要は周波数がミックスしてるから、うん、特定成分出せないんで、
1: うん、
0: 塊をぶつけるイコライザーで言うと、うん、まとめて下げるから答えおかしくなるんですよ、
1: ね、なんか全体的に、まあ、なんかこもった音になったりとかね、はい、なんかキンキンしたりな。
0: でもマルチトラックだったら、うん、プロならばレコーディングスタジオならば中に入って修正するのが正解なんですよ。
1: そうですね、
0: でそれができない方がおかしいんですよ、
1: うん、
0: うん、コンピュータープログラムで言えば、ね、
1: うん、
0: それは確かに JPEG、
1: うん、
0: あと動画とかで仕上がってきたものを修正するのは難しいですよ、
1: うん、
0: でも本来そこに行くまでの過程があって、その中で介入すればピンポイントで修正できるはずなんですよ、
1: う
0: ん、
1: ねえ、まあそうですよね。
0: 理屈としてできなきゃおかしいんですよ、
1: うん、
0: プログラムやったことある人なら分かると思います、
1: うん、
0: 出力された一枚物になった JPEG は無理だけど、イラストレーターの中だったら修正できるんですよ、
1: ね、レイヤーが何個もあってね、あ人のここら人だ、これは背景だとかね、うん、あれば、ね、背景だけ暗くしたいとかだったらね、プッてできますよね、
0: うん、それが真っ当な工学科学ってもん
1: で、ね、そうです。
0: できない方がおかしいんですよ、
1: うんう
0: ん、これ世の中だったらできないけど、うん、できた料理をね、うん、いじるって調理ミニューが書いてあっても、
1: ね、
0: 作り直すしかできないけど、ね、調理場行ってね、
1: うん、
0: でもコンピューターはそうじゃないじゃないですか、
1: うん、
0: そこを発見しました。でそれを仕上げて、そして今何してるかっていうと、前回お前は定量化が足りないと、
1: ええ、
0: 何に使えるのか制御できます、
1: うん、
0: テスト結果がない、
1: うん、
0: だったらやれるだけやってるじゃないかと言って、ええ、今15万回のテストの半分過ぎたところですね。
1: はあ。じゃあいろいろレバーをそれを触って、
0: もう全部だから結局
1: いろんなパターンで
0: 当てる場所、うん、当てるタイミングが2種類、うん、そしてチャンネルが31個、そして原因がプラスマイナス、
1: うん、ね、
0: で1000個の質問4パターン、
1: うん、
0: 全部かけると12万1000です。
1: それを今全部
0: 総
1: 当たりでやってると、
0: うん、文句ねえだろ、
1: なると
0: それを5月7日にいたします、
1: うん、はあ、もうギリギリまで今やってね、
0: うん、
1: その結果をぶつけようというね、いやーすごいこと、
0: 文句あんとか
1: コラとね、どうだこれと。
0: だってもう、
1: ね、
0: 結局理論があって、
1: うんうん、
0: 実験があって、結果が全部揃ってれば、うん、それはもう真理なんだよ
1: ね。はあ。
0: っていうのがここ、うん、10ヶ月ぐらいの私の戦いでした。脳みそが壊れそうです。
1: いやまあ本当そうですね。その通りの数だってね、とてつもない数だし、うん、 まあこれもっと大きいのになればもっと種類があるからね、もっと時間かかるわけですけど、い
0: や結局その、うん、テストにも規模があって、うん、1回だとただの偶然、
1: うん、
0: 10回でなんとなくそうじゃない、
1: うん、
0: 100回でまあ大丈夫でしょ
1: う、
0: 1000回で審議なんで、
1: うん、
0: なんでこの質問4つのパターン、うん、で全ての組み合わせただ12万1000回になっちゃうんで、
1: まあそれもそう当たり
0: の、ね、もうやるしかねえだろみたいな、ね、まあ、といって別に自分でね、
1: うんうん、
0: もう入力してるわけないですけど、
1: うん、まあしてもらってるわけ
0: よ、まあ、うん、ま、MacBook がねフルパワーでね休まずやってるわけですけど、うん、
1: はあ面白いの、
0: あとはこれが、
1: うん、
0: どうなるか
1: と、どうなるかとね思った通りの結果が出ているかとか、
0: まあ、うん、いやもう出てるんで、
1: うん、
0: 途中数回で結果の4、5、10回回ったぐらいでもう比較的な統計出てるんで、うん、今やってるのは、うん、グーの根も言わせないために回数を積んでるっていう、まあ、
1: で偶然がないかどうかね、なんかこうね、
0: これがねないんですよ、
1: ない、まあ、ないことを今証明してるわけですね、
0: はい、
1: そう、はあ、ということで、まあ
0: どこにたどり着くでしょうか、
1: ね、
0: この旅は、
1: いやでもまあまあいい方向に行くんじゃないですか、どう考えてもね、
0: まあ、順調に、
1: ね、順調に
0: ステップアップします、
1: いや一個一個ね、要望に応えて今潰してね、もうグーの音も言わさ
0: ない、腹立つんで、
1: その最初にね、もう頭ごなしに否定してきたね
0: もう言い返そうと思ったら多分その、発表の場なんですよ、その時に言うしかないですよ、
1: ね、
0: あの時、
1: ね、
0: やっていた、俺にああ言ったら出てこいやって出てこないですよ、匿名なんで、
1: 匿名なんで分かんないけどね、っていう気持ちでやってると、まあそうだ、そういったことがもしねちゃんとコントロールできると、うん、いうことであればね、うん、まあいや何考えてるか分かんないとかね、怖いみたいなもの
0: それが今一番問題なんで、そうそう、ね、結局、
1: うん
0: うん、
1: やっぱりそういう今 AI に対するそのなんか漠然としたものというかね、
0: それはなぜか研究者でもなければ、う
1: ん、
0: 畑氏以外の人間がやってるという、でもパラダイムシフトって基本的にジャンル外外から起きるものなんで、うんうん、中から起きないんで決して、
1: まあやっぱりね、まあこの当たり前だとかね、やっぱりこうまあ凝り固まってる、
0: その中で飯食ってる人は、パラダイムシフト起こせないですよ、
1: そうで、もう自分の地位維持すら危うくなる場合によってはね、
0: 言えるわけないですよ、
1: 結果に、
0: うん、いかんではね、何のしがらみもないからできるんですよ、うん、知ったこっちゃないっていうね、
1: というね、やっぱり外から、ね、素朴な疑問からっていうね、
0: あとはもう単純に知らないことを見つけて誰も知らないことを発見するのがとてつもなく面白かったとかです、
1: はあということで、まあ今日はねいろいろと話伺います、うん、まあでもまあきっとねもうお見込みの通りな結果が出るとね私も信じて
0: 思いたいところですけども、
1: まあ、これはどうなるかってのはまた来月ぐらいね、はい、話
0: あ来月わかんないです、これ結果出るのは9月なんで、しばらく出ない、まあそのリバタ期間っていうのは7、8月なんであるんですけど、うんうん、最終結果は9月で最後は12月に決まったらシドニーです。
1: いよいよ発表にね行くという、ね、ところがゴールというね、とりあえずはまずは1個目のゴールね、まあこれでもう特許ね、ができればもう
0: まあ一生の母ですけど、
1: ね、そうもうぜひ使わせてくださいって人はいっぱいね出てくる、
0: ビル建てろっていうのが何人かですかね、
1: いやあれ私もねそういう調子、まあでも本当にねこれってでも、AI が、ね、人間が感知できないっていうところを克服できるって、ね、
0: まああと人生で、うん、こんなわけのわかんない面白いことにチャレンジすることもそうそうないんで、
1: いやないでしょそれはね、でも本当に漠然とした不安とかね、やっぱりコントロールできない怖さとかね、まあ、そういうのからはねもうこれで解決できるというね、説明ができるというね、まあ、誰もしてこなかったことがね、
0: 説明できる
1: ようになったということが、これはもう大きな話ですよ、これね。
0: どこにも漏れてないですけど、ここからどこにもどこにも隠さしてないと思うんで、
1: 私もうね今もうちょっとこんなに派手に言っちゃいましたけどね、うん、
0: まあ AI の研究したら誰も聞いないと思うんだよね
1: ということで今日はね、また、話これからね、はい、聞けると思いますけどもね、計算結果ぐらいはね来月聞けるかなというね、はい、ということでどうもありがとうございます、
0: はい、
1: はい、と言って、
0: 来月は6月の、

0: 2日ですね、はい、
1: 2日ですね、はい、素敵なゴールデンウィークね、はい、皆さんあの安全に気をつけてね、ということでどうもありがとうございました。
0: ではでは、私は論文書きに戻ります、は
1: い、お疲れ様でございます、
0: はいはい、チャオチャオ、
1: はい、チャオチャオ。

0: きへ初恋列車 iTunes、Apple Music、Spotify で配信中。
1: 再生可能エネルギーから建築土木の株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。
2: 朝太郎ルルル、
3: ラジオカラス札幌、
2: 月曜から木曜の朝8時からやってるよ。トミさんバンドでした。
4: UCBA、
5: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
4: UCBA 日本コミュニティ放送協会。
6: 動機、息切れ、胸の痛みの治療、心臓のことなら24時間治療体制の札幌ハートセンター。体に負担の少ない治療と心臓病治療を断らない病院をこれからも目指します。
7: 78.1 メガヘルツラジオカロス札幌がお送りしております。

はい、北海道からお届けするエンターテインメントの小部屋から今週もお届けするあゆみの小部屋、あゆ部屋よろしいでしょうか。この番組は北海道から発信するエンターテインメントをお届けしています。今期からこの小部屋は北海道からレースに参戦アンドリーガルレーシングチームとともに、同じ志のもとお送りしております。はい、今日からね、5月最初の放送ということで、今週からさらに、モータースポーツ情報アンドリーガルレーシングチーム情報、よりパワーアップしてねお送りしていきたいと思っております。気持ちも新たにと言いましてもですね、今日レース会ですけども早速ね、パートナーである水田義行さんアンドリーガルレーシングチーム総監督でございますがいないんですね今日は。はい、実は北海道もいよいよモータースポーツシーンが、始まりますね。今日は、トカチ、スピードウェイで早速5月5日誕生祭ということでイベントがあったようなんですが、まあ、水田さんは、アンドリーガルレーシングチーム、全国、レース点々と参戦しながら北海道のモータースポーツシーンも

っかり支えているそんな人でございますのでですね、改めて今日はねちょっと十勝からの帰りなのかな、間に合わなかったんでもちろん電話したいと思います。一緒にね前半はあの北海道のねモータースポーツシーンの話とか、あとこれからどうするこうするって話をですねしていきたいと思うので、生放送中です、お電話してみたいと思いますので、ちょっと早速行ってみたいと思います。さあどんな感じか。

0: つながりますか。あ、行ったか。水田さん。お。お。出ない。今ちょっとね、生放送中でございます。今移動中なんで、もう一回だけね、チャレンジしたいと思いますので、水田さん出てくださいね。いきますよ、さあどうだ、出ますかね。もしもし、
1: はい、
0: 水田さん、
1: はい、どうも
0: どうも、お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: 聞こえます？
1: 聞こえてますよ。
0: 今はどこにいますか？
1: ですね、実はですね、
0: はい、
1: 札幌帰ろうとしたんですけど、
0: はい、
1: 通行止め情報がいっぱい出てて。
0: 何それ、
1: はい、事故で、道東道が、
0: はいはい、
1: で、
0: あら、通行止め、
1: 通行止めになってる、なってるっていうんで、帰るという選択肢をやめて、
0: はい、
1: いることにとどまっております。
0: なるほど。
1: はい、
0: 何があるか分かりません。
1: 何があるか分からないですね、本当に。
0: はい。いや、それは、はい、じゃあ、電話でよかった。
1: もちろんです、もちろんです。
0: ね、
1: 車の中だと、
0: はい、
1: ちょっとね、うん、今のご時世、電話しながら車を運転できないんで、
0: できませんね、はい、
1: はい、っていう判断のもと、僕の賢明な判断のもと、
0: はい、
1: 帯広に戻り、
0: はい、
1: 今仕方アンドリーガルレーシングチームで反省会をしてたところでした、
0: はい、
1: もう大開きになったんですけども、
0: はい、本当ですか？反省いっぱいありました、はい、
1: 反省はなかったですよ。今日で誕生祭があったんです。
0: そう、その話をね、はい、ちょっと早速じゃあ聞いてみたいと思うんですけど、
1: はい、
0: 今日、
1: はい、
0: 北海道は事実上今日から始まったってことでよろしいですか？
1: あとね、フリー走行は、
0: うん、
1: 実は5月の3日から始まってたんですけども、
0: そうでしたか、はい、
1: はい、毎年恒例の十勝スピードウェイ誕生祭っていうのは、
0: うん、はい、
1: 5月5日に毎年恒例でありまして、
0: あ、なるほど、
1: なんとなくサーキットフリークの方々はそこが開幕かなっていう雰囲気が毎年漂ってるんですよね、うん、
0: なるほど、
1: はい、
0: お天気大丈夫だったんですか？
1: お天気は、はい、
0: うん、
1: 非常によく、
0: そうですか、
1: よく晴れ、風はちょっと強かったんですけども、うん、
0: はいはいはいはい、
1: はい、
0: じゃあ良かったんですけども、あ、
1: はい、
0: 何歳ですか誕生日？
1: 27歳。
0: 27歳、え、30歳じゃないんだ。
1: 30歳になったのか、ごめんなさいね、僕もね、ちょっと情報が少ないもんですから。はい、
0: こんなことね聞いてちょっとあれですけども、まあ
1: で
0: もね、
1: はい、
0: ちょっと結構経ってますけど、
1: ね、はい、
0: 水田さんってどれぐらい、はい、なんか毎年行ってると思いますけど、
1: はい、
0: 行かなかった、逆に十勝スピードウェイから離れた期間ってあるんですか、逆に？
1: 実は生意気にも本、はい、州でレースをしてた時期が、はい、10年ぐらいありまして、
0: なるほど、ね、
1: その時期は、はい、年に1回か2回は必ず顔を出すようにしてたんですけども、
0: はいはい、
1: はい、そういう時期はあったんですけども、うん、
0: はい、
1: 行かない年はなかったですね。
0: あ、そうなんですよね、
1: はい、
0: はい、っていうことで今日はその、
1: はい、
0: 誕生祭やったんですけど、
1: はい、
0: どんな感じで盛り上がりましたか？
1: ですね、はい、クラブマンコースとジュニアコースに分かれて、
0: はい、
1: 各、それぞれでイベントが開催されるんですけども、
0: はい、
1: 本コースといわれるクラブマンコースでは、
0: はい、
1: 一般の方が、体験走行、
0: はい、

0: できる、の体験走行ができたりとか、
1: はい、
0: あと、まあ、ロードレースといって、バイクのレースの方々と、
1: はいはい、
0: 北海道のクラブワンカップで出てる B 社の方々が、それぞれデモレースというものを2本ずつやっていただいたりとか、あとは、まあ、一般の方なんですけど、それも本格的に走りたい方のフリー走行のクラスが分かれたりとか、で、その、結構30分ぐらいの枠で走れる、それがお得な料金で走れますよっていうイベントです。
1: なるほど。じゃあそこ目指して結構走りに行ってる人もいるってことだ。
0: そうですね。十勝のイベントでは、一番、はい、年間でですね、はい、一番大きなイベントは十勝夏祭りといって、
1: はい、
0: 大体お盆期間中というか、お盆付近で行われるものがあるんですけど、それに次いで、
1: はい、
0: 大きなイベントと言ってもいいぐらいの規模で、うん、5月5日で毎年たくさんのお客さんに来ていただいて、やるイベントになります。はい、
1: あ、そうですか。
0: はい、
1: どうですか、その定着してますかっていうか、どんな感じで、
0: はい、定着してます。はい、
1: やっぱりじゃあ、地元だけじゃなくて、やっぱ車好きはかなり集まるというかね。
0: 札幌、はい、釧路ナンバー見てると、
1: うん、
0: 札幌ナンバー、釧路ナンバー、
1: そうでしょうね、
0: 各地それぞれから来ていただいてます。はい、
1: あ、そうなんですね。
0: はい、
1: で、今回のその、まあ、イベントのでアンドリーガルレーシングチームは結構集合だったですね。はい、
0: はい、まあ、先ほどクラブワンコースの話をしたんですけども、
1: はいはい、
0: 僕らはジュニアコースという小さい、うん、一周、1.5 キロぐらいかな、うん、のコースの、
1: はいはい、
0: そこでも一周体験走行というものがあったりとか、レーシングカーの横に乗れ道場走行とかが、
1: あ、道場もあるんだ。
0: そうなんです、はい、それを、はい、うん、ここ5、6年やらせていただいて、うん、任されてというか、
1: うんうん、
0: 自由にやってくれっていう名のもとでやらせていただいてて、
1: はい、
0: それで、はい、毎年毎年、同じことじゃつまらないんで、いろいろ手を変え品を変えでやってきて、
1: はい、
0: 今年なんか道場走行を始め抽選でですね、はい、1時間で 2,3 人の枠だったんですけども、
1: はい、
0: それが別に申し込みなしで突然どうぞっていう感じで来ていただいて、うん、去年ぐらいからそういう風にしたらば、
1: はい、
0: 結構な数、お子さんも中心に、
1: なるほどね、は
0: い、もう結構な人数の方来ていただいて、すごい喜んでいただけました。今度その画像もちょっと、ね、あゆみさんの方にはお見せしようかと思うんですけども、うん、
1: あ、見たいです、はい、見たいです。
0: はい、はい、なかなかの台数です。見たらびっくりです。こんなに人入るんだっていうぐらいの台数が、はい、
1: それはその模様は発信してたいですよね。
0: そうですね、はい、
1: そう様子、
0: まあ、ホームページとかでもなかなか ね、
1: うん、そうね、
0: 写真とかが伝わりづらいんですけども、
1: はいはい、
0: まあ、現地来ていただけると、うん、こんなにしているんだっていうような状況が、
1: そうなんですね、
0: はい、そうなんです、はい、
1: やっぱりね、行ってみないとことにはもうね、なんともわからないの で、
0: そ う、 で、ね、
1: そういうのもね、はい、お見せしたいですよね。
0: そうですね、ぜひ、はいはい、
1: そうですか。で、はい、水田さん走ったんですか？
0: 僕はですね、う
1: ん、やっぱりそんな時間はないか、
0: 誘導員、現地で、こっちですよ、こっちですよって誘導員をやってました。
1: ね、はい、いや、本当ね、はい、お疲れ様でございまして。
0: でもないです、はい。
1: で、じゃあ、本ちゃんレース的なことは、じゃあ、これから始まると思いますけど、
0: はい。
1: うん、今日はそんな感じで、まあ、北海道も、まあ、事実上5月に開幕したっていう感じで。
0: はい、そうです。
1: そうですね。
0: はい。
1: どうでしたか？アンドリーガルレーシングチームは、どんな感じで、いらっしゃいましたか？
0: ですね、ジュニアコースで道場走行を担当させてもらいながらというか、そういう、名目のもと皆さん肩慣らしを始めたという感じで、
1: なるほど、
0: はい、
1: よかったでございます、
0: はい、させていただきました。はい、そうです
1: か。じゃあそのクラブマンコースとかジュニアコースとかコース分かれててっていうのも含めて、はいはい、ちょっと皆さんにご紹介できたと思いますけども、
0: はいはい、
1: じゃあそんなことで今日、まあ、始まりました事実上、
0: はいはい、
1: 今後のなんかこう催しのレースってどんなのありますかね？
0: ですね、直近ではですね、はい、5月10日
1: 10日、はい、来週、
0: はい、今週末になるのかな、
1: うん、うん、そうですね、
0: 今週末に、トカチ3体といって、
1: はい、3体、
0: クラブマンレーサーというか、一般のライセンスを持たない公式競技じゃない、うん、誰でも出れる耐久レースというものがあって、年に3回あるんですけども、その中の、はい、開幕戦が、第1戦が行われます。
1: なるほど。あ、これはライセンスいらなくて、

0: で、
1: そうですね、
0: 自分の、はい、あの本当にあのマイカーで参戦する。
1: マイカーでもいいし、で、うん、一生懸命仲間と共に作った車でもいい し、そういう、はい、レースです。軽自動車も出ます。
0: ああ、軽自
1: 動車ではないんですけども。うん、
0: はいはいはいはい、
1: はい、
0: あ、そうなんです。これ耐久レース。
1: はい、耐久レースです、はい、
0: どれぐらいの時間ですか、耐久レース。
1: 今回は、はい、6時間だったかな。
0: すごい、
1: ね、
0: そうですか、はい、じゃあチームで3人とか4人とかで出てるんですか。
1: 4人ですね。
0: 4人で、
1: はい、
0: あ、ちょっとちょっとちょっと耐久、本当の本物の耐久ですね。そんな時間、ね、
1: そうですね、結構皆さん、はい、うん、草レースと言いながらも本格的なチームが結構多くて、はい、はい、全道から、はい、腕の覚えにあるものが集まり、
0: はい、
1: はい、なかなか熱いレースが健康な台数走りますんで。
0: そうなんですね。
1: そうです、はい、
0: 年3回
1: 年3回あるんですよ。
0: へえ、知りませんでした、は
1: い、そうですか、
0: はい、やっぱり
1: もう、ね、これはね、うん、結構 何十年もやってるイベントなんで。
0: 大変、知らなかったなんて大変。あ
1: の、はい、
0: それこそホームペ公式ホームページの方にはね、常に、
1: はい、
0: ね、載ってらっしゃったんでしょうけど、
1: はい、ちょっとただね、ホームページに載せるだけではやっぱり身近に感じてもらえないかなっていう部分はあるんですよね。はい、
0: そう、やっぱりね、どうしても文字が並びますから、ホームページって。
1: はいはい、そうですね、
0: ね、やっぱり今の時代ちょっとね、ショート短い動画でもいいからこうやっぱり見せたいですよね。
1: そうですね、そうですね、
0: そういうのもちょっと、はい、この番組でもですね、そういう参戦したことある人とか、うん、そういう人方にちょっとこうコメントとか欲しいですよね。
1: そうですね、そうですね、うん、はい、僕も、うん、個人的に応援したいチームもたくさんあるんで、はい、
0: あ、そうなんですね。
1: そうですね、
0: やっぱり、
1: はい、
0: 常連さんってやっぱりチームあるんですか、毎年こう。
1: あります、あります、うん、北海道のみならず、そこ、ね、この3体から、はい、チームワークがよく、ですごい、実力がついてきたチームは本州に遠征に行ったりして、結構いい成績を収めたりして、
0: へー、
1: チームも多くて、はい、そうなんです。だからなかなか侮ることのできないレースだと思います。
0: うん、そうなんですね、
1: はい。はい、
0: これが5月10日に第1戦が、
1: はい、はい、はい、そうです。
0: 十勝三体。
1: 三体と言います。
0: 三、はい、体の三って、
1: SUN ってやつ、サンデーの、
0: あ、サンデーか、
1: サンデー耐久みたいな感じですね。
0: はい、日曜日ワンデーレースで開催される耐久ですね。なるほど。じゃあ予選みたいなのもその日やって。
1: あります、あります。
0: はい、1日でやるってことなんですね。
1: 1日
0: で
1: やります。
0: あ、いわゆるスーパー耐久的ですね、そこもね。
1: そうです、スーパー耐久は、まあ、
0: あ、その日じゃない時もある。
1: あ、 そうなんですよね。
0: はい、いろいろ、はい、そうですね。
1: なんですけども、うん、はい、この3体はなかなか本格的で、
0: そうですね、
1: 参加する 方も多くて、はい、マナーもよく皆さんやってもらってるんで、はい。
0: そうですか、うわ、
1: はい、僕、今度ほら、来週火曜日行くじゃないですか、
0: はいはい、
1: その時に、ね、その時には10日の結果が出てるんで、
0: あ、なるほど。
1: ちょっと個人的な市場を挟みながらも、ちょっと、
0: ね、
1: 紹介できるのかなと思ってますんで、
0: はい、そうですね、はい、その辺も含めて、はい、ですね、レースの情報ですけども、
1: う
0: ん、
1: まあね、ね、
0: 北海道の、ね、モータースポーツ情報大事ですから、
1: 大事です、
0: これは、これはもう水田さんにかかってるってことなの で、
1: ありがとうございます、頑張りますんで、
0: ぜひぜひよろしくお願いしますね。
1: よろしくお願いします。
0: はい、はい、まあ、そんなレース、じゃあちょっとイベントというよりも、もうこれも本格的なレースですね。
1: そうです、はい、本格的なレースです、
0: レースですね、はい、はい、なので、はい、じゃあ耐久レース、これもちょっと注目したいと思いますけども、
1: はい、
0: はい、ということで北海道は開幕しましたということです。
1: はい、はい、
0: で、あとですね、
1: ただ僕はね、うん、10日の日は、
0: はい、
1: その3体にはいけないんですけども、
0: うん、あ、そうなんですね。
1: なぜかというとですね、ちょっと都合の方で、
0: あ、そうだ、はい、テストみたいな、
1: アドリガルの車、はい、前回トラブルを起こしたところを直した結果、はい、
0: はいはいはい、
1: はい、
0: そうなんですよね、
1: そうなんです、
0: 忙しくなりますよね、
1: はい、そうなんです、水号が終わった2日後に富士のテストがあるんで、は
0: い、いや本当、いや、だからもう始まりました、インターバル長かったですけどもね、
1: はい、テストの、はいはい、テストのテストにしていくような感じです。
0: いや、もうテスト続いちゃいます、この流れでね、ちょっといい流れなんで、今度、6月です、いよいよね、その24時間の方に、
1: ね、
0: はい、
1: はい、
0: 行きますけども、はい、そうなんです、じゃあテストがあるということでね、スケジュールはそんな感じ、ね、はい、まあ、2台ともどうですか、はい、今のところのこの今日の段階では何か、
1: 今日の段階では工場の中でしか触ってないんで、やっぱり走らせないと何もわからないんで
0: そうですね、
1: はい、その成績が出るのが日曜日で、
0: まあ、そうですね、
1: それを皆さんにお披露目するのが富士なんで、
0: うん、そうなんですね、
1: はい、そ
0: っか、そっか、富士 のテストが、
1: 5月の14日なんですよ。
0: じゃあもう来週の、はい、

0: 忙しくなりますね。
1: そうですね、はい、
0: いやもうレース三昧ですね。
1: 三昧ですね、ね、はい、ありがたいことに、
0: まあ、
1: 本当にありがたいことに、
0: まあ、ぶっちゃけっていうか、その水田さんもほら、はい、あの業務があるじゃないですか、日常の、
1: はいはい、
0: そういうのってやっぱりもう1年間レース始まったら、はい、やっぱりどうしてもモータースポーツ重視といいますか、そっちが比重は、
1: そうですね、僕は、うん、はい、もともとがそのモータースポーツをやるために作った会社であることは、うちのお客さんは皆さん理解してきてるんで。
0: そうですよね。
1: そうなんです。だから僕がいないって言ったらまたレースかいって必ず言われるんで、うん、
0: いや確かに、だって、はい、水田さんあのレーサーですからね、基本そっから始まってますからね、モータースポーツ業界としてはね。
1: はい、
0: そうですね。北海道のその先ほどの十勝のねスピードウェイですからね、はい、コースのその状況っていうか、はい、どんな感じなんですか。あんまりあのそのずっと、ね、30歳ぐらいを迎えてて、
1: はいはい、
0: うん、どうですか、そのいろんなサーキットあの歩いてらっしゃいますけど、水田さんは、
1: はい、
0: 今の十勝ってどんな感じですか。
1: まあ、とりあえず安全にレースはできますという状態ではあります、
0: うんうん、あ、そうですか、はい、うん、じゃあもう何かあってもお呼びすることはできる、とりあえず。
1: そうですね。ね、はい、
0: そうですか。はい、いやもうね、はい、もうちょっと人口が増えるようにってことですけどね。
1: そうですね。
0: 北海道って大きいから、
1: ね、はい、
0: 本当は集まればものすごいんでしょうけどね。
1: そうなんです。全国の方にはそこにもアピールしたくて、うん、まあこのラジオね、うん、基本的には北海道だけなんですけども、
0: はい、
1: 僕本州それこそスーパー耐久行った時に、うん、皆さんにお伝えするのは、
0: はい、
1: 十勝に来て、
0: はい、
1: レースをする前の日に温泉に入って、
0: はい、
1: レースをして、
0: うん、レースをして
1: また温泉に入って、
0: はいはい、
1: 月曜日、ね、うん、せっかく時間あるからゴルフ行って、
0: あ、ゴルフもあるわ、
1: また温泉入って、
0: はい、
1: 帰ってもらおうっていうプランを立てたんですけども、いやいや、その途端にコロナになっちゃって、うん、あのコロナ禍に入っちゃって、
0: はい、そうなんだ、
1: そうです。
0: いやでもね、
1: そういう夢があったんですけども、
0: でもね、それやっちゃったらもう帰れなくなるかも。
1: いいんです、それで。
0: いいんですか、
1: いいです、
0: 移住していただきます、はい、いや、ね、でもね、絶対あの北海、はい、あの北海道ってやっぱりなんだろうな、一回来たらやっぱりいいって言いますから。
1: そうですね、
0: ね、
1: はい、
0: そう、あの移住しちゃう人も本当に正直いますのでね。
1: そうですね、
0: そういう意味でも、じゃあモータースポーツを通して北海道を知っていただくっていうのも含めて、この番組はあのアプリで聞けますので。
1: そうですね、
0: ね、なので
1: 全国の方に聞いてもらえるようにちょっと頑張んなきゃダメですね。
0: ですね。っていうことも含めて、私もやっぱり現地に行ってやっぱりこうお伝えしたいなっていうのはありますよ。
1: そう、うん、僕ね、これ言っていいんですか、この間、
0: はい、
1: あゆみさんとあの、はい、ちょっとね、あのお酒を交わす、うん、そう、
0: ありがとうございました、
1: 時間がありました、こちらもありがとうございます。その時にですね、
0: いやいやいや、
1: 僕で初めて、
0: はい、
1: うん、あゆみさんが、
0: は
1: あ、あのレースガチ勢だってことを知りまして僕より知識があるとこがたくさんあり、ちょっとたじろいだ、たじろいだとか、ちょっとびっくりしちゃって。
0: いや、はい、そんな、いや、そんなね、
1: あの、
0: 今、今も現役な方にね、あの、もう恥ずかしいですけどもね。
1: いやいや、現役も何もなく、やっぱり、ね、情熱です、情熱。
0: いや、気持ちはね、まだちょっとね、はい、ガチなんですけれども、
1: は
0: い、ね、やっぱり、お酒ってやっぱり大事でしょうかね。そういう意味ではね。
1: そうですね。はい、
0: ちょっとカパッとこう、腹を割ってしまいましたけれどもね。
1: そうですね。はい。
0: ぜひ、あの、皆さん、そういう、私のね、この好きな気持ちも伝えていきたいと思いますので。
1: そうですね。
0: はいはい。はい、まあね、あの、事情はこの昭和、昭和、平成、令和ってきましたけど、
1: はい、
0: ね、
1: はい、
0: 状況はちょっとまたちょっと変わってるかもしれないけど。
1: そうですね。
0: ね、
1: でも、やっぱりね、あの、令和になった今でも、はい、若い子でもそうですけども、うん、レース好きの、ここは、うん、あの今日昔も今も変わらず、やっぱり暑いです、皆さん胸が熱く、
0: そうでしょうね、
1: やってもらってるんで、はい、
0: いや、 やっぱりね、夢のある世界ですから。
1: そうですね、昔も、はい、今も関係ないですね、
0: 関係ないですね、
1: 関係ないですね、
0: うん、関係ないです、はい、なのでやっぱりこのアンドリーガルレーシングチームを通して、
1: はい、
0: レースの魅力をねたっぷりお届けしたいですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、
0: あのガチで皆さん聞いていただきましょうかね。
1: そうです ね、
0: ね、ちょっとせっかくあの、はい、ガチをあの水田さんにようやく伝えることができたので
1: そうですね、びっくりしましたけど。
0: いやいやいやいや、本当ね、はい、これね、全部あのこのラジオに載せるわけいかないんですけど、
1: うん、そうです ね、
0: ね、
1: はい、僕もね、大変さがそんなに詳しくないっていう前提に今まで話してて、
0: うん、そう
1: でしょ、それがちょっと恥ずかしくなるぐらいな
0: ね、私もね、伝えるのも、いや、よかった、いや、はい、徐々にほら伝えないと こういうのもね、そうなんですよ。あんまり暑くてもほら、ちょっと引かれちゃうからね。
1: そうですね。
0: そうそうそう、よかったんです。
1: あんまり暑くて僕はあの夜は

0: けど、全部聞きましたから話は。
1: ね、
0: 野宿した話まで聞きましたから。
1: やめてください。それ載せられない。それは載せられないよっていうことです。はい、これからほら、ね、後半にあの綺麗な素敵な方と、ね、控えてるから私あんまりね、そう、あんまりこう野縁的な話はしたくない。
0: 野宿した話絶対しちゃダメですから、ね。
1: ダメですよ、ダメですよ。本当にダメダメダメ。ごく一部それ。ね、やばいやばいですので、ね、お酒を入れないようにしたいと思います、これからは。
0: そうですね。
1: そう、はい、本当にちょっと気合い入れたいと思いますが、
0: はい。はい、
1: じゃあ、そんなんで、まあ、じゃあ、帯広十勝に、はい、ちょっと足止め食っちゃってる水田さんなので。
0: 足止めじゃないですよ、これ、うん、僕が好き好んでと。
1: あ、まあね。ね、まあ、まあ、そうですよ。そうです。そう、峠走れば帰れたんですか、本当はね。
0: あ、そうです、そうです。ね、僕、峠、あの、峠じゃないんで。うん、
1: いやいや、何言ってますか。
0: いや本当です、僕峠ダメなんですよ。
1: ダメなんですか。え、本当、はい、サーキットタイプだ。
0: 動物出てくるんで。
1: いやいやいやいや、まあでもね、はい、あの少しこうゆっくりできるっていう風になったのも大人ですから。
0: 違うんですよ、ね、ゆっくりできないんですよ明日ね、
1: うん、はい、
0: あの上田さんと内田さんが、うん、あの、はい、ピッチで練習をするっていうんで、
1: は
0: い、それに付き合うことになったんで。
1: ああ、付き合ってください、それはね。
0: はい、そうなんです。
1: え、やっぱり821号車の A ドライバーですから。は
0: い、そうです、ね、
1: A ドライバーと
0: 新進気鋭の内田さんが。
1: そうですよね、大事な大事なレーシングドライバーですので、
0: はい、さっきの頼みなんで、もう断ることもできず。
1: そうですね、
0: そうなんです。さっきも一緒にご飯食べてたんですけども、なんとですね、うん、その情熱で及川さんも現れて。
1: 及川さんもちょっと、
0: そうなんです、
1: ね、今年まだ全然こちらの方に顔を出していただけないので。
0: そうなんです、
1: 覚えてるかな、はい、まあそのも含めてね、覚えてます。
0: そうですね、
1: はい、
0: 覚えてると思います。
1: 思いますね、及川さん。ちょっと忘れてるかなと思いながら。
0: そうですね、
1: ちょっと気にもなるよ、はい、その辺も、はい、
0: そうですね、
1: ね、ちょっと言っといていただけると嬉しいです。
0: わかりました、大丈夫です、はい
1: はい、じゃあそんなんで水田さん、はい、これから後半はですね、
0: はい、
1: ちょっとあの
0: ー
1: はい、大事な大事な、
0: あの飲み込まれないでくださいね。
1: そうですね、ちょっとあの緊張してますよ、はい、は
0: い、
1: なのです
0: ごい、
1: どうしましょう、
0: 美魔女ですよ、
1: 美魔女ですよね。そう、はい、それだけでちょっと興奮してますので、はい、私も。
0: そうですか、
1: せっかく水田さんからいただいたご縁なので。
0: いやいや、僕も、まあ、僕、うん、そうですね、うん、はい、
1: そうですよ、はいはい、なので、はい、あのこ の, あのチャンスを無駄にしないように、しっかりお話聞きたいと思いますので。
0: そうそう、もないようにしてください。
1: そうですね、はい、あの大丈夫ですよ、もう切り替えてるから大丈夫です。一滴も飲んでませんからね、大丈夫です。ね、はい、本当ね、でもあのまたあのぜひ時間くださいね、ああいう時間も大事なんで。
0: そうですね、ね、そうですね、
1: 打ち合わせという名の場所ですので、
0: はい、何度か分からないけど ね
1: 何度か分かりませんけどもね、
0: はい、はい、
1: じゃあぜひあのアンドリーガロレーシングチーム、これからもですね、
0: はい、
1: 押していきたいと思いますので、引き続きお願いしたいと思います、
0: はい、よろしくお願いします、
1: はい、じゃあそんなんで後半に、はい、行きたいと思いますので、水田さん、
0: はい、
1: あのお時間あれば聞いててください。
0: 来週ですね、
1: 来週ですね、うん、はい、いよいよ、うん、あのまたざっくりお願いします。
0: ありました、
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました、はい、すいません、行けなくて。
1: そうでもございません、気をつけて、はい、明日頑張ってください、
0: はい、はいはい、
1: ありがとうございます。水田よしゆきさんでした、はい、ありがとうございました、
0: はい、失礼します、ありがとうございました、
1: どうもでした、
0: はい、どうも、
1: はい。

ということで、パーソナリティパートナーの水田義行総監督に、お話を伺うことができました。いやいいですね、帯広トカチね、スピードウェイ、トカチ24時間ですから私も遠ざかってしまってなかなか行けない、ちょっとねガチなことがね、バレたと言いますか分かっていただけてちょっと私本当良かったと思います。改めてねありがとうございますということでございますが、後半はいよいよ美魔女の登場でございますのでちょっとだけブレイクしたいと思いますので、あと5分ぐらい音楽聴いていきましょう。

0: はい、じゃあこの感じで塚本七海さん、ちょっとだけ3分ぐらい早いけど電話してみようかなと思います。じゃあちょっと緊張してますけども、私美魔女塚本七海さんに電話したいと思います。なんか小声になっちゃうんですけども、どうしよう、粗相があったらどうしよう。はい、それではいきますね。お、つながんなかったか。もしもし、もしもし、
1: あ、もう一回かけた。
0: もう一回かけます。

0: この通話は留守番電話に転送されました。発信先は現在電話に出ることができません。
1: はい、ということでもう少し待ってみましょうね。はい、じゃあ大丈夫です、ありがとうございます。はい、じゃあちょっと塚本七海さんのご紹介を先にしたいと思います。はい、レーシングドライバーとして国内外のモータースポーツに挑戦しながら、バンダイナムコドリフトスピリッツアンバサダーほか、モデル、タレントとしてテレビ、CM、イベントなどでご活躍の美魔女でございます。SNS 等で私も塚本さんのことはいろいろ拝見させていただいているんですけれども、ぜひね、やっぱりアンドリーガルレーシングチームを応援するからには、ぜひ、塚本七海さんとお話がしてみたいということで、水田さんにですね、ご相談したところ、塚本さんの方も心よく対応してくださるということでしたので、早速ですね、初めましてでね、すごいなんか恐縮するんですけども、ちょっとお電話しますということになっておりますので、はい、そんなんでですね、ちょっとだけ早かったからまだちょっとお忙しかったかなっていう感じでございますが、じゃあもう一回だけ挑戦してみようかなと思います。はい、どんな感じでございますか。さあ、
2: 七海さんから今電話が来ました。ちょっと待ってくださいね。電話来たんですよ。
1: ん？あら、なんか混戦かな。もしもし。
3: もしもし。
1: あ、お電話いただいちゃった。逆にごめんなさい。
3: いや、すいません。
1: すいません。
3: はい。ちょっと携帯がお休みモードになってまして。
1: ごめんなさい。
3: で聞いてたんですけど、あれ繋がらない、私の携帯ともなって大変失礼しました。
1: 申し訳ございません。初めましてなのに申し訳ありませんでした。
3: とんでもないです
1: 。生放送に本当にありがとうございます。
3: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。まずは初めまして。
3: はじめまして、
1: 私からご挨拶させていただきます。はい、水田さんと番組をご一緒させていただいております、あゆみと申します。よろしくお願いします。
3: ガチ勢と聞きました。
1: すいません、本当そそでございました。ただのレース好きなんでございまして。
3: いや、嬉しいですね。はい、今度ぜひ直接お話聞きたいです。
1: ありがとうございます。早速なんてか、私はちょっと興奮しておりますが、はい、じゃあ今日はよろしくお願いします。
3: はい、お願いいたします。
1: はい。先ほどですね、ちょっとだけご紹介させていただきたいんですけど、はい。まずですね、初めて見た印象をちょっとだけ話させていただきますと、
3: はい。
1: やっぱりですね、モデルさんかなってやっぱり思いましたね。素直に。でも、モデルさんなんですよね。
3: レーシングドライバーが先で、
1: はい。
3: で、まあ、スポンサーさんが、はい。この広告に出てくださいとか、はい、これに出てくださいっていう要望から始まって、
1: はい、
3: モデルの仕事をさせていただけるようになったんです。
1: あ、そうなんですか。
3: はい、そうなんです。
1: やっぱりね、セルフプロデュース能力のオーラがものすごくて
3: ありがとうございます。頑張ってます。
1: いや、そうなんですね。いや、本当にそれが伝わってくる方なので、本当にまあね、
3: ありがとうございます。
1: いや、ドライバーだけじゃない、ちょっとそういう場面もちょっと

0: 出していただきたくてちょっとお聞きしたんですけども、はい、
1: ありがとうございます。
0: じゃあ早速ちょっとレースについてね、せっかくなんでお時間も短いので聞いてみたいんですけど、まずそのどこで皆さんに聞かれてると思うんですけど、その菜々美さんがドライバーになろうと思ったきっかけ、って簡単に話できないかもしれないですけど、何かあったんですか、何かこうレーサーっていう。
1: そうですね、はい、まずドライバーになったのは大人になってからなんですよ、21、22ぐらいから始めたので、もうすごく遅い。で、遅咲きすぎるので周りはみんな無理って言って止めたんですけど、どうしても初めて車とかが走ってるシーンを見たときに、そのドキドキをして自分もどうしても乗ってみたいっていう気持ちになって、もう本当にそれしか考えてなかったので、どれだけ難しいことでハードなことなのかを知らずにここまで突っ走ってきたっていう感じなんですね。ただ、そうですね、おかげで、やっぱりもう今から始めるの遅いしってこう諦めようとしてる方々には、決してそんなことはないですよって言えるような、経験を持ったので、それは良かったかなと思います。
0: ああ、そうですか。そっか。まあ、どっちかというと登竜門としては例えばカートがあったりとかね、ゴーカートっていうか、そういうのから入って小さい時からっていう方がやっぱり多かったりしますもんね、圧倒的にね。
1: そうですね。まあ、私も初めてモータースポーツに触れた時っていうのが、レーシングカートからなんですけど。
0: やっぱりレーシングカートから始まったんだ。
1: そうですね。ただもうすでに免許を持ってましたし、すぐに草レースに出たりとか、そういうのを始めたっていうのは経緯であって、カートじゃなくても、いきなりね、トカチスピードウェイで簡単なクラブマンレースから始めるのも、全然悪いことではないですし、実際に私も一度トカチに行って走ったことあるんですけど、
0: そうですか。
1: はい。今から始める方、始めたばかりの方とかも一緒に走っていて、でその中でやっぱりどんどん伸びていって、今回スーパー耐久のアンドリーガルレーシングに、ご一緒している方もいらっしゃるので、
0: 決
1: してなんかこう方法とか道は一つじゃないですよっていうのを改めて私も勉強になったんです。
0: なるほどね。それも発信の一つですね。
1: そうですね、やっぱり好きなものを諦める必要はないんじゃないかなと思います。
0: そうですね、そんな塚本菜々美さんはね、そのレース、レーサーですが、この中にやっぱり、ドリフト、そのドリフトグラと D1 グランプリ、私、ガチで好きで、私も、もう10代からサーキット行ってたんですけども、その頃ってまだその本格的なドリフトのカテゴリーなかったんですよ。
1: そうなんですね。
0: そうだから私、ドリフトのそのレースといいますか、カテゴリーをあまりよく分かってないんですけども、塚本さんはそのドリフトに入っていくっていう経緯は何だったんですか？
1: もともとトヨタが86っていう車を出して、ガズー86 BRZ レースっていうワンメイクレースが始まった時代があったんですね、2013年に始まったんですけど、その車って FR でどうしてもこうスライドするんですよ、リアが滑ってしまうっていうことで、私はもう自己流でレースを始めたので、全くそういう技術がなく、シンプルに考えたときに、滑ることをコントロールすればタイムアップできるんじゃないのかなっていう、すごいなんか単純な考えからドリフトを始めたんですね。ドリフトっていうのは競技になると、フィギュアスケートみたいに、点数制なんですよ。
0: そうなんです
1: か。これができたら何ポイントっていう形で、それでこう、優勝とか予選とか決まっていくんですけど、そのドリフトを始めて、目標として大会に出るっていう目標を持った時に、すごくエンターテインメントとしてドリフトって面白いなっていうところにハマってしまって、その車があんまり好きじゃないとかレース見たことないし難しいっていう方には、なんかドリフトを見るとなんだか分かんないしルールも分からないんだけど、面白いって思ってもらえたことが、すごくこうドリフトもレースと一緒にこう極めていきたいなって思って続けた経緯なんですね。
0: そうですか。確かにエンターテインメントですよね。ちょっとちょっと見てる側は分かりやすいですし、 やっぱ派手でじゃないですか、パフォーマンスが。
1: そうです ね、
0: っていうので女性ですよ。
1: そうです ね、ドリフトは非常に分かりやすいですし、はい、イベントに関してはこう目の前でいろんな、はい、この見たこともない車の動きをしてこうパフォーマンスができるので、
0: はい、
1: すごくこう小さなお子さんからおじいちゃんおばあちゃんまで、うん、すごいすごいって見てくれるっていうのが、
0: はい、
1: あのまあ、車の業界を盛り上げる一つの面白い、
0: う
1: ん、この道具じゃないのかなと思いますね。
0: そうですね、うん、いや私あのこうやってですね、やっぱりナナミさんのように話せる人でいたかったです。
1: あの
0: っていうかあの伝えるって難しいと思ってて、
1: あの
0: やっぱりちょっとあの前の時代っていうのはこう見てあのそのやってこう成績出してなんぼみたいな、やっぱりそういう時代性もあったと思うんですけど、この今の方たちのこのパフォーマンスって、うん、このアピール力がすごくなんか光ってるっていうか、私それすごい感じて見てますよね、ナナミさんとかを見てても、うん、
1: ありがとうございます、うん、
0: その自分で発信していくっていうスタイルがね、ちょっと私感動しております。
1: そうですね、もともと自分の好きなものを、うん、あの他の方にも共有したいっていうことから伝えることを勉強し始めたりとか、うん、
0: はい、
1: 少しこう工夫すると分かりやすくなるのかなっていうところに注目をして、うん、ちょっとずつ練習をしていったっていう感じなんですね、
0: うんう
1: ん、でまだまだではあるんですけど、まあ、その車のことがあんまり分からないなっていう方には、
0: はい、
1: あの伝わりやすいよっていうことはよく言っていただきます、
0: うん、そう思います、
1: う
0: ん、なんか入っていきやすいですよ。
1: ありがとうございます、う
0: ん、本当にあの、まあ、そして、まあビジュアル的にもね、これも大事なことなんですよねっていうことですけども、はい、そんな、ななみさんですけども、まあ、そのドライバーを目指してこう今レーシングドライバーとして活動されてますが、
1: はい、
0: まあ、アンドリーガルレーシングチームというチームに、まあ、今入りまして、はい、このチームの空気感みたいなのってどんな感覚を感じてますか？
1: そうですね、うん、あのすごくアットホームで、
0: はい、
1: あの印象的には、うん、みんなが同じ方向を向いてるっていうのが、うん、このチームのすごいところだなと思います。
0: あ、なるほどね。
1: それは本当にドライバーも、
0: はい、
1: あの監督も、はい、チームマネージャーもメカニックも、
0: はい、
1: やっぱり同じ方向を向いてるっていうのが意外と、うん、まあ、いろんなチームを見てきて、
0: はい、
1: 意外とそうではないっていう部分があるんですね、うん、
0: はい、
1: そこが、うん、あの強みだなって思ってます、う
0: ん、なるほどですね、
1: はい、
0: あの私もあの僭越ながら外からですけどもね、昨年からちょっとこういう形で、うん、あのちょっとか、ね、関わらせていただいて見ておりますけども、はい、本当にその通りだなって今ちょっと聞いてました。あの風通しのいい、うんうん、あのすごくあのみんな一丸となってる空気感がね、やっぱりアットホームであのグッズなんか見てても思いますしね。
1: うんうんうん、
0: ね、だからやっぱりその感覚で、はい、ななみさんも走ってらっしゃるってことですけども、
1: はい、
0: はい、まあ、あのちなみに耐久レースというものは、ななみさん的には今までのレース人生の中ではどれぐらいのシェアを占めてたんですか、耐久レース。
1: 耐久レースは、はい、ドイツのニュルブク、はい、ニュルブルクリンクっていう長いコースがあって、うん、はい、
0: あります。
1: そこに VLN っていう耐久レースがあるんですね、うん、
0: はい、
1: そこに何度か出場していたっていう経緯があって、
0: はあ、
1: あのスーパー耐久で走る前にそっちに行ってしまったので、
0: あ、
1: それはそれで、すごく、
0: うん、
1: あの反対をされて無茶だって言われたんですけど、
0: ね、
1: あと国内ですと、
0: はい、
1: スーパー耐久に関しては、
0: はい、
1: あの24時間耐久に関しては何度 か、
0: うん、あ、そうですか、
1: 経験をさせていただいてて、
0: なるほど、
1: フル参戦は初めてなんですよ。
0: あ、そうですか、スポット参戦的な感じの、
1: はい、そうですね、うんうんうん、あのスポットで24時間だけ、うん、
0: はい、
1: まあ、毎年違うチームでっていう形ですね。
0: あ、そうですか、はい、いや、あのご自身でやっぱりアピールされて勝ち取ってきたシートだと思いますけどもね、本当にね、勉強になります。はい、でこんな流れの中で、走っているだけじゃなくて、うん、ななみさんはこのドリフトスピリッツ、こちらのね、
1: はい、
0: お話なんですが、
1: はい、
0: アンバサダーでございますね。
1: そう うですね、はい、ドリフトスピリッツはもう何年かな、うんうん、8年ぐらいアンバサダー、はい

0: をさせていただいておりまして、
1: はい、
0: あの最初はテレビ CM でも流れていたし、うん、ドリフトの車が出ていたんですけど、はい、最近では、はい、本当にあのミニ四駆だったりですとか、あとレーシングカーが出て、ドリフトしない車でもドリフトするから面白いねっていう、
1: あ、そうなんですか、
0: はい、あの形で進化してきて、
1: はい、
0: でなんかスマホのアプリゲームなんですよ、
1: はい、うん、そうみたいですね、はい、
0: あのどっちかっていうと、うん、なんかリズムゲームみたいなイメージのゲームなので、うん、結構お子さんでも遊んでる子が多くて、
1: はいはい、
0: その、まあ、ゲームを通して、うん、まあ、車を好きになってくれたりとか、
1: はい、
0: そのゲームに出てる車の実写を見に行きたいから、
1: うん、
0: イベントやサーキットに行ってくれるっていう、あの流れを作るのがすごく楽しくて、いつも運営さんと、はい、まあ、こんなことがしたら楽しいですよねっていうことをアンバサダーとしてやってきてたんですね、
1: は
0: い、
1: なるほどね。
0: で今回はあのスーパー耐久で、
1: はい、
0: 北海道を盛り上げたいっていうアンドリーガルレーシングと出会いまして、
1: はい、
0: でなかなか北海道からあの本土までサーキットに来てレースを見るっていうのは難しいので、
1: はい、
0: だったらじゃあ、ゲーム内だったら楽しめるよねっていうことで、あのドリフトスピリッツに相談をしたら、
1: うん、
0: あのコラボとして協力を、デザイン協力をしてくれたという形になりますね。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: はあ、ここでもプロデュース能力爆発でございますけれどもいや、アンバサダーとして、だから本当あのその、自分はそのレーサーとして見られる側であり、はい、そういうこう見せる側っていう両方の立ち位置でやっぱりこうやってらっしゃるっていう、その二面性がね人気なんじゃないのかなって、ちょっと、勝手にあの上からみたいですいませんなんかちょっと感じてまして
0: ありがとうございます。
1: いやね、なんかすいません、なんか褒めちぎってるみたいで、なんか嫌かもしれないですけど、もう感じるままに話させていただいてますが、
0: でももともと根本にあるのが、
1: はい、
0: あの楽しんでもらいたい、私が楽しんでるものをみんなにも楽しんでほしいっていう目線なので、
1: うんうん、
0: はい、レースが好きだったらレースを見てほしいですし、自分の好きなゲームをみんなにも楽しいよねって伝えてるだけっていう、
1: いやこの
0: つもりなんですけど ね、
1: そうですよね、このでも伝えるっていうのはやっぱりね大変なんでございますよね。そうなんですよ、だって発信力ない人が発信しててもね誰も聞かないんですよねなんでそういう意味で言うとやっぱりそういうのもいろいろ見せ方とかあるなっていうので、はい、あのすごく最初から感じておりました。
0: ありがとうございます、はい、
1: そして、もう一個あの知りたいことがまだちょっとありまして、はい、あと最後にっていうか、はい、今富士スピード、あのこれからほら6月に第3戦、はい、24時間耐久レースありますけれども、富士スピードウェイの方で、
0: はいはい、
1: その時にお披露目するものありますよね、ななみさんがプロデュースしている。
0: お披露目するものというか、
1: ものというか、ね、プロジェクトですかね、人ですね。
0: そうですね、
1: はい、はい、こちらの話ちらっとお話聞かせていただきたいんですが、どんな、
0: はい、そうですね、
1: はい、
0: この度あの、トネエンジェルスという、
1: はい、
0: 美女のチームを、はい、プロデュースさせていただきまして、
1: 自分だけでは足りない美女がね
0: なんかやっぱり、はい、うん、サーキットの花といったらレースクイーンですよね。
1: いやまあね、あ、はい、やっぱりこのレースクイーンという言葉はまだ存在しますか。
0: そうですね、
1: あ
0: の日本の、はい、レースではレースクイーンっていう呼び名がまだ、
1: うん、
0: あのポピュラーで、
1: はい、
0: まあ、F1 はグリッドガールっていう名前に変わって、うん、今はもうすでにないのかな。
1: あ、やっぱりそうですね、
0: ただもうレースクイーンっていうお仕事はまだありますし、はい、
1: あの
0: たくさんの方が、
1: はい、
0: あのレースクイーンちゃんたちを見に来るっていうのも事実ですし、うんうん、
1: はいはい、
0: 今回はあのアンドリーガルが今年から2大体制になったので、うん
1: うん、はい、
0: ドライバーも人数多いですし、
1: はい、
0: ちょっと、
1: うん、
0: 私も傘を刺されたいっていう希望もありまして、
1: はい、
0: ちょっとあの
1: 刺してもいい立場でもあるし、
0: はい、
1: はい、集めたっていうことでしょうか。
0: そうですね、はい、そうです。
1: それもやっぱりこうななみさんの発案で。
0: そうですね、せっかくね、うん、あのサーキットでそういう場があるんでしたら、
1: はい、
0: なんか経験を積みたいことか、そういう夢を持っている女の子を、
1: はい、
0: どんどんどんどん 応援したいなと思って、はい、提案をして今回プロデュースをさせていただいております。

0: そうですか、トネエンジェルス、
1: はい、
0: はい、ということで何名ですか？
1: 10名ですね。
0: ああ10名ね、はい、だってドライバー44ですもんね。
1: そうですね、
0: エントリーっていうのね。ああ
1: そうですね、そこにほら監督がいたりですとか、
0: はいはい、
1: エチョアさんもいらっしゃいますし、
0: うん、いますしね本当に、はい、もうみんなにさせていただきますかね、もうこうなったら。
1: そうです ね、ただ本当に6月の24時間って結構雨の確率が多くて、
0: はいはい、
1: ちょっとこんな話するとなんか嫌だなって、うん、私も思うんですけど、うんはい、本当雨の時って傘が足りないですし、
0: はい、
1: まあ一人ね、一傘、うん、一女の子いてもいいんじゃないかなと思います。
0: いや本当そうですね、はい、はい、確かに。あとね、霧も晴らしてくださいね本当ね、はい、そこ霧もねちょっと大変でございますね。
1: そうなんですよ
0: ね。まあそんな何から何までちょっと明るい話題がばっかりなんですね、アンドリーガルレーシングチームって。なんか
1: そうです ね、
0: なんかこうなんだろうな、どうしても昔の感覚で言うとその車の好きな人たちだけが集まりがちな閉鎖的なものでもあったっていう時代もあったし、
1: うんうんうんうん、
0: だそういう意味で言うとやっぱり開けた、やっぱこうやって発信していくと華やかになるっていう、うん、そういうのもやっぱり、はい、ななみさんの力で作ってこれからも言っていただきたいなと思いますよね。私何者なんでしょうか。
1: ありがとうございます。
0: いやいや、
1: ね、レースってやっぱり、はい、正直お金もたくさんかかりますし、
0: かかります、ね、
1: トラブルがあったりとか、うん、緊張する場面もたくさんあるので、うん、参加する人たちは本当に、はい、一生懸命そこを見ているので閉鎖的になりがちなんですけど、うん
0: はい、
1: やっぱりファンがいてこそのレースですし、うん、チームなので、
0: はい、
1: そこはちょっと開けた目線で、うん、みんながこう集中しているところを、うん、なるべくこう俯瞰で見て、はい、こう柔らかくするっていう努力はしてます、うん、私もちょっと集中しちゃうと見えなくなるので、うんは
0: い、いやでもねそうですよね、確かにね、やっぱりすごくなんだろう、なんだかんだといろいろ皆さんに見ていただきたいと言いながらもやっぱり危険なスポーツでもあるということは変わりないのでね。
1: そうですね、
0: そうなんですよね、はい、だから本当についついこの好きな側は楽しいことばっかり求めがちですけども、ね、テストもあったりとか、ね、いろんな場面で大変な、ね、お時間も費やしてらっしゃいますが、はい、まあ、そんな感じで富士スピードウェイの24時間レースは6月の5日から始まるんですね。予選が始まるんですね、はい、そんな感じですけども、じゃあちょっと時間も限られているので、はい、いよいよまあ、そんな感じでスーパー耐久始まりますけれども、ななみさんの意気込みなんかもね伺ってみようかなと思います。どうですか？
1: はい、今回はですね、はい、初めてフル参戦スーパー耐久をさせていただいているのと、はい、822号車の A ドライバーをさせていただいているので、うん
0: は
1: い、
0: A ドライバーです。
1: 非常にですね、はい、緊張感を持って、はい、車を次のドライバーにバトン渡しできるように、う
0: んはい
1: はい、しっかりと準備をしていきたいと思いますし、
0: そうですか、はい、
1: 私たちは集中してるんですけど見てる皆さんは気軽にね、はいはい、見ていただいて、
0: はい、
1: スーパー耐久 TV で生配信をしているのと、
0: ね、
1: アンドリーガルレーシングのインスタグラムで随時やっぱり更新、はい、発信、そして、皆さんにこう、うん、メッセージを送っていってるので、
0: はい、
1: ぜひフォローして、見守っていただけたら嬉しいなと思います。
0: あ、わかりました。ぜひ、ね、皆さんもですね SNS フォローしてですね、あとピットウォークというねイベントもちょっとあるんですよね、はい、大会中に、
1: はい
0: はい、そこに行ったら塚本七海さんいらっしゃいますので、ね
1: はい、
0: ぜひこの美しい姿をですね見に行っていただきたいなというふうに思います、ね、
1: ありがとうございます。今回のピットウォークたくさんプレゼントをお配りしているので、
0: う
1: ん、ぜひ
0: そうですか、
1: はい、アンドリーガルレーシングのピットにまず来てもらって、はい、プレゼントもらってから回ってください。
0: そうですね、はい、まずそこに行ってくださいと、はい、いうことです。はい、はい、ということで私も今日はですね皆さんのチームパーカー着させていただいて放送しているんですけども、この番組が終わりましたらちょっと私の姿だけで本当大変恐縮なんですけども、これ後から聞くこともできるのでリンク貼っておきますので、またぜひ皆さんも見ていただきたいなと思いますが、はい、じゃあそんな感じでななみさんの走りもと、あと新しいプロジェクトもあるしいろいろ見るの大変なんですけども楽しくてしょうがないです。はい、
1: よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。じゃあぜひ今度はサーキットでお目にかかりたいと思いますので、
1: あ、ぜひお願いします。
0: お願いします。声かけたらぜひよろしくお願いします

0: なんかね、緊張しますけども、なんとかあの。
1: 写真撮って SNS にあげましょう。
0: ありがとうございます。本当、なんか楽しみです。本当、できるだけ早く行きたいと思いますので、ぜひ、
1: はい、
0: あのちょっとだけ、相手していただきたいと思います。はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。ちょっとすいません、バタバタとお電話なんかさせてしまったりとか、いろいろありがとうございました。
1: こちらこそです。
0: いや、本当に。で、ぜひ、北海道に来る機会がございましたら、
1: はい、
0: こちらの方にも遊びに来ていただければとってもありがたいです。
1: もちろんです。楽しみにしております。
0: 本当、ありがとうございます。はい、じゃあそんなことで初めて今日はお電話でご出演いただきました、レーシングドライバーの塚本七海さんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 皆さん聞いていただきましたでしょうか。はい、大丈夫かな。ということで今日はちょっとお電話のことが長かったですね。はい、ということで今日は、塚本七海さんにお話を伺いました。どうでしたでしょうか。やっぱりね、お話しするっていうことがね、どれだけ大変か分かりましたか。皆さん緊張しました。私はでもちょっとね、やっぱり発信するっていうことのね、大切さっていうか、ちょっと日々本当に注目して見せていただいていたので、どんな方かなっていうふうに私も想像していたんですけども、予想通り の素敵な方でした。はい、やっぱりああやってはっきり私もちゃんと伝えていこうっていうふうにでね思いましたけど、まあ別に肩並べでどうするんだってことですけども、恥ずかしくないように水田さんとも共にね、アンドリーガルレーシングチーム盛り上げていきたいと思いますけれども、なんかね音楽が鳴りました。はい、ということで、切り替えていきますよ。もう塚本七海さんもこれから富士24時間レース、A ドライバーとして822号車、走ります。そして、アンドリーガルレーシングチームは、いつもねスタジオの方にも来ていただきました、オーナー兼ドライバーの上田さんもね、こちらは821号車の A ドライバーです。はい、水田さんもね今日は、十勝スピードウェイから戻らずに、電話で出てくださいましたが、皆さんと一緒にレースの話ができてとっても良かったなと思います。今日はちょっと一人だったんで、ちょっと不安でお電話のつなぎもバタバタで大変申し訳ありませんでした。はい、走りとですね、表現とですね、いや本当両方でやってらっしゃるっていうことのすごさね、そしてやっぱり A ドライバーですから、今までの経験とね、技でちょっと24時間レースワンツーフィニッシュみたいですね。はい、クラスはですね ST5F クラスです。はい、ホンダフィット、はい、フィットと言いましても、市販車のフィットとはかけ離れたモンスターマシンでございますので、はい、そんなね、参加型の、国内最高峰レース、スーパー耐久シリーズ、はい、第3戦いよいよですね、6月の5日から富士スピードウェイで行われます。スーパー耐久の方の模様はですね、SITV といって YouTube チャンネルがあって、随時生配信になっておりますので、現地に行けない方はそちらの方の、レース情報を見て、応援してください。皆さんね好きな車があると思いますけども、意外とですね自分の自慢のマイカーがですねスーパー耐久の中に走っているっていう場合もありますので、そんなことを見つけながらですね楽しんでいただきたいと思います。はい、そんな感じでね、これから水田さんといろいろ北海道のモータースポーツ、そしてスーパー耐久シリーズ、その他の車のこと何でもね聞きたいことが、水田さんは車のプロですので、もし何かあったらこちらの方にメッセージいただいても構いませんし、 SNS の方のダイレクトメールにも直接くださっても構いません。あとこれからですねアンドリーガルレーシングチームの SNS もフォローしていただきまして、ぜひねサーキット行った際はピットウォークの方のチケットで会いに行ってください。私もですね予定では、夏場のレースに1回行かせていただく予定になってます。ぜひ皆さん一緒に、応援していきましょう。ということで今日は5月で一発目、レース会、レース情報をお届けしました。水田さんと、塚本七海さんにお電話でお話を伺いました。それではまた来週も聞いてください。

0: ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせです。近年より振り込め詐欺などの特殊詐欺が頻発しています。最近ラジオカロス札幌をお聞きのリスナーの皆様のもとへサイマル放送への募金を募る不審なメールが届く事案が報告されています。ラジオカロス札幌ではサイマル放送やその他で募金を募るようなことは一切ありません。もしそのようなメールが届いた場合は返信や開封はせずにラジオカロス札幌に転送していただくか近隣の警察機関にご相談ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせでした。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエストアットマークラジオカロス .com、 番組名を必ず入れてね。
2: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお届けしております。ステーションネームのカロスはギリシャ語で良さ、立派さ、そして美しさという意味です。これからもラジオカロス札幌をどうぞよろしくお願いします。

イカルガのシンデレラナイト。5月5日22時回りました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。本日も23時まで魔法が解けるまでの1時間お付き合いいただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。 FM78.1MHz でお届けしています。 FM ナンバーワンで覚えてくださいね。札幌市内、札幌市外の方でしたらラジオアプリ FM プラプラなどでもお聞きいただけます。こちらの方は遅延も少なく、よりリアルタイムに近い形でお楽しみいただけます。もしくはラジオカロス札幌のホームページのブラウザ上で FM プラプラを使うことができますので、こちらの方もご利用ください。応援メッセージや出演者に聞きたいこと、こんなテーマの話を聞きたいことなどありましたら、ぜひメッセージをお寄せください。その際はメールアドレス request@radiocaros.com またはラジオカロス札幌のホームページのリクエストフォームからでも送ることができるのでチェックしてみてください。本日は5月5日ということで子どもの日ですね。本日も、ゲストとしてエンデビの猫太郎くんに遊びに来ていただいております。

0: あ、いや、やっぱ子供の日だからね、猫太郎でしょ。
1: だね、子供といえばね。
0: 恒例の開けます。開ける音聞こえたかな。
1: 聞こえたかな。なんかね、いい音です
0: けどね。乾杯。
1: ね、いつも恒例の。
0: はい。やっぱりね、5月5日は自分かなと思っていたんだけどね。やっぱ当てに来てくれた。イエーイ。イエーイ。イエーイ。おーお
1: ー。いつも飲むものって決まってる。
0: いつもビールだったら札幌黒ラベルを飲んでいるか、アサヒのスーパードライかどっちかみたいな感じで。うん。
1: ビール以外。
0: ビール以外は焼酎をよく飲む。ウーロンハイとか緑ハイとか、あとそば焼酎とか。
1: そば焼酎。
0: うん。
1: そば焼酎って飲んだことないんだけど、
0: めちゃくちゃうまいのがあって、それこそなんかプロレスラーのスターダムのマイカさんの、マイカ選手がアマテラスマイカっていう、焼酎なんかオリジナルボトルであるんだけど、それなんかノリで買って、最初はノリで買って飲んだら普通にうめえじゃんみたいな、そういう。
1: それまではこうそば焼酎みたいな飲んだことなかった。
0: 飲んだことなかったのさ。飲んだことなかったんだ。いや、チラッとあるかもしれないけど、あんまり着目してなかったんだよね。なんだけど、そのね、そこをきっかけに、うめえじゃんみたいな風になって、ちょっと、まあ、きっかけはマイカさんでも、中身がうまかったから、へえ、こんなうまいんだとか思って。
1: なるほどね。
0: お、チャットも盛り上がってる
1: の。あ、盛り上がってますね。
0: 盛り上がる。やった。イエイ。
1: はい。カバインさん、こんばんは。
0: こんばん、にゃん。
1: ドナルドさん、こんばんは。
0: ドナルドさん、
1: さんこんばんは。ありがとうございます。
0: こんばんは。
1: はい。
0: 乾杯。また飲んでる。また飲んでますよ。
1: はい、わしわしさんもこんばんは。
0: わしわしさん、こんばんは。猫太郎、いるぜ。
1: 乾杯。
0: 乾杯。
1: え、こんなスタジオの中で普通に飲んでるのに、こうみんなね、ちゃんと許してくれるっていうの寛大さ。
0: もうとても寛大みたいな。
1: やばい、
0: ね、イエーイ。いや、もう飲みキャラで行こうかなっていう。
1: あ、まあ、確かにね、
0: うん、あ、この人いつも飲んでるやんみたいな感じで。
1: そういうキャラね、うん、そういうキャラっていいよね。なんか、キャラ付けがあってね、
0: うん、あ、絶対これでこれだなって感じで、
1: うん、
0: ね、いや、
1: また飲んでるかみたいなね。
0: お、雪菜さん、お、こんばんは。
1: お、ゆきなさん。はい、ゆきなさん、こんばんは。
0: こんばんは。イエーイ、乾杯。
1: そういうことでね、
0: こ
1: ちらの、はい、こちらの放送はラジオですけれども、
0: はい、
1: YouTube でも生配信されていますので、
0: うん、
1: ラジオカロス札幌、こちらの方を検索してもらうと動画でもお楽しみいただけます。 YouTube だとチャットも展開されていますので、放送中だとリアルタイムでリスナーの方の声を反映することもできます。ぜひ皆様と一緒に楽しみながら番組をお届けしていきたいなと思っています。でもですね、 YouTube だと大人の都合で一部音楽をお届けすることができません。その際は、動画上では無音の状態になってしまいますが、あの、放送事故ではないのでご了承ください。なのでぜひラジオ放送の方もね、同時にお聞きいただけると、リクエスト曲なんかもお楽しみいただけると思います。YouTube の方はアーカイブでも残りますので、はい、後日時間のある時にでも改めて、ご視聴いただけますので、ぜひよろしくお願いいたします。
0: はい、
1: はい、ちょっとね、どうしてもこのラジオのね、時間の都合上ちょっといつもバタバタしてしまうんですけど、
0: なかなかなんか1時間長いって思ってたけど、すぐ終わるって思ったさ。
1: ちょっとね、
0: 2回出て今日3回目じゃん。3回目なんですよ。でもなんかすごい早い、早く終わった、
1: ね、
0: うん、
1: ちょっとね、いろいろ準備をしながらこうお届けしているんですけれども、
0: うんうん、
1: はい、それではですね、まずエンディングの曲聴いてもらいましょうかね。
0: よっしゃ、
1: はい、
0: 聴いてください。
1: どうしようかな、ちょっと今日なんかリクエストでもちょっといただいていたんですけども、
0: マジで嬉しい。
1: 14歳ちょっとお届けしていこうかなと思います。
0: はい、
1: はい、ちょっと待ってよ。はい、はいはいはい、はい、準備ができました。はい、じゃあ猫太郎くんの方からタイトルコールお願いします。
0: はい、

0: はい、お聞きいただきました。ヘネリネ14歳です。
1: はい、
0: いつもね、この曲やらなかったことないよね。
1: うん、何気にカットしてないよ
0: 14歳は、ね、
1: やっぱりあの、うん、音源化されてる曲はカットはしてないけど、うん、
0: ね、
1: そうだね、ひたすら結構やってるかもしれない、
0: ね、
1: お、まだなんか、
0: う
1: ん、
0: ちょっとね、チャットが後ろでうっすらと、あ、あ、チャットね、はい、さきさんこんばんは。
1: さきさんこんばんは、初見ありがとう、イエーイ、どっち欲しいとかそういうんじゃない。
0: あ、俺って言ったけど、あの画面に映ってなかった。はい、ありがとうございます。
1: なんで俺いないの。
0: え、
1: なんでイカルガがいない。
0: 俺いなかった。
1: 俺いないの今、傷、何かがおかしいなと思って、
0: ちょっとね、バタバタしてたからね、申し訳ないですけど、
1: どっち欲しいもないじゃんみたいな、怖い、誰かいんのかよみたいなさ、ね、なるじゃん。
0: はい、子猫、はい、子供の日おめでとう。
1: アメリタさんこんばんは、子供の日おめでとう、イエーイ、12歳になりました。
0: 12歳、あ、すごいね。なんかどんどん若返ってるような気がするけど。12歳、
1: 違う、14歳、
0: 14歳、ね、
1: 一生14歳、
0: 一生14歳でいたい。
1: うん、
0: 一生14歳でいたい。
1: ずっと中二病でいたいの。
0: あ、中二病で、ね、
1: もう曲げないから、
0: うん。そしたら ね、 でもね、お酒ね、ちょっと合法的に飲めないかもしれない、ね、
1: あ、そうだった、ダメだ、24歳、うーん、違うな、14歳だな。でも
0: 見た目は14歳、中身はなんとかね、某アニメの決め台詞みたいな感じですよね。
1: ああ、あるね、うん。

0: ね、いやーゴールデン、そう世間ではね、うん、ゴールデンウィークでしたけど、明日までゴールデンウィークなのかな。
1: うん、
0: うん、どうですか猫太郎くんは。
1: ゴールデンウィーク、ゴールデンウィーク今日、うん、ラジオ出るっていうことをね、うん、前ちょっとね前に知って、うんうん、でも実はそのスターダム、
0: うんうん、
1: プロレス女子プロレス団体スターダムのサイン会が、はい、あったんですよ今日。
0: あ、今日ね、
1: あったんですよ。
0: 本当、
1: 実はなんか狙ってて、なんかそっち行こうと思ってて、
0: うんうん、
1: 思ってたけどさすがに、まあ、自分も活動してるから行けなくて、
0: 行けなくて
1: ちょっとお友達にサインを頼みました、
0: うん、
1: マイカさんありがとう。
0: ありがとうございます。
1: マイカちんありがとう。
0: 見て聞いていただけると。
1: 知らないけど見てることを想定し、うん、勝手に。あと、うん、鹿島咲さんお誕生日おめでとうございます。
0: おめでとうございます。
1: はい、
0: はい、
1: って感じ。もういなくなっちゃったけど。
0: そう、なるほどね。なんか言って
1: た、やめたの。そうそうそう、
0: ね、
1: でそこからでもね、うん、ラジオのね情報を取ったのさ、やり方っていうの。
0: ああなるほどね。
1: 鹿島咲の他力本願っていうやつやってたから、あなんかそういう感じでいいのかなみたいな、
0: うん、なるほどね。
1: なんかやり方をちょっと学んだ人。
0: あ、
1: うん、
0: まあね、勉強になることがいっぱいあって言うのね、う
1: ん、結構なんか、うん、なんか俺みたいな感じで、うん、ベラベラ好きなこと喋ってるから、うん、なんか好きやが好きとか
0: 好き、ああそういう感じでね。
1: なんかそうなんだよねみたいな感じで言う子、
0: ね、
1: あ、こんな感じで大丈夫なんだみたいな。
0: 大丈夫なんだね。
1: うん、イカルガさん保護者お疲れ様です。
0: あ、保護者お疲れ様です。ありがとうございます。
1: お父さん、
0: お父さん、
1: お父さん大変、ね、
0: 大変です。
1: お父さんお仕事中、ね、お父さん今この四角い枠の中
0: で、枠の中でちょっとねすかすかと動いております。
1: 動いております。
0: 本日もですね、こんなに大量にね、
1: うおー、めちゃめちゃすごい、何それ、ね、やば。
0: リクエストメッセージとかいろいろいただいております。
1: 嬉しい。
0: ちょっとね画面では見づらいかもしれないけどね、ちゃんと字書いてあるんですよこれね。
1: ものすごい来てるじゃん、
0: ね、
1: ちょっとメールとはまた違うんだよね。
0: まあまあまあ同じだよね。
1: ホームページから来たのと、うん、E メールからとかあるんでしょ、うん、すごいね。
0: まあリクエストフォームからね。
1: わお、
0: たくさんいただいております。
1: ありがとうございます。やったー、
0: この辺もねちょっとねなるべく読んでいきたいと思うので、まずはいろいろとね CM の方とかもちょっと入らせていただきます。先に、
1: はい
0: はい、
2: ステージ上で指先からファンを魅了する。男性がネイルするからこそ起こせる新感覚を味わっていませんか。モチベーションもパフォーマンスもアップ。誰でも簡単、ライブの時だけワンデイネイル。まずは体験してみて。東方線環状通り東駅から徒歩2分、ネイルサロンハレ。
3: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックスは 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
0: はい、この放送はですね、ネイルサロンカレンの提供でもお送りいたしております。
1: はい、
0: いやね、ライブの度にこういろいろね、うん、お世話になったりもしてるんで。
1: そうですね、うん、結構物販とかで写真撮ってもらったり、うん、チェキやってるからね、うん、我々は、ね、
0: ネイルしてもらったりとかね、
1: はい、
0: はい、
1: だしそうですね、ライブ前に僕は結構ヘアメイクとか爪とか入らせてもらっているので、うんうんうん、っていう感じでちょっと緊張してきたけどね、うんうん、後で告知があります。
0: あ、そう、楽しみに。あ、なるほど。はい、ネイルサロンカレンではですね、
1: はい、
0: ラジオ聞いたよ、YouTube 見たよとかね、
1: うん、
0: そういうこと言っていただけると、ネイルのケア、うんうん、とサービスしていただけるというので、
1: うん、そうなんね、すごいじゃんっていう、
0: ね、
1: うん、
0: そういうのでちょっとなかなかねあんまりこう、
1: うんうん、
0: なんだろう、こうあまり機会がない人とかにね、
1: うんうん、
0: お楽しみいただければ、
4: お楽しみっていうかね、お試しで、
1: お楽しみ、お試しじゃない
0: 、お試しいただければ、
1: ね、お試し、うん、試ししようぜ、ね、みたいな。
0: やっぱりね、手元からねちょっとね、うん、整えるっていうかね、
1: そうね、
0: うん、 意外とねこう見られてたり

0: かする場合もあったりする、
1: ね、うん、気をつけなきゃ、
0: うん、ね、僕らもね、
1: うん、手元に気をつけるみたいな、
0: まあ、私はしないんですけど、
1: なんでだよ一緒にお揃いネイルとかやりたい、推しネイルみたいな、
0: たまにそういうのあってもいいかも
1: しれない、青となんか紫となんかピンクとか赤とか、うん、推しネイルやりたい、一緒に合わせよう今度、うん、
0: はい、はい、またねチャットいろいろ増えております。あやぴょこさん、
1: あやぴょこさん、
0: 猫太郎メモリーさん、こんばんは。
1: イエーイ、こんばんは。猫太郎メモリーは俺だよ。
0: あ、そうなの
1: 本人降臨、イエーイ、
0: 自作自演、
1: ね、俺だ。
0: なるほどね、
1: 猫太郎メモリーは俺やで、イエーイ。すごいね、アイコン俺になってるから誰かって違うの俺なんだよ ね、うん、
0: なるほどね、
1: ちょっと悲しくなっちゃった、
0: ね、チャットの方もね、皆さんどんどんいろいろね発言とかしてもらっても全然大丈夫だね、まあ結局ね拾えるところは拾っていこうと思いますので
1: 参加してみたいな、
0: はい、
1: うん、
0: それではですね、今日はちょっとねメッセージもたくさんいただいておりますので、
1: まずこちらの方ちょっとね、いつもありがとうございます、
0: うん、お届けしていこうかなと思います。
1: はい、
0: はい、それでは早速いきます、
1: はい
0: はい、ラジオネームうさぎさん、
1: うさぎさん、
0: いはい、こんばんは、
1: こんばんは。
0: 今年は桜咲くの早かったですね。いつの間にか咲いていて私は満開の時を見逃してしまいました。お二人方、お二方桜見ましたかどうですか、桜見ましたか。
1: ねえ、見そう、ねえねえ、見そう、
0: 見そう、
1: 見そう、なんか桜を講じ続けてさ、
0: う
1: ん、
0: 桜を見るか
1: どうか、たださ、なんか、うん、飲んでそうじゃない、どう、
0: 何、花より団子的な
1: そう、花より酒みたいな。
0: あーでもね桜は
1: うん、
0: まあ、結構ね、もう見かけるよね普通にね、その辺に割と咲いてるし、
1: うん、
0: うん、まあね、すごいいっぱいドバーッと咲いてて、こう、うん、圧巻なのは、まあ、まだね、こうまとめてみたことは今年はまだ行ってないですけど、
1: 桜はまだ見ていないので、うん、お花見がしたいし、うん、あと北海道神宮さんでは、うん、なんか屋台が露天、
0: あ、
1: 出てる、
0: ね、
1: うん、桜の祭りみたい、
0: ね、
1: 行きたい、間に合うなら行きたい、
0: も
1: う
0: なんか、間に合わないじゃないかな、
1: もうダメ、なんか明日とか行きたい、そうそう、ね、普通に
0: ぜひ行ってくださいっていう
1: ことで、はい、イエーイ、
0: ありがとうございます。はい、ラジオネームベンジャミンさん、皆さんこんにちは、
1: ベンジャミンさん、
0: はい、ベンジャミンさん、ライブハウスに行きたいのですが体力がなくてなかなか行けません。
1: 体力ない、
0: 体力作りには何が一番効果的ですか。
1: う、うん、
0: はい、何か体力作り的なものをしたりしてるのかな、
1: うん、うん、立って歌うようにしてる、カラオケとかよく歌練習、歌練とか行く、うん、趣味でも、はい、ただカラオケとか好きだから、それこそ全然ね、エグザイルとか歌ったりするんだけどエグザイルって全然違うけど、まあとにかくそういうね、うん、発声をしなきゃいけない状況下を自分で作りまくって、うんうんうん、座って歌わない、うん、立って歌ってるだけで結構かなり落ち、なんか体脂肪とか、
0: まあ、
1: 体重とか落ちる、
0: ね、まあ座って
1: 押してずーっと汗だくとかで、
0: まあ、何もしないよりはね、まあ、いいかもしれない、
1: しかも飲みながらやってる、
0: うんうん、飲みながら
1: そう、
0: それプラスマイナスゼロじゃないよ、大丈夫、
1: おっ、ナクオさんじゃない、ナックン、いい、間に合ってる、間に合ってる、
0: ナクオさん初登場だね、
1: ナクオさん初登場じゃん、イエーイ、乾杯
0: イエーイ
1: ね、ウケる
0: ありが
1: とう、嬉しい、ね、ありがとうございます、イエーイ、乾杯、
0: 乾杯、
1: うん、
0: まあ僕はね、うん、そうだな、今年ちょっとねプールで泳ごうかなとかね、は
1: い、プール、
0: プール、
1: え、
0: プールで泳ぐとほら、まあ、あの水の中をこう歩くだけでも結構ね負荷がかかるから、
1: はいはい、うん、
0: それだけでもちょっとしたね心肺機能の向上とかね、
1: おいおい、
0: まあ、体力作りにも、
1: あ、確かにね、プールで歩くとね、うん、いいってよく言うよね、
0: 結構ね、いろんな人体力作りでプール行ったりとかして
1: るん
0: で、まあ、聞いたことあるんで、
1: やってたことありますよ、
0: ね、あ、本当、
1: うん、
0: え、何、5メートル3メートルプールぐらいの、
1: もう一生
0: 子供用のプールみたいな
1: あ、でも結構そうじゃないよ、マジで25メートルの、
0: 本当に
1: ジムに入ってるやつ、なんか、
0: あ、なるほどね、
1: うん、ちょっとお互いジムに前行ってて、うん、そのプールとかもあった、でもちょっと金がつかなくて、まあまあね、高いなみたいな、
0: うん、え、はい、でも届かないでしょ、うん、きっとプールの

0: 届く
1: 大丈夫
0: あでもね結構なかなか際どいね、うん、あ際どいなんかこんなんなってるよね
1: 25メートルプールぐらいになったらさ結構さ、うん、結構深いよね
0: そう深いんだよね結構なんかお苦しいなみたいなアップアップ
1: アップアップね
0: アップアップ
1: いや溺れなければいいんですけど

0: 直子さん、
1: はい、はい、こんにちは、うん、私もバンドマンです。
0: バンドマン、
1: はい、ライブでの一番の心配はドラムのスティック落とさないかです。あ、ドラムの方ですね。はい、あるあるなのですばやく対処できるように祈るのです。お二人はライブ前はどんなことを心配されますか？
0: なるほどね、はい、待って、ドラムといえば、うん、これって大丈夫な感じなのかな、
1: うん、大丈夫な感じとは
0: なんかちょっといじったことが、うん、あったよね。そうそうそう、エンデビの前にちょっと遊びでね、うん、入ってったことあるよね、スタジオに。
1: まあ、エンデビの前のね、
0: そうそう、
1: 組むエンデビになる前のバンド、
0: そうなの、なんかバラすんだけど、うん、なんか、まあまあ、イカルガさんね、ドラムちょっとね、うん、やってみたいみたいなね、うん、あったことがどうでした？
1: いやね、難しい、うん、ドラムが難しいわ
0: 落とさないようにとか、
1: まあ、それ以前の、それ以前の問題だよね。
0: そうなの、
1: もう、うん、
0: それ以前
1: 足と手がこうね、バラバラに動かさないともう話にならない
0: 直子さんで、まあ、びっくりマーク
1: ね、ドラムやってる方すごいな、
0: すごいよね、うん、もう全然スティックを落とさない、自分たちの失敗じゃあ、うん、なんだろうね、ギターでしょ、
1: ギターね、まあ僕の場合はね、あのやっぱりね、うん、ちゃんとエフェクトギターのあるかとかね、うん、エフェクター大丈夫かとかね、線大丈夫かとかね、
0: うん、
1: まあ、ピック大丈夫かとかね、まあ、うん、いろいろね、多少気をつけてるところはありますね、
0: うん、ギターのね、うん、なるほど。
1: ボーカルは、
0: はい、ボーカルは、うん、ボーカル歯が出てるので、前歯をよくぶつけます。
1: あ
0: 歌ってる時こう、ね、こういう感じで歌ってる時にガーンと、うん、あのよくいつも実は打ちつけてる。
1: あ、結構
0: 打ってる、
1: うん、
0: どうしようと思う。
1: 折れたり言えばしてない、
0: 折れたし、折
1: れたりかけたりとか、
0: 折れたりかけたりは
1: いるらしいよね。
0: マジで、
1: うん、激しく、あの不意にこう、そうこう自分で気づかないでこう結構ガーンといっちゃったりとかしてね、そうそう、
0: なんかこうねやってると、うん、時はみたいな感じで、ね、やってるとガツンと、
1: いや怖いよ ね
0: 怖い、うん、だからマイクね、うん、あのシールド、要は76じゃ派だったらあれだけど、うん、シールドついてるマイクとかだったらね、うん、やっぱり足の踏み場とかノリノリになってたらなんか転びそうとか、
1: うん、
0: なんか避けて、
1: あ、足元ね
0: 足元やばい、ね、
1: うん、
0: 滑り込みそう
1: 確かにね、
0: うん、って感じで避けておく、気をつける、
1: うん、ね、そうなんですよ、私たちもね、
0: はい、
1: いろいろ気をつけてはいるんですけどね、
0: はい、
1: どうしてもダメな時あるんで、その時は、うん、ぜひ笑ってやってください。はい。
0: うん、
1: はい、
0: うんうんうん、
1: はい、それではですね。じゃあ、
0: ね、結構来てるじゃない。
1: 初見のね、この泣尾さんが、いらっしゃってたということで、ね。
0: 泣尾さん。
1: はい、ラジオネーム、心の恋人泣尾です。
0: なんかキザだね。
1: ゴールデンウィーク真っ只中の今夜のラジオ、はい、パーソナリティの皆様、リスナーの皆様、何をしてゴールデンウィーク過ごしているでしょうか。私は今頃きっと釣りをしに暗い海へルアーを投げ込んでいるでしょう。夜釣りかな。はい、リクエスト曲も、募集もあるということなので、リクエスト一発お願いできますでしょうか。
0: いいじゃん。
1: な
0: んだろうね。
1: いじめられっ子ではなかったか、ネクラな自分に刺さる曲でした。筋肉少女隊。
0: 筋肉少女隊。おお。でも結構なんかそういうの書けないからいいんじゃないの。なんか
1: ここまあね。今日はちょっとね、申し訳ないけども、うん、かける曲決まってしまった、
0: あれまあ、なっくんごめんね、
1: ごめんなさい
0: 筋肉少女隊好きなんだ、初めて知った
1: かもしれない。いやでもね、筋肉少女隊もね、結構ゴリゴリのメタルだからね。
0: ああ確かにね、
1: うん、
0: ゴールデンウィークな、今ラジオ出てる、
1: うん、
0: ラジオ、あとね、
1: うん、
0: この後ラジオ終わった後、うん、ちょっと子供の特権で、うん、ちょっとなんか遊びに連れてってくれるそうで、う
1: ん、
0: お友達が、
1: おー、いいじゃ
0: ん、いや、お前は子供でしょみたいな、
1: お
0: ー、マジで
1: いいじゃないの、
0: ちょっと遊びに行きます、
1: うん、あら、
0: どんまい、俺
1: どんまい、
0: どんまい、なっくん、
1: なっくん
0: ごめん、いや、こればっかりは本当に悲しい、うん、次だ、次また聞いてください、
1: はい、
0: ありがとうございます、
1: お願いします、
0: うん、
1: はい、続きまして、はい、ラジオネームトッツさんです。
0: トッツさん、はい、イエーイ、
1: イカルカさん、ネコタラさん、お疲れ様です。
0: お疲れ。
1: 昔は無理してたブラックからコーヒーですねはい、今は普通に飲んでます。二人はブラック派ですか、それともミルク派ですか、どっちでしょう。
0: どっちだと思う。こう顔だけ、顔だけ、
1: いや、やっぱりね、子供だからやっぱりミルク派なんじゃない、うん、
0: ミルク派、最初はやっぱりミルク派だった。

0: まあ、
1: 今は兼用してる。
0: あ、兼用ね。
1: いやでも実は、うん、いやでもブラックも飲む。
0: おう、
1: うん、ミルクだとか当てに来てるし、ナックンがいやまあ半分半分だけど、ぶっちゃけカフェオレとか多い。確かに。
0: あ、そう
1: だからね、ブラック飲んでる人見たら、あ、かっけーってなる。必然的に思っちゃう。イカルガさんは？
2: いやー、私もね、まあまだあれなのでミルク派ですね。
1: あ、そうなんだ、うん、あ、じゃあ子供の日じゃん。今日、うん、今日パーティーして、まあ、パーリーなんでしょ。
2: 下はちょっとまだ子供の日っていう
1: の
2: ね、
1: うん、パーリーなんじゃん。まだ子供じゃん。
2: たまに、うん、ほんとね、何もない時、どうしようもない時はもうブラックでもいただくんですけれども、
1: あ、
2: まあ、まだちょっとまだね、慣れないかな、うん、
1: 慣れない、
2: ね、こんなブラックな顔してるくせにね、うん、
1: いや本当にどこの金融の人なのかって今ちょっとこの小さい四角の中を今見て、
2: ね、
1: あらと思って、
2: いや本当にね、
1: うん、うん、まあまあまあ、
2: うう
1: ブラックなのに甘い、
2: 甘い、
1: 甘い、ね、
2: 甘い感じでね、甘い夜を過ごしましょう。
1: イエーイ。
2: はい、続きましてラジオネームブループルーストさんですね。はい、イカルガさん、猫、
1: プルーさん、
2: こんばんは。プルースト、
1: プルーストさん、
2: ゴールデンウィークいかがお過ごしですか？お出かけしましたか？私はまったりな休みを過ごしてラジオを聞いてます、
1: うん、
2: はい、お二人に質問です、うんうん、好きな女性のタイプは昔と今では同じでしょうか？変わりましたか？またその女性からどんな香りがすると惚れますか？教えてください。次のライブ楽しみにしてますね。どうです、好きな女性のタイプとか？
1: 好きな女性のタイプは、うん、可愛いと綺麗なら綺麗、うん、
0: はいはい、
1: なんうん、そうだね、
0: うん、
1: あとは、いや俺は結構こだわりが強いので、なんかいろいろ喋りすぎるのが怖いんだけど、
2: あー、まあ、
1: 逆どうなの、ね、イカルガさんは何、うん、どんな感じ、可愛いと綺麗なら、
2: いやでもね、昔は本当にやっぱり可愛い、うん、可愛い人がやっぱり好きだったかな、可愛らしい、
1: うん、変わった、
2: 変わった、いやどうだろう、変わったかな、いや今もでもね、
1: でも結局なんか、
2: はい、今でも変わらずね、可愛らしい人やっぱり好きだけど、
1: 好きだよね、うん、多分なんかイメージ的にその女性のタイプっていうよりはなんか、うん、お兄ちゃんっぽいっていうか、なんかこう、うん、ナンパと後輩みたいなイメージがあるんで、うん、そうなる感じみたいな、
2: あ、なるほどね、
1: うん、なんか可愛い感じの人好きそう、うん、自分は、
2: うん、
1: まあ、猫太郎は、綺麗系の人が好きで、
2: うん、はい、
1: お姉さんっぽい人が好きです、
2: うん、はい、じゃあ私は可愛い系の人が好きですということにしておきましょう、
1: うん、うん、
2: はい
1: 、はい、
2: あ、ちなみに泣くおさんはコーヒーミルク派みたいですね。
1: ミルク派、
2: うん、
1: ミルク派なの
2: ね、意外と、意外な感じするけど、
1: え、見てる、泣くん、え、ちょっとチャット出てこないから僕
2: は
1: ミルクだな
2: って、ミルクらしいよ
1: 、はい、ミルクか、
2: はい、うん、続きましてラジオネーム、うん、ドッグキノコさんです。
1: ドッグキノコ、
2: こんばんは。ゴールデンウィーク楽しんでいますか？私はライブ行ったり仕事だったりです、うん、最近親友と毎月ご飯に行っておりますが、5月25日に閉店になると知って悲しんでいます。お二人は行きつけのお店ありますか？どんなお店ですか？ということですね。
1: うんうんうん、
2: うん、
1: なるほど。それ悲しい、普通に、
2: ね、
1: 閉店は、うん、ずっと行ってる店がなくなるって言ったら、うん、え、死亡フラグ立つ普通に。
2: まあなんだろうね、自分の中の何かがこうね失うみたいな感じだよね。
1: そうだね。いや、行きつけの店ある、
2: ある、
1: ある。
2: 結構なんかいろいろね X で載せたりしてるよね、
1: うん、してる。だからなんか同じようなクラスとか、うん、そんな感じだった、あ、またこういうとこ来てんだみたいな、うん、だいたい個室でタバコ吸えて、
2: うん、
1: 飲み放題が安くてコスパがいい店、うん、に出没しています。
2: あ、なるほどね
1: うん、なんか今飲みたいなと思ったらちょっと連絡してくれれば、うん、ああ、だいたいこういうお店にちょっと行ってみたらいるかもしれません、うん、
2: なるほど。
1: うん、酔ってたら漏れなく多分普通に飲もうぜみたいな来やすいやつです。
2: ああ、なるほどね、パリピということで、
1: ね、うるせえ、パリピ、パリピ、イエーイ、お、ナックミルク&甘々よ、うん、なるほど、
2: え、
1: うん、いやー、なくなるのはかわいそうというか悲しいけど、うん、
2: い
1: またじゃあ、うん、ね、見つけに行きましょう、
2: うんうん、新たな出発ということでね。
1: そうだね、
2: はい、
1: 春だから、
2: 春だからはい、続きましてラジオ

0: ラジオネームやってないわさんです。
1: やってないわさん、
0: はい、
1: もしかしや
0: もしやもしやみたいなね。
1: もしかしややってない、やってるわ今
0: やってるわ
1: 今やってるわ。
0: はい、イカラカさん、ネコタラさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: イカラカさんの名前の由来は何ですか、
1: ほうほう、
0: ということです。
1: なるほど、
0: うん、
1: やってないわさん
0: たまにね聞かれることはあるんですけども、
1: うん、う
0: ん、まあそこそんなにねこう
1: イカルガさん
0: これだからこうみたいなねっていうあれではないっていうか、ね、
1: ない、
0: うん、
1: まあ、何適当ってこと、
0: まあ、まあ、いくつかねこう何個かピックアップをして、うん、
1: それは面白い。
0: この人はなんかこの会話になんかあんまりいなさそうだなっていう感じで、ね、
1: ただそれだけ、
0: まあまあまあまあ確かに、ね、
1: それはおもろい、
0: うん、あやっぱりね被ってるよりはね、
1: でもね生き物の共通点があるの、うん、猫となんか鳩みたいな鳥っていう感じで、
0: イカルガはね鳥の種類、ね、
1: 鳥だし、うん、なんか猫だしみたいな、
0: 鳥だし猫だしみたいな、
1: うん、動物的
0: 動物つながりで、ね、
1: 動物エンデミー、ね、うん、
0: まあ、そういう感じなんですよ、
1: す
0: ごい、ね、ま
1: あ、そうだ、ね、おそういう由来らしい、
0: そういう由来です私、
1: うん、
0: まあ、でもね、やっぱね、うん、適当につけたわけではないんですけれども、うん、まあ、そこまで深いあれではないということです。
1: うん、うん、
0: そっとです。
1: そっか、
0: これで大丈夫でしょうか、納得していただけましたでしょうか。
1: いやちょっともうちょっと考えてみるわ。
0: いやそうだ、ね、
1: 次回
0: これを機会にもうちょっとね、
1: 俺ちょっとな、
0: ストーリーをちょっと構築してみようかな。はい、
1: うん、
0: はい、続きましてラジオネーム、はい、ゆきなさんです。
1: ゆきなさん、イエーイ、イエーイ、はい、
0: 実は私夜勤2カ所プラス昼間は本業で3カ所仕事掛け持ち。うわ、えぐい、
1: えぐ、
0: 先々週札幌行き、
1: えぐえぐ、
0: 先週宮崎行った社を寄せて、ただいま驚愕の38連勤中。
1: 38連勤なんだって。38連勤って何、1ヶ月
0: 以上休みなし、
1: どういう意味なの、大丈夫、はい、こう倒れたりしない、うん、で
0: 今日ようやく夜勤明けプラス本業が午前中のみの仕事、そして夜勤はお休みで一段落しました、明日は午後から仕事なので、うん、今つかの間のリフレッシュとしてホテルに逃亡し一人様満喫リフレッシュ中です。久しぶりの一人時間、このラジオを聞きながら思いっきり心と体を休めたいと思います。
1: わー嬉しい、乾杯、絶対飲んでないと思うけど、
0: 猫太郎の声で癒してねということですね。
1: おー、
0: はい、
1: まあ、
0: いやね、
1: いいね、ホテル逃亡好きよ、
0: ね、
1: ん
0: ホテル逃亡してるよねたまにね、
1: 俺してる、一人で行って、うん、ホテルとかにこもるのが好きなの、だからなんか似てる、そのゆきなさんとなんか趣味が似てるとか、多分なんか疲れたってなったら、うん、お風呂行ったりとか、うん、お風呂がついてるホテルに行くの、うん、で引きこもる。
0: なるほどね、うん、
1: でも38連勤はきつい、
0: やばいね、
1: やばい、
0: まあね、私もね若い頃はもう、うん、どれくらいだろうな、1ヶ月2ヶ月とか普通に休みなしで毎日仕事してた頃もそんな時代もありましたけどね、
1: へ、うんうん、そんな、なんか何十連勤とかって、
0: 何十連勤、
1: ブラック勤、
0: もう覚えて、まあ、うん、まあブラック
1: ブラキじゃないみたいな、
0: まあ、まあ今で言えばね、
1: うん、
0: まあまあまあ、
1: いや雪田さんも気をつけて
0: よ、まあね、よく言えば責任感っていうかね、
1: あーかっこいいね、
0: かっこいい、
1: さすがにかっこいい、
0: まあ、そういう感じ
1: です、そう来られたら俺はないです、
0: ないですか。
1: いやでも、いや、まあまあ、収録出勤でずっといたけど、うん、収録ってことは、うん、しかもなんか飲み屋さんで勤めてたことあるんだけど、飲み屋さんの収録ってほぼ週7なんだよ。
0: いやまあまあまあそうだよね、で
1: もないもんだって1日もないじゃん、
0: 大体空いてる
1: よ、あい、そうそう、ないから、うん、ちょっとわかるみたいな、ずっと仕事じゃんみたいな、
0: すごいよね。まあね、ぜひ体調に気をつけてね、
1: う
0: ん、
1: そうです、
0: こうね
1: リフレッシュして、
0: つかの間のこう時間魔法にかかって、ぜひともね癒されていただきたいと思います。
1: はい、
0: はい、続いてはですね、ラジオネーム、あたおかとりつさんです。
1: あたおかの読み上げて、あたおかとりっけ、イエイ、はい、いいね、なんかパンクだね、
0: は
1: い、
0: こんばんは、初めてメールします。
1: ほう、
0: 5月3日朝、あ、つい先日ですね、
1: ほう、
0: 大量下血して緊急搬送されました。うわー大丈夫かな、
1: ね、なるほど、
0: 下血自体は止まったけれども、検査でそれはそれは立派な腫瘍が見つかりました。
1: え、
0: 医者は 99.9% がんで、放置したら数ヶ月、持って1年、手術して 化学療法、うんうん、対処療法を併用しても5年

0: 生存率3割。うわ
1: やばい。それはちょっとまずいな。
0: ね、数日前まで普通の生活をしてたのに、うん、一気に普通からこぼれ落ちました。うんうん、なかなかハードモードな症例しかなく、生き残るのも無理ゲーです。どうしたもんかと。うん、いやー、これはちょっと痛々しいっていうかね。
1: ていうかすごいなんかリンクしてるんですけど、ね、自分もちょっとここ何日か前にというか、うん、激痛吐血をしたんですね。
0: 吐血、激痛吐血。
1: いやマジで。
0: 上もしたもん。
1: そう。したんですけど、いやでも僕は体質だけど、うん、もしそういう体質じゃない人だったら絶対びっくりすると思うし。うん、
0: いや本当だよね。
1: うん。いや俺は酒飲みだからさ、たまにある。
0: 激痛するっていうのもちょっとびっくりするけどね。
1: てか普通の生活を送ってるっていう方だったら、絶対それはビビるし、やっぱりなんだろうね、病気だったとしても受け止めたいですかね。受け止めたくない。こっちはイカルガさんは？
0: こう、
1: うん、
0: 受け入れる時間がある方がいいっていう考え方もあるみたいな。
1: あ
0: ほらぽっくり行きたいとかっていうね、うんうん、あの苦しん
1: で、そんなこと言わないであ
0: の苦しんだりとかするの嫌だからこうぽっくり行きたいっていう人もいれば、うん、
1: あのまあまあまあね、
0: うん、あのそういうねこう先がこうある程度決まってるから、
1: お母さん ありがとう、
0: その間にその間にねこうなんかお世話になった人とかいろんな人にこう最後の挨拶ができるこう終わりまでの助走期間がある方がいいっていう、こう考え方もね、なんかみたいな、確かにそういう考え方もあるなみたいなね。
1: まあ、
0: まあまあまあでもね、その当事者にならないとこればっかりちょっとね、
1: いろんな考えがあると思うし、やっぱりでも事実は受け止めないと、自分個人的な見解だけど、事実を受け止めて治療してほしいです。
0: まあそうです
1: ね、もしもなんかそのようなものがね、がんですとかね言われちゃったとしても、
0: うん
1: うん、生きてほしいなと思う、
0: うん
1: うん
0: う
1: ん、
0: そうです。
1: そしてライブに来れるぐらいの元気を、
0: う
1: ん、
0: そうですね、元
1: 気取り戻してくれたら、ね、漏れなくその寛解した日には、うん、あなたをちょっとサービスでタダで呼びます、うん、
0: あ
1: 頑張ろうぜ。
0: いやぜひね。
1: いやマジでマジで頑張ろう。
0: ぜひね一緒にね、うん、頑張って。
1: 早かったことある人だから言うけど、ちょっと大病したことあるんですよ自分。
0: あ、
1: うん、だからね、うん、ちょっと何かのご褒美あったらいいなって。
0: いや、ね、少しでも頑張れる何かね、うん、要素を我々もね提供できればと思います。
1: はい、
0: そんなことで、はい、リクエスト曲いただいております。
1: はい、
0: 中森明菜、飾りじゃないのよ。
1: おー、

0: はい、それではですね、2曲続けてお聴きいただきました。2曲目はですね、ザ・イージー・クイッターのサークルという曲でした。
1: はい、
0: イージー・クイッターですね、うん、木曜日、今週、うん、今週の木曜日かな、グッドミュージックマイヒーローズでもあのパーソナリティ務めていらっしゃるんですけど、
1: はいはいはい、
0: 次あの、うんうん、次回の我々の番組もですね、はい、ゲストで来ていただきますので、
1: お
0: ちょっとパワープレイでかけていこうかなと思ってかけさせていただきました。
1: イエイエイ、
0: はい、それではですね、ちょっとメッセージもう一つ読み上げていこうと思います。はい、ラジオネームのりこさん、こんばんは。
1: はい、こんばんは。
0: 初めてメール送ります、うん、どう書いてよいかわからないのですが、相談してもよいですか、
1: うんうん、
0: はい、ショート丈のパンツとかスカートワンピース着たいのに着る自信がないです。本当は大好きな服装なのですが、自信なくしてから着れなくなって、着る自信をつけるアドバイスくださいとのことです。
1: なるほど、うん、普段昔着てた服なのに着れないな、この毛みたいになったことってイカルさんあります？
0: まあどうかな、まあ僕もそんなに体型変わってる方ではないんで、まあそういう、うん、
1: 待って待って、ここには体型とは書いてないよね。
0: いや、あ、ほら、やっぱ体型によって着れる服とか、まあまあね、うん、それで着れない服とか、
1: うんうん、
0: まあ、もちろんね、その、なんだろう、まあ、年齢っていうのも、もしかしたらね、そういうので、
1: 本当、
0: うん、ファッションっていうか、ね、
1: よかった、14歳で。
0: あるかもしれないけど、
1: うん、
0: うん。でも、うん、なんだろう、まあ、着たい服を着るっていうのはあるよね、うん、でもね。
1: 着たい服を着たい。
0: うん、着たい服着たいよね。
1: から、うん、自信がないっていうか、うん、じゃあ、例えば、本気で相談に乗るんだとしたら、うん、今着ている服がどういう感じなのかわからないけど、パンツとかスカートとかワンピースとかっていうのを普段、女性だよね、ちょっと待って、着たいのに着る自信がないです、この他に何を着るんだと今ちょっと思ったんだけど、作業着みたいな、
0: まあまあまあ、ね、普通にね、
1: いやわかんないけど、なんか髪型とか変えてみるとかどうなの？
0: あ、どうだろう、
1: ね、例えば女性だったら巻くとか伸ばしてみるとか、うん、逆に言うと、うん、なんて言うんだろう、うーん、細く見えるとかって、例えば体型のこととかだったら、うん、なんかすごい髪をショートとかで、前下がりボブみたいな感じにすると顔が小さく見えるとか、うんうん、体型がよく見えるっていうのはなんかあるよね、
0: うんうんうん、
1: よく聞くかも、
0: うん、
1: あとは前髪を作らないで斜め前髪とかにして巻いたりとかして、あのなんていうの、イメージがこうバーンって髪型とかに持っていく感じで目立てば、別にそっちに着目されないから着たい服着れんじゃないかなって思うかなみたいな風に思います。どうでしょう、
0: うん、ね、
1: 相談に乗ってみた。
0: 相談に乗ってみた、
1: うん、はい、
0: 自信をつけるアドバイス、
1: うん、
0: まああんまりこう、
1: うん、
0: 気にしちゃうんだろうね、やっぱりね、
1: うん、
0: あれだ、なんかちょっと変かなみたいな、どうなんだろうね、うん、まあなんかこう自信をなくしてしまったっていうから、まあ何かちょっとトラウマっていうか、うん、ちょっとなんか心に引っかかるもの

0: ジュアル系でね、
1: できてしまったのかもしれないけどね。
0: リクエスト曲もビジュアル系だし、うん、まあね、ちょっと流せなさそうですか、
1: うん、もうね意外とね。え、
0: リクエスト曲ありますか。
1: すいません、もうエンディング曲に入ってます。あら、実は申し訳ない。
0: あらら、すごいね、やっぱり早い。
1: うん、もうあっという間、ね、ほぼほぼメッセージ読んでるだけでも半分以上だもんね。
0: うん、
1: まあ、ね、他にもちょっといろいろね、
0: なるほど、
1: 口したいこととかもあるんですか。あ、そうです、それこそね、ネクロはね、はい、ソロライブね。
0: そうなんですよ、僕ソロやるんです。
1: 今週だよね、
0: はい、
1: 今週末。
0: いいですか。
1: うん、どうぞ。
0: 5月の10日、マリアマリボルバーに行って、うん、ソロで僕一人猫太郎名義で普通にライブをします、うん、はい、で新曲というか、うん、新曲はエンデビでやってない曲あります、
1: うんうん、
0: それから、
1: うん、
0: エンデビでね、やっている曲をちょっと違う感じになっているやつがありますので、
1: ちょっ
0: と楽しみにしてて、
1: うんうんうん、
0: って感じ、
1: うん、
0: やっぱりね全部同じやん、うん、まあ、面白くないんでね。
1: まあもちろんね、うん、
0: でもね正直一人でやるっていうか自信がないから、それこそね自信をつけるアドバイスをください。いかがさん、どうでしょう。
1: それはね、もちろんなんだろうね、うん、こう自信、うん、うん、暗示を、自分に暗示をかけるっていうのもね、
0: 暗示をかける、
1: うん、
0: 俺はイケメン、
1: 俺はできる、俺大丈夫、俺だ、なん大丈夫大丈夫まあ結局ね始まったらもうね、もうやるしかないからね、
0: まあ、
1: うん、
0: やるしかない、
1: やるしかない、やるしかない。まあね、あとはどれだけねこう、
0: うん、
1: イメージトレーニングっていうかね、シミュレーションをちゃんとやってね、
0: うん、
1: こういう展開で、まあある程度ね台本みたいなのがね自分の中でこう組み立ててれば、まあその通りにやっていけばね、
0: うん、
1: まあ、
0: まあ、突然の加入も全然大丈夫だよ、うん、10日、
1: ああ、10日ね、
0: 待ってる
1: ね、
0: すごい威圧をかけるからね俺、
1: 威圧
0: 突然なんか客席にいたと思ったら、うん、ババンって上に上がってくるとか、ね、
1: 本当、
0: 面白いじゃんって、
1: まあまあまあね、ありかもしれないですけども
0: 楽しみにしてるわ、うん、ってことで支えてくれれば嬉しいです、
1: まあね、皆さん応援してあげてください。
0: 応援して、ちなみにファンネームなんですけど、エンデビーの猫太郎っていうより、猫太郎ファンネームは PTAなので、うん、よろしくお願いします、う
1: ん、会場がローランドゴリラだった、
0: ね、違う、
1: あ、違う、リボルバー、
0: マロナ
1: マリアマリボルバー、
0: ね、リボルバーだよ、
1: うん、あ、そっか、リボルバーね、
0: そう、リボルバーなんです、はい、
1: 何時スタートだっけ。
0: ね、19時50分かな、
1: 出番、
0: うん、
1: うん、なるほど、
0: だからまあ19時ぐらいに来てたら絶対大丈夫、うん、みたいな、うん、来てね、
1: 力ね、
0: 応援してね、なんか自分で作ってきたなんかうちわとかもしあったら、うん、まああれですね、物販の、
1: うん、
0: ステッカー1枚、うん、サービスします、サイン付きです。
1: あら、
0: 自分で作ってきてくれたらだよ、うちわとか
1: オリジナルでね
0: そう、
1: 過去に配ったやつじゃなくてね、
0: そう、過去のやつじゃなくて、うん、自分でマイうちわを作ってきたら、はい、サービスします、サインが書いてね、だから渡したいと思うので物販コーナーに寄ってください、うん、
1: それではですね、はい、5月の10日、
0: うん、
1: 丸山リボルバー、
0: はい、
1: ぜひね、ノクタロライブを見に行きましょうということでね、
0: はい、
1: まあ新譜をねやるということ、
0: PTA の皆様応援してください
1: はい、ぜひね応援してあげましょうということで、はい、はい、それでですね、本日も魔法が解ける時間が近づいてまいりました、ね、あっという間でしたけれども、どうでしたか
0: 本日も。今3号館2館にしたんだよ、前は500館1館だったんだけど、
1: 少なくなった。
0: 3号館1館だと、うん、逆になんか飲みやすすぎて、うん、全然開くっていう。
1: なるほど、
0: 500以上飲んでる、うんうんうんう
1: ん、飲み切ったということね。
0: 今飲み終わった、
1: 終わった、
0: 最初は札幌黒ラベル、今は朝スーパードライ、はい、終わりました、
1: はい、ごちそうさまということで、
0: ごちそうさま、イエーイ、
1: はい、では本日はですね、
0: はい、
1: イカルカとゲストで猫タロでお届けしました、はい、では次回ですね5月の19日か5月の19日ですね、うん、またこの時間にお会いしましょう。
0: 5月の19日、
1: はい、5月の19日火曜日です。
0: お疲れ様でした、ありがとう、ご両国の桜、うん、お疲れ様、はい。

0: それでは皆さんおやすみなさい。
1: おやすみ。
2: システムサービス株式会社は北海道の弱電設備業界のリーディングカンパニーとして昭和48年設立以来事業を拡大しております。ただいま社員を募集中です。あなたの人柄や技術を安心の能見防災グループの当社で活かしてみませんか。詳しくはシステムサービス株式会社札幌で検索。
3: ありめつありめつ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のありめつをどうぞ。
4: クジラ屋から始まった津田商店、北海道札幌二条市場から美味しい海の幸をお届けします。ホタテ貝柱、イクラ、クジラベーコン、狛江にスルメに松前漬け、ネット通販も受けたまわります。札幌二条市場マルス津田商店で検索。
3: 札幌で雨漏り修理や防水工事なら佐々木工業にお任せ。あなたの困ったにピリオド、佐々木工業札幌で検索。
5: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに

0: この時間はラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りしました。
1: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとりきめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに

ただいまお聞きになっているラジオカロス札幌の受信状態はいかがですか？良好でない場合はアンテナを目いっぱい伸ばして向きや角度を変えてみたり、中央区北一条西11丁目グランドメルキュール札幌大通公園の方向へ調整することで感度をアップさせることができます。ポータブルラジオの場合は本体をできる範囲で聞きながら移動して、音声が最もよく聞こえる場所

0: を探していただくことも効果があります。またインターネット回線を利用してラジオカロス札幌の放送をお楽しみいただけるサイマル放送もご利用ください。スマートフォンやパソコンでの聞き方など詳しくはラジオカロス札幌のホームページをご覧ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へのお知らせでした。
1: ナオコのアタックナンバーワンの星野ナオコです。月曜3時から元気をアタック、受け取ってね。肩組んでいこう、ラジオカロス札幌。
2: ラジオカロス札幌。

いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、ありがとうございました、いらっしゃいませ、ありがとうございました、いらっしゃいませ。ラジオお聞きの皆々様、こんばんは。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、お待たせしました。水曜日、皆々様のお手元、耳元、枕元、いつもあなたのおそばにおいて、あなたと私の合言葉、恋するラジオ局 FM78.1MHz ラジオカロス札幌が皆々様にお送りいたしますのは、日刊中通信。すいすい水曜はスイートナイト、自由に流れるフリートーク、だらだら話すも聞き流すも、悩みを明かすも、愛した恋したどうしたこうした、隣の芝生は青く見える、犬も食わない夫婦喧嘩、この場を使って語らいましょう。それでは番組スタート。はい、今日も始まりました、日刊中通信。私中丸がお送りいたします。短い時間お付き合いください。はい、今日はフリートーク、自由に語る日ですね。まあ昨日はね、ちょっとゴールデンウィーク初日はちょっとね、身の回りのね、ちょっとの身の回りの女子の人、のちょっとお家のね工事に行ってきました。はい、まあ電気工事みたいなね。そうで、まあね、まあ、工事はいろいろね、やって、外に外作業、中作業があってね、外作業をして、ちょっと天気がね悪くて寒かったななんてね、で外作業で部品を交換したりして、でね、部品を外してね、交換して持って帰ってきてね、まあね、故障の原因は何かなってね思いながら、こうその材料をね、解体しながら、はい、見てたらね、基板の裏側がね、もう虫の卵がね、いっぱいあってね、もう開けてびっくり、ね、うわー、めっちゃ虫の卵あるね。まあ虫の卵がなんかちょっと泡みたいな卵で、もうねちょっと基板が腐食しちゃってね、表から見たら皮なんともないね、裏側がもう6勝吹いちゃって、緑になってね、ちょっとあれはねびっくりね。そうそう、いろんなことがありますね外。皆さんね、虫さんも鳥さんもね、どうやってそこまでアクセスしてね、糞をかけたりね、ね、卵を産んだりするのかなとね。よくね警報器とかもね開けたらね、どうしてそんな大きな虫になるまでそこで成長したのかなとかね思います。ね、まあまあそんなんでね、ちょっとね、大好きなでね、可愛いね、そのね女子の家にね、ちょっと行って工事をしてきました。はい、ね、まあまあまあ、それでね、まあ原因が分かってよかったなと、ね、そして飯を食ってね帰ってきた話を昨日もちらっとしましたけど、ね、お蕎麦、つくしさんのお蕎麦ね、安くて美味しい。そうね、で終わったらね、家帰ってもうしっかり、寒かったからね、午前中寒くて雨降ったからね、先週土曜家帰ってね、もうお風呂、お湯、熱いの、いつもより熱いめの

0: お湯にしてね、それでしっかり使ってね、もう風邪ひかんように体を温めて疲れを取ったと、ね、そんな感じでございます、ね、皆さんね、
1: 時は鍋焼きうどん
0: で休みの中いかがお過ごしでしょうか。関係ない、ね、休み関係ないよ、ね、そういう人もいます、ね、あとはそうだな、あの後から休む、ね、後から連休まるっと、ね、ごろっと取って休むよ、ね、そういう人もいるよね。まあ僕は暦通りです。はい、まあね、休んでもいいんだけど、まあ一人もんだからね、大した別に休まなくてもね、いいかななんてね思いますけどね。皆さんどうでしょうか。うん、ねえ、いや、まあ中にはね、まあ、出かける人もね、外国行く人とかもねいるからね、聞いたけど、ね、そうそうそう、なんか韓国行く人とかね、いるんだよね。ねえ、まあ韓国はね、まあ、意外とすぐ行けてすぐ帰ってこれるからね、うん、まあそれはそれで、ね、楽しいかもしれないけど、うん、まあ、ね、日本国内の旅行もね僕は楽しいんじゃないかな、ね、なんて思いますけど、そうね、まあ外国ね、僕もよく話しますけど、まあ自分の、ね、国やね、自分の住んでるね、北海道のこともねまだ全然完璧じゃないのに、ね、外国言ってますけどね、まあまあ一つお許しください。はい、ねえ、いやだけどね、まあちょっとね旅行も正直行きたいけどね、うん、ねえ、まあそんな感じで、ちょっと後半そういうお話、じゃあ1曲お送りいたします。

はい、1曲お送りいたしました。お聴きの番組は FM78.1MHz ラジオカロス札幌日刊中通信、私中丸がお送りいたします。短い時間お付き合いください。はい、フリートークです。まあね、休み中の過ごし方、まだ休み入ってると思う人、方もいる、そうじゃない人もいる、休み入ってる人、ね、中に外国行く人もね、いるって言ってたんだよね、僕の身の回り。もういいなぁ、ね、まあ僕はね、別に国内でも道内でも札幌市内でもいいですけどね、そう、なんかね、ね、韓国とか行くとか言ってたけどね、でもそうね、まあ皆さんだったらね、どこ行きたいね。いや、僕はね、ロシアも行きたいね、中国も行きたいね、ね、アメリカも行きたいね、まあ他にも行きたいところはいっぱいありますけどね、仕事に行きたいじゃない、ね、仕事はね、自分で見つけるもんですよね、急に今横からね声が変わっちゃいましたけど、いやだけどね、そう、その韓国ね、そっか、まあお金ね、お金はまあ行く分ぐらいはね全然あるから行きたいな。透析が問題だな。ね、まあ韓国なら透析だから日帰りでも帰ってこれるね。まあ一泊してもいいか。ね、まあまあいろいろそういう、いろいろ僕も考えちゃいます。まあでもね、ロシアの人もね、毎日僕連絡取ってますけどね。ロシア、日本から近いけどね、もうあの姿がね、もう僕ら日本人と全然違うよね。そう、まあ、素敵だなーなんてね思います。男の人もかっこいいしね、女の人も綺麗だし、そうね、ロシアね、なんかいつもねロシアの美術の先生とねよくメールしますけどね、そう楽しいね、写真送ったりねして、お互いの住んでる場所の様子とかね、連絡を交換するんですけど、メールしてね、なんか雪がやっと溶けましたなんてね、まあ、札幌と大して変わんねえななんて思いながらね、いろいろ情報交換してますけどね。まあロシアね、なかなか旅行にね行くのは大変だから、まあメールね、写真とね、動画とね、メッセージ、音声メッセージでね、と電話でね、なんか旅行行ったような気持ちになってますお互いに。まあ一度日本に来たい、北海道に来たいって言ってるけどね、僕もロシアには行きたいね。そんな話をねしてますけどね。まあでも実際自分の体の今のね、まあ透析するようになっちゃったからね、すぐ帰ってこないとね、またね、そういう出先で透析っていうのもね、なかなか大変ね。日本国内ならいいけど、そう海外だとね、ちょっといくら取られるか分かんないね。そう、あとまあいろいろね、心配だよね、衛生上のこととかね、なんか心配だし、そうなのでね、まあ逆に北海道おいでとね案内してあげるから、そんな話をしてますけどね。まあ、それはねもう腹いっぱいうまいもん食わしてやるよね言ってます。はい、ねえ、まあロシアの人ね、中国の人もね毎日ね、何人か複数の人と連絡を取ってますね。そうね、まあちょっといつかねまたお会いしようかなと、まあ、去年2人ぐらい会いましたけどね、中国の人と、あとどこだっけあそこ、マレーシアじゃなくてね、あ、ど忘れした、だけどね、また、あ、タイだ、タイランドの人もね、そう
あったけど、まあ今年もなんかあるといいなと思います。ということでもう今日もおしまい。いつも同じこと言うけど、戸締まり防犯対策、火の元書き点検はしっかりお願いいたします。終わったら歯磨いて、洗ってトイレして、お薬飲み忘れ、血圧記録などなさってる方お忘れなく、終わったら電気を消してお休みください。明日の朝までお仕事の方ご安全に。それでは皆さんおやすみなさい。

国産材へのこだわり。札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。

0: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、リクエスト@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。
1: ラジオカロス札幌、0時15分になります。
2: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で、札幌市中央区からお届けしております。これから朝まで音楽でお楽しみいただく朝まで

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: 中央警察署生活安全課の市村です。中央警察署からのお知らせです。振り込め詐欺の被害が後を絶ちません。家族の財産を守るため、日頃から離れて暮らす家族と連絡を取り、合言葉を決めておくなど、犯人の言葉に騙されないようにしてください。
0: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはrequest@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
2: 78.1MHz ラジオカロス札幌が札幌市中央区からお送りしています。
3: 訪問看護ステーションエゾは、看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
2: 総合環境衛生業株式会社日刊は、快適な環境づくりを合言葉に、ネズミ害虫の防除、空気環境測定、バイオテクノロジーなど、さまざまな分野から環境衛生に努めております。もっと地球に優しく、株式会社日刊。電話 854-5148。
4: コミュニティ放送は災害時のライフライン。災害情報、地域に密着した情報、生きるために必要な情報を発信します。あなたの心のライフライン、コミュニティ放送。 JCBA 日本コミュニティ放送協会、北海道。

That's enough. So you know, Scott Soul Radio. こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり。

きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに

こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。

0: 朝カロルルル、
1: ラジオカロス札幌、
0: 月曜から木曜の
2: 朝8時からやってるよ。
0: トミさんバンドでした。

FM。 こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz、 出力 20W で札幌市中央区から放送しております。

こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチにきっと

0: からお届けしております。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしました。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエスト@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。

0: ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせです。近年より振り込め詐欺などの特殊詐欺が頻発しています。最近ラジオカロス札幌をお聞きのリスナーの皆様のもとへサイマル放送への募金を募る不審なメールが届く事案が報告されています。ラジオカロス札幌ではサイマル放送やその他で募金を募るようなことは一切ありません。もしそのようなメールが届いた場合は返信や開封はせずにラジオカロス札幌に転送していただくか近隣の警察機関にご相談ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせでした。
1: 創業昭和2年の宮分刃物店は日本で一番の品揃え、またどんな包丁もピカピカによみがえる包丁研ぎが税別750円から。たぬき工事2丁目刃物の宮分が午前7時をお知らせいたします。

午前7時。この時間はラジオカルス札幌ミュージックプロムナードでお楽しみください。1時間たっぷりと音楽でどうぞ。

あの世とやらに落ちましょう。嬉しい嬉しい、父様のあの世の言葉、思い出しても耳たぶまでほてって狂いそうでございます。女の誠はアシュラの流れのようでございます。幾度この世に生まれてきても、火事はあなたを

この時間はミュージックプロムナードをお送りしました。今日も一日ラジオカルス札幌の番組でお楽しみください。

0: 札幌で雨漏り修理や防水工事なら佐々木工業にお任せ。あなたの困ったにピリオド、佐々木工業札幌で検索。
1: 訪問看護ステーションエゾは看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
2: 第2第4日曜の午後3時からは懐かしいオールデイズの2時間、リクエストをお待ちしております。ケニー福徳のポップスフォーエバ
3: ー。こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区宮の森1条11丁目3-1から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で上辺だけではなく心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。
4: 創業昭和2年の宮文刃物店は日本で一番の品揃え。またどんな包丁もピカピカによみがえる包丁研ぎが税別750円から。たぬき工事2丁目刃物の宮文が午前8時をお知らせいたします。

おはようございます。2026年5月6日水曜日の振り替え休日ね、今日もはたびです。はたびじゃないね、これね、赤い日ですね、祝日祭日というわけではないんですが、今日は振り替え休日、今日までお休みっていう方

多いんじゃないでしょうか。最終日をどのように迎えますかね。気分はどう意地悪な気持ちじゃないですよ。いいお天気なんですよ。最後に出かけるにしても、ね、どこかのんびりお散歩してのんびりゆっくり過ごすにしてもいいお天気ですね。今日はとても気温が上がってくる、ぐんぐんこれからちょっとね暑くなるんじゃないっていう、そんな札幌からお送りしておりますよ。時刻は午前8時を3分ほど過ぎたところです。あなたの今朝のお目覚めいかがですか。こちら FM78.1MHz ラジオカロス札幌です。札幌市中央区北海道神宮すぐそばの宮の森というところから朝からをルルル、今日も元気にスタートしました。私ケリコと申します。よろしくお願いします。毎週月火水木の朝8時から10時、ここからの2時間あなたからのメッセージも楽しみにお待ちしながら進めてまいります。メールの宛先はリクエストアットマークラジオカロス .com、 アルファベット小文字で REQUEST アットマーク RADIOKAROS.COM です。ファックス番号札幌011-622-2223番、ホームページからも FM プラプラのアプリからもメッセージ送れますよ。

なんだかんだ言ってもね、もう休み終わりかいね、愚痴の一つも文句の一つも出そうになっても、それでも朝は毎日平等にあなたの元へも訪れてますね。さ、先ほど申し上げました、いろいろな方法によってどうぞお気軽にいつでも遊びに来ていただけたら嬉しいと思います。特に FM プラプラからのメッセージなんてすごい簡単、聞きながらね、あ、そのことについてちょっとなんか言ってみようかなみたいなポチッとするだけですのでね、お気軽な方法、あなたの好きな方法見つけてくださいね。お待ちしてます。今日の一曲目は林哲司さんの曲をお送りしようと思います。月曜日にマシュマロ気分という番組でスペシャル電話インタビューとしてご出演くださいました。もしまだご存知ない方がいらっしゃいましたら、ラジオカロスアーカイブ残っておりますので、YouTube のね、ぜひそちらもお聞きになってみていただけたら嬉しいなと思っております。改めて私もちょっと YouTube、 音楽なしですけれども YouTube は残念ながら、それでもじっくりまたね、林さんの言葉を噛み締めながら聞くことができました。あの、音楽がないので余計に改めてドキドキしたり、いやー、こんなにいい話をね、私ごときにみたいな気持ちもやっぱり自分の中にはあってね、こんなに誠実にお話してくださる方、一流の方っていうのはやっぱり人間力があるんだなということをまたね、改めて感じたんですよね。もう作曲家として有名な林哲司さんですが、実はご自分でもいろいろと、曲を発表されています。この曲すごくいい曲なんです。皆さんにも聴いていただきたくて今日の一曲目にしました。林哲司さんで僕もその映画を見たよ。

0: 林哲司さんで僕もその映画を見たよでした。この後はラジオカロス道路交通情報です。
1: UCBA あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも
2: UCBA 日本コミュニティ放送協会。
3: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエストアットマークラジオカロス .com 番組名を必ず入れてね。

0: 時刻は午前8時11分です。ここからは道路交通情報を、日本道路交通情報センター、今朝の担当は山本しおりさんです。山本さん、
1: おはようございます。
0: おはようございます。よろしくお願いします。
1: はい、お伝えします。高速道路の状況です。道央道や札孫道、尻部市道、道東道に通行止めや渋滞はありません。道央道が工事のため、あさってから対面通行になります。道央道は、江別東インター付近で、工事のため札幌方面に向かう上り線を使って両方向が一車線ずつ通る対面通行になります。この規制は、あさって8日から当分の間、昼夜を通して行われます。峠の状況です。国道230号線の中山峠など、主な峠

0: 峠は晴れていて路面は乾いています。この時間、札幌市内の一般道路に1キロを超える渋滞はありません。札幌市内の円山動物園に通じる市道は混雑を緩和するため、今日も交通規制が行われます。円山動物園から南1条西28丁目にかけての市道は午前8時半から午後3時半ごろまで東行きの一方通行になります。現場の指示に従ってお通りください。日本道路交通情報センターの山本がお伝えしました。
1: 山本さん、今週皆様にちょっと伺っていたのですが、はい、ゴールデンウィーク中もお仕事お疲れ様でございました。
0: ありがとうございます
1: ご自分のお休みができたら、はい、一番何をしたいか、どこに行きたいかとかありますか？
0: はい、明日お休みなので、白岡の梅をちょっと見に行こうかなと思ってます。
1: 梅まだ咲いてますかね？
0: 多分まだ赤い方はこれからかなって感じですね。
1: そうなんですね、はい、明日でしたか、はい、楽しみがあってよかったですね。これからもよろしくお願いいたします。
0: はい、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 再生可能エネルギーから建築土木の株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。
3: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか？新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話622-2300、ファックス622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
1: ラジオカロス道路交通情報をお送りしました。

0: 朝カロルルル、
1: ラジオカラス札幌、
0: 月曜から木曜の
2: 朝8時からやってるよ。
0: トミさんバンドでした。

ただいまの時刻は午前8時16分になったところです。8時16分です。改めましておはようございます。 FM78.1MHz ラジオカロス札幌から朝カロルルルをお送りしておりますよ。あら、チャーリーさんが道路交通情報センターの方々に最後に話しかけるケリちゃんはとても良かったと思います。あ、本当ですかありがとうございますね。たまにねこんなことがあってもいいかなと思って、毎日だと、情報センターの皆様も次々とねお仕事がもう分単位で入っているのであまりお時間取らせるわけにはいかないんですがね。そして、何聞かれるんだろうと思って毎回構えられるのも申し訳ないですし、たまにねこんなことがあったら、特別なことがあったりしたら聞いてみようかなとこれからも企んでいるところですね。それよかったと言ってくださるチャーリーさんありがとうございますね。なんて言うんでしょう、いつもしっかりと、くっきりとそして明瞭に分かりやすく情報を伝えてくださるのが皆さんのお仕事ですが、私生活のとかね、あと素の部分とかを、質問することによって、ちょっとだけ違うお顔が見えたりしますよね。で笑ってくれたりとかね、その感じを聞くのが私もとても好きです。あ、仲良くなれそうとか思っちゃうのね。あ、そしてもう一つチャーリーさんからいただいてたんですが、振り替え休日、まあオイラには関係ないけど世界がどんなに動こうとオイラはケリコのラジオを聞き続けるだけだ、それがオイラの幸せだから、宇宙で一番ケリコを愛するチャーリーでした、みんなもそう思うだろうって笑ってますけどね。え、この最後はきっとなあみんなそう思うだろうシーンっていうねこれはね期待通りの返事は返ってきませんね。でもチャーリーさんもこうね大笑いしてるからね、そういうこともそのオチまで全部分かってておっしゃってるんだと思いますね。いいんです、一人でも一人でもそんな風に言っていただけたら嬉しいな。どうもありがとうございますね。ではね、もうお一方、はい、こちら和歌山だよりが届いていますので、こちらを読みさせてくださいね。森まさこさん、ありがとうございます。和歌山だよりですよ。皆さんおはようございます。今日の和歌山最高気温、あ、最低気温ね、最低気温12度で最高気温は21度、曇り空となっています。今年の連休は天候がいまいちです。でも各地の行事はあり、昨日迎えた白浜の海開き、日本唯一の飛び地の村は北山村の観光いかだ、すべてに振り仮名を振ってくださって、もまさこさん本当に分かってらっしゃる、ありがとうございますね。飛び地の村、北山村の観光いかだ、昨日は子どもの日で豚とイノシシを掛け合わせてイノブタを町のキャラクターにしたすさみ町のイノブタ王国を、お祭り、本当に連休は楽しい時間ですねとくださったんですが、そのイノブタ王国のお祭りのこれお写真送ってくださってるのかなと見てみますね。わー、これ、ね、海で遊ぶ人々の姿がこれ映ってるんですけど、一人この赤いお洋服を着て後ろを向いてる、男性の頭に誰か乗ってるこれはなんでしょう、パソコンでねうまく加工したものだと思うんですけど、頭の上に誰かちょこんって座ってるんです。これなんだろうなまずこのこれだけでちょっと笑えるんですよね。面白いですね。綺麗な海ですね。そしてさらにお写真が、あ、海開き、そう白浜の海開きされたということで、5月に海開きってびっくりしたんですけど、本当に入ってるんですね海の中にね。でもねまだ皆さんね上半身裸のような方はいなくて、水に入ってもいいような、多分素材の、T シャツと言いますかね、そのようななんか海水浴着みたいなのを着ているような気がするんですよね。なんか適当なこと言ってたらごめんなさいね。だからまだやっぱり少し真夏にね比べたら
寒いからまだね裸で入るほどではないんだけれども、でも海開きしたよっていうことなのかな。さらにね お写真ついてますね。あ、これがいかだ下りの急流の水しぶきとね書いてありますが、はあ、これは先ほど、ねメッセージをくださったいかだ下りのお写真なんですね。うーん、北山村のね、いかだ下りはね私のふるさと の富良野でもね、人気の行事の一つではあるんですが、いや私だったらこれ怖いかも写真で見るとすごく気持ちよさそうだしね。でもこのいかだってボートや船みたいに両端にこうなんていうの、塀になってるようなものがないから、こう平たいところにちょこんと乗っていくわけでございましょね。これ怖くないのかなってちょっと思っちゃうね。でも天気がいい時は気持ちいいんでしょうね。あ、そしてこれですね、イノブータン王国建設、イノシシと豚の41周年祭という催しが行われたということで、イブ王国って書いてある、建国祭開催のお知らせ、いいですね、楽しそうだな。このゴールデンウィーク思い切ってね、こうやって道外に出かけて

で、ね、その土地その土地の催し物なんかを楽しむっていうのもまた贅沢な旅と言いますか、憧れの旅だなと思います。雅子さんにこうやってね、こうやってね教えていただいたり写真送っていただいたりすることですごくね気分だけでもそんな感じになれますので幸せです。ありがとうございますね雅子さん。今日もねお元気でお過ごしくださいね一日をね。ハイジちゃんはベッド脇のアルプスの少女、ハイジちゃんは元気ですか？ね、前に大きなぬいぐるみ、ハイジのぬいぐるみと一緒にね、お写真を送ってくださったのを思い出して、ねえ、またよかったらまさこさんの笑顔のお写真も見たいな、なんて思っていますよ。今日ね、こちらまさこさん、和歌山よりも気温高くなりそうなんです。和歌山21度って書いてありましたがね、それを超えそうな勢いなんですよ。いいお天気の札幌からも元気と笑顔を送ります。ありがとうございますね。ではお天気参りましょうか。今申し上げましたように本当にいいお天気、そしてぐんぐんと気温が上がってきている今こちら札幌です。気温を見てみますと、昨日の最高気温は午後1時5分の 18.4 度でした。そして今朝8時の時点でね、もうほぼ同じ、昨日の最高気温とほぼ同じく18度ありますね。これはびっくりね。8時で18度ですから、どこまで上がるんだろうっていう感じですが、では5月6日午前4時39分札幌管区気象台発表、石狩空知尻別地方の天気概況をお伝えします。北海道付近は今日は日本の遥か東へ中心を移す高気圧に覆われますが、夜にかけて低気圧が前線を伴い沿海州付近へ進むでしょう。明日は低気圧が宗谷海峡付近から千島近海へ進み、そこから伸びる前線が北海道地方を通過する見込みです。このため明日にかけて気圧の傾きが大きいでしょう。今日は晴れ、明日は晴れのち曇りで雨の降るところがあるでしょう。海の波の高さ、今日は4メートルとしけ、後3メートル。明日は3メートルと高く、後 1.5 メートルの見込みです。では改めて、石狩空知尻別地方、今日から来週の火曜日までの週間天気を見ていきます。あら、今ね、ずらりと並んだこの天気マークを見ていると、金曜日がやはりここ傘マークですね。昨日と変わらず金曜日に傘マークついてるんですが、それ以外の6日間は全部お日様マークが並んでいます。これまたお日様にね、金曜日の傘が挟まれてる感じ、いいですね。気温も高そうだな。では行きましょう。本日は晴れ、降水確率は1日通して 0%。 日中の予想最高気温、今日は札幌で昨日よりも5度も上がって23度。今日は23度になるでしょう。向こう1週間の平年値、最高気温が 16.5 度ですので、かなりこの平年値より高いということになりますね。最低気温の平年値は 7.7 度です。では明日7日木曜日は晴れのち曇りとなっていますね。ところによっては雨という天気概況の中ではそんな言葉もありましたが、降水確率は午前中 0%、 午後からは 30% になっています。明日の予想最低気温12度、最高気温は今日と同じく23度でしょう。そして金曜日がね、ここが唯一曇り、一時雨ということで降水確率も 50% と高めです。金曜日最低10度、最高は18度とね、今日明日に比べたら5度も低くなるので、あらあらと思いますが、それでも平年値の最高気温が 16.5 ですから、それよりも高いんですよね。金曜日が18度、そして9日土曜日ね、このカレンダー通りという方は木金頑張って、そしてわあまた土曜日がやってくるという感じだと思うんですが、この9日の土曜日からあら火曜日まで全部同じ天気、9日、10日、11日、12日、すべて曇り時々晴れ、降水確率も
土日月火すべて 30%

曜日11日最低11度最高24度ですって。そして最後は火曜日12日です。最低気温12度最高気温23度。金曜日と土曜日が最高気温18度なんですが、それ以外は全て20度超え。今日も明日もそして日月火とね、20度超え、暖かい日が多いですね今週はね。そして晴れる日も多いみたいですね。大いにこの春のもう最後ですかね、初夏を感じるようになってきますね。23とか24になってきますとね。でも私はこのぐらいが一番好きなんだなね。お前の好きはどうでもいいって言われそうなんですけど、この辺のね23、24あたりがこれ止まっていいんじゃないって、まあ、25、5、6ぐらいまでまあまあまあ夏らしさを感じるためにも良しとしたいんですけれどもね、この辺りで止まってくれればなってね思います。本当いい季節ですね。札幌はね桜は終わってしまいましたが、ぜひ道外の方ね遊びに来てください。いいですよ今こちら気持ちがいいですよ。ドライバーの皆さん、今日もね連休最後ということでドライブなどに出かけている方も多いかもしれません。お天気いいですしね、どうぞ安全運転でよろしくお願いします。以上8時台のお天気でした。浪曲師であり演歌歌手、懐かしい昭和歌謡の香りを

0: 初恋列車 iTunes、Apple Music、Spotify で配信中。高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分、電話 511-3368。 南札幌病院。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエスト @radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
2: 朝カロルルル、ラジオカロス札幌。

時刻は午前8時31分です。さあ今日にまつわるエトセトラのお時間、今日は5月の6日でございますね。祝日ということではないんですよね。もうね6日になると、今年はたまたま振り替え休日にあたって休みということですね、カレンダー上ではね。ではね、今日はまず何の日かと言いますと、子供の日の次の日はコロッケの日なんですって。ご存知でした？冷凍食品をはじめとした各種食品関連事業を行っている株式会社の味のちぬやがコロッケ、あ、一応語呂合わせなんだ、5、6だからコロッケの語呂合わせにちなんで制定した記念日です。コロッケはフランス料理の前菜の一つでもあるクロケットが始まりとされていて、文明開化の明治期に日本へ伝わった際にクロケットがなまってコロッケになったと言われています。本当ね、そういう風に聞こえたのかな、ね、とはどっか行っちゃったんでしょうね。コロッケになったと言われています。元はフランス語でね、クロケットってバリバリ食べるという、ね、意味なんですって。バリバリっていうかね、コロッケはね、まあ、揚げたてはサクサクかな、しっとりしてくる場合もあるしね。洋食の代表格として大ヒットしたんだそうですよ、日本でね。大正期には大正の3

四大洋食の一つとして言われたそうです。ちなみにこの大正の三大洋食ってちょっと気になりますよね。大正時代に洋食って、あと皆さん何を思い浮かべますでしょうか。コロッケと、あとはとんかつとカレーライスね。とんかつもう大正時代にも食べてたんだっていう。そっかね、カレーライスって最初に持ってきたと言いますか、最初に紹介したのってクラーク博士だったっけね。あ、なんかまた違うこと言ったら、あ、いかげんなこと言ったらあ、北海道に紹介したのは、いや、やめときます。なんかすごく不安になってきた。なぜ大正の三大洋食、コロッケ、とんかつ、カレーライスだったそうですね。へえ、うん、今でもね人気の3つですよね。あとはね、桜パンダの日、嫁1ヶ月の花嫁のモデルにもなった長嶋千恵さんの命日を桜パンダの日として追悼の意を込めて記念日が設けられたのですよ、という方なんですね。ね、この余命1ヶ月の花嫁のこととかね、ぜひ、詳しいことを知りたい方はご自分でも調べてくださいね。ピンクリボン活動として展開されていくきっかけにもなりましたね。乳がん撲滅に関する運動としてね、その他には国際ノーダイエットデー、ノーダイエットですよね。ちょっと惹かれるでしょう、ね、私はものすごい惹かれますダイエットを強いるような機運や過度のプレッシャーが世界中で広がっていることを危惧して、ダイエットで引き起こされる健康への影響を訴えることを目的に国際デーになったということなんです。なるほどね。偏った食生活や無理なダイエットは不健康を起こすんですよっていうことなんですね。まあ本当にそうですね。今日はダイエットしなくていいよ、何でも好きなものを食べていいよっていう日かと思ったらちょっと違ったすいません、ちょっと浮かれそうになって、あ、違うと思いましたね。それからですね、アクティブシニアの日なんていうのもあるんですね。子どもの日の次の日、ね、元気なシニアを応援しようということでアクティブシニアの日ですって。あとふりかけの日なんていうのもあります。コロネの日、あのぐるぐるぐるっと渦巻きになって貝みたいになったあのパンですよね。でそのね、クリームがそこにうにょにょにょって入ってるわけですがね、あのコロネってどっちから食べるみたいな、子供の頃にね、あの頭から食べてったら下からクリームがみーんって出ちゃうし下から食べるにはちょっと最初大きく口を開けないと難しいしとかっていうね。最近コロネは今でもありますよね、なくなったわけじゃないですよね。でももう何十年も食べてないかもって今思いました。子供の頃大好きでした、チョコレートクリームのコロネのパンが好きでね、よくおやつ代わりにしても食べてたなとんでもないカロリーだったでしょうけど、おやつにしてバクバク食べてたらね。それからゴムの日、あ、これも語呂合わせですね。ゴムの日、輪ゴムって皆さん大体家にあって、普通に家にありますでしょ、何かと使えますよね。うちもね、冷蔵庫のところにあの輪ゴムを引っ掛けるところがあって、ま、何かと使うんです。で、ある日ね、一本もなくなったことに気づいてびっくりしました。え、輪ゴムってなくなるんだと思ってなんか何かについてた輪ゴムも冷蔵庫の底にビッて引っ掛けるっていう癖がついてたもんですから、もう何年も買ったことがなかったんですね、輪ゴムね。で、いざなくなったらやっぱり困るのね、びっくりしましてね、あの100均行って買ってきました、輪ゴム。何十年かぶりにね、便利なもんだなと思ってね。迷路の日とかね、カーペットクリーナーコロコロの日とか、心の介護に向き合う日とかね、いろいろありますね今日もね。さ、ではそろそろ今日お誕生日の有名人を並んでいらっしゃるところに行ってみましょう。はい、行きますよ。
政治家革命家のマクシミリア

ロベスピエールさん、1758年生まれ。江戸幕府第13代将軍、徳川家定さん、1824年。そして幕末の志士、中岡慎太郎さん、中岡慎太郎さんって坂本龍馬と一緒に、ね、切られちゃった方じゃなかったですかね、中岡慎太郎さんね。1838年生まれ。精神科医のジークムント・フロイトさん、あ、フロイトさんね。1856年。それから西洋人初の北極点到達者と言われるロバート・ピアリーさん、1856年。そんな昔にね、北極点に。推理作家、オペラ座の怪人などを書いたガストン・ルルーさん、1868年。小説家、井上靖さん、1907年。サッカーのイビチャ・オシムさん、1941年。宇宙飛行士、日本人女性初の宇宙飛行士、向井千秋さん、1952年。第73代イギリス首相、トニー・ブレアさん、1953年。タレントで放送作家の鈴井貴之さん、1962年。野球の荒木大輔さん、1964年。ドリームズ・カム・トゥルーの吉田美和さん、1965年。マラソンの高橋直子さん、1972年。などなどまだいらっしゃいますが、おめでとうございます。では今日の、ね、今でもお花って言っちゃいそうな、5月からね、ここが一新しまして、ちょっとだけリニューアルしましてね、今日のまずは星誕生星、あなたの守護星とも言われる誕生星を見てみましょう。今日の誕生星はね、タウペルセイというね、本当に難しいですね、星の名前って覚えられないわ。タウペルセイという星なんですが、ペガサスにまたがってアンドロメダ妃を救った勇者ペルセウスの星ってね。タウペルセイはペルセウスの耳のあたりで輝く星なんだそうです。ほう、星言葉、絶望することのない責任感だそうですよ。次は誕生花、これはお花ではなくて果実の方です、ね、あなたの誕生日の果物ということですね。今日の果実はペピーノ。ペピーノはナス科ナス属の多年生植物で、果実は多汁で甘く良い香りがします。果物言葉は従順、努力だそうです。そして最後はお酒、あなたの誕生酒。今日のお酒はパリジャンというお酒の名前なんですって。パリジャン、その名もフランス生まれのリキュール、クレームドカシスを使った代表的カクテルのことです。酒言葉は自分らしさを奏でる魅力的な人だそうですね。へーね、まだちょっとこの星や果実やお酒のね、紹介する時がたどたどしくなってごめんなさいね、なかなかまだ慣れなくて、自分でもへーとかね、言いづらいわこの名前とか思いながらね、発表しているものですから、もう少しで頑張って慣れるようにしますね。

今日お誕生日、吉田美和さんの伸びやかな声が聞こえてきました。さあ5月6日生まれのあなたは、あなたの使命、未来へのビジョンというところをご紹介していきます。あなたの今世の使命は、目に見えない世界を探求し、そこで学んだ知恵や情報を目に見える世界でバランスよく活用し表現していくことです。周囲の人のために尽くすことのできる心優しいあなたは、これまでの体験からこの世界が物質的なものだけで成り立っているのではないことを感じているはず。まずは自らの直感やひらめきを信じて、それに従って行動してみましょう。結果を気にせずに自由に動いてみることで、偶然の出来事

事というものはなく、身の回りで起きることは全て必然だったと気づくことができるはず。その気づきを日常生活に生かす姿勢が大切です。人のためを優先するのではなく、自らのなんとなくの感覚に従って自分をもっと解放していきましょう。大いなる存在に対する感謝を忘れず、目に見えない世界をあなたらしく自由に表現していくことが今世のテーマとなっていますよ。そしてあなたのソウルメイトのお誕生日を発表しましょう。ソウルメイトというのは前世からのご縁を持つ魂の仲間のことです。恋人や家族、友人などとして現世で出会っています。お互いの成長を助け合う特別な存在。必ずしも一人ではなく複数いると考えられて、深い安心感や初めて会った気がしないという感覚が特徴なんだそうです。さあ、あなたのソウルメイトの誕生日は2月28日、6月15日、8月31日、9月30日、11月1日、11月17日、そして12月9日です。このお誕生日の方と会った時は、なんだか他人のような気がしないなというような特別な思いが芽生えているのではないでしょうか。ね、魂の仲間としてね、大切にしていきたいお誕生日の方だそうですよ。では明日はという前に、改めて今日がお誕生日というあなたへ本当におめでとうございます。素敵な一年になることを願っています。では明日は5月の7日この日に注目してみますね。以上、今日にまつわるエトセトラでした。

0: 出身の作曲家脚本家私牧里香がお送りする牧里香のハートオブジャパン編集部、毎月第1第3日曜日16時から放送中です。牧里香が編集長を務める多言語雑誌ハートオブジャパンの制作の様子や作曲家や脚本家としての創作活動について、さまざまな音楽とともにお送りしています。第1第3日曜の夕方4時はラジオカロス札幌でお会いしましょう。
1: 北23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉、昭和36年創業、ペットホテルも併設、信頼と実績と安心の店、北24条交差点角ペットショップ小泉。
2: ありめつありめつ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のアリメツをどうぞ。

読む。今月お読みしているのはこちら、三笠書房の、ちょっとしたことで可愛がられる人、敬遠される人という本です。山崎竹也さん、もっと快適に生きる100の人間関係術という本を今月は選んでみました。何年か前にね、一度ご紹介したことがあるんですがね、とてもとても一月ではご紹介しきれないページの方が山とありますので、今日はもう一度この本を取り上げてみました。今日はこの中からね、これ人の好物を覚えている人というところを読ませてくださいね。最近は寿司屋に行くことはめったになくなった。家で食事をとることが多くなったのと、年齢相応にできるだけ生ものは避けようと努めているからだ。好き放題に食べれば感情が高くなるというのも理由の一つかもしれない。しかし寿司屋はスナック風に手軽に食べるには便利の良いところなので、巷で遊び歩いていた頃はよく利用していた。

0: 私は刺身や寿司を食べるとき醤油を使わない習慣なので、行きつけの店ではそれを覚えてくれている。しかし1ヶ月くらい前に一度行っただけの店でも、再び訪れたときにそれを覚えていてくれると嬉しくなる。カウンターに座ると店の人が醤油を継ごうとする。そこで私を覚えている職人が、この方には醤油はいらないなどと言ってくれると、そういう人とはすぐに仲良しになっていた。プロだから当然であるとも言えるが、よく行く料理屋の女主人でなかなか覚えようとしない人もいるから、やはり客に対する関心度の問題だろう。客は大勢やってくる客の中の一人である。しかし再び訪れるということは、その店に対して客は客なりの思い入れがあってのことだ。ましてや頻繁に利用する客となると、店に対する愛着にもかなりのものがある。それだけに客としては特別な客として対して対応してもらいたいと思っている。さらに客としては、店の人が顔を覚えてくれるだけでは十分ではない、自分の好きな飲み物や料理について覚えておいてほしいと無意識にではあるが思っている。これは店屋は飲み物や料理を売って料金をもらっているのであるから当然の理であるとも言えるが、普通の付き合いの場でも同様。一緒に食事をしたことのある人について、その人の好物を覚えておいて、次に会ったり食事をしたりする機会のある時に話題にすれば喜ばれる。チーズがお好きでしたよねとか、ワインは赤のボルドーでしたよねとか言われると、言われた相手としてはご機嫌になる。自分のことについてそこまで気を配ってくれているのかと喜ぶ。特に食事をご馳走するような時は、相手の好きなものがある店にしなければならないが、相手にどのような料理がいいですかと聞くのは全く野暮というほかない。普段からの観察が大切。日本料理などの軽いものが好きな人に、こってりとしたフランス料理の店を選んだのでは、せっかくの好意も無に引きしてしまう。これは野暮の誇張、人から疎まれる結果にもなる。というね、これは、覚えててくれたんだ、嬉しいな、という経験って、皆さん一度や二度は終わりじゃないでしょうか。お店の人が覚えているっていうのは、よっぽどやっぱりね、馴染みにならないと。いつものお願いします。あいよみたいな感じとか、お客さんいつものね、はい、お願いしますみたいな、そんなぐらいのね、顔なじみになればいいんですが、この二度目に行った時に覚えてろよっていうのは、これはちょっと難しいんじゃないかなとは思いますがね。こういった記憶はしっかりしてる方ってでもいますよね。親しくなっても仲良しの人であっても、例えばね、私はコーヒーは最初は熱いのが好きなんですよ。飲んでいくうちにもちろん冷めていくわけですが、最初からぬるいのを出されるとすごくがっかりしちゃう方なんですよね、タイプ的に。で、例えばコンビニでコーヒー買ってね、その人と一緒にどっかに行こうということになってね、でコーヒー買っていこうかなんて言ってコンビニに寄ると、必ずその人がさりげなく後から入れた方を私にくれるっていうね、熱いの好きだもんねっていう、なんかこの感じすっごくさりげないんだけど、嬉しいなって思うんですよね。別にその人ぬるいの好きなわけじゃないんでしょ、その人だってきっと熱々が好きだと思うんだけど、特にその最初からぬるいのをがっかりするって多分私がしつこくなんかで言ったことが記憶に残ってたのかなもうね、機嫌悪くなったら嫌だしと思うのかもしれないけれど、そうやってね、さりげないところでも覚えていてくれる、自分のことを分かっててくれるんだなって思えるのって、人は嬉しいものですよね。自分に関心があるのかな、自分のことをどうでもいいというふうには思ってないんだなっていうのが、それだけで分かるっていうね、なんかとてもうなずける内容でした。あなたはどう思いますか。今日の読むでした。
1: お子様の学習にお悩みの保護者様、山花教啓通りにあるアイリス個別学院にご相談ください。アイリス個別学院は小中高の皆さんの学習指導のほか、不登校などでサポート学習が必要な生徒さんも元気に通っている個別指導塾です。北大、札医大、教育大をはじめとする講師陣たちが丁寧に向き合います。入試、進路

0: 相談も受け付けております。詳しくはアイリス個別学院のホームページをご覧ください。宗谷地方にふるさとやご実家がある皆様、空き家や土地の売却管理の心配事はラッキー不動産にご相談ください。地元に根付いた私たちがあなたに代わってお世話いたします。電話0162-73-6000番、ラッキー不動産輪っか内で検索。
1: 安定の味ことに大和屋。
2: 78.1MHz Radio Colossaparo。
0: 時刻は午前8時53分です。さて、今読むというコーナーをお送りしましたがね、昨日の読むは人の名前を覚えているというような内容だったんですよね。それに関して気合よにさんからね、いただいていたんですよ。ごめんなさいね、昨日時間切れになってしまったのでね、一日遅れのご紹介をどうぞよろしください。気合よにです。おいらは人の名前を覚えられません。ケリコさんのような強烈な個性がある人なら別ですが強烈な個性、そうでないと、ああ、君の名前はなんだっけ、ああ、ファーストネームだよとなってしまいます。要するに他人に興味がない、一番嫌われるパターンですね。でもオイラ自身は名前を覚えられやすいのですよ。だってあの格好体型ですから、なんという虫の良さよ。でもこれ裏を返せば悪いことをしませんよというサインとも言えます。だってあの格好と体型で泥棒に入ったらもう一発で見バレしちゃいますから、笑い確かにね、本当にそうですね。やっぱり強烈な個性を放っている方っていうのは人にとても覚えられやすい、これはメリットだと思いますが、ただあの悪いことできない、いや悪いことしたくてする人になっても、もうあの、まあ、なんていうか、この辺ちょっと言い回しが難しいですね。あの誰もね、好き好んで最初から悪いことしてやろうって思って生まれてくるわけではないですが、ね、でも、覚えられやすいっていう人っていうのは、ね、気合よにさんの言うように悪いことをしませんよというサインとも言えるんですよって今すごくこれうなずけました。あの私ね、車を、買うときは、すごく目立たないのに したいっていつも思うんです。あの綺麗な色の車好きですし、あと特に真っ黄色の車とか見たら、わー可愛いって振り返って見ちゃうぐらい、あの見てる分にはすごくいいと思います。可愛いなと思います。でもちょっと振り返って見ちゃうっていうことはすごく目立っていることで、ね、あのやっぱり自分の車の運転にものすごい自信がないからで、私が例えば、黄色の車乗ってたとして、あの黄色のババア下手だなとか思われるのが怖いんですよね。だから本当に、ね、車を買うときはもう白とか黒とか、ね、あの暗い色が特にあの好きです。まあね、あのいつも希望通りにはならないですけれどもね、なかなかね、なんか今はちょっと暗い色にはならなかったですが、今の車はね、でもね、そういう心理にもちょっとつながってるのかなと思ってちょっとドキッとしたんですよね。ありがとうございますね。タイツでミニスカ姿の、ね、いつも気合いにさんですから、それで泥棒入っちゃっちゃ、これはもう見つけてくださいって言ってるようなもんですねありがとうございますね。そして、あ、ね、昨日のお詫びといってはなんですが、続けて気合いにさん今日もくださってるのでお読みしますよ。ところで、子供の日の昨日は久しぶりに服屋さん巡りをしてきました。おお今ミニスカートの話をしたからちょうどよかった。デニムのミニスカを買いました。え、250円、古着屋さんだったの。あら、どの服屋さんもマネキンには写真のように推しの服を飾っていましたが、あれれ、ちょっと待てよ、こんなミニスカ服似合うのはオイラだけじゃないか。右横にキュートって書いてあるよ、 CUTE。 今の若い女子、特に小樽の女子を見てください。だいたいみんなジャージだし、それでなくてもダボパン。 あ、モンペです、いやおしゃれにワイドパンツと言ってくれ、一体誰がこんな流行遅れの服を買うんですか、せっかくですが売れません、案の定マネキンに群がるのはオイラだけでした、最後の写真がオイラの後ろ姿にそっくりです、え自慢とくださっては

0: ますが、一つだけここで訂正といいますか、あのね、江田さんのお店でモンペとね、言ってるパンツはね、まあ、すごいかっこいいですよ。本当にかわいいし、かっこいいし。からね、モンペっていうとどうしても野良作業的な、ね、あと戦時中のみたいな、ね、雰囲気を思い出しますけれどもね。で、ワイドパンツともまたちょっと違うんですよね。うん、そんな素敵なのもありますよということだけはお伝えしておいて、そしてお写真を見てみましょう。お写真を見てみましょう。うん、あ、ほんとデニムのこれプリーツですか？かわいい。なんでこんな安いの？かわいいですね。お、そしてあ、このマネキン本当にこの足はキワユニさんの足と同じ。マネキンと同じだ。体型がマネキンなんですね、キワユニさん。ありがとうございます。いい買い物した。
1: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアは、ふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに

0: 中小企業のための福利退職金共済制度、月々1000円からで安心のサポートサッポロが午前9時をお知らせします。
1: 朝9時、9時になりました。おはようございます。 FM78.1MHz ラジオカロス札幌がお送りしております。朝カロルルル、月から木の午前8時から10時のお送りでございますので、今日も残りあと1時間となりました。よかったら最後まで私ケリコにお付き合いくださいませ。もっとよかったらその後もずっとカロスにお付き合いくださいませ。メッセージも引き続きお待ちしております。リクエストアットマークラジオカロス .com、 アルファベット小文字で REQUEST アットマーク RADIOKAROS.COM、 ファックス番号札幌011-622-2223です。ホームページからも、そして FM プラプラのアプリからでもメッセージ送るところがございます。いつでもお気軽に遊びに来てくださいね。では参りましょう。9時になりましたら今日もこちらのコーナー、
2: 聞いてみよう。
1: 聞いてみようが今日もスタートいたします。そうですよ、今日は水曜日ですので、そう、今日は水曜日だからノンジャンルの日なんですね。毎週どんなものを聞いているのかと言いますとね、月曜日がアニソン、特撮もの、ファミリードラマ主題歌などです。火曜日は演歌や歌謡曲や少し懐かしめのポップスなど、木曜日が洋楽、そして本日水曜日はノンジャンル。先週申し上げたように親子でシンガーの特集は今日で一旦終了します。長々とお付き合いくださいましてありがとうございました。どうだったかな、楽しんでいただけてたら嬉しいなと思いながらね、私が楽しくなっちゃって止まらなくなっちゃったんですよね。今日は、一応ラスト、また何年かしたらやるかもしれませんが、一応ラスト、全部でね9回でございましたね。全9回の本日9回目はこの親子、やっぱりね外せないと思ったんですね。そしてやっぱり鳥に来ていただこうかなと思ったのは、お父さんの飛鳥さんと娘さんの宮崎薫さんです。宮崎薫さんっていうのは本名なんですよね。飛鳥さん本名が宮崎茂明さんと言いますのでね、このねお二人の歌声を特集していこうかなと思っております。もう私幸せいっぱい